0: hai chị em lau bụi rồi bỏ vào chiếc máy cassette cũ và giai điệu vang lên cứ rột rẹt, kiểu nghe cảm giác là ngày xưa và ký ức ùa về ấy em. Rồi tự nhiên nhá, lại lục vào đống sách báo cũ nữa, lại tìm thấy những cái thông tin viết về ca sĩ Đan Trường, viết về cái đêm của tháng 11 năm 2025 khi mà Đan Trường tổ chức live concert dấu ấn thanh xuân của mình và kỷ niệm 30 năm dấn thân vào nghệ thuật của anh Bo đấy.
1: Nghe chị Quỳnh Nga bảo dấu ấn 30 năm thì mình chợt nghĩ ra là 30 năm là bằng số tuổi của Ngọc Trâm rồi đấy.
0: Vậy Ngọc Trâm có thể được coi là hậu bối của Quỳnh Nga rồi đấy. Ít ra thì Quỳnh Nga vẫn được nghe âm nhạc của ca sĩ Đan Trường nhiều nhiều qua niềm yêu thích của chị gái mình. Khi mà nhìn thấy anh Bo trên sân khấu ở Hà Nội trong đêm nhạc 30 năm của anh ấy, chị gái Quỳnh Nga thì cứ kiểu là nắm chặt tay rồi kiểu rưng rưng nước mắt, kiểu rất là xúc động nhá. Chị ấy bảo là mấy chục năm rồi nghe lại những bài hát này, chị mới thấy mình của thời sinh viên đang ở ngay đây đấy.
1: Gặp thần tượng của mình là một cái niềm hạnh phúc đúng không ạ? Thế 9X của bọn em ngày ấy thì còn nhỏ xíu và sau này lớn lên thì biết là anh Đan Trường cũng nổi tiếng lắm. Đi đâu thì cũng nghe cũng bật nhạc của anh. Và Ngọc Trâm nhớ không nhầm thì ngày nhỏ vẫn thỉnh thoảng nghe bố em ngân nga mấy bài hát như là Tình Đơn Phương hay là Đi Về Nơi Xa hay là Kiếp Ve Sầu gì đó của Đan Trường.
0: Với Quỳnh Nga thì sau đêm nhạc Chật Kín Người Dưới Mưa trong đêm concert dấu ấn thanh xuân cùng với những bức ảnh của anh Bo mà chị gái giữ gìn trong chiếc hộp thì Quỳnh Nga mới thực sự hiểu là vì sao tiếng hát của anh lại có sức bền bỉ đến như vậy.
1: Một người nghệ sĩ hiền lành, tử tế đã đi qua gần 3 thập kỷ âm nhạc, cứ bền bỉ lặng thầm đưa tiếng hát của mình đi sâu vào nỗi nhớ của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.
0: Đúng vậy Ngọc Trâm, và trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ cùng lật mở chiếc hộp ký ức ngọt ngào ấy. Bài hát đầu tiên cũng là bài hát được chép ngay trang đầu tiên trong cuốn sổ tay của chị gái Quỳnh Nga, một giai điệu nhạc hoa lời Việt đã gắn liền với tuổi trẻ của rất nhiều người, Tình Đơn Phương.

0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe giai điệu này thì Ngọc Trâm tin là không chỉ chị gái của chị Quỳnh Nga đâu, mà rất nhiều quý vị thính giả đang nghe radio thì cũng đang nhịp chân hát theo giai điệu này đúng không ạ? Và nhìn lại những năm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, khi mà thị trường nhạc trẻ Việt Nam vẫn đang nở rộ với nhiều giọng ca tên tuổi, thì anh Đan Trường vẫn chọn cho mình một lối đi rất là riêng. Một sự chỉnh chu, nghiêm túc từ việc xây dựng fan club bài bản cho đến là việc mua bản quyền ca khúc, điều mà thời đó còn khá là mới mẻ.
1: Tình Đơn Phương gây ấn tượng ngay từ khi ra mắt bởi thường hát Đan Trường. Sau đó có một số ca khúc cùng trình diễn nhưng có lẽ Đan Trường vẫn chạm tới nhiều nhất trong lòng khán thính giả. Và nhiều người Tình Đơn Phương như một ký ức đẹp trong thời thanh xuân của mình.
0: Ngọc Trâm nghe các anh chị yêu nhạc của Đan Trường kể lại rằng là những ca khúc mà mang màu sắc cổ trang kiếm hiệp của Đan Trường thì thực sự thu hút người xem.
1: Đan Trường là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với những MV cổ trang. Anh Bo từng chi rất nhiều tiền để thực hiện cả một VCD cổ trang riêng cho mình tại Trung Quốc. Những MV của Đan Trường vô cùng thuyết phục từ bối cảnh, phục trang cho tới các kỹ xảo hiệu ứng, các diễn viên tham gia và cả một cốt truyện được xây dựng rất là công phu. Tất cả tạo nên một không khí đậm chất cổ xưa như trong các bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung vậy.
0: Ngọc Trâm thì cũng từng xem lại MV Phong Ba Tình Đời của Đan Trường và Ngọc Trâm thấy rằng là hình ảnh được đầu tư rất là kỹ lưỡng khi mà được quay tại Vạn Lý Trường Thành. Các pha kiếm hiệp này, đấu võ thì đều được đầu tư vô cùng đẹp mắt và phù hợp với thị hiếu của người xem tại thời điểm ra mắt. Năm 2001, ca sĩ Đan Trường còn gây bão khi là Sao Việt được song ca cùng với Triệu Vi trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau, nhạc phim của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Và đứng cạnh ngôi sao hot nhất của Trung Quốc thời bấy giờ thì Đan Trường nổi bật với thần thái chuẩn của hot boy Việt.
1: Hát cùng Triệu Vi thời bấy giờ là cũng tên tuổi lắm đó nha Ngọc Trâm. Chị Quỳnh Nga kể thêm là thời đó các bạn học sinh, sinh viên mê anh Bo lắm ấy. Các bạn nam thì để được kiểu tóc hai mái bổ luống nhá. Và hầu như là ai cũng ngân nga vài câu hát của anh Bo kiểu như là như vậy mới hợp thời, mới sành điệu nha.
0: Vâng, với âm nhạc của anh Đan Trường thì Ngọc Trâm cũng đã từng nghe rất là nhiều lần rồi. Và cũng nhớ là anh có khá là nhiều bản hit trên làn sóng xanh nữa. Ngoài những bản ballad buồn thì Đan Trường còn có những bài hát vô cùng dịu dàng và đốn tim người nghe về một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào như là ca khúc tiếp theo đây ạ. Mỗi lần vang lên là thấy cả một bầu trời thanh xuân ngập tràn hạnh phúc. Mãi mãi một tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, sau một thời gian hát nhạc hoa lời Việt đình đám, thì ca sĩ Đan Trường tiếp tục thành công với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, ví dụ như là bản hit Chim Trắng Mồ Côi. Và nhờ vậy, tệp khán giả của Đan Trường thì ngày càng mở rộng, từ giới trẻ cho đến khán giả trung niên.
1: Lúc này thì Đan Trường và Cẩm Ly là bộ đôi song ca nổi bật nhất của làng nhạc Việt. Như có người nói rằng là âm nhạc của Đan Trường sẽ không đầy đủ nếu thiếu đến Cẩm Ly. Và có thể nói việc Đan Trường kết hợp cùng Cẩm Ly đã tạo nên một cặp đôi vàng trong làng nhạc Việt. Giọng hát của họ khi quyện vào nhau mang một nét mộc mạc, tự nhiên và ngọt ngào.
0: Đúng vậy, và nghe lại những bản tình ca của Đan Trường và Cẩm Ly thì cảm giác như là đang nghe họ thủ thỉ kể chuyện về tình yêu vậy. Đan Trường và Cẩm Ly từng là một cặp song ca đắt vé của làng nhạc Việt. Và chỉ cần có sự xuất hiện của cặp đôi thì có thể khẳng định rằng là vé của buổi biểu diễn sẽ hết trong vòng một nốt nhạc. Với hàng loạt các bài hát nổi tiếng như là Ảo Mộng Tình Yêu, Đêm Cô Đơn, Mưa Buồn, Tuyết Hồng, Trở Lại Phố Cũ, Nếu Phôi Pha Ngày Mai, thì Đan Trường và Cẩm Ly đã chinh phục hàng loạt các trái tim yêu âm nhạc Việt.

0: Chị Quỳnh Nga này, nghe hai anh chị hát mà thấy thời gian như chậm lại đúng không ạ? Một bài hát song ca quá đỗi ngọt ngào. Ngoài ca khúc này thì còn có những ca khúc khác mỗi khi mà nhắc đến Đan Trường Cẩm Ly là người yêu nhạc nhớ ngay đến ví dụ như là Khung Trời Ngày Xưa, Chim Trắng Mồ Côi, Đêm Cô Đơn hay là Ảo Mộng Tình Yêu.
1: Ba thập kỷ gắn bó với âm nhạc thì Đan Trường đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường giải trí Việt Nam. Từ những năm 1990, thời của kiếp ve sầu, đi về nơi xa, phong ba tình đời, tình khúc vàng, mãi mãi một tình yêu. Đến thời đại số hôm nay thì giọng ca ấy vẫn giữ được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.
0: Sở hữu gương mặt điển trai cùng với chất giọng đặc biệt, Đan Trường xây dựng hình ảnh chàng hoàng tử với các bản tình ca lãng mạn khiến cho biết bao trái tim của những cô gái thế hệ 8X, 9X phải thổn thức. Thế nhưng ngoài những bản tình ca da diết ấy thì người yêu nhạc vẫn còn nhớ đến anh với những ca khúc sử ca như là Dòng Máu Lạc Hồng.
1: Quỳnh Nga thì vẫn nhớ hồi còn đi học, cứ đến dịp văn nghệ trường hay là mấy ngày lễ lớn là kiểu gì cũng nghe thấy bài này, hoặc là tập múa bài này qua tiếng băng của anh Bo nha.
0: Giọng hát thì không quá hào hùng nhưng mà rõ ràng tinh thần yêu nước, khí chất của người Việt đúng không ạ? Và Đan Trường đã lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi lời ca khi anh thể hiện. Ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng Ngọc Trâm và Quỳnh Nga chúng ta sẽ nghe lại ca khúc Sòng Máu Lạc Hồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường trong Câu chuyện âm nhạc. Một ca sĩ luôn giữ được thanh xuân ở lại với mình bằng giọng hát và ngoại hình trẻ trung so với tuổi.
1: Nhìn Đan Trường trên sân khấu thì không ai nghĩ anh đã bước sang tuổi 50 rồi đúng không chị Quỳnh Nga? Hoạt động nghệ thuật bền bỉ, làm nghề chỉnh chu, lặng thầm và tôn trọng khán giả. Anh từng bộc bạch một câu mà Ngọc Trâm rất là nhớ: giữ được giọng hát không khó, giữ được lòng người mới khó. Có lẽ vì vậy mà anh Đan Trường không bao giờ dừng lại, luôn tìm cách làm mới âm nhạc của mình để đến gần hơn với các bạn trẻ ngày nay.
0: Sự đổi mới ấy chính là điều mà chị được tận mắt chứng kiến trong live concert của năm 2025 vừa qua đấy Ngọc Trâm.
1: Vâng.
0: Ở ngưỡng tuổi 50, anh Bo khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện những bước nhảy sôi động đầy năng lượng và sự kết hợp ăn ý với những ca sĩ trẻ khách mời như là Hòa Minzy hay là Đen Vâu.
1: Ngọc Trâm còn nhớ là trong rất nhiều những ca khúc của anh Bo mỗi khi đi biểu diễn thì không thể thiếu vắng Tình Khúc Vàng. Và đây là tác phẩm đã giúp cho nam ca sĩ đạt được nhiều giải thưởng danh giá về âm nhạc, ví dụ như là ca sĩ được yêu thích nhất của Lan Sóng Xanh và liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, gần 30 năm trôi qua, thế giới giải trí có bao nhiêu đổi thay, nhưng có một điều quý giá mà Đan Trường đã làm được, đó là giữ cho thanh xuân của hàng triệu khán giả mãi mãi vẹn nguyên.
1: Cho đến tận bây giờ thì nhiều bản hit của Đan Trường vẫn được các ca sĩ trẻ cover lại và cho thấy dấu ấn của anh không phai nhạt trong âm nhạc Việt. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc chủ đề trong live concert mà anh thực hiện, một sáng tác của Nguyễn Thương mang tinh thần hiện đại nhưng vô cùng sâu lắng, dấu ấn thanh xuân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Dấu ấn thanh xuân đã khép lại chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM 99,6 MHz.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi xanh và cam kết net zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện hạ tầng truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm E, khoản 2, điều 78, Nghị định số 214-2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với tính chất gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn.
0: Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được người dân và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện. Vấn đề này được đề cập trong mục Chính sách và đời sống hôm nay.
1: Vụ ngộ độc bánh mì ở xã Diễn Châu vào tháng 4 vừa qua khiến 57 người đã phải nhập viện là một trong những vụ ngộ độc lớn diễn ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói:
2: Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, Ủy ban tỉnh đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Đấy, chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cái cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm ăn uống.
1: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói:
3: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn thì tôi thấy như vậy thì

0: thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tù lưu trữ lúc đó, thực sự là cái đó mình chưa có thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
1: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, nếu không có lương tâm, đạo đức, sẽ gây hậu họa khó lường. Bà Võ Thị Kim Thanh, hộ kinh doanh tại chợ Quán Lao, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Họ có 10 người đến đây, có kiểm tra của bạc, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do xong họ vẫn thử màu, họ vẫn được tất cả những nhà bạc vẫn đã có, nhưng không có chi hết. Còn chúng quanh họ đưa họ đi cất đi thu hết, nhà bạc vẫn hiến ngang, nhà bạc không có vấn đề như nhà bạc phải sờ con giấy tờ nhà bạc đảm bảo đầy đủ.
3: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
1: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
1: Từ thực tế như vậy, các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết.
5: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức thủ đoạn của nó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào đó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tăng cường cũng như tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm. Trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
1: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.

0: Vâng ơi, xin chào bà con nông dân. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân ấm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz APNTV Go và với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, việc lựa chọn cái giống lúa phù hợp sẽ đóng vai trò then chốt đối với cái thắng lợi của sản xuất lúa, đặc biệt là trong cái vụ sản xuất hè thu, nơi vốn chịu áp lực nặng nề từ nắng nóng gay gắt của gió Lào như Nghệ An chúng ta. Và có thể nói rằng là một cái bộ giống tốt thì có thời gian sinh trưởng ngắn và cái khả năng chống chịu nhiệt cao, cũng như là không chỉ có thể là giúp cây lúa vượt qua được giai đoạn trổ bông an toàn mà còn đảm bảo năng suất ổn định, giúp bà con chúng ta chủ động ứng phó với cái đợt mưa bão và hạn chế cái thiệt hại do đổ ngã. Vậy thì làm thế nào để bà con nông dân chúng ta có thể lựa chọn được những cái bộ giống tốt đảm bảo cho cái sản xuất vụ hè thu năm 2026 một cách an toàn và thuận lợi? Thì chương trình Nhịp cầu Nhân ấm ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng Trung tâm giống nông nghiệp Nghệ An đến để cùng trao đổi giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hạnh đã nhận lời tham gia.
1: Vâng, xin kính chào bà con cùng toàn thể các khán thính giả. Vâng.
0: Và trước khi đi vào trao đổi với chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng xem một cái thông tin về cái việc mà lựa chọn những cái bộ giống tốt để đảm bảo cái sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
2: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An phấn đấu gieo cấy 78.000 hecta lúa, gồm 56.000 hecta lúa hè thu và 22.000 hecta lúa mùa. Trong đó cơ cấu 30.000 hecta lúa chất lượng và khoảng 8.000 hecta lúa lai. Sản xuất vụ hè thu mùa hàng năm ở Nghệ An thường diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan, mang tính dị thường. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thiên tai trở nên dồn dập và khốc liệt. Đầu vụ chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng, giữa và cuối vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp các cơn bão, mưa lụt, dông lốc liên tục. Diễn biến thời tiết như vậy đã ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, tình hình sinh trưởng, phát triển, sản lượng một số cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Theo đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu mùa năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ cấu giống lúa năm nay được định hướng cực kỳ chặt chẽ theo nguyên tắc an toàn là trên hết, nhằm ứng phó với hiện tượng El Nino dự báo quay lại từ tháng 7 năm 2026 gây hạn hán đầu vụ và né tránh thiên tai bão lũ vào tháng 9. Dự kiến có 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh, tập trung vào cuối vụ, nguy cơ thiếu nước trên diện tích khoảng hơn 4.000 hecta. Sâu bệnh diễn biến phức tạp khó lường, giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu còn biến động. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy sản xuất theo kế hoạch sang sản xuất thích ứng, an toàn và hiệu quả. Do đó, lựa chọn giống lúa tốt và phù hợp không chỉ là yếu tố khởi đầu mà còn quyết định thành bại của cả vụ mùa. Giống ngắn ngày, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu là những tiêu chí lựa chọn để đảm bảo vụ sản xuất đạt cao nhất về năng suất và sản lượng.
0: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, có thể là cái thông tin vừa rồi để chúng ta biết được rằng là cái việc mà lựa chọn giống có cái yếu tố quyết định đến cái hiệu quả an toàn cũng như thắng lợi của sản xuất lúa, đúng không ạ, đặc biệt là vụ hè thu. Vậy thì thưa bà, là đối với cái vụ sản xuất hè thu của tỉnh ta thì việc lựa chọn giống chất lượng phù hợp thì nó có ý nghĩa đặc biệt riêng như thế nào, bởi vì là Nghệ An chúng ta là một cái địa phương mà có cái khí hậu rất khắc nghiệt cho cái sản xuất hè thu ạ?
1: Vâng. Sản xuất hè thu tại Nghệ An thì có cái đặc thù đó là gặp rất là nhiều rủi ro của thiên tai cũng như là dịch bệnh. Chính vì vậy mà việc lựa chọn các cái giống lúa phù hợp có cái ý nghĩa cốt lõi như sau. Thứ nhất là giống lựa chọn cho sản xuất hè thu là có cái thời gian sinh trưởng cực ngắn ngay để chạy đua với thời gian và né tránh thiên tai vào cuối vụ. Thì chúng ta biết là cái đặc trưng của sản xuất hè thu tại Nghệ An thì đầu vụ thì nắng nóng, khô hạn, nhưng cuối vụ khoảng tháng 8, tháng 9 thì là mưa bão, lụt lụt, giống lốc. Vì vậy mà những cái giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày thì giúp chúng ta thu hoạch sớm để đảm bảo cái năng suất. Bên cạnh đó thì giống lúa hè thu cần phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cũng như là thích ứng về biến đổi khí hậu. Vì trong cái điều kiện sản xuất hè thu thì là nắng nóng khô hạn thì các cái giống lúa đưa vào là cần phải chịu được nóng tốt, đồng thời là chịu được hạn. Đồng thời là trong cái điều kiện hè thu thì

0: Vâng, vậy thì theo bà là giữa hàng chục cái loại giống mà trên thị trường hiện nay thì cái tiêu chí quan trọng để có thể bà con chúng ta nhận biết được một cái bộ giống có thể để phù hợp, đặc biệt là phù hợp với chân đất cũng như là phù hợp với cái điều kiện khí hậu và đáp ứng được những cái tiêu chí như lúc nãy bà vừa mới trao đổi thì là những cái bộ giống như thế nào?
1: Để mà sản xuất được hay thú được hiệu quả thì cái việc lựa chọn các cái giống phù hợp cho điều kiện của địa phương thì chúng ta cần phải căn cứ thứ nhất là đưa vào cái đặc trưng của địa phương, đó là cái vùng chúng ta vùng mà thấp trũng chảy lụt, có cái khả năng mà ngập lụt cao vào cuối vụ á, thì chúng ta phải bố trí các cái giống lúa cực ngắn ngắn ngay và thời vụ sớm, làm rằng mà thu hoạch giống lúa thu hoạch trước 30 tháng 8. Thì các cái giống hiện nay thì có rất là cái nhiều cái giống lúa mà ngắn ngày cũng phù hợp với cái vùng chảy lụt, đồng thời là có cái khả năng thích ứng cũng như là năng suất chất lượng tốt, được khuyến cáo như là LTH 31 sông Lam 9, kháng dân đột biến, rồi TBR 97. Ở những cái vùng mà đất vàng và vùng có thể mà sử dụng hơi hè thu thâm canh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn một chút nhưng không quá 100 ngày. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm giống như là Thiên Ưu 8, VNR 20 hay là LTH 31, Long Hương, các cái giống lúa lai như là năng suất cao như Long Hương 8117, Thủy Hương 308, vân vân. Còn ở những cái vùng mà bản sơn địa và vùng van cáo á, thì chúng ta có thể sử dụng cái các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn và có cái năng suất chất lượng năng suất cao, ví dụ như là Thái Xuyến 111, TBR 225.
0: Vâng. Và thứ ba nữa thì là trong cái vụ hè thu á, thì có một cái yếu tố bất lợi của thời tiết, đó là cái hiện tượng mưa lụt, mưa bão vào cái giai đoạn cuối đúng không ạ? Vậy thì để phân biệt được những giống lúa mà có khả năng chống đổ ngã tốt thì là cũng một cái yêu cầu rất là quan trọng. Vậy thì theo bà là cái vấn đề này thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
1: Vâng, thì để mà lựa chọn được cái giống lúa phù hợp và có cái khả năng chống đổ ngã trong điều kiện mùa hè thú ấy, thì trước hết là bà con chúng ta xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống. Thì theo cái quy định hiện nay trên bao bì giống thì có các cái 12 cái thông số. Thứ nhất là tên giống, thứ hai là cấp giống. Cấp giống thì có cấp xác nhận 1, cấp nguyên chủng, lúa lai. Thứ ba nữa là cái đặc trưng của đặc điểm của giống. Đặc điểm của giống thì nhà sản xuất họ sẽ ghi vào cái giống ở đó có khả năng thời gian sinh trưởng này, khả năng năng suất cũng như là khả năng chống chịu sâu bệnh. Rồi đặt cái thông thông số thứ tư đó là cái hướng dẫn sử dụng. Thì trên cái hướng dẫn sử dụng đó thì còn có cả hướng dẫn ngâm ủ, rồi là cái quy trình thâm canh và nó phù hợp với cái chân đất nào. Nếu như mà cái thông số mà cái phù hợp với những cái chân đất mà trũng thấp thì cứng tỏ là cái giống đó có khả năng chống chịu tốt. Ngoài ra thì các cái thông số khác ở trên bao bì bà con cũng nên lưu tâm, đó là những cái cảnh báo nếu có, nếu những cái giống đó mà có khả năng đổ ngã kém thì thường ta sẽ các thông số là không nên sử dụng ở đất chân đất sâu sụp. Thì các cái thông số khác thì chúng ta bà con cũng nên quan tâm ở đó là thứ sáu, cái thông số tiếp theo đó là cái khối lượng của giống này, hạn sử dụng giống, rồi là các cái thông số cái mã số lưu hành, rồi là mã số lỗ giống, rồi là các cái đơn vị sản xuất cũng như là giống sản xuất trong nước hoặc giống nhập khẩu, rồi các cái giống có biến đổi gen hay không. Thì những cái tên cái bao bì của lỗ giống thì sẽ có cái 12 cái thông số mà nhà nước yêu cầu là cái đơn vị sản xuất giống là phải có. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống đổ tốt thì chúng ta quan tâm tới cái thông số thứ nhất là cái đặc tính của giống, với những cái giống mà có cứng cấy này, có chiều cao cây nó thấp thì thường là cái khả năng chống đổ tốt. Đồng thời là cái hướng dẫn sử dụng á, họ nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng ở những cái chân đất mà đất thấp trũng vẫn có thể thâm canh được, thì chứng tỏ là những cái giống mà có khả năng chống đổ ngã tốt. Tuy nhiên thì việc lựa chọn giống đổ ngã chỉ là một phần để góp phần cái hạn chế cái đổ ngã thôi, còn cái quy trình sản xuất cực kỳ là quan trọng để trong

0: mà trồng cái đồ ngả của vụ hè thu. Thì trong cái quy trình ấy, thì bà con cũng lưu ý là sản xuất hè thu thì chúng ta phải lưu ý là cái bón phân cân đối, đặc biệt là phải lưu ý cái việc bón sớm, bón thúc sớm và bón hạn chế bón đạm. Bởi vì hè thu thì thường là rất là ngắn ngày mà, nếu như mà bà con chúng ta không bón lót, bón lót lượng phân ít này, rồi là bón thúc đẩy nhánh nguồn thì có thể là sau giai đoạn 6 chúng ta thấy lúa không xanh để đưa ra bón tiếp thì cái việc sâu bệnh nó phát sinh phát triển và nó làm cho những cái bệnh như là khô vằn, bạc lá hoặc rây nấu thì làm cái gốc nó mềm và nó sẽ dễ đổ ngã ở cái cuối vụ. Cho nên là để mà ruộng lúa hạn chế được đổ ngã vào cuối vụ thì ngoài cái việc lựa chọn giống thì cái quy trình canh tác cân đối cũng rất là phải quan tâm.
1: Thưa bà, thì thực tế là bà con chúng ta thường có một cái lo lắng, đó là thường là các cái giống lúa thơm mà lúa chất lượng cao thì thường là dễ khó chăm sóc cũng như là năng suất thấp, đúng không ạ? Vậy thì cái quan điểm này cũng như cái sự lo lắng này thì có còn phù hợp với cái bộ các cái bộ giống mới hiện nay hay không? Bởi vì tôi nghĩ rằng là ngày càng cái việc mà nghiên cứu khảo nghiệm và đưa ra các cái bộ giống thì ngày càng có những cái hoàn thiện hơn. Thì theo bà như thế nào?
0: Vâng. Thì với cái câu hỏi này thì hiện nay cái giống lúa mà thơm mà những lo lắng bà con thì nó không còn phải lo lắng nữa, bởi vì với cái tiến bộ vượt bậc của cái công nghệ lái tạo và chọn lọc giống thì các cái bộ giống ngày nay, lúa chất lượng ngày nay ấy, sẽ được tích hợp rất là nhiều cái ưu điểm, ngoài cái việc giữ được cái chất lượng lúa thơm ngon còn có cái thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với điều kiện hè thu này, rồi còn có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là có chất có cứng cấy đổ ngả để phù hợp với những cái vùng xấu sục. Thì hiện nay á thì có rất là nhiều loại giống mà có thể sử dụng để vừa là có đảm bảo cái chất lượng vừa là đảm bảo năng suất phù hợp với cái điều kiện của hè thu, đó là cái thời gian sinh trưởng ngắn.
1: Vâng. Có một câu hỏi mà bà con cũng quan tâm, đó là hiện nay thì thị trường đang ưa chuộng những cái phân khúc gạo nào để bà con có thể là chủ động để lựa chọn cái giống gieo cấy để có thể là vừa được dễ bán mà vừa được giá, thưa bà?
0: Hiện nay đến thị trường thì cái phân khúc gạo thì thường chia thành cái bốn phân khúc. Phân khúc thứ nhất là chất lượng gạo trung bình, thì với cái phân khúc này thì lúa nắng đạt cái năng suất rất là cao, và gạo thì gạo thường là gạo có bạc, có độ bạc bùng và cái chất lượng cứng thì không được dẻo lắm, nhưng cái này thì nó lại phù hợp với thị trường như là chế biến bún bánh hoặc là sử dụng cho chăn nuôi. Còn cái phân khúc thứ hai mà gọi là phục vụ cái số đống ấy, thì hiện nay đó là cái vừa cái năng suất mà chất lượng khá, thì cái gạo trắng trống và cái tỷ lệ bạc bùng thấp, đồng thời là có cái độ thơm nhẹ và cơm thì mềm dẻo và phù hợp với số đống của thị hiếu của người tiêu dùng và đưa được vào các cái bếp ăn tập thể như là trường học cũng như là các cái nhà hàng. Thì hiện nay các cái giống thì số đống là ở cái nhóm phân khúc này, còn phân khúc thứ ba đó là chất lượng gạo cao cấp, thì với cái dòng phân khúc này thì lúa có hạt gạo trắng trống, hạt dài và đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Ở cái phân khúc này thì gạo ngoài cái xuất khẩu thì vào các cái nhà hàng cao cấp. Và phân khúc thứ tư đó là cái phân khúc gạo dinh dưỡng, thì một số các đặc tính của cái phân khúc này thì gạo chủ là gạo mau và thường tới thị trường những khách hàng là quan tâm đến sức khỏe như và ăn kiêng, bệnh tiểu đường, thì bốn cái phân khúc trên thì tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái mục tiêu thị trường mà chúng ta hướng tới để bà con lựa chọn các cái giống lúa phù hợp ở cái phân khúc phù hợp cho địa phương của mình.
1: Vâng, cảm ơn bà Hạnh. Ngay lúc này thì có chị Thanh ở xã Quỳnh Lữ đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn trong cái việc mà lựa chọn các cái giống lúa cho vụ hè thu ạ. Xin chào chị Thanh ở xã Quỳnh Lữ ạ.

0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Trong cái vấn đề mà lựa chọn cái giống cho vụ hè thu năm nay thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
0: Dạ, chị ơi, xin chương trình cho em đặt một câu hỏi là về ví dụ như vụ thu này mà em muốn dùng một cái loại lúa mà để canh tác theo hướng hữu cơ thì nhờ chuyên gia tư vấn cho em mình có cái loại lúa nào hiện nay đã ứng tốt với quy trình đó không ạ?
1: Vâng.
2: Vâng, với cái lúa canh tác hữu cơ này vì thêm với cái quy trình mà canh tác hữu cơ hiện nay á, theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 11041 ấy thì để mà các cái tiêu chuẩn cốt lõi của canh tác hữu cơ, thứ nhất đó là cái vùng sản xuất thì phải đảm bảo, tức là phải đảm bảo cách ly này, bảo thời gian chuyển đổi. Cái thứ hai nữa là nguồn nước tưới thì cần phải là đảm bảo là không ô bị ô nhiễm, rồi phải sạch và phải có cái kiểm tra. Và thứ ba đó là cái giống, thì nguồn giống cho nếu sản xuất theo quy trình hữu cơ ấy, thì phải là giống gốc, nguồn gốc là có nguồn gốc hữu cơ. Đồng thời một quy trình bắt buộc nữa là không được sử dụng cái giống chuyển rén, gọi là giống GMO ấy. Thì trên bao bì nó sẽ có cái nhãn ghi, nếu giống chuẩn xén thì nó ghi là giống GMO thì chúng ta không được sử dụng cho cái mô hình sản xuất hữu cơ. Cái thứ tư nữa là phân bón, thì chúng ta sẽ sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón sinh học mà không được sử dụng phân bón hóa học. Và thứ năm là các quản lý sâu bệnh hại bằng sinh học và bằng cơ giới mà không được sử dụng các cái hóa chất hóa học. Và thứ sáu là chúng ta phải có cái nhật ký ghi chép. Thế thì với cái quy định của cái tiêu chuẩn hữu cơ như thế thì khi chúng ta lựa chọn giống thì đầu tiên là như cái phần đầu thì là chúng ta phải lựa chọn các cái giống mà có nguồn gốc hữu cơ này, rồi giống không được chuyển gen này. Cái thứ hai là cái giống đó phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và cái thích ứng tốt. Là bởi vì trong quy trình sản xuất hữu cơ thì chúng ta không được sử dụng phân bón hóa học nên không thể thâm canh được, đồng thời là quản lý chỉ bằng quản lý sâu bệnh hại là bằng cơ giới cũng như là cái biện pháp sinh học, cho nên buộc các cái giống lúa này là phải chống chịu sâu bệnh tốt. Và cái nữa đó là hữu cơ thì thường là cái giá thì khách hàng hướng tới thì giá nó sẽ cao, cho nên là cái chất lượng gạo á, thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái dòng mà có cái chất lượng gạo tốt để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất hữu cơ của chúng ta.
1: Vâng ạ, chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu rõ cái tư vấn của chị Hạnh đấy ạ.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, ngay lúc này thì có một thính giả ở xã Vĩnh Tường ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào bác ạ.
3: À, xin chào chương trình ạ. Tôi có câu hỏi là coi như là cũng như chương trình tinh là coi như là ủng hộ cho ạ. Giúp đỡ là khi xảy ra cái sự rủi ro, cái sự cố về chất lượng giống như tỷ lệ nảy mầm thấp, lép hàn không đúng đặc tính ghi trên bao bì thì bà con cần làm gì để được bảo vệ quyền lợi ạ?
1: Vâng, thì mình câu hỏi cũng khá là hay đấy ạ.
2: Vâng,
3: À
2: xin
3: vậy.
2: cảm ơn câu hỏi của bác.
3: À,
2: Trước hết thì là khi ta đi mua giống thì ta cũng xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống, như là cái phần trước đã đề cập đến cái thông số đó thì 12 cái thông số trên bao bì mà nhà nước quy định ghi đó thì có cái thông số đó là thứ nhất là cái cấp là cấp giống, thì chúng ta mua những cái giống mà có cái cấp giống từ xác nhận một trở lên thì sẽ được đảm bảo cái chất lượng. Còn với hai nữa là cái trong cái bao bì, trên cái bao bì giống có cái mã số lô giống, thì cái mã số lô giống này nó sẽ là cái căn cứ để cái đơn vị chức năng họ truy xuất được cái nguồn gốc của cái lô giống này. Thì khi mà xảy ra cái hiện tượng mà lúa lẩn các thứ đấy thì chúng ta phải giữ lại cái bao bì giống còn nguyên cái tém nhãn, đặc biệt là cái mã số lô giống để khi cái cơ quan chức năng có thể là họ sẽ kiểm tra được. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ bảo vệ không được xử lý cái, nếu mà cái giống là khi gieo ra mà xảy ra cái trường hợp là nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm không đạt thì hoặc là cái không đồng đều trên đồng ruộng thì chúng ta đừng không được hủy cái ruộng giống của mình mà để đó làm cái căn cứ để cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị cung ứng giống để họ kết hợp để xác minh. Và chúng ta sẽ đến cái ủy ban nhân dân xã cấp xã để báo cái tình hình cái ruộng giống của mình để được bảo vệ quyền lợi.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác ở xã Vĩnh Tường ạ.
3: Vâng ạ, chúng gia đình cùng xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là những cái lưu ý trong cái lựa chọn giống lúa đảm bảo an toàn chất lượng cho vụ hè thu năm 2026. Và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, thì lúc nãy đến giờ chúng ta đã nói đến nhiều những cái yêu cầu và những cái tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn giống cho cái vụ hè thu 2026. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn lại một cái là những cái thách thức và những cái khó khăn về thời tiết cũng như là về những cái biến đổi khí hậu nó tác động đến những khó khăn trong cái sản xuất hè thu năm 2026 này là như thế nào, về độ cái sự mưa nắng hạn và bão lũ ở đây như thế nào để có thể bà con nhìn nhận để lựa chọn được những cái bộ giống cho thể phù hợp nhất.
2: Vâng, thì những ta đề cập ấy, thì sản xuất hè thu gặp rất là nhiều rủi ro, rất là nhiều khó khăn thách thức. Cái cơ bản thứ nhất đó là cái nặng nặng ở đầu vụ này, rồi hạn thiếu nước tưới ở các cái hồ đập, đồng thời là cuối vụ thì lũ lụt, bão lũ và giống lốc làm cho đổ ngã, thậm chí hay thú chúng ta có những thời điểm mà lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch thì đã ngập trắng và gây mất trắng, nên là làm ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất của bà con nông dân. Thì cái việc lựa chọn lúa, giống lúa để mà sản xuất hiệu quả trong vụ hè thu, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn các giống lúa ngắn ngay để mà đảm bảo cái chạy đua với thời gian và thu hoạch sớm ở những cái vùng mà có khả năng ngập lụt cao, đồng thời là cái giống mà có khả năng chống chịu được cái sâu bệnh hại tốt, cũng như là cái điều kiện mà biến đổi khí hậu như là chịu nóng, chịu hạn hán trong cái điều kiện của hè thu. Và một cái nữa đó là ngoài ra thì để nâng cao được hiệu quả thì chúng ta cũng chọn những cái giống lúa mà có cái năng suất và chất lượng cả để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường tiêu thụ hiện nay. Vì ngay hiện nay thì sản xuất lúa đang gặp một số nhiều khó khăn, như là cái đầu ra cũng đang rất là khó, cho nên là chúng ta cũng nên lựa chọn những cái giống lúa mà cái thị trường họ đáng cân, ví dụ những cái giống lúa có năng suất khá nhưng mà chất lượng gạo khá, để có thể dễ trong cái quá trình tiêu thụ để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Và thứ hai nữa là trong cái điều kiện mà chúng ta bà con sản xuất cái vụ hè thu rất là gấp gáp về thời gian tiến độ cũng như là nhiều cái áp lực về thời tiết cũng như là về cái khí hậu như vậy, thì cái quy trình ban đầu, quy trình cải tạo đất sau khi thu hoạch lúa xuân, vì hiện nay bà con chúng ta đã quy hoạch đại trà cái lúa xuân rồi đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình để mà cải tạo đất cũng như xử lý cái mầm bệnh trước khi mà bà con xuống giống cho cái vụ hè thu năm nay thì có những lưu ý gì bà có thể tư vấn cho bà con?
2: Vâng, thì vụ hè thu là làm vụ rất là gấp rút, cho nên là có những địa phương là cứ gặt xong là chúng ta phải gieo mà ngay, gieo xà luôn, cho nên là cái việc làm đất cũng rất là được lưu tâm, nó quyết định rất lớn đến cái hiệu quả sản xuất của hè thu. Thì trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta lưu ý, tức là phải làm đất kỹ để mà vùi xấu các cái tàn dư bệnh của vụ trước, như là khố văn, rây nấu, vật lạ của vụ xuân để lại trên ruộng, đồng thời là chúng ta có thể xử lý các cái chế phẩm sinh học để xử lý các cái rơm rạ tại chỗ trên ruộng để nâng cao cái hiệu quả sản xuất. Đó là cái nguồn hữu cơ mà bổ sung lại cái dinh dưỡng cho đất để chúng ta canh tác, giúp canh tác cân đối, quản lý được sâu bệnh hại tốt hơn. Hè thu thì có một cái là một số cái địa phương thì bà con đang sử dụng cái việc đốt rơm để sau đó để canh tác. Tuy nhiên thì cái việc này thì chúng ta đang làm lãng phí một nguồn tài nguyên rất là lớn, đồng thời là hữu cơ rất là lớn, và đồng thời là làm ô nhiễm môi trường. Cho nên là chúng ta trong quá trình làm đất của hè thu thì chúng ta nên là sử dụng các cái loại chế phẩm để mà xử lý cái nguồn hữu cơ này, bổ sung lại cho đất để mà tăng cái độ phi nhiễu của đất cũng như là cái cân bằng trong sản xuất của vụ hè thu.
1: Vâng. Trở lại với cái việc mà lựa chọn giống ngày hôm nay thì theo bà thì bà con của chúng ta có thể làm thế nào để đảm bảo đó là cái độ thuần chủng của giống. Mà khi bà con mua tại các cái đại lý để có thể là tránh cái tình trạng là lúa lẫn cũng như là lúa cỏ làm giảm cái giá trị khi sản xuất, thì bà con cần có sự chuẩn bị như thế nào?
2: Vâng. Thì để đảm bảo cái độ thuần của cái giống á, cũng như là cái nó quyết định rất là lớn đến cái hiệu quả sản xuất của chúng ta. Thì khi mà đi mua giống tại các đại lý thì chúng ta cũng xem bao bì giống. Trên bao bì giống thì sẽ ghi là cấp giống, và chúng ta sẽ lựa chọn cái cấp giống mà từ xác nhận 1 trở lên. Thì với cái tiêu chuẩn của cái cấp giống xác nhận 1 thì cái lỗ giống đó thì đảm bảo là cái độ thuần là sẽ chỉ không, tức là độ lẫn các hạt giống khác là không quá 0.3%, và cái hạt cỏ thì không quá 10 hạt trên 1 kg hạt giống, và cái độ sạch của cái lỗ giống đó thì phải 99%, và cái độ ẩm là 13.5%, và cái tỷ lệ nảy mầm thì phải trên 80%. Cho nên là khi lựa chọn cái lỗ giống thì bà con xem bao bì giống, và ở cái cấp mức xác nhận 1 thì những cái sẽ không có cái hiện tượng là sẽ lẫn lúa cỏ và lúa lẫn. Và trong trên bao bì chúng ta cũng lưu ý một cái nữa, đó là cái mã số lưu hành của cái lỗ mã số lưu hành. Thì cái mã số lưu hành này là những cái giống mà được cơ quan chức năng cho phép lưu hành thì mới có cái mã số này. Còn nếu như mà chưa có cái mã số lưu hành thì có nghĩa là cái giống lúa đó đang là giống khảo nghiệm hoặc là giống chưa được đưa ra sản xuất, thì chúng ta cũng lưu ý những cái đó. Và thứ hai nữa là cái mã số lúa giống thì chúng ta cũng giữ lại để nếu như có cái vấn đề gì về cái chất lượng sáo này thì để mà chúng ta có cái căn cứ để được giải quyết.
1: Vâng. Cũng băn khoăn về cái vấn đề mà lựa chọn giống thì có anh Đài ở xã Kim Bảng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Đài ạ.
4: Vâng.
1: Trong cái vấn đề mà để lựa chọn cái bộ giống thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì ạ?
4: Trong băn khoăn giống là hiện nay là trên thị trường giống, thì hiện nay là ở địa phương thì hay dùng cái giống khăn giấy, mà như khăn giấy như lâu thôi. Thời đại như thay đổi như thế nào không diễn gì, nhưng nghe phức tạp lắm, gọi giống như hơn là vùng Kim Bảng gọi lời trong.
1: Tức là bây giờ hiện nay là bác vẫn muốn trồng cái giống lúa kháng dân cho cái vụ hè thu của mình đúng ạ?
4: Vâng.
1: Vậy thì trong cái việc mà lựa chọn cái giống kháng dân thì bác lo lắng cái điều gì ạ?
4: Cái loài khổng trước đấy là cũng nhiều loài, nhưng kháng dân không có loài kháng dân kia cấp một trường hợp như hiện nay họ đứa nó dùng xâm lũng lên nhau khi hãy lâm đầu như là dùng như hiện nay tiến trời nhất là dùng nào ở trong phù hợp với cái điều kiện của dân bản và lên tinh tiến rồi.
1: Vâng. Vâng ạ, tức là từ đến nay thì bác Đại ở xã Kim Bảng thường trồng giống lúa kháng dân. Hiện nay trong cái điều kiện mà nhiều giống lúa như thế này thì có thể thay thế cái giống lúa kháng dân khác để phù hợp với cái đồng đất ở Kim Bảng. Kim Bảng mới con xã cũ là xã nào đấy ạ?
4: Kim Bảng Võ Liệt
1: ấy. À vâng.
4: Võ Liệt Tù ấy.
1: Vâng, xã Võ Liệt Thanh Trương ạ, cũ ạ. Thì cần có thể bổ sung thay thế cái bộ giống gì để ưu việt hơn và phù hợp với chân đất ạ?
2: Ừ.
1: Đúng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Thế thì giống địa phương của bác trước là phù hợp với cái giống kháng dân. Thì kháng dân thì có là cái giống mà đưa vào địa phương Nghệ An chúng ta cũng một thời gian dài rồi. Và ưu điểm của kháng dân thì nó là ngắn ngay, rất là phù hợp với hệ thú. Nó thì không chất lượng gạo thì nó phù hợp với cái dòng gọi là chế biến bún bánh. Cho nên là khi mà thị trường yêu cầu cái dòng này cao thì kháng dân sản xuất cũng rất là hiệu quả. Nhưng hiện nay băn khoăn của bác là bác muốn đổi cái giống khác cho phù hợp hơn. Thế thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều giống mà phù hợp với cái điều kiện sản xuất của tại địa phương chúng ta. Thì là như lúc này ta đề cập tới á, thì nếu vùng chúng ta mà không chảy lụt, nếu mà vùng mà chúng ta bị ngập lụt vào cuối vụ thì chúng ta chọn những cái dòng ngắn ngay mà thời gian sinh trưởng tương đương với kháng dân, như là LTH 31 sống 59 này, rồi là có thể có cái dòng kháng, bây giờ hiện nay có dòng kháng dân gọi là kháng dân đột biến, thì thời gian sinh trưởng tương đương với cái kháng dân. Nếu mà vùng đó mà có những

0: chỗ mà có thể thấm canh hơn, không phải chảy lụt mà có thể được thấm canh được, thì có thể sử dụng các cái giống mà năng suất và chất lượng cao, năng suất chất lượng cao khác như là Thiên Ưu Tạm này, TBR225 hoặc là Bắc Thịnh, là những cái giống mà cũng vừa chất lượng lại vừa năng suất. Thế thì bác có thể lưu ý tùy theo cái điều kiện canh tác cũng như là địa hình của địa phương để chúng ta lựa chọn cái giống cho phù hợp.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác Đài. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ. Vâng ạ, xin chào anh Ngọc ạ.
2: Dạ, em chào chương trình.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề lựa chọn giống cho cái vụ hè thu năm nay ạ?
2: Dạ, em có câu hỏi là muốn hỏi chương trình là có nên tiếp tục sử dụng giống lúa đà gieo cây nhiều năm tại địa phương hay là mình phải bắt buộc thay đổi giống mới để hạn chế dịch bệnh?
1: Vâng. Một cái câu hỏi này cũng rất là nhiều bà con quan tâm ạ. Thông thường bà con thường sử dụng một bộ giống hoặc là lại sử dụng cái giống lại để sản xuất ạ. Thì bà Hạnh có thể tư vấn cho bà con nông dân và chúng ta ngập nói chuyện.
0: Với cái câu hỏi này thì chúng ta làm rõ hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng lại cái giống chúng ta đã làm vụ trước để chúng ta nhân tiếp giống cho vụ hè thu, có nghĩa là ta sản xuất vụ xuân giống đó thì ta lấy cái giống lúa đó để sản xuất lại là làm một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vụ trước ta có thể sử dụng các cái giống mà giống đó nhưng mà chúng ta mua của các cái đơn vị sản xuất để sản xuất lại. Thế thì với cái phương án thứ nhất là chúng ta sử dụng lại cái giống mà đã sản xuất ở vụ xuân để làm giống cho vụ hè thu thì chúng tôi là khuyến cáo không nên, là bởi vì cái giống mà chúng ta như nói ở phân tế này, chúng ta nên chọn những cái giống mà có từ cấp xác nhận một trở lên thì để đảm bảo được cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả sản xuất. Còn với cái giống mà chúng ta đã sản xuất nhiều vụ rồi và đáng hiệu quả trên cái địa phương của mình thì cũng không cần thiết phải thay đổi các cái giống mới, cái mức độ thay, tức là cái thay đổi hay không phụ thuộc vào cái mức độ thoái hóa của cái giống đó cũng như là cái khả năng nhiễm bệnh của giống đó tại địa phương. Thực tế thì hiện nay các cái nhà sản xuất giống thì thường xuyên chọn lọc và chọn lọc hàng năm để đưa ra sản xuất những cái giống cái lố giống mà đảm bảo chất lượng và hạn chế được cái thoái hóa. Thậm chí là họ có thể chuyển các cái gen kháng để nâng cấp cái giống cũ lên để đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Cho nên là việc có thể thay thế cái giống mới tại địa phương, giống cũ bằng giống mới hay không thì tùy thuộc vào cái giống lúa đó ở cái mức độ thoái hóa cũng như là nhiễm bệnh thì chúng ta có thể là lựa chọn. Nhưng khi lựa chọn các cái giống mới thì chúng ta cũng có thể thay đổi dần mà không nên là thay đổi một lúc ồ ạt để chém cái khả năng thích ứng có phù hợp hay không.
1: Vâng, một cái tư vấn khá rõ của chị Hạnh cho anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ra đúng ạ. Ngay lúc này thì có anh Khánh ở xã Vĩnh Lộc ạ. Vâng, xin chào anh Khánh ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chương trình. Chào bạn chuyên gia. Tôi xin hỏi cả chuyên gia là cái đặc thù của cái vụ hè thu tại Nghệ An ấy, thì thường xuyên là gặp nắng nóng gay gắt với cái gió Tây Nam thổi mạnh vào cái giai đoạn mà lúa lâm đông ấy. Thì bà con chúng tôi thì cần ưu tiên chọn những cái giống và có cái đặc tính như thế nào để hạn chế được cái trạng thái chạy lá và tỷ lệ hạt lép.
1: Vâng. Câu hỏi đã thay.
0: Vâng. Cảm ơn câu hỏi của anh. Đặc tính của hè thu thì là nắng nóng và gió lao, đúng không ạ? Và có cái bệnh đó là bạc lá hay là gọi là chạy lá mà bà con chúng ta hay gọi đấy, thì là đặc trưng của hè thu. Với cái hiện nay á thì chúng ta để mà lựa chọn những cái giống mà có khả năng chống chịu với nắng nóng gió lao cũng như là hạn chế chảy lá đấy, thì với cái công nghệ mà chọn lọc giống hiện nay á thì rất là tiến bộ, và các nhà lái tạo giống cũng như là chọn lọc giống thì đã tạo ra những cái bộ giống lúa mà vừa có khả năng chịu nắng nóng, đồng thời là lại vừa có thời gian sinh trưởng ngắn và chất lượng tốt để phù hợp với cái điều kiện hè thu, đồng thời là có khả năng cái chống chịu sâu bệnh. Thì cụ thể như là cái bệnh bạc lá cũng như là bệnh bạc lá trước đây thì chủ yếu là hè thu, nhưng trên thực tế hiện nay thì bạc lá còn có xuất hiện nhiều vụ xoắn nửa gió cái biến đổi khí hậu.

0: Thế thì thực tế thì như sản xuất vụ đông xuân năm 2026 vừa qua thì trên cánh đồng của Nghệ An chúng ta cũng có một số cái địa phương là bị bệnh bạc lá. Thế thì việc lựa chọn giống là chúng ta lưu ý là chọn như lúc ta đề cập ban đầu trên cái bao bì giống là có cái tính kháng cũng như cái đặc điểm của giống, đó là bộ lá long mó cứng để hạn chế cái sự lây lan. Trên thực tế thì tại sản xuất vụ đông xuân năm 2026 thì đến thời điểm này là chúng ta thấy là rất là được mua, và cái thời điểm mà trổ của các cái giống lúa thì nằm vào khoảng từ mùng 5 cho đến 15 tháng 4 thì rất là nắng nóng và gió lao cũng như là cái ẩm độ không khí thấp. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ hạt lép cũng như là các cái giống và cái năng suất thì hiện nay cũng đó rất là cao. Thì để khẳng định một điều rằng hiện nay các cái giống lúa mà đưa vào sản xuất trong đề án sản xuất của chúng ta thì có về khả năng chống chịu tốt với nắng nóng.
1: Vâng, nên là anh Khánh ở Vĩnh Lộc không cần phải lo lắng cái vấn đề này đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Khánh ạ. Cũng liên quan đến cái bộ giống mà để phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An thì có nhiều bà con băn khoăn là đối với cái bệnh á, thì bệnh bạc lá và cái bệnh rầy nấu thì có thể nói là một cái đặc sản trong cái loại bệnh trong cái vụ hè thu của bà con nông dân ở Nghệ An. Vậy thì bà con có thể tìm những cái bộ giống nào để có thể có cái đặc tính kháng bệnh, và bà con có thể tìm kiếm những đặc tính kháng bệnh cụ thể nào ở trên cái bi giống để có thể lưu ý trong cái vụ hè thu năm nay.
0: Vâng. Thế thì trước hết là chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái bệnh bạc lá và rầy nấu. Nhất là bạc lá thì là do vi khuẩn Xanthomonas aureus nó gây lên, và nó xâm nhập vào cái lúa qua cái lỗ khí khổng như là cái vết thương cơ giới trên bề mặt lá. Thì tại trong điều kiện vụ hè thu nó lại là xuất hiện và lây lan nhiều, là vì hè thu nó có ẩm độ cao, đồng thời là mưa bão gió nhiều, cho nên nó gây ra nhiều cái vết thương ở trên lá, dần để mà nó lây lan, cái bệnh này nó lây lan nhanh. Thì hiện nay thì cũng như tôi nói lúc trước, không chỉ vụ hè mà vụ xuân thì hiện nay do biến đổi khí hậu thì cái việc mưa gió ở vụ xuân cũng rất là phức tạp, cho nên là việc sợ bệnh bạc lá vi khuẩn thì xuất hiện ở trong cả vụ xuân lẫn vụ hè thu. Thì để mà lựa chọn được các cái giống mà kháng được bạc lá thì trên bao bì của giống chúng ta cũng lưu ý ở cái đặc điểm của giống mà nhà sản xuất họ đã đưa ra. Thứ nhất là có gen kháng bạc lá, có khả năng kháng bạc lá tốt, kèm với đó là cái đặc tính của giống là giống có cái bộ lá cứng này, long mó này, thì cái khả năng mà bị xây sát khi mà cứ giữ, khi có gió thì nó sẽ bị được hạn chế hơn. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà để lựa chọn giống để mà nâng cao cái khả năng kháng bạc lá hoặc là hiệu quả sản xuất thì chúng ta cần phải có một cái quy trình canh tác cân đối. Thứ nhất là chúng ta phải làm đất kỹ, vùi sâu đất để cho những cái tàn dư của ruộng lúa vụ trước nó không còn ở trên ruộng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải gieo ở cái mật độ hợp lý, hạn chế cái việc gieo quá dày. Thứ ba là phải bón phấn cân đối. Trong điều kiện hè thu thì chúng ta phải lưu ý cái việc bón phấn, là vì hè thu thì thời gian sinh trưởng của các giống lúa là ngắn, cho nên là cái việc bón lót thì chúng ta bón sớm, cũng như là bón thúc đẩy nhánh thì chúng ta cũng bón sớm để cây lúa có thể nó nhận được dinh dưỡng ở cái giai đoạn mà cần thiết, tránh tình trạng là chúng ta bón muộn ở cái giai đoạn lúa đã lâm đông, trẻ rất là dễ lấy lan bạc lá. Đến cái cơ sở đó thì ngoài ra thì cái việc mà ở hè thu còn có cái đối tượng khác, đó là rầy nấu. Với rầy nấu thì nó thích hợp trong cái điều kiện mà ẩm độ cao cũng như là thiếu ánh sáng, thì và cái nhiệt độ cao thì rầy nấu cũng phát sinh cái hại rất là mạnh. Thì cái việc chọn giống mà kháng được rầy nấu thì trên bao bì của nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là đặc tính sẽ kháng được rầy nấu. Và đặc tính thêm nữa đó là cái lúa có cái bộ khóm mà đẻ nhánh gòn khóm này, cái bộ góc lá đựng này, thì là làm cho cái quần thể của ruộng lúa ở bên dưới nó thông thoáng, thì rầy nấu nó cũng hạn chế phát sinh gây hại.

0: Tuy nhiên thì cũng như bạc lá thì rây nấu cũng cần một cái quy trình canh tác cân đối hợp lý, như mật độ, như làm đất kỹ, mật độ không nên quá dày, cũng như là bón phân cân đối, hạn chế bón đạm thì quản lý tốt được bệnh rây nấu và nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Có một câu hỏi này nữa là cái kỹ thuật để ngâm ủ và cái mật độ gieo xạ đối với các cái dòng lúa thơm chất lượng cao thì có khác gì so với các cái dòng lúa truyền thống để có thể đạt được cái tỷ lệ nảy mầm tốt nhất ạ?
0: Thì cái kỹ thuật ngâm ủ và gieo thì trên chúng ta khi trên cái bao bì của cái giống là người nhà sản xuất họ đã ghi rất là rõ. Với từng loài giống thì cái mật độ nó sẽ có cái phù hợp khác nhau, cũng như là cái quy trình ngâm ủ khác nhau. Thế thì với những cái giống mà liên vụ hoặc có cái thời gian ngủ nghỉ thì trên bao bì nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là ngâm ủ và có thời gian ngủ nghỉ, nhưng thời gian ngâm ủ nó sẽ dài hơn so với các cái giống lúa với cái thời gian các giống lúa khác. Ngoài ra thì những cái dòng lúa thơm mà chất lượng cao, ví dụ như cái dòng Japonica thì nó có đặc trưng khác một chút là nó có cái thời gian ngâm ủ dài hơn. Thế thì khi trong sản xuất thì bà con chúng ta đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trên bao bì giống để có cái quy trình phù hợp, ngâm ủ phù hợp cho cái giống mình đã lựa chọn.
1: Vâng, thưa bà con nông dân, hiện nay thì còn rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc mà lựa chọn giống, cũng như là cái việc mà giống để làm giảm thiểu cái phát thải nhà kính mà bà con đang gửi câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên đến đây thì chương trình của chúng tôi đã hết, để nhân sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ Trung tâm Giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con với cái chủ đề là lựa chọn cái giống lúa cho sản xuất 2024-2026.
0: Vâng, xin kính chào bà con quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Thế vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ trắng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan. Vôi trắng, chứ vôi đục cũng được muốn ạ. Vôi trắng. Nên đời phá loạn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50. Là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nếp.

0: mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt và khuôn, chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh săn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
1: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là nũng nịnh, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ săn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dậy lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
2: Súp hến thông lam.
3: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
0: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngần, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiến bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quê, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, ai trong chúng ta cũng đều có quê hương của riêng mình. Dù quê hương của mỗi người có khác nhau, nhưng đó vẫn là nơi chúng ta được sinh ra, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ hoặc những năm tháng thanh xuân của mỗi người. Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ thì Thanh Xuân nghĩ rất nhiều người ước được quay về với những ngày tháng tuổi thơ bình yên.
2: Trong tuần qua, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được khá nhiều những bài thơ bày tỏ tình cảm của các tác giả đối với quê hương yêu dấu. Đó là nỗi nhớ về những ngày thơ bé còn nhiều thiếu thốn vất vả, nhưng ấm áp đầy tình yêu thương là nỗi nhớ về những gì rất quê kiểng như cây đa, giếng nước sân đình, với cả những gì đời thường mộc mạc nhất, với rặng nhãn vườn xoan. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các cụ trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý các cụ cùng nghe.
1: Thưa quý vị, tháng năm mùa gặt, hương lúa thơm ngọt ngào, dòng sông lững lờ chảy, gió chiều man mác triền đê. Với nhiều người cao tuổi, được dịp trở về quê những dịp như thế này, trong họ dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhiều bậc cao tuổi sau khi hưu trí thì quay về quê sinh sống, hoặc không thì vẫn thi thoảng về quê gặp gỡ mọi người trong xóm làng dòng họ. Như nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã từng viết rằng, hồn như hạt cải hạt kê, gieo đi trăm ngả lại về làng xanh. Hay như nhà văn quê lúa Yên Thành Nguyễn Thế Kỳ đã viết trong bài thơ Tình Quê. Quê à, ta như người lạc bước giữa ồn ào phố thị bon chen, chốn phù hoa người xa kẻ lạ, vẫn xắt xe góc ruộng ao làng.
2: Vâng, Li Mai nhớ có người nói rằng có ai là người dân thành phố mà không có gốc gác ở quê. Bởi vậy, dẫu đi đâu, làm gì và định cư ở thành phố, thậm chí ra cả nước ngoài, thì nhiều người vẫn dành

0: cho quê nhà một góc rộng lớn trong trái tim mình. Những cánh đồng rơm rạ, thơm mùi lúa mới, những buổi mò cua bắt ốc với cây xẻ tre lủng lẳng bên hông vẫn hiển hiện trong nỗi nhớ như mới đây thôi. Với những bố mẹ ở quê sống trọn cuộc đời trong chốn ruộng đồng thì các bậc phụ huynh cũng không ít người chỉ mong được có ngày nghỉ để con cháu về quê hít hà mùi lúa ngậm sữa thơm thơm, ngọt ngọt vào mỗi sáng mai hay những buổi chiều tà. Để rồi khi một cánh chim ngang qua giữa hoàng hôn, một làn khói bếp bay lên, một tiếng sáo diều vọng lại cũng đủ làm sống mũi cay cay. Cộng tác viên Duy Dương có bài thơ hồn quê đong đầy cảm xúc. Con đi tìm ngọn khói quê, dần sàng cào cuốc nón mê một thời, bao ký ức dệt khoảng trời, cầu ao bụi chuối, giếng khơi gầu sòng, hương sen cỏ mật đồng đồng, ngõ xài rêu phủ lưng còng bà tôi, tiếng chuông chùa điểm từng hồi, điệu chèo trống hội xa xôi vọng về, nắng vàng trải thảm triền đê, đôi vai mẹ gánh bộn bề áo cơm, lần mò trao xúc tát đơm, chiêm mùa hai phụ rạ rơm cày bừa, bữa cơm nghèo chỉ rau xưa, mồ hôi mặn chát nắng mưa dãi dầu, gió sương nhuộm bạc mái đầu, ăn tiêu rẻ rẻn áo nâu một đời, đêm về nhớ tiếng à ơi, chõng tre bể nước cái cơi đựng trầu, trăng suông hỏi ngọn gió sầu, hồn quê một thủa lạc đâu mất rồi. Con đò bỏ bến đơn côi, còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương. Thưa quý thính giả, thời gian đổ dài trên những phận người và thềm nhà in dấu của bao người xưa cũ. Nụ cười hiền từ của ông khi đàn cháu nhỏ thi nhau vuốt chòm râu dài ở nơi cằm, miệng bà bỏ mẹm nhai trầu với đôi mắt nhìn xa xăm trông ngóng như vẫn còn in bóng nơi bầu cửa nhà xưa. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Ông Bà Ngoại của tác giả Tạ Thăng Hùng. Cháu sinh ra may mắn có ông bà. Mẹ cháu bảo gọi là ông bà ngoại. Ông thường mặc bộ nâu sồng mềm mại, trông hiền lành như cây trái mùa thu. Bà thường ngồi trên cánh võng hát ru, sao tha thiết một thời yêu đến thế. Mở đôi mắt tròn xoe nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, chuyện thánh sóng diệt thù. Bà thích khăn đen bện mái tóc mùa thu, ông quốc mộc gập ghềnh đường sỏi đá, bà chăm bón vườn cây, ông câu cá, bà bán hàng, ông dắt cháu đi chơi. Ôi ngày xưa vui biết mấy tiếng cười, bà khoe hàm răng trầu cau đen bóng, ông dáng thanh cao mái đầu bạc trắng, thích ngâm kiều ru cháu ngủ ban trưa. Ông hay kể về ngày đánh giặc năm xưa, làng khi đó bao người dân chết đói. Nhà ông có mấy người không qua khỏi, ký ức buồn day dứt mãi bao năm. Rất đơn sơ mái tranh nhỏ đủ nằm, sao ấm áp và thân thương đến vậy. Các cậu các dì ngày xưa yêu dấu ấy, cũng thương yêu chúng cháu biết nhường nào. Rồi ông vội vã đi, ngày đó nghẹn ngào, bà ở lại với lòng buồn tóc trắng. Chúng cháu đang tuổi học hành chưa thành đạt, thương ông bà cháu viết mấy vần thơ. Đến bây giờ bà cũng đã đi xa, về với ông chắc bà vui lắm đấy. Thỉnh thoảng trong đêm cháu vẫn thường mơ thấy ông bà về với cháu giống ngày xưa.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, từ khi còn là một đứa trẻ mới lọt lòng, nỗi nhớ khiến ta phân biệt được những người lạ và người quen. Nỗi nhớ tạo ra những mối dây liên kết thẳm sâu và thiêng liêng giữa đứa trẻ với mẹ cha, ông bà, anh chị em ruột thịt. Càng lớn lên, thế giới tâm hồn càng phát triển và hoàn thiện, thì dường như nỗi nhớ trong mỗi con người đều lớn hơn. Từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, rồi một thanh niên. Người con ấy xa dần vòng tay của mẹ, và nỗi nhớ hiện về không chỉ là người thân mà còn là cả bóng hình quê hương với bao kỷ niệm ấu thơ. Cộng tác viên Cẩm Thạch đã xúc động viết Giấc mơ quê. Trong mơ, con trở về quê, cánh đồng gió hát, triền đê nắng vàng, lúa xanh, xanh đến mơ màng, sáng ai gánh nước về ngang qua nhà. Trong mơ, con gặp mẹ cha, chiều chiều tiếng sáo ngân nga trên đồng, rì rào con nước ven sông, tiếng đò xưa gọi, mênh mông tình làng. Nửa đời sóng giạt lang thang, tiếng chày giã gạo dần sàng, xa xôi. Con đi khắp bốn phương trời, vẫn không quên được tình người thủy chung. Trong mơ, nước mắt rưng rưng, gối đầm giấc mộng, nhà thưng gió lùa. Trở về quê mẹ cha xưa, con đường đã mở, nắng vừa lên cao. Đồng vàng lúa hát rì rào, nhà xây ngói mới, lời chào râm ran. Sen quê thơm ngát đường làng, xa quê thầm gọi khẽ khàng. Quê ơi.
2: Thưa quý thính giả, với nhiều người, không chỉ xa mới thấy nhớ quê, họ quay quắt nhớ quê ngay cả khi đang sống trên mảnh đất mình đã gắn bó gần hết cả cuộc đời. Nhớ bởi những nét quê mộc mạc đã dần bay biến theo thời gian, nhớ bởi hồn quê giờ cũng khác đi nhiều, nhưng biết làm sao được, đổi thay cũng là quy luật của cuộc đời. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Oánh đã viết trong bài thơ Nhớ quê như sau. Kìa mã đề trong vườn ai xanh thẫm, từ vườn nhà ai vừa bứng sang đây. Và kia nữa rung rinh làn rau muối, ơi những ngày muối mặn gừng cay. Ờ là nhỉ, giữa kẹo thơm sữa ngọt, càng nhớ thêm mảnh khế quả sung. Có gì đâu, dẫu chỉ là chua chát, đã nuôi ta từ thuở lọt lòng.
1: Thưa quý vị, với bài thơ Ngày về của cộng tác viên Nguyễn Địch Long như một bức tranh quê, một lời ru với những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về làng quê Việt Nam. Qua những vần thơ lục bát dung dị, dễ đi vào lòng người, người đọc người nghe dễ dàng cảm nhận tình cảm sâu nặng của tác giả với làng quê, nơi ông sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, mà mỗi khi có dịp trở về, trong ông vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi xúc động. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp bình dị của làng quê, bài thơ còn là lời tri ân, là sự tôn vinh những giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân quê. Trở về quê sau những tháng năm xa cách, tác giả đã dừng chân để đón nhận cảm giác bất ngờ và xúc động khi nhận ra quê hương đã thay đổi nhiều sau những năm xa cách. Những con đường, ngôi nhà, cảnh vật có thể không còn như xưa, nhưng tình cảm và những kỷ niệm thì vẫn còn mãi. Mời quý thính giả cùng nghe. Cây đa, bến nước sân đình, con đường gạch lát, nối tình xóm thôn, bếp nhà khói ấm chiều buông, đêm thanh diệu sáo, trăng luồn bóng cau. Những ngày bão táp bờ lau, ầm ào lối ngõ gọi nhau chống chèo. Người đi làng xóm trông theo, người về nhộn nhịp quê nghèo mừng vui. Qua bao đói rét dập vùi, lá lành lá rách ngọt bùi cháo rau. Làng nghèo tình nghĩa trước sau, buồn vui san sẻ miếng trầu đón đưa. Làng xưa ngõ vắng dậu thưa, lời ăn ý ở lựa vừa lòng nhau.
2: những năm bom đạn thương đau, trung lưng chống giặc, trụm đầu chở tre, đình thiêng trống dục hội hè, câu ca xanh mướt, lũy tre cổng làng. Sớm chiều tiếng trẻ học vang, thầy cho con chữ cả làng cậy trông. Quanh năm bán mặt cho đồng, đợi ngày tốt vụ, trĩu bông mùa màng. Tôi từ làng ấy tha hương, đi qua chấp bể mưa nguồn bão sông. Hồn làng đẫm máu cha ông, tôi mang theo sưởi ấm lòng ly quê. Tha phương kiếp trọn ngày về, làng xưa xóm cũ, sông quê nơi nào. Lòng thầm nhớ mẹ nao nao, nằm nghe tiếng gió chênh chao gọi mùa.
1: Thưa quý vị, về với quê hương, về với làng xóm, lại thấy ấm nồng vị quê khi được hỏi thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành, vốn có, như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời, hằn bao vết chân chim. Và trong cả những đại từ nhân xưng bình dị, đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng, cắm sào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm, chẳng bao giờ phôi pha.
2: Thưa quý thính giả, với nhiều người, quê hương không phải cứ là nơi sinh ra và lớn lên, mà quê hương có thể là nơi họ sinh sống, gắn bó khi đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng và định cư lâu dài. Ở đó, họ xây dựng cuộc sống với giấc mơ bình yên, hạnh phúc, như cộng tác viên Hoàng Linh đã viết trong bài thơ Tôi thầm gọi ơi quê. Nơi tôi không sinh ra mà vô cùng yêu quý, những con người bình dị, thương mùa mưa lũ về. Tôi thầm gọi ơi quê, đèo cao vời vợi đá, bao phận người vất vả mà tình người mênh mông. Ai quăng chài bên sông, ai lên rừng đốn củi, tiếng chày vang xóm núi, tiếng cồng chiêng rộn ràng. Nhớ đêm đông bếp sàn thơm sôi mùa gặt mới, tiếng khèn ai mong đợi, ngọn lửa bừng trong tim. Giọt nắng rơi ngoài hiên, hoa xoan rơi đầu ngõ, ngôi nhà tôi ở đó, vườn xưa rộn tiếng chim.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, quê hương là chốn để ta đi về. Người xa quê chỉ về đến đầu làng là đã được vơi đi rất nhiều nỗi nhớ quê. Những ngả đường quê ngày mùa phơi đầy rạ rơm, trải dài khắp các ngõ ngách vào tận giữa làng. Niềm vui ngày mùa hẳn là niềm vui không của riêng ai, nhất là người sinh ra từ quê. Những hân hoan hiện qua từng gương mặt người nông dân mùa gặt trong cảnh chồng trước vợ sau đun những xe lúa về nhà. Rồi trước cửa nhà ai cũng có những sân lúa lớn như thảm vàng vậy. Bài thơ Chiều quê của cộng tác viên Vũ Tùng sẽ gửi đến quý các cụ ngay sau đây. Ta về thăm lại quê ta, thắp đồng lúa trổ bao la ngút ngàn. Ta về chân bước đường làng, lâng lâng cảm xúc rộn ràng lòng ta. Ta về thăm lại mẹ cha, thăm đàn em nhỏ đã xa mấy mùa. Vui nghe tiếng trẻ trêu đùa,

0: vút cao trong gió cánh diều, vi vu tiếng sáo ru chiều vọng xa, khói rơm bếp lửa nhà gà con chíp chíp từng đàn, nhà ai thóc lúa phơi vàng trên sân, chùa xa vọng tiếng chuông ngân, đàn bò thong thả bước chân xuống đồi, tù và ai thổi từng hồi, bóng chiều rơi xuống về thôi ới ời. Chòm mây xanh ngắt lưng trời, chiều quê êm ả vọng lời gió đưa, đàn chim về tổ dần thưa, hoàng hôn khuất núi đêm trưa xuống tràn, chân quê những bước đường làng, đồng xa góp nhặt chiều tàn về mau, rộn ràng ý ới gọi nhau, bức tranh tuyệt mỹ đẹp màu chiều quê.
1: Thưa quý thính giả, làng quê luôn là chốn yên bình, gắn bó trọn đời người dân quê. Với cây đa giếng nước, với đình thiêng, chùa cổ uy nghiêm, cổng làng sừng sững, ao làng ngào ngạt hương sen, với những lũy tre xanh, với những bông súng rặng trăm màu, những gốc ô môi là những hình ảnh yêu dấu còn sót lại trong mỗi người. Ai cũng có một miền quê ở trong ký ức, hoặc là nơi chôn nhau, hoặc là nơi lưu dấu tuổi thơ. Làng quê êm ả với những dòng kênh rạch uốn lượn, những con mương đồng, những cái ao con lạch, với những vườn cây trĩu quả. Làng quê gói gọn trong mỗi con đường nhỏ quanh co, có những thứ rất cũ mà muôn đời vẫn nhớ, như chén nước mắm dặm ớt, nồi canh chua măng, tổ cá kho tiêu. Cứ là như vậy, tất cả lắng đọng lại thành một tâm thức hồn quê trong bài thơ của tác giả Trần Hào. Ta về nương gió đồng xanh, nghe hồn cây cò dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa, hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế run. Lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng. Tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thở dấu yêu, bến sông bờ bãi những chiều xa xưa. Cánh diều no gió tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thuở nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim chồng chành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
0: Cuối tháng 5, cánh đồng quê vào mùa thu hoạch. Người làm ruộng thì mùa nào cũng hối hả, nhưng có lẽ mùa gặt là mùa hối hả nhất, bởi gia đình nào cũng vận động hết nhân lực ra đồng thu hoạch, cho thóc được nắng để cày bừa cho đất ải, còn cấy vụ mùa. Nhìn thấy thóc vàng là nhìn thấy no ấm, vì thế khi lúa được mùa, không khí đồng áng cũng vui vẻ hơn. Những ngả đường, những cánh đồng dẫn về làng đều tấp nập xe cộ, người gồng gánh. Lúa có thể sẽ được tuốt ngay tại đồng hoặc được trở về nhà. Và phải khi nào phơi được khô, thóc vàng thơm, đổ vào bồ thì bà con mới yên tâm. Vào mùa gặt, lúa trĩu bông và đó là công lao chăm sóc của người nông dân. Mồ hôi ướt áo, nhọc nhằn ghi dấu vào đôi tay, gương mặt giữa cái nắng, cái gió. Bài thơ về quê của cộng tác viên Trần Hứa là cảm xúc của người con xa quê trở lại đúng dịp ngày mùa. Con lại về nghe tiếng mẹ ru xưa, tiếng ầu ơ những trưa hè nắng đổ, tiếng võng đu đưa mồ hôi mẹ nhỏ nuôi giấc mơ con nên vóc nên hình. Con lại về trong câu hát nghĩa tình, bến nước cây đa sân giếng mái đình vẫn theo con đi ước hẹn đinh ninh ngày trở về nơi làng quê yêu dấu. Con lại về nơi ngày xưa thơ ấu, có khói bếp rơm.

0: thơm cơm mẹ nấu, có vườn ao gà xanh biếc vườn rau, có bưởi hàng cau dàn trầu xanh thắm. Con lại về bao năm dài đằng đẵng để được nghe tiếng sáo vọng vi vu trên triền đê, bước chân trần lữ thứ, tiếng ai hò vang vọng cả sông xưa. Nhớ lại ngày xưa, những ngày tháng vào mùa, bông lúa vàng trĩu, mồ hôi chát mặn vẫn còn đây, cây lưỡi liềm trăng lặn lại về theo cánh gió vọng mùa hè. Con lại về tìm lại những đam mê, nơi tuổi thơ đi mò cua, bắt cá, lúa mượt đồng, gió rì rào trâu thả, tuổi thơ xanh thắm đẫm những nhọc nhằn. Mùa hạ về xanh biếc những nong tằm, trên triền đê những cánh diều lộng gió, thanh bình gì hơn những đêm vàng trăng tỏ, tiếng dế nỉ non, đêm gió mùa hè. Con lại về trở lại một miền quê, nơi có mẹ ngọt ngào ru điệu hát, nơi xóm làng bao nghĩa tình rào rạt, rất đỗi đơn sơ nhưng cháy bỏng tình người.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu, thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Tháng năm với những ngày mùa hối hả, trên nhiều cánh đồng lúa đã được gặt. Những người nông dân vội vã sau những tháng ngày chăm sóc để kịp phơi khô hạt thóc. Cộng tác viên Hồ Nhu đã vẽ bức tranh đồng quê ngày mùa vừa nhộn nhịp, vừa xen lẫn nỗi nhớ về tuổi thơ tưởng đã xa mà cũng rất gần. Chiều về ngắm cảnh đồng quê, mênh mông cỏ lượn, bốn bề xốn sang, một màu thảm lúa rát vàng, bồi hồi hoài niệm những trang sách đời. Tuổi thơ nhặt nhạnh thóc rơi, chắt chiu gom góp cuộc đời mẹ cha, bát canh, thìa mắm quả cà, giọt mồ hôi đổ, nâng ta trưởng thành. Ra đi bằng chị bằng anh, trở về ngắm lại bức tranh ngày mùa. Dù không còn cảnh thi đua, sân kho hợp tác, trống khua rộn ràng, đồng quê mình vẫn rộn vang, người người hối hả, nắng vàng hong phơi. Bôn ba khắp bốn phương trời, không quên hạt gạo tình người quê ta. Hương thơm gạo mới quê nhà, ơn người cày cấy gần xa sớm chiều. Cảnh đồng quê thật đáng yêu, bâng khuâng lại nhớ những chiều có nhau.
0: Thưa quý thính giả, tình cảm dành cho cha mẹ, cảm xúc về làng quê, về tuổi thơ, về tình yêu vĩnh cửu trong gia đình luôn là đề tài không bao giờ vơi cạn trong cảm xúc của mỗi người. Một điều thú vị nếu như các cụ để ý hơn là những bài thơ viết ở đề tài này phần nhiều được diễn tả theo thể lục bát, thể thơ truyền thống, dễ diễn đạt, dễ nhớ, dễ thuộc. Phần tiếp theo của chương trình là bài thơ Tôi đi từ phía cổng làng của tác giả Nguyễn Văn Song. Kính mời các cụ cùng nghe. Tôi đi từ phía cổng làng, phía trăng buông sợi tơ vàng ngõ quê. Người làng tiếng nói nồng khê, rạ rơm ủ những câu thề lứa đôi. Tôi đi từ phía giếng khơi, sợi gàu múc cả tiếng cười đằm sâu. Mẹ già đạm bạc áo nâu, vớt trong đáy giếng một màu tóc mây. Tôi đi từ phía luống cày, đất oằn xếp dáng cong gầy nắng thiêu. Mùa đi xuôi ngược trăm chiều, bùn nâu vẫn nói những điều ông cha. Tôi đi về phía biển xa, nghe con sóng hát lời ca rộng dài, nhặt lên vỏ ốc áp tai, bỗng nghe gà gáy ban mai phía làng.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, giấc mơ quê luôn gần gũi với mỗi người. Nếu như các cụ viết ra những suy tư, tình cảm của mình, có thể bằng thơ hoặc tùy bút, với cách nghĩ, cách cảm nhận về cuộc sống, về nhân tình thế thái, cũng như cuộc sống của người cao tuổi. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi luôn đón nhận những thư bài của các cụ và các cộng tác viên gửi về cho chương trình ở địa chỉ quen thuộc: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An, hoặc Gmail của hai biên tập viên phụ trách chương trình là buixuan79a@gmail.com và thuongkha@gmail.com. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ chương trình dân ca ba miền, nét mới, góp phần lan tỏa giá trị quan họ. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đầu tư. Theo quyết định, dự án có diện tích khoảng 79,95 ha thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu A, khu công nghiệp Thọ Lộc tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Tổng vốn đầu tư dự án là 688 tỷ đồng, tương đương 26,5 triệu đô la Mỹ. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Theo tiến độ thực hiện, từ quý 2 năm 2026 đến quý 1 năm 2027, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Từ quý 1 năm 2027 đến quý 4 năm 2027 sẽ triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Giai đoạn từ quý 2 năm 2027 đến quý 2 năm 2030 sẽ tiến hành san lấp, thi công xây dựng và hoàn thành đưa dự án vào sử dụng.
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, vật liệu xây dựng, thiết kế, thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thi công chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát hiện trường, huy động tối đa nhân lực máy móc, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hay lãng phí. Các công trình sau khi hoàn thành phải được đưa vào sử dụng ngay, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hay trường chờ giáo viên.
3: Sáng nay, hơn 49.300 học sinh lớp 9 ở Nghệ An bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đúng 7 giờ 55 phút tại 69 hội đồng thi với 73 điểm thi, đề thi được phát tới thí sinh. 8 giờ chính thức tính giờ làm bài môn ngữ văn. Đây là năm Nghệ An có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, khiến sức nóng và áp lực của kỳ thi tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, trước lúc bước vào môn thi đầu tiên, các hội đồng thi đã quán triệt đội ngũ làm nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác coi thi. Tại các phòng thi, giám thị nhắc nhở kỹ các thí sinh tuân thủ nghiêm những quy định, nhất là tuyệt đối không để xảy ra các gian lận trong thi cử. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An huy động gần 7.000 người phục vụ cho kỳ thi này, trong đó có hơn 5.400 giám thị và giám sát, đồng thời thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động tại các hội đồng thi. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo kỳ thi, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, các hội đồng thi đều thực hiện đúng quy chế, không xảy ra các sai sót.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác 35 trong toàn tỉnh. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề, nhấn mạnh trao đổi với giảng viên những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, những vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương đơn vị, nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp thu lĩnh hội, vận dụng trực tiếp vào thực tế, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó, miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần. Dự báo ngày hôm nay 25 tháng 5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW. Để đảm bảo cung ứng điện, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao, gồm S1, S2, Ô-môn 1, sử dụng dầu F0, hòa lưới trước 7 giờ ngày 25 tháng 5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế. NSMO đồng thời khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
2: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng. Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 27 lần tổng sản phẩm nội địa GDP trong năm 2026, đồng thời từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép kế hoạch, cũng như yêu cầu 100% hồ sơ công việc văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
1: Mục điểm báo.
3: Thực hành kinh doanh bền vững, chìa khóa định hình tương lai doanh nghiệp là bài báo trên báo Tin Tức. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu và sự điều chỉnh liên tục của chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển bền vững không còn là một khái niệm mang tính khuyến khích hay phong trào bề nổi. Hiện nay, thực hành kinh doanh bền vững đã trở thành một tiêu chuẩn kỹ thuật, một yêu cầu mang tính bắt buộc đối với các đơn vị muốn tham gia và duy trì vị thế trên thị trường. Việc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tiếp tục phát động chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2026 là minh chứng rõ nét cho định hướng chuyển đổi này.
2: Từ mùng 1 tháng 6, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Trong bối cảnh hàng chục triệu xe máy, xe ô tô bắt đầu chuyển sang loại nhiên liệu mới, nhiều người dùng vẫn băn khoăn liệu xăng E10 có gây hao xăng, ảnh hưởng động cơ hay khiến xe đời cũ nhanh xuống cấp. Nội dung này trên báo Tiền Phong có bài "Xăng E10 sắp bán toàn quốc, chủ xe cần lưu ý gì?". Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội, ethanol có tính hút ẩm nên nếu nhiên liệu bị tồn trữ lâu hoặc bảo quản không đúng cách thì hàm lượng nước trong xăng có thể tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cháy. Tác động này thường thấy rõ hơn ở các dòng xe đời cũ sử dụng chế hòa khí. Để hạn chế nguy cơ ngập nước, ngoài việc đảm bảo chất lượng nhiên liệu, hạ tầng bảo quản,

0: Người dùng nên đổ lượng xăng vừa phải nếu ít sử dụng xe, tránh để nhiên liệu tồn quá lâu trong bình.
1: Trên báo Nhân dân có bài đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường. Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những thay đổi sâu sắc cả về quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng và cách thức vận hành quảng bá. Thực tế này đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch cần nhanh chóng chuyển mình để thích ứng, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của ngành.
0: Ngăn chặn thông tin xấu độc không chỉ bằng biện pháp hành chính là nội dung được báo VOV phản ánh. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, tin giả, thông tin sai sự thật, các luồng thông tin xấu độc tác động không nhỏ đến nhận thức xã hội và công tác tư tưởng. Để ngăn chặn hiệu quả, phải xây dựng được dòng thông tin chính thống đủ mạnh, đủ sức dẫn dắt, tạo sức đề kháng cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, phải đồng thời thực hiện cả hai giải pháp, cần cung cấp thông tin đa chiều, kịp thời, chính xác, lan tỏa thông tin tích cực, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm pháp luật về thông tin báo chí. Quan trọng nhất là làm sao để người dân nhận thức rõ đâu là thông tin sai lệch không chính xác, đâu là thông tin xấu độc, có âm mưu phá hoại, từ đó có ý thức tự giác không tiếp nhận, không lan truyền.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng trong nước đầu ngày hôm nay đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng một lượng mua vào và 161,5 triệu đồng một lượng bán ra với vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% mở cửa quanh 158 triệu đồng một lượng chiều mua và 161 triệu đồng một lượng chiều bán. Giá vàng trong nước giảm khoảng 2 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước.
0: Từ ngày 23 tháng 5, Shopee Việt Nam tiếp tục nâng phí cố định ở hàng loạt nhóm sản phẩm. Đáng chú ý, nhóm sức khỏe làm đẹp tăng 3% lên mức 16-17%. Phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực tăng khoảng 4% lên khoảng 15%. Không chỉ Shopee, các nền tảng khác cũng có những động thái tương tự. TikTok Shop cũng tăng phí hoa hồng từ sau mùng 9 tháng 5, với ngành hàng thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%. Nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%. Lazada cũng thông báo nâng phí xử lý đơn hàng thành công từ 5% lên 6% đã bao gồm VAT áp dụng từ 26 tháng 5, đồng thời bổ sung phí hạ tầng 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng giao thành công.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bố mẹ Tân Pí Nông. Mời bố mẹ Tân Pí Nông bấm phăng chế phát thanh quam Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nị, tôi hỏi xóa kế hoạch bố mẹ Tân Pí Nông cho lăng nị. Nghệ An lập ọc ban chỉ đạo sơ kết pi nửng mọi hỏi ế việc chính quyền bản mường song cấp. Bia ma nhai cả Nghệ An đại trực môi mẹn nêu hong hiểm hong đinh mường. Em mồm hỏi trương nổi trú sẽ đinh còn nghen xám xíp bươn pẹt. Mi mô hình cho đi hờ mình nhìn cả tỷ sẽ đinh dù xả môn sơn. Bè tèm, Nghệ An mới hào bìm phúc hệ thống KPI quân tâm mít hệ thống chính trị. Bè tèm, mới hào ế ký xìu nưa tổng na hong bản mường tổ. Lăng đi mời bò mẹ tâm bình hồng bò phăng. Tỉnh ủy Nghệ An 20 quyết định mi ban chỉ đạo sơ kết vi nừng mọi hỏi việc mèn hong hệ thống chính trị tân chính quyền bản mường song cấp mi sót xỉ côn. Sắp hẳn ban chỉ đạo sơ kết vi nừng mọi hỏi việc hong hệ thống chính trị tân chính quyền bản mường song cấp mi sót xỉ côn. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, ủy viên trương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu quốc hội tỉnh, tân trưởng ban chỉ đạo. Chu phó trưởng ban mi đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Võ Trọng Hải, tân Võ Thị Minh Sinh. Ban chỉ đạo môi ma mèn pi nừng thành ngọc mô hình chính quyền bản mường song cấp môi hào chủ ăn nhanh khòn ăn khôn nhạc pom hân và hân chu chết quân chơi nhàm hàm họt. Ban tổ chức tỉnh ủy mèn cơ quan thương trực hong ban chỉ đạo lăng chế mồm chủ ăn ban chỉ đạo xe hạc ban bùn cơ xà con cuông tỉnh Nghệ An thành ngọc bang và hân tân quyết định hờ băng trực moi neo hong hiểm hong điên mường nằm bia ma nhai di sản lịch sử mi chơi nhàm tẻ chơi nhàm trần. Bài bỏm 5.

riêng tang trực châu đinh mương đại việt cái ni khờ chất thể kỳ bia ma nhái mèn văn bia đầy tèm cặp thi nơ hin cà tì pu thanh nam tăng sàng nằm nằm pao hong xả con cuông bia để bên hào mi nghi nừng xăm hỏi xám xếp hạ từ triều hong chảo hua trần minh tông cho chảo hua ao quân hần tỷ sẻ đinh tây nghệ an cho và chảo hua ao quân hần tỷ sẻ đinh tàng tây tốt nghệ an cừ trực châu tỷ sẻ đinh cái khừ chết hỏi pi vòng năm phân đẹp hai chữ nưa hín có nhanh hiến hẳn mẹ nếu hoang hiểm mưa lịch sử hịt khong tâm quốc phòng bia ma nhái đầy thủ tướng chính phủ trực môi mẹn di tích lịch sử không điên mường hào pi song nghìn xích một họt pi song nghìn sơ húc neo có nhân trực môi mẹ nước hoang hiểm hong điên mường danh hiệu giom hờ chú neo nhân hiến đầy mưa lịch sử hịt khong hong điên mường chưa và bia ba nhái đầy trực môi mẹ neo hoang hiểm hong điên mường mẹn thêm chảo năm neo hong hong nghệ an tầng hong tầng mường ni bờ điêu tầm mẹn ăn cho muộn nhăng và ọc chú chỗ ổm quân chơi trực châu ế hơn hịt khong phải bỏm nam mẹn tay bọc mưa lịch sử bè bên du lịch hịt khong bỏm hẳn xuân hình và quảng cư di sản bên tỉ ma quân xuyên tang sọ khổ tang tên túc nghệ an thủ tướng chính phủ nhân dực chú ban mương bọc sòn tâm biết hệ thống chính trị mời họ mết cờ cứ êm mồm hỏi trường phổ thông nội trú liên cấp cả chú xã sẽ đin đin piêng còn nghìn xăm xích bươn pẹt bí nỉ sa bàn chính phủ nhân dực chú bổ ngành bản mường ế hừng chơ bòm ít ế cái chú ăn nhanh khòng mưa đin đai chú neo cử ít trực châu chơ đi mưa công trình thủ tướng nhân và nhân dực mèn mới họ thành ọc chiến dịch hỏi nghiên cường khờ khắt mơ tỉ ít bọc xóa mấy cờ mưa bô côn neo mảy bòm hẳn bỏ cừ chú chơ bên ọc mèn ế dở hay lơ xiên xỉu chú công trình lắng chế mồm phải đã hào cặp thi trực châu cho học hiên hờ chú nào sinh cả tỉ sẽ đin bộ bên ở học mền trương thả thiết bị hay lơ trương thả giáo viên hội liên hiệp mỹ nhinh xã môn sơn tành ọc chơi nhòm cừ mi mô hình chơi đi hờ mỹ nhinh thì sẽ đinh pi song nghe sốc năm hà ship côn ma năm mô hình đài lập ọc kế hình chủ chế đài hong côn mỹ nhinh quân chơi trực châu an ninh trật tự trực châu chảo quyền an ninh sải đinh nho súng chơi hủ hờ hội viên mỹ nhinh mưa phong cảnh tội phạm phong cảnh hai sử côn hà tạp quân hương tăng mẹn chơ ao phúa ao mia mẹn ai nòng khờ năm căn tăng chu tên nàn xã hội cư trực trao chơ đi hờ côn mỹ nhinh tăng linh nổi tỷ sải đinh chơ mi mô hình trực trao chơ đi hờ côn mỹ nhinh tỷ sải đinh mẹn ăn cứ nho sung chu chế đầy hong côn mỹ nhinh quân chơ hẳng mưa an ninh trật tự pin phúc tơi khùng tăng bẹp phê kinh tế xã hội cả chu bản mường cả bàn long keo xã mương lồng đôi biên phòng nhôn mai phòng ế chảo năm công an xã mương lồng bòm năm phong nghiệp vụ ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tân công an xã Nhôn Mai hủ tân bắt đầy lâu bà dìa mi pi nghi nửng có hỏi pẹt xếp chết dù bàn mương lồng song xã mương lồng nhân hiến mẹn cư phít phẹp xa giang cà tì lực lượng chức năng ỉm bắt đầy hỏi nửng xếp pẹt còn ra giang tổng hợp cái cho thành sàng lâu bà dìa ỉm chào tân mít chù ra giang và nưa đại sử cứ ao hồ tô trên ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhang bọc sòn đội biên phòng Nhôn Mai bỏm năm chủ đơn vị tông họt êm mồm chia lai khởi tố vụ án tân ban giáo hờ chủ cơ quan chức năng xử lý sát pháp luật.

0: Phó mẹ Tân Phi Đoàn Hao Nhân Phăng cho phát thanh quan tê thải, hôn báo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phải hút mê gai hạt. Số mạp của mẹ Tân Phi Đoàn. Ban thư vụ tỉnh ủy Nghệ An, hạ mi kế hoạch tành ọc số 21 nghìn chết bơn hạ, vì sao người gió hốc, mưa bình phúc hệ thống chính trị, mọi mà chủ cho ế đầy, men KPI, 5 cán bộ công chức viên chức của hệ thống chính trị hoang tỉnh. Nhi đề môi mẹn ăn chào năm chơ biển mở quân công tác sẽ môi mưa cản bộ sắp tang mẹn đi đầy. Bài bỏm năm chủ chơ ết. Bộ thư chỉ môi ma chơ bìm búc sắp tang mẹn ế đi cang đỉnh lường tân đỉnh tỉnh. Cứ nhâm năm là chức danh, môi hầu xỉ muột mưa chỉ số. Chơ thành ọc chù chơ mẹn xung chơ ăn đi đầy tân kỷ luật kỷ cương công vụ. Trực trao chơ thành ọc đầy mít. Ban tổ chức tỉnh ủy ý mi chơ bọc giòn họt tì mưa bìm búc chủ neo sản phẩm, đơn vị sản phẩm chuẩn, châm điểm sắp tiêu chí. Ông Lê Trương Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
1: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn với các địa phương.
0: Ban Tổ chức Tỉnh ủy ý mi chủ cho tào tàng họ tỷ, mi chủ ăn, cư ết sang lơ, trực trao đầy qua chơ biển phúc, mèn KPI cam cơ quan đơn vị, đầy ở ọc mèn, hủ họt, bôn piêng, canh cho mèn ế lạ. Các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nâng quân chủ đơn vị đầy sòn ế còn, đơn vị ý mi ban chỉ đạo, tổ sỏi việc, thành ọc cho nhòm cơ thành ọc tâm ít cơ quan, bọc sòn cán bộ pin phúc tỷ việc ít, danh mục neo ít, tân chủ cho ít, sắp hà muột họ tỷ. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và hơn.
2: Việc triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ
0: chơ
2: công chức
0: chơ sẽ moi KPI 5 cán bộ công chức viên chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An im sỏi hao số hóa tâm mít chủ chơ sao việc sẽ moi chủ chơ ít tân lưu trữ moi hào tụp ma sẽ moi hờ hủ hủ côn hủ việc hủ chủ chơ ít hủ ăn này tông phồn tiền mở chủ chơ sẽ moi sắp tăng đi thầy ao chơi việc mèn ăn cử to. Nọ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tân Đảng ủy Chù Xả Phương, Mỹ Thanh Vinh, Hưng Nguyên, Hải Châu, Nầm Cắn, Quyền Sọn Ít Còn. Cả Đảng ủy Phương Thanh Vinh cho sẻ moi ma chủ chế việc, chuẩn hòa chủ chế xử lý là nếu sản phẩm chuyên môn, đai thành ọc họt tỳ họt tang, tăng ỉm cười mưa Ban Tổ chức Tỉnh ủy thả hờ phê duyệt. Ông Hồ Đức Việt, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy Phương Thanh Vinh hờ hụ.
1: Các cơ quan chuyên trách đảng ủy đã xây dựng xong.
0: Chân ý gì chủ cơ quan chuyên trách đảng ủy quyền bình bức mồm chủ ăn, tân bình bức chân ý mẹ ăn chào, cai chủ ăn sản phẩm hoang chuyên môn. Cai chủ đơ mục sản phẩm chuyên môn ạ, xì xẻ môi mưa chủ ăn mưa số lượng. Tòa tỷ hào chủ chiến lai và ọc, tân lãng hành cười hừng, cơ bán tổ chức tỉnh ủy phê duyệt mồm. Xì tang bán tổ chức tỉnh ủy xì cười ao giữ điều nỉ, túp sỏi hờ chơ ít phần mềm. Sắp lộ trình quân bơn hà nỉ, Nghệ An bình phúc tế mồm bộ chỉ số KPI. Quân bơn húc, xì biển giao, bẻ bên phân mềm, bỏm hàn bình phúc mưa chơ trực mòi. Họt bơn chết, tình xì sòn chu cơ quan đơn vị thải nà chu khôi, cơ tành ọc ế còn chơ sơ kết, êm mồm, tầng ao hào tâm mít hệ thống chính trị. Ông Lê Trương Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nghệ An hữu hụt tùm.
1: Đến thời điểm này, thì đã có khoảng 50%.
0: Ngoài mà chủ ăn như thế này, các chất tảnh ọc, mèn bìm phúc bồi chỉ số, tân phần mềm KPI, cả nước tỉnh, dễ những tảnh ọc này đi, hay mèn cả chủ đơn vị, xã phương, đầy tảnh ọc ít còn. Chơ bìm phúc phần mềm KPI ở họ hơ tâm mít hệ thống chính trị hoang tỉnh, cứ mới hào sổ hóa tâm mít, tè chủ chơ giao nhiệm vụ, họ chất xẻ môi, hủ đầy. Bòm hành mỗi hào tự động hóa quân chất tụ ma, dẫn môi, báo cáo, tốt sỏi hờ công tác lãnh đạo chỉ đạo, ê việc không công tác cán bộ. Nhi có mến ăn chào cư Nghệ An tân tửa, bình phúc chủ quân cán bộ chuyên nghiệp đi đẩy, bình phúc hệ thống chính trị, nghiên cảng đi đẩy hơn.

0: พ่อแม่ต้องไปหักแพงกางจูตมหน้าแก้มนำเป้าตีพี่น้องต่อเคยนำจะนำปลูกก่อนที่จูเฮือนมางอิมเทเอสเฮทองเตยตือดงตั้งจูฟักซิวยังเปลี่ยนตุยกาติดินดีนอยเฟื่องงำเจ้าห้องจูโมเฮงอาเมนกี่ซื้อเอเซซึงนำจูเจ๊เวียกอิมหูหอดเนื้อตั้งผูให้แมนลังเจ๊เปลี่ยนตุยกวงเจ๊เวียกกาเท่งผูไอเงินวันดาดอิมซอนตาเมื่อเมืองไปหาเอ็ดนงเงียบก็เงยซุ้งเนื้อติดินห้องบานเมืองโตลังเจ๊ตุดเงียบเจ๊ฝ่ายเอเวียกQuân chủ công ty xây dựng Nhật Bản cờ chết bi, lăng hàn nghỉ việc ít, chàng mưa mương cứ ít nông nghiệp. Chờ cốc xế ép mưa ăn nỉ có khôn nhạc, men phải mi chơ xẻm hôi còn, có khư chú ăn hủ, cứ ít khơi. Chờ cốc xế có xia xiều lai ngân vang ọc, hướng ăn nỉ ăn hạ, hay họ chết nỉ quỷm hào thọt tỉ họt tang.
1: Vì tốt nghiệp làm cho cả công ty xây dựng Nhật Bản.
0: Chờ tới năm, sơ khùn.Đây mới hào ít. Anh ấy mèn phải bỏm năm mèn sơ khủng học tân khủng hữu cơ. Chú neo mơ vi sinh, cứ cành đầy neo bệnh, tân cho khỏe hoặc neo có buộc. Chú ăn ế hẻo, mọi mèn ế hẻo neo bồng bẻng có đầy ít. Chân ấy mèn ít đầy mèn hẹt ta nừng, nhang ngàm sẽ xế tướm xếp hẹt ta nừng. Bè bên du lịch sọ khủ, tân ít nông nghiệp. Bộ điêu tỏ mi này chú neo mốtMô hình nỉ nhưng mi đại việc ít hửa hờ chú côn ế việc cả nỉ. Chú côn mèn ếm khơi, nam ế hải ế na, sắp chơi còn. Chứ nỉ biển tuổi sắp chơi đi mờ. Chú chơi việc, quân hơn mang, to sờ mi chú neo thiệt bị túp sỏi. Bà Hoàng Thị Ngân, ban một xã Hưng Nguyên Nam có vào.
2: Chúng cũng chưa quen được rồi thì tôi cũng...
0: Chắc khúc có bài khơi tỏ lơ. Ế sắp chơi bọc sòn hông chầu xuống lọt.Lăng hành cho nhằm nâng ít của im khơi. Hệ thống tưới nằm sẽ moi mưa nhiệt độ, độ ưn, hay lơ dinh dưỡng hờ có buộc để sắp quy trình họ tì. Cô nơi việc một tỷ hầu cho mẹn phả nhằm hay lơ ăn hủ đầy khứ còn. Cho hên hoa mô hình nông nghiệp công nghệ sung, nhăng tăng tựa biển tuổi cho ngảm hong lai côn, mưa ế hải ế nà, bớn đỉ, bò mẹn ít mẹn tỏ tỷ hầu cho ế việc. Mẹn nhưng rực cho hủ, mưa hô chơ,cho hủ ao công nghệ hào cứ ế đẩy. Ông Hoàng Hữu Trường, ban sĩ xã Hưng Nguyên Nam hứa hủ.
3: Hầu như là bạc từ tối từ nhỏ giờ đã chuyến...
0: Chứ còn sẽ khỏi tàu hủ mưa cơ khí, tàu hủ năm chú neo mảy có hết khôn nhạc, hay tương tựa ế lèo sẽ quỷ im khơi. Quân cho nham và nông nghiệp nhân dương còn chú ăn biển thổi sắp tăng xỉu đi đẩy hành mản hơn. Chú mô hình khư hương ai Nguyễn Văn Đạt nhân hết mẻn tăng bay mở,quân chế hải ế na hoang bản mường. Bộ điêu tỏ ma kinh tế, anh ấy nhân toàn bồn biến tối cho ngàm ngợt quân chế nằm phục. Mi đầy việc ít, hơ bí nòng, cả nước tỷ đinh hoang bản mương tô. Tân tửa ao công nghệ ma khở hơn 5 tỷ đinh na hoang nghệ an. Bộ mẹ tân bình hạc bênh, chắc phản thanh quam tê thải hoang báo tân phản thanh trên nghệ an vừa nỉ mà họ nỉ làm ít. Chớn bộ mẹ tân bí nòng, im toàn phăng.
4: Đã nói do xóa tông chùa lũ mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do xóa tông chùa lũ mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ rằng, ý trong nghề dịch của tên trà với những mọi thiết chùa, rồng xuyên tàu nó nổ bế tàu trở lại sinh trí do trọng tù xóa tông chùa xa số lũ mông, xa tàu trọng tù xóa tông chùa xa số nhà nòWa kẻ nào bên tổ sở thông chùa giống môn tổ ra sở sự tổng tuổi tài liệu khách nọ, ta chơi trùng này chỉ có tính ra mở chùa sở đờ, sáng trần trở trộn bế trí châm lông sở sự liệu khách nọ trò. Lê khó cho nhớ trộn tờ dơ võ trồng hại, lử thơ cho nhớ trộn tình ủy, tuổi thơ cho ủy bán nhân dân tình.Ủy ban nhân dân tỉnh từ một trong cổng sòng tàu trắc phán ra trộn tàu thay trả kẻ sách chùa trầu tỉnh cho ở dưới nửa trò. Thế trong cổng sòng tàu xích hạ, sự tiệt kẻ pháp bệnh ra trộn tàu nành cầu dị trong lì cho nỏ tới cho sở đờ xùa phát xùa thăng, kẻ tàu trắc phán của lì trả cờ sòng thiết cao khò. Trả lý sau kẻ tàu trắc phán thiên thủa tàu trắc trụ kẻ của hậu lự, nó tí giấy khò vừa lì trả cờ sòng trả lý phiết sư cho nỏ sở đờ tàu trò, trắc trộn tàu bến kẻ lùi vô trầu trò trò cho nỏ sở đờ trắc trụ khó xây tràng tàu chất xaKế chắc phán thật nó tí giấy trộn của lý trà cờ sông thiết cỏ thành trắc trộn cho thành xia, mua tàu kế báo khử cả nó kế hậu trôn rơi. thả trở sau trong hậu lự. Tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh dơ võ trọng hải tàu tiền. Cháu nọ ta cho nhớ trọng có gì có chờ chùa phát chùa thăng, gió trừ tàu sách chùa trâu ta trả tàn thấu tình. Sự tiền kể trọng hậu lượng tàu nọ giấy có rằng chẳng chấp lần cho trộn tàu ta trả. Kể chấp phớ dụ lý trả cờ sông thiết cầu cò trở lý phía sự tàu hải. Tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh qua tiền. Số phát số thằng cho nó sẽ đào dấu chủ tông kỷ nhiên kể bằng sách chùa cả tàu sông, xử lý kế sách chùa chỉ còn cho trò cho nó thành xe bá bơ trọng bánh răng, quần tá cỏ tía nhá trọng nối bế cháu lúc xa linh thu. Trừ sáng quần tài mà tròn cho trọng tài tàu ta trả bá bơ, quần tí nhá trọng nối bế cháu lúc xa linh thu, dù lý trả cỏ tía nhá trọng tế xa rõ tiết sĩ chỉ còn trở lý biết sự trua cỏ cỏ. Lửa ta cho nhá trọng tờ chính phủ phạm thị thanh tra tàu xa đại táo tờ, nành cậu y. Nhớ trọng tờ thủ tướng hay cho trọng kê trắc phơ kê vào hậu lự trong niệm dịp biết rằng hình cho sở trở nhớ trọng có chìa có chờ tê xa sọ trong liên ảnh đóng tờ tàu tìa dùa sách dùa cho trọng tờ của biết rằng sở trở hình cho quản tê nhớ trọng nút xế cầu lúc trọng liên tư trong áo chí ninh của trọng liên tờ nhớ trọng tờ nọ rõ trọng có kế quả chỉ có biết sự quản tê cọ tìa nhớ trọng nút biết cho lúc trọng liên tư liên thủ tướng chính phủ tàu tìa kế tàu trắc phơ

0: ta nò do ý chùa bồ đề cha cả rồng thiết chùa cho sáng ngọn tay nhớ trồng luôn bé do ý lúc trước hình tu biết sử do bồ đề cha cả chùa thiết cầu cò xa cho thờ phù nội vụ lỡ mà mua tàu cái sách chùa một số đồng tài chính phủ hay rất là khó ly chấp là nhớ trồng luôn này cầu trầu lúc trước hình tu trồng ở trên ngọn trồng nò tình án nhỏ của gia đình ông ta xử lý cái tàu sàn cho trồng tại ý bùa trầu chậu trí lăng bên sòng sau đó xử tế cái tua mùa hậu lửa trầu cho xa cho sò trầu liên tờ sở nội vụ nghệ án tàu tiền tan trò tỉnh tứ mô liên tờ báo xía gì bùa cọ lên cho cháu nọ cho đầu tôi mò được trâu cho xa của chỉ mua dầu do liên tờ bế bùa cho cháu xía lăng cho cháu tàu lọc biến trề vì liên tờ tứ đùa sái chùa cờ tàu rồng thế trò trâu cho tính năng cờ mua lì bùa chế cờ lấy do cờ đại học thế hậu trò cho hậu lử của trí xong hậu lử trò giả lợ do cháu mua liên tờ của trí đầu điểm trò trả tàu sái nhất trò rồng nọ chạy cu do chỉ nghỉ tàu sư hậu cho sáng nhỏ cỏ tiền nhớ trồng tại núi dưới cầu lũ trồng hình tu là do giải một giai đoạn núi cầu trí lũ trồng hình tu trồng ở dưới nền của trồng lì tên đón tại tài sĩ nò do ý cò tàu po nhớ trồng tinh thiết sau thầu một lò nhớ trồng sơn nội vụ Nghệ An tứ sau lũ sĩ hở giải trà cờ trầu sông cờ đại học ở dưới nền của trồng lợi do liên tại tên đón tên tại là do tàu lũ trì cờ tướng thua tại giải trà tô một cờ nhớ trồng sông cờ chia nhớ trồng tại lũ trá của trí hình tu chế cờ của ngân hàng, chế cờ đại học Bách khoa Hà Nội, chế cờ đại học Thương mại, chế cờ đại học Ngoại thương, là thứ của mua tổng tàu học bảo chia. Sự thiệt sẽ trả lên tờ của cầu trí kho kế cờ trâu chấm nhỏ sơ trở. Kia lên tờ cho bác bơ cờ của do sẽ trả cho xếp phư mua lên tờ ý một giá trổ chín kỳ lùng. Vì lên tờ trả trổ khó kẻ sẽ trả bí trâu nút xe o, một giá trổ nút cọp lâu lúc trả lên tu trong ở dưới này của trâu. Trong nền tờ xa tiên tớ tiên tờ dù ổn tên nhớ trồng nút cầu trí một trò trồng nành cầu ý lúc cửa trà liền tu. Sát kẻ cờ kẻ khía tàu bò trò tiêm nhỏ sở trở, còn là mua kẻ báo tìa, lên tư xa cờ trò xa tư lộng ổn tóm tờ cờ xì vù. Sát kẻ trò nhỏ của tàu bò đàn tóm tờ nhớ trồng tờ cầu bế cho ổn xếp nền của trò. Sự thiệt kẻ sách chùa xa cho chua của trò liên tờ kẻ lúc mua cầu báo giả cám mò. Rõ trù cho chua vaccine là xì do kẻ khí xa tàu cho chua cờ trà. Lý cho các mô và do tàu xa chua nhớ trò tài sĩ nọ, đời do viên cấm bê, món trừ, mó bờ, lời do nồng, thiế quần bờ, trọng do tuổi thể tuổi tờ, mó liên tờ tê khua tàu khua công ty sĩ. Đó trò cho năng của mô tròn trả sầu lư, sự các mô nhịp bùn, lời do tàu giả các mô rô ta. Khó kế nọ tứ bỏ tàu tìa do chủ tàu bò đó trọng tờ của cậu ý giả các mò, tàu xa cho chua phát xím ổn tê bỏ thái các mò của vị cụt chua, lò dân tàu giả các mò xích tờ. Còn nọ tí dân tàu giả các mò của tàu bò đồ bếp sẵn sẵn tờ gồm mô tàu kẹp bò, tàu ta là bếp tí chờ tàu tuốt xa chua, lò ổn tê bỏ thái tàu nú của xí lúc trả linh tu xong ổn xích năng của trò.
1: Ý chủ phong dư cho nó một thiết chùa nên cho ta tỏn rõ bên nông đủ sau tông chú lũ mông sổng đã sau sự thiết số đua Nghệ An trong chú cho chú phải trầu mênh gà hết. Ý chủ phong dư cho nó một chùa dụ lý trả cỏng kỳ tốt cho kế chép đua cụ chỉ do hạ tỉa lũ lũ hậu lự ổn tê sứ trình tách luân tài do sĩ bác kiến dây cả nó kế hậu trầu nịa dịp bê sành. Nhớ trong tờ Nghệ An muôn tàu thả trả tư bảo tờ kế chia dùng tông cho sĩ bác có hậu nhớ trong tờ thả trả dì rồi ý thả trả rù rù có một tàu tê không phá trầu nịa dịp bê sành. Tỏ cá ủa đê nhá của thầu dù bá rô nịa dì bê sành kỳ cho kê chê bùa sang nhá mi tư tàu cho mô cho cỏ gia dự trò nịa dì bê sành cho. Rầu xúc thơ luân tài cho lòng một cho chỉ là sự chia nịa dì bê sành tận nọ trởi môn đọc khó kế ủa cho sợ thịa. Chủ do tỏ cá linh đầu bê lúc lý sư tư bỏ tàu cho cỏ gia dự tận nọ mô ít khó kế dìa chia. Giờ quang liêu vĩnh nhá trong lúc rõ mai hồ sang nhá mi thả lý nọ.
2: Thời gian qua thì thấy hiệu quả nó lên rất tốt.
1: Bí thư tàu ít chào vì địa cho có gia dựng được nó tả ra lý hậu nhóc trò thắt trả à khua chuồn được nó được lo rộng hành. Giờ hệ địa cho có gia dựng nhóc trò hữu lưu rõ mai sang ngam mi nhục có tàu lĩnh tờ bê hết ta sư tỉa sĩ trụa xuất thân tư bỏ tàu cho có gia dựng được nó khi dĩ lúc họ phiên dây cả nó kế hậu bắt đầu nhiệm sĩ bê sảnh gây cho kỳ trách đùa. Sai giả đã chỉ cho lòng mù cho dù giả trịa đã chỉ còn hậu do có kỳ sáng tờ nhiệm sĩ bê sảnh. Hậu chính quyền thắt trả tương tỷ tế của rộng lúc họ phiên tờ thắt trả cho lòng cho tàu tên nhu không cỏ rồng mua tàu cỏ tàu nhia nó cú dậy lúc họ phiêm mù chuột khó si bang kỳ cái no hậu nhớ trồng tàu thà trả hậu xa dãy xuân giờ Vũ Ngọc Sơn lự thơ cho ủy ban nhân dân hậu xa tàu cú bầu
3: hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì
1: kế mua bù lu cho lòng mù cho dễ khó kế uli trả cỏ mua danh cho trồng tàu thà trả si ba trồng nhiệt si bê sành để cho kỳ trách đùa xin tờ cho chạy hồ sa ta xin non đầu gì nè chỉ bê sành sẽ là tứ bổ giữa trẻ sự cho chỉ mua danh cho là một cho chỉ bù lù trở lúc họ phiền nhau trầu sông nò hồ sa dãy xuân tứ cho tàu liền tờ bê của hết tá chỉ bù lù cu liền tờ cho chia tiệt sĩ tứ bỏ tao khó kế của mua toàn tàu giặc không mua trừ sĩ đầu rõ ta trả á lọt đá tiệt sĩ khó kế của nó hậu trận mề thiết trường của liệt cú thâu u sư li khó kế trừ sĩ của lịch giả con vì tổ chức cái trái plua đầu tư cho cái cổ tề rồng giữa lòng mùa tu tổ tiết không thể cho chia chia sự có mùi danh giữa lúc họ phiền tranh tranh nó cũng chỉ do cho cái bát đồ niệm chỉ biết sẵn kỳ cái trái plua sư mà chẳng do khiến chỉ lúc họ trong uốn lúa nu nhớ trộm đợt tha trả à cho chia sự nọ
0: ít trong này chỉ có tính như trà mỏ chùa trào linh ta khó kế của tàu xây thiên cho trầu ta trả do để trả cầm mua cái sầu chua khó trầu sửa lút lì thảo kế là mùa họ lừa trầu tàu lút tập đoàn lo hòn trong lì tiệt sĩ hay cho trầu tin lâu nguyện đức binh họ dễ chỉ xia trò cá là trầu xây trầu rò khí trầu lũ năng tàu cá và khó tàu khó bông tin lâu thứ hòn trẻ tàu ý thuộc mù chia cho trầu ta có kế cho của sự bê sẵn sở đạo đào bế hải cho trầu khó kế của cho tê xí nhạy to tí lâu nguyện đức binh du chồng y sĩ cho buổi gì chầu gì nhớ trộn ta sò thánh yên xa tấn an tứ cầu ta trộn ta khóa của cho chỉ là trẻ sư cầu tiền nhớ trộn với thế chợ phía ta sau đó chiếc đình cầu tí lâu sẽ chỉ xé là quá nó hậu trộn ta xia pin cho trộn ta lúc cầu của du liền ta tê chuẩn nã à là do lửa dạ tiền sĩ chỉ tàu tí lâu cố trình kỳ sĩ họ tí lâu cố là một trái phơ cho liền ta cho sinh nhật to nhớ trộn lũ gì liền tôi sau đó chiếc đình cầu p tí lâu thứ khò đùa liền tờ chít xé mẹ tầng cầu cho tên tổng cho chỉ rồng lò cho chính giải to. Khó cờ tan cho trộn tờ cho mang kỳ sứ nông nghiệp tí lâu thứ khò khó cho liền tờ xa bùa cho lì cho chính giải to nhót trò khò tê. Cha liền tờ ít xé tròn cho trộn tờ bùa tên giải to xỉa xỉ bê sẵn cho. Còn nó tứ rồng cơn gọ. Tí lâu nguyện đức binh nhót trộn tờ rò thánh yên xa tấm an, tỉnh nghệ án phu bao. Bế cho chính giải to nó chê cú cú. Trò cá lò kho dù tê va thiê cỡ sòng cho tờ rồng câu, trí tác liên tờ cho chí lò cu mua tông kỳ xía cân gọc thiê. Sẵn chẳng tê lông giá liên tờ tê chí của chỗ ná trản tê là một trò chí cho trọng tờ cho vừa chí chạy to. Và tao tiền chạy to luôn lo xía rồng cân cầu, trò trò khó kén gì tê á vua chùa, bọn trò trọng tờ khó kể cho tàu rồng mua kẻ sầu xía. Tê lông Nguyễn Đức Binh nhớ trọng tờ rò thánh yên xa tấn an tình án hà lý học án nọ. Cho nóng hòa chỉ nhờ to của dùa khẩu tế lò cho chê nử chỉ lờ thiê tông tàu đùa. Họ cho nóng dù xếp chỉ cho nó nử tơ ba rồng câu thiê chỉ ta liền tờ cho chỉ nọ cá rì hàng thiê. Khó xài mô dân cho trộn tờ cho chỉ nhờ to cho ngoá chết nửu trí sở trào. Chỉ nhờ to tứ mô tàu ý trùa vừa sò thiên cho trộn có kế tàu mua do khó rồng trắp lờ. Giờ trần nhật lệ do thơ cho chữ rộn tờ rò thánh yên xa tấn an tỉnh Nghệ An Pu Pao. Lúc có vợ cho chạy toàn tờ tù tú binh nọ, sống nó cú giải mươi dân cơn cầu, chạy xe tìa dùa tàu trên tàu hay. Nói vậy lúc có vấn tê nhó trộn tờ sò thánh yên, chạy tàu tìa lúc có vợ lo chạp lờ nhó trộn tờ xa thánh án tà sĩ nọ. Cú trình trên tà sư, hai giác trộn tù tí lông tờ nọ tứ trọng khí lì bế hệ tà á cho lòng cho lử dạ, cha lên tờ cầu xế tờ chó xí mùa giờ thế chào toàn tê. Sai tàu tiền ra lù nhớ trộn tờ tí lâu nguyện thánh binh, dưới dây kho vừa xe ra xa trị do tiền sĩ trầu xuyên trò, dưới khứ mua tiêm lửa nu trầu tò xe.
1: Ý chủng phong dư cho ông nông hóa thiết chùa, dùn gì nó họ trở nên trò bế sọ cám nông kia chả lý trò. Chúng phong dư chấm nó mà thiết chùa, dỗ ô ly chả cỏ tùa trôn trên kia chả lý cho nhó trọng thật ra chia tế hậu bế tế chở. Sau trong niệm chi bê sành, do tàu trụ ua rồng trở cho kia chả lý cho, ô ly chả cỏ cho ế tế nhu khổng chí môn đông tờ trọt chảy mua trừ sĩ là đầu chia tế. Trở cho chả lý cho tạ sĩ nó, kế mua thiết dỗ tế nhu khổng ua châu cho chảy là đầu chia tế. Linh tờ khó kế do trong bùa linh tờ y cho trọng đô châu trưởng nhia, trở tùng kinh tờ tế khổng. Khó trình tránh đuôn tài do cho khổng y giả tế nhu chua chí lòi do tên nhu chia dùng tông cho tê. Nhiệt dị bê sảnh do tàu chủ say chùa, chị ấy tên nhu khổng sổng cho kia chá lý cho, ua lý cha lòi do một lạn hậu cửa khẩu sư, do tìa có chị ua trở cho chạy, nói do ước hậu kế dưa trông đùa, lúc họ phía ế tàu tê khổng yo trong luôn đi được cầu tiểu do trong nành cầu tiểu nhẹ mua theo kho chỉ li nữ mua nữ loại

do ý tên nhục khổng là thầu chỉ tổng kế trớ cua giữa trong đô linh tử nành cầu do trong bế châu tiểu nhìa. Giang linh tử có kế ủa tế khổng tử giữa trâu chủ sầu thiết cho mùn lớp bó trê cho chạy. Nhiệt dịp bế sảnh giữa trâu chủ ủa rồng thiết chỉ sầu cho kế chạy lý cho, linh tử thiết tổ trôn trên kế chạy lý cho nhỏ trọng tử thả trạng.

0: trong này sẽ có tiếng đi trà với nhau mọi thế chùa li bến thù sở nông chùa xà số lượng món nón nò sẽ ở tứ tàu ta lò lờ lờ rau bến mặt cá lò trên dưới chùa sở phòng tới trong này chỉ có tiếng đi trà với nhau mọi chùa xà đờ cọ chùa môn dưới tàu kể nó cá nhau sòng.
1: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị và các bạn, đau thân kính tọa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng, tê bì, hạn chế vận động đang ngày càng trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không chỉ là gây khó chịu mà tình trạng này nếu như không được điều trị đúng cách thì còn có thể dẫn đến những biến chứng kéo dài. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây đau thân kính tọa? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả tình trạng này? Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì trong quá trình điều trị? Chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đồng hành để tư vấn những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kính tọa. Với phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Đức Giật, trưởng khoa y học cổ truyền cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Đau thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Dây thần kinh dài nhất trong cơ thể, kéo dài từ vùng thắt lưng qua mông xuống mặt sau chân. Người bệnh thường có biểu hiện đau lưng lan xuống chân, kèm theo tê bì, yếu cơ, thậm chí hạn chế vận động. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh tọa như dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu, tiêm ngoài màng cứng hoặc can thiệp ngoại khoa trong trường hợp nặng. Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng mang lại hiệu quả tích cực với các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc thảo dược nhằm giảm đau, lưu thông khí huyết. Việc kết hợp y học cổ truyền với phục hồi chức năng được xem là giải pháp toàn diện, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện vận động và hạn chế tái phát. Sự phối hợp này không chỉ tác động vào triệu chứng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng vận động một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin liên quan đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là đau thần kinh tọa là gì và những cái dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng này?
3: Vâng, thì tôi xin trả lời câu hỏi này của chị Thùy Linh. Đau dây thần kinh tọa thì ngay trong cái tên của nó chúng ta đã có thể hiểu được một phần nào đó rồi. Cái tên của nó là đau dây thần kinh tọa. Thì bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là thần kinh tọa là gì? Thì thần kinh tọa đó chính là cái dây thần kinh to dài nhất của cơ thể. Nó bắt đầu từ vùng thắt lưng, đi xuống mông, đuôi, cẳng chân, bàn chân. Đấy, và nó chi phối cảm giác vận động của vùng chi dưới. Vậy thì bất cứ những cái nguyên nhân nào mà gây đau dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ lưng lan xuống mông, xuống chân đó, thì được định nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Đấy, thì nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Một là cái nguyên nhân tại cột sống. Hai là nguyên nhân ngoài cột sống. Thì nguyên nhân tại cột sống thì thường là chúng ta gặp nhiều nhất và cũng nhắc đến nhiều nhất, đó chính là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Đấy, tức là đĩa đệm của chúng ta nó nằm ở giữa hai cột các cái đột sống ấy, thì nó có cái đĩa đệm. Thì vì một lý do nào đó, chấn thương này hoặc là có thể là thoái hóa này, cái đĩa đệm đó nó không giữ được đúng cái vị trí của nó, không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa, mà nó lại chèn ép vào cái thân kinh, gây ra cái triệu chứng đau tê bì dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Đó là cái nguyên nhân nó phổ biến nhất. Đấy. Tiếp theo thì có thể là do thoái hóa cột sống này. Đấy, hẹp ống sống này. Ngoài ra thì còn các nguyên nhân ngoài cột sống như là các cái hội chứng, như là hội chứng cơ hình lê, hay là viêm khớp cung trầu, hay là các cái bệnh lý mà hiếm gặp hơn như là các cái khối u này, hay là các cái viêm nhiễm nhiễm khác đấy, thì có đó là những cái nhóm nguyên nhân chính mới dẫn đến cái bệnh lý là đau thần kinh tọa.
2: Vâng, và bác sĩ có chia sẻ đến vấn đề là khi mà bị đau thần kinh tọa thì nó sẽ cái lưng của mình nó sẽ bị che nét và lan xuống mông cũng như là hai chân, đúng không ạ? Vậy thì đó có phải là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là mình có bị đau thần kinh tọa hay không ạ?
3: Chính xác là như vậy, tức là về chẩn đoán là nhiều bệnh nhân cũng từ chẩn đoán được như vậy, họ có thể là mình đau lưng lan xuống chân thì chắc là mình bị đau thần kinh tọa rồi. Thì cái chẩn đoán đau thần kinh tọa về mặt lâm sàng ấy thì nó cũng không quá là khó. Nhưng mà nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi khám để làm gì? Chúng tôi chẩn đoán cái nguyên nhân của những cái dấu hiệu đó là gì? Đó mới là điều quan trọng, là thoát vị đĩa đệm hay là nó là thoái hóa hay là một nguyên nhân khác.
2: Vâng, vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc phải cái tình trạng này nhiều hơn ạ?
3: Thực ra thì đau dây thần kinh tọa nó là một bệnh lý khá là phổ biến. Theo thống kê thì nó cũng gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ là tương đối là đồng đều như nhau. Còn đối tượng mà hay mắc thì thứ nhất là những cái người mà lao động nặng, ví dụ như là những cái người mà phải bế vác những vật nặng này, dân lao động này, hoặc là những cái người mà vận động viên mà phải có cái cường độ hoạt động rất là mạnh, thành xoắn cột sống chẳng hạn, đấy nó là những người lao động mạnh, lao động nặng là dễ mắc. Nhưng một đối tượng nữa cũng dễ mắc đau thần kinh tọa thì đó chính là những đối tượng mà ít vận động quá, ví dụ như là dân văn phòng. Đấy, ngồi lâu, ngồi 8 tiếng một ngày, hoặc là những người mà phải làm công việc phải cố định tư thế giống như là lái xe hoặc là vận hành máy móc chẳng hạn, thì vì tính chất công việc họ phải ngồi lâu như vậy không thể di chuyển được. Đấy, thì nó cũng vô hình chúng tạo ra những cái áp lực theo thời gian lên cột sống, và nó cũng là một trong những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý liên quan đến cái thần kinh cột sống, mà trong đó điển hình nhất chính là bệnh lý đau thần kinh tọa.
2: Vâng ạ. Và có biết là với cái tình trạng đau thần kinh tọa thì nó có gây cái sự khó chịu quá nhiều cho người bệnh không ạ?
3: Thường thì đau thần kinh tọa triệu chứng mà thường gặp nhất đó là cái triệu chứng đau. Nhưng mà đau này là không phải là đau giống như kiểu là bị ai véo cái mình đau, nó đau kiểu khác. Còn cái đau của thần kinh tọa thì có thể nó cảm giác đau tê bì đứt rứt đấy. Và có những cái trường hợp thì đau rất là dữ dội, nếu mà nó chèn ép cấp tính ấy, viêm cấp tính thì nó đau rất là dữ dội. Nhưng mà thường thì chúng tôi gặp những trường hợp là cái đau vừa phải thôi, nhưng mà cái cảm giác khiến người bệnh khó chịu và đến với bệnh viện hoặc là đi điều trị ấy, là cái cảm giác mà đau kèm tê bì, nó cứ cảm giác bài xuống để mống chấn đấy. Và có một số bệnh nhân thì chỉ tê bì một vùng cẳng chấn chẳng hạn, cảm giác nóng rát hoặc tê bì hoặc gì cảm, đó cũng có thể là cái dấu hiệu mà mình nghĩ đến đau thần kinh tọa.
2: Vậy thì hiện nay thì trong y học hiện đại thì có những cái phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả cái tình trạng đau thần kinh tọa này?
3: Y học hiện đại thì có nhiều phương pháp. Lúc nãy thì trong cái phần giới thiệu tôi cũng có thấy là cũng đã nhắc đến đây đấy. Thứ nhất là dùng các cái loại thuốc, các thuốc giảm đau, chống viêm này, tăng dẫn truyền thần kinh đấy, thì có thể dùng. Nếu như mà bệnh nhân đáp ứng kèm với các cái phương pháp thuộc đó thì có thể dùng các cái phương pháp mạnh hơn như là tiêm đấy, các cái loại mà chống viêm giảm đau mạnh, hoặc là phóng bế thần kinh đấy, có nhiều cái phương pháp mà của y học hiện đại liên quan đến thuộc bệnh nhân có thể cân nhắc sử dụng.
2: Vâng ạ. Ở ngoài ra thì

0: tiêu chí.
1: Xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và qua đó thì cũng đã giúp cho quý vị khán thính giả phần nào hiểu hơn về cái nguyên nhân cũng như là cái khái niệm của đau thần kinh tọa nghĩa là như thế nào và những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ thì để hiểu rõ hơn cái tình trạng đau thần kinh tọa của các bệnh nhân và đang được điều trị trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài từ vùng thắt lưng lan xuống chân từng khiến bà Ngô Thị Bình, 60 tuổi, ở xã Tân Châu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đi lại, cúi người hay thậm chí ngồi lâu cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, tình trạng sức khỏe đã dần cải thiện.
3: Tôi ở nhà thì kiểu là đau lưng, với lại đau kèn ở cái mông này, kèn cái mông rồi khó đi lại. Vào đây thì các bác là châm cứu, điện sung, sóng ngắn, từ trường siêu dẫn, siêu âm, kéo cuộc sống. Bây giờ thì sức khỏe cũng đỡ được nhiều rồi, đi lại dễ hơn.
2: Điểm khác biệt của phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn tác động vào nguyên nhân gây bệnh. Các kỹ thuật y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt giúp thư giãn cơ, tăng lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên rễ thần kinh. Song song với đó, phục hồi chức năng hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt của cột sống, tăng cường sức mạnh cơ và phục hồi vận động. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hương, khoa y học cổ truyền, cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám, đánh giá cụ thể để xây dựng phác đồ phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị. Nhiều người bệnh có thể cải thiện rõ rệt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
4: Việc kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa, bởi vì là y học cổ truyền thì có ưu thế giảm đau, giãn cơ, thông tính hoạt lạc, còn phục hồi chức năng thì giúp phục hồi vận động, tăng sức cơ và phòng tái phát. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này thì vừa điều trị triệu chứng, vừa cải thiện chức năng vận động, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và bền vững hơn.
2: Trong bối cảnh các bệnh lý cột sống ngày càng phổ biến, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn, cùng thói quen vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ giảm đau mà còn cải thiện rõ rệt khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tập luyện theo hướng dẫn giúp người bệnh chủ động kiểm soát tình trạng, hạn chế tái phát. Hiện nay, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc Mai gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp y học cổ truyền nào thường được áp dụng để điều trị đau thần kinh tọa?
5: Cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thực ra thì y học cổ truyền thì cũng đã được sử dụng từ rất là sớm trong điều trị bệnh rồi. Còn bệnh lý đau thần kinh tọa thì thường thì nhắc đến y học cổ truyền thì người ta thường nghĩ ngay đến là châm cứu. Đấy, người ta nghĩ ngay đến bấm huyệt và người ta nghĩ ngay đến các cái bài thuốc cổ truyền. Đấy, bài thuốc cổ truyền, thảo dược. Đấy, thì có ba cái hình thức đó là phổ biến nhất và hiện nay thì chúng tôi cũng thường áp dụng là ba cái phương pháp chính trong cái điều trị đau thần kinh tọa. Thứ nhất đó là châm cứu. Hiện tại thì thường áp dụng phương pháp đó là điền chấm để tăng cái tính kích thích lên cái huyệt đạo. Bên cạnh đó thì xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp cho cái việc lưu thông khí huyệt nó được tốt hơn cũng như là tạo ra cái cảm giác thư thái và dễ chịu cho bệnh nhân. Bởi vì như tôi đã nói đấy, là cái khó chịu của người ta không phải là cảm giác đau nhức không thể chịu nổi mà chính là cái cảm giác mà tế bi, cảm giác nó cứ bài xuống dưới chân, đó là cảm giác rất khó chịu. Thì cái việc mà xoa bóp bấm huyệt thì nó giúp lưu thông huyệt đạo này, giúp cho khí huyệt lưu thông và bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên ấy, thì châm cứu hay là bấm huyệt thì nó cũng giải quyết một

0: phần của cái triệu chứng thôi, để bệnh nhân có thể gọi là có một cái tác động toàn diện hơn thì là có nhiều phương pháp khác. Và đặc biệt ấy, là các cái bài thuộc y học cổ truyền, nó đã được các cái tiên nhân, những người đi trước từ cách đấy rất là lâu, họ cũng nghiên cứu cỏ cây, họ cũng tìm hiểu đấy, và cũng đã trên thực tế của rất là nhiều lượt người bệnh rồi, và đưa ra rất nhiều các cái bài thuộc để điều trị đau thần kinh tọa. Đấy, chúng ta thường nghe nhắc đến cái bài thuộc đó là độc hoạt tăng ký sinh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một bài thuộc và điều trị một cái thể bệnh cụ thể mà thôi. Đấy, không phải là cứ đau thần kinh tọa chúng ta uống cái bài này là nó sẽ đỡ, mà có thể chúng ta phải dùng những cái bài thuộc khác. Đấy, thì và trong y học cổ truyền thì còn những phương pháp ví dụ như là giạc hơi đấy, hay là thủy chấm, hay là cấy chỉ, thì những phương pháp này thì cũng khá là mới. Nói về cái tính ứng dụng của nó thì nó cũng vừa ứng dụng cả y học cổ truyền và y học hiện đại nữa. Ví dụ như phương pháp thủy chấm chẳng hạn, tức là chúng tôi sẽ thủy chấm một số các loại thuốc nhất định vào huyệt đạo của người bệnh đấy, thì để tăng cái tác dụng của thuốc lên so với việc là tiêm bắp thông thường đấy. Đấy, thì giới thiệu sơ qua một số phương pháp y học cổ truyền để cho chị Mai có thể hiểu được và có thể gọi là có cái hình dung sơ bộ về cái việc là y học cổ truyền làm gì đối với bệnh lý đau thần kinh tọa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương liên lạc về từ phường Tân Mai ạ. Xin chào chị Thương ạ.
2: Dạ, xin chào MC ạ.
1: Vâng ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cho em gửi lời chào bác sĩ và có một câu hỏi đặt cho chương trình như sau ạ.
1: Vâng ạ.
2: Hiện tại thì em đang bị đau lưng và thường là có cái triệu chứng là lan xuống dưới chân phải á, nhất là khi mình ngồi lâu. Thì xin hỏi bác sĩ là em có phải bị đau thần kinh tọa không, và làm gì để kiểm tra chính xác cái mặt bệnh của mình được không ạ? Xin chào bác sĩ trả lời ạ.
0: Vâng ạ, tôi xin được hỏi thêm một chút để mà khai thác rõ hơn về cái triệu chứng của chị ạ. Thứ nhất là chị đau từ lưng lan xuống bống và chân bên phải đúng không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
0: Cái tình trạng đau này nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi ạ?
2: Dạ cái tình trạng này cũng phải 4-5 tháng rồi đó bác sĩ ạ.
0: 4-5 tháng này rồi. Và chị đau như vậy thì chị đã có dùng cái phương pháp giảm đau chứ? Ví dụ đã đừng uống thuốc giảm đau hay gì chứ? Và tình trạng hiện tại nó có cải thiện sau khi chị uống thuốc không?
2: cũng ra hiệu thuốc căn nhà mua thuốc về uống, mà kiểu khi giảm đau được ngắn thôi chứ không phải là để đẩy được á, nên là hôm nay có chương trình này thì cũng nhờ bác sĩ tư vấn là xem các cái nên kiểm tra và nên điều trị như thế nào, cái hướng để giảm đau cái triệu chứng của tôi ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị. Thì về cơ bản thì cái triệu chứng của chị ấy nó cũng khá là điển hình, như tôi đã nói đầu chương trình ấy, đó là cái đau thần kinh tọa thì thường là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán, tự nghĩ đến cái nó, đó là cái đau lưng này, lan xuống mông này, lan xuống chân này, đấy thường là cái triệu chứng nó khá là điển hình. Tuy nhiên ấy, thì để mà chẩn đoán xác định được nó thì thứ nhất là chúng ta cần phải thăm khám để xem thứ nhất đó là có đúng là đau thần kinh tọa không, hay là những cái bệnh lý mà giống với đau thần kinh tọa mà không phải là đau thần kinh tọa. Đấy, ví dụ kiểu viêm khớp cung trầu nhưng khi nó cũng đau lan xuống dưới mông, dưới đuôi. Đấy, hay là cái bệnh lý cơ hình lế chẳng hạn thì nó cũng là gây ra cái triệu chứng của đau thần kinh tọa đấy, nhưng mà cái nguyên nhân nó rất là khác. Đấy, với những cái đau thần kinh tọa mà chúng ta thường gặp đó chính là đau do cái vấn đề cột sống đấy, như là thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm. Thế này và tôi xin được đưa ra cái tư vấn cho chị là để chẩn đoán được nó thì thực hiện là chị phải đến thăm khám ở các cái cơ sở uy tín, ví dụ như các cái bệnh viện lớn hoặc các phòng khám lớn. Đấy, đến đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ chỉ định cho chị một cái cần lâm sàng, đó chính là chụp cộng hưởng tư. Thì chụp cộng hưởng tư thì nó sẽ giúp cho chúng tôi có một cái nhìn một cách rất là rõ ràng và cụ thể về cái tình trạng cuộc sống của chị. Đấy, bởi vì ấy, ưu thế của cộng hưởng tư so với X quang đó chính là nó sẽ nhìn được các cái cấu trúc mô mềm, đấy, chứ không chỉ là các cái cấu trúc xương. Đấy, vì vậy thì chúng tôi có thể chẩn đoán đĩa đệm của chị có phải là bị thoát vị không, hay là có cái vấn đề khác, hay là cột sống có bị trượt không. Đấy, nhìn thấy được cái tình trạng của cái thoát vị nếu có. Đấy, thì chúng tôi sẽ điều trị theo các từng nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là khuyến chị là phải đi khám, và chắc chắn là phải làm, nếu muốn chẩn đoán xác định thì cũng cần phải làm một cái chụp cộng hưởng tư đấy tại một cơ sở uy tín. Cảm ơn chị.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái tư vấn của bác sĩ thì chị Thương sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời để xác định đúng bệnh và có một cái lộ trình điều trị hơn.

0: lý nhất cho tình trạng của mình hiện tại ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ.
0: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Thu Ngọc, gửi về từ xã Đông Thanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu những người bệnh đang điều trị đau thần kinh tọa bằng thuốc Tây y mà muốn chuyển sang kết hợp y học cổ truyền thì có cần ngắt quãng điều trị không hay là có thể thực hiện song song?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, bởi vì ở bệnh viện thì thường là bệnh nhân đã đến sau khi mà họ đã từ mua thuốc về rồi mà không đỡ, tức là hoặc là đỡ ít, hoặc là uống thuốc xong đỡ rồi lại bị lại đấy, thì họ vào điều trị với bệnh viện y học cổ truyền với hy vọng là một phương pháp khác hay sao đó. Đó thì họ thường đặt câu hỏi là bây giờ tôi đang dùng thuốc Tây này thì tôi có nên ngưng luôn không và chuyển hẳn sang phương pháp y học cổ truyền hay không. Đấy, thì câu trả lời đó là thường thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái loại thuốc Tây mà bệnh nhân đang sử dụng. Đấy, ví dụ như chị đang dùng các loại thuốc giảm đau chống viêm hay là giảm đau thần kinh chẳng hạn, mà nếu như ngắt đột ngột nó đi đấy, thì cơ thể nó sẽ gây ra bùng phát một cái tình trạng thái đau, bệnh nhân rất là khó chịu, bởi vì bệnh nhân đang dùng mà nó đang đỡ đau rồi thì thường thì chúng tôi căn cứ vào cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng để tư vấn. Còn việc sử dụng song song ấy thì là không phải là một việc nến đâu, mà là việc vô cùng là hợp lý, tại vì là khi mà chúng ta kết hợp cả thuốc y học cổ truyền nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái liều các thuốc giảm đau chống viêm đấy, và nâng cao được cái thể trạng của bệnh nhân, bởi vì là các thuốc y học cổ truyền thường có nhiều các cái bài thuốc không chỉ là gọi là đánh vào các cái bệnh lý đâu, mà nó còn có tác dụng là nâng cao thể trạng nữa. Đấy, thế là cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền và cái thuốc tân dược là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên có một lưu ý, thứ nhất đó là chị Ngọc cần phải cho bác sĩ biết được là chị đang dùng loại thuốc Tây y nào để chúng tôi xem nó có cái tương tác hay là có cái vấn đề gì không, có thể kết hợp được không. Và thứ hai ấy, là chúng ta lưu ý là cũng không nên dùng một lúc cả thuốc Tây y và thuốc Đông y một lúc. Ví dụ như chị có cả chế phẩm Đông y và cả thuốc Tây chẳng hạn, đấy, thì chị có thể uống cách nhau khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để tránh cái việc là các cái thuốc nó tương tác trực tiếp trong dạ dày, thì có thể nó sẽ gây ra các cái phản ứng của tương tác thuộc, hoặc là nó sẽ làm tăng cái gánh nặng hấp thu cho cái hệ tiêu hóa của mình thôi.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối của một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vi ạ. Alo ạ.
3: Chào chị ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
3: Dạ, cũng muốn hỏi bác sĩ một chút đó. Đợt trước thì em có bị đau thần kinh tọa một thời gian á, đi khám á, thì là cùng được châm cứu khoảng một đợt 7 ngày rồi về thì cùng đờ, nhưng mà một thời gian có hân lì đau lại á. Tại vì cái công việc của em thì ngồi văn phòng, ngồi lâu, ngồi nhiều. Đang dư thì cùng tìm hiểu và thầy nói là ví dụ như dư mình mà kết hợp giữa cái bên Đông y với là bên phục hồi chức năng thì có khắc phục được cái tình trạng cái đau dây thần kinh tọa khi mà thần nước bị tái phát lại không ạ? Hay là phải dùng bắt buộc phải dùng biện pháp khác can thiệp ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của chị Vy đúng không ạ? Thì tôi xin hỏi thêm một chút là chị đau như thế này là được mấy tháng đấy hả chị?
3: Em đợt trước đau á, là cách đấy khoảng 2 tháng thì em có đau quá. Đau từ đứng lên rồi chị vô đó, đau quá nên là phải có đi khám. Thì họ bảo là vì đau dây thần kinh tọa thì bảo là chấm cứu. Thì cùng là đơn nữa cũng phải đi lại lại chấm cứu mất hơn 7 ngày. Tại vì công việc cũng đang nghỉ được lâu, họ còn nói là nên chấm cứu thêm. Nhưng mà sau 7 ngày thì cũng phải đợi đợi cho nó về dưng. Nhưng mà sau khoảng cách khoảng tổng 7 ngày nữa thôi, một tuần nữa thì anh lại bắt đầu đau lại á, dư thiên lịch nặng hơn ấy ạ.
2: Rồi, tức là cái đau trở lại là khoảng là hơn một tháng nãy, đúng không ạ? Thì tôi xin được tư vấn thế này, thực ra chấm cứu này hay là các cái phương pháp của y học cổ truyền này, hay là các cái phương pháp của phục hồi chức năng, hay là chỉ dùng thuộc chẳng hạn, thì nó cũng sẽ góp một cái phần vào cái việc điều trị. Thì nếu như mà chỉ có thể thì tôi cũng khuyên là nên kết hợp cả phục hồi chức năng nữa. Bởi vì là có lẽ là chỉ chấm cứu ở một phòng khám nào đó chẳng hạn, thì khi mà chỉ sử dụng đơn độc một cái phương pháp thì rõ ràng cái hiệu quả nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Chấm cứu nó giúp lưu thông khí huyết rồi này, có thể nó giúp cải thiện triệu chứng đau và chị cảm thấy đỡ đau sau 7 ngày điều trị đúng không ạ? Nhưng mà về về mặt bản chất có thể là cái cớ của chị nó vẫn còn yếu này. Đấy, là cái đĩa đệm của chị có thể nó vẫn đang có cái sự trực chờ để mà tiếp tục chen ép vào thân kính nếu như mà bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng rất là dễ bị tái lại. Đấy, khi mà cớ mình còn yếu này, khi mà các cái cấu trúc của mình vẫn chưa ổn thì nó dễ bị tái lại. Và một điều nữa đó là chỉ nó là do tính chất công việc mình phải làm nhiều, đúng không? Thì khi mà cơ thể nó quay lại với vuông quay công việc rồi, mình tiếp tục tạo ra những cái áp lực cho cái cột sống thì rõ ràng là cái việc tái lại là cái việc mà cũng rất là dễ xảy ra. Đấy, thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, thì chị hỏi là có kết hợp thêm về phục hồi chức năng hay kết hợp thêm phương pháp khác thì hiệu quả cao hơn không? Thì chắc chắn là nếu như mình có thể kết hợp đa mô thức, đa phương pháp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói với chị rằng dù kết hợp bao nhiêu phương pháp, nhưng nếu như chúng ta không có một cái chiến lược phù hợp để phải nói là chúng sống với căn bệnh này ấy, thì có thể là nó sẽ đau lại. Bởi vì là khi chị điều trị đỡ rồi nhưng mà cột sống của chị vẫn tiếp tục phải chịu những cái áp lực thì rõ ràng là nó cũng sẽ không thể nào mà nó chịu được lâu, đúng không ạ? Ngược lại, nếu như mình có những cái bài tập hợp lý này, mình có cái chiến lược điều trị phù hợp đấy, và lắng nghe cơ thể, thì tôi tin là cái tình trạng của chị sẽ ổn định hơn rất là lâu, chứ không phải là chỉ 1 tháng hay 2 tháng.
0: Vâng ạ.
3: Rửa cái phục hồi chức năng thì có chụp từ tập được ở nhà phải hay?
2: Phục hồi chức năng thì có thể tập được ở nhà, và đặc biệt là đối với bệnh lý đau thần kinh tọa thì rất nên tập thêm các bài tập phục hồi chức năng ở nhà chị ạ.
3: À, dạ. Thế đi khám đây để kiểm tra xem đấy.
0: Vâng ạ. À, xin cảm ơn chị Vi đã liên lạc về và đặt câu hỏi về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: À, chào.
0: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Mui liên lạc về từ Quy Châu ạ. Xin chào chị Mui ạ.
1: Dạ, xin chào MC, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. À, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: À, dạ. À, thưa bác sĩ là tôi cũng bị đau thần kinh tọa khi... hàng xóm thật sự là cứ bảo tôi là nên nằm nghỉ ở nhà hoàn toàn, không nên vận động nhiều, thì đỡ bị tổn thương, đỡ bị nặng hơn ấy. Thì, nhưng mà cùng một chị bạn của tôi thì lại nói là đi rồi thì lại phải càng tập luyện nhiều vào. Thì, trong cái trường hợp này thì như bác sĩ tư vấn là nên nghỉ hay là tập hoạt động nhiều thì mới đúng ạ.
2: À, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một cái nỗi băn khoăn cùng của khá nhiều bệnh nhân mà chúng tôi gặp khi mà điều trị. Tức bởi vì là thường là có bệnh thì vải tứ phương, và đặc biệt là phải hỏi hàng xóm. Đấy, thì hàng xóm thì là thường là chỉ ra hai trường phái. Một trường phái là trường phái án binh bất động, tức là nằm yên thì đỡ. Đấy, thì họ thường khuyến là bị cái này rồi mà vận động chết nguy hiểm. Đấy, nằm yên đỡ thì nó đỡ. Còn một trường phái khác, chắc là trường phái ứa vận động ấy, là khuyến là phải tập. Tập nhiều thì nó mới khỏe lên, nó mới đỡ. Và người bệnh giống như chị là đứng ở giữa, không biết là mình nên
0: như
2: thế nào cả, đúng không ạ? Đấy, rất là băn khoăn. Mà đau thì vẫn đang đau đấy, mà không biết là nên làm như thế nào. Thì rất là khổ tâm. Cái này là một câu hỏi mà chúng tôi cũng gặp khá là nhiều. Đấy, thì xin được trả lời với chị như thế này. Thực ra, cái vấn đề là chúng ta tập hay là chúng ta nghỉ ngơi ấy, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn và cái tình trạng của chị. Ví dụ như hiện tại là tình trạng chị đau là đau dữ rồi hay là chị nó đau ấm ỉ, chị có thể trả lời cái câu hỏi đấy để tôi có thể tư vấn sâu hơn được không?
1: À, thì hiện tại thì tình trạng là cùng đau ấm ỉ bác sĩ ạ.
2: Đau ấm ỉ đúng không ạ? Đau ấm ỉ từ lưng là lan xuống dưới chân đúng không ạ? Có lan xuống chân không ạ?
1: Có ạ.
2: Lan xuống chân, đấy, đau ấm ỉ từ lưng lan xuống chân. Đấy, thì với cái tình trạng đau ấm ỉ như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc tập một số bài tập. Đấy, tại vì là chúng ta dừng trong trường hợp nào, ví dụ như đang đau cấp này, đang viêm cấp, tức là thần kinh tọa là đang rất là đau dữ rồi, đáng như mình rất là khó chịu, tê bi nhiều đấy, hoặc thậm chí là khi mình cứ cúi trở một cái là mình cảm thấy đau thôi, thì lúc này không nên cố gắng tập. Đấy, lúc này một số người là cố gắng tập plank hoặc tập các cái nhóm cơ lõi, lúc này là không phù hợp, mà lúc này thì mình nên là nằm nghỉ trên đệm cứng. Đấy, việc nằm nghỉ trên đệm cứng nó sẽ giúp thư giãn cái vùng cớ, đấy nó giảm cái áp lực lên đĩa đệm, nó đang bị chen ép mà, nó đang bị viêm mà, phải cho nó nghỉ. Đấy, thì nằm ngửa có thể là mình kê cái gối lên chỗ khéo chân ấy, để giúp cho tăng cái số thư giãn cho các cái dây thần kinh, hạn chế cái việc gọi là bị cắn quá mức. Nhưng mà đó là khi mà mình đau cấp thôi, thường là từ 1 đến 2 ngày mình nằm nghỉ nó có thể nó sẽ đỡ cái tình trạng đau cấp đấy. Thì về sau đó giống như tình trạng của chị hiện tại có thể đau ấm ỉ, đau tê bì đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn các cái bài tập phù hợp là rất cần thiết. Bởi vì sao? Giống như kiểu ở cái nhà của mình ấy, cái cột sống giống như là cái cột nhà đi, thì nó có thể là nó đang bị suy yếu, cái cột nhà nó không vững lắm. Thì lúc này mình có thể gia cố thêm, có thể mình bức tường nó vững thì cái ngôi nhà nó vẫn sẽ vững. Và bức tường của cơ thể giống như là các cái lớp cơ này này, nếu mình tăng cường các cái bài tập mạnh cơ này, bài tập giãn cột sống này, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hỗ trợ với cái việc điều trị rất là nhiều. Và tôi khuyên chị nên tập, nhưng mà tập cái gì thì cũng không nên nghe hàng xóm, mà cũng không nên nghe bác sĩ Google, mà mình nên là tham khảo ý kiến của chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên bên chuyên ngành cơ xương khớp và phục hồi chức năng ấy, thì sẽ đưa ra cho chị các cái bài tập cá nhân hóa này và những cái bài tập phù hợp với thể trạng cũng như là cái mức độ bệnh của chị hiện tại. Tôi khuyên với chị là như vậy.
0: Vâng ạ. Như vậy với lời khuyên của bác sĩ thì tốt nhất là chị vẫn nên tập vận động. Thế nhưng mà vận động như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái hướng dẫn một cách khoa học và đúng đắn nhất từ những cái bác sĩ có chuyên môn ạ. Vì vậy hy vọng chị cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình tham khảo một lần. Từ đó thì cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn những cái bài tập phù hợp cho mình ạ và an toàn cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Ngọc Đức gửi về từ xã Tam Đông. Thưa bác sĩ, tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liền. Và gần đấy thì tôi bị đau lan từ thắt lưng xuống chân, nhưng mà do tính chất công việc không thể nghỉ dài ngay. Vậy trong trường hợp này thì tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị thế nào để vẫn đảm bảo công việc của mình?
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Đức và cũng rất là đồng cảm với anh Đức, bởi vì tính chất công việc mà anh không thể nào mà đi điều trị tại viện được. Đấy thì như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì cái đối tượng mà ngồi lấu một tư thế như là vận hành máy móc này hay là lái xe này là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý với cột sống cổ, vai, gáy, lưng, và đặc biệt là cái bệnh lý đau thần kinh tọa đấy cũng rất thường gặp đấy. Thì là do tính chất công việc, là do cái áp lực cuộc sống, mình phải lái xe, mình phải lao động chứ, thì người ta không thể có cái điều kiện để mà dừng lại để mà tập thể dục, giống như là mình tự do thì mình có thể thỉnh thoảng mình đứng dậy mình vặn vẹo, nhưng mà đang lái xe đứng dài chẳng hạn thì không thể làm điều đó được. Đấy, thì cũng rất là đồng cảm với cái tình trạng của anh. Tuy nhiên tôi cũng phải nói với anh đó là không phải người lái xe nào cũng bị thoát vị cả, đấy, không phải người lái xe nào cũng bị đau lưng cả đâu. Tất nhiên là tỷ lệ là cao hơn những người khác. Đấy, thì những người lái xe mà không bị đau lưng thì có thể họ có những cái bí quyết riêng. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh một số cái mèo. Thứ nhất đó là dù anh có lái xe đường dài chẳng hạn, tuy nhiên thì anh cũng cần điều chỉnh cái ghế lái của mình ấy, nó phải rất là phù hợp để làm sao để cột sống của mình nó thẳng đấy. Và để hỗ trợ trong một cái quãng thời gian dài thì không thể nào mà mình ngồi thẳng mãi như này được, mà mình có thể phải dùng các cái gối tựa lưng đấy. Mình có thể mình lên mạng mình mua các cái gối tựa lưng chuẩn đấy, mình có thể để hỗ trợ thế cho mình như thế, tựa lưng, tựa cổ đấy. Và cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe thì anh phải tìm ra một cách nào đó để anh thư giãn nhẹ nhàng cơ bắp đấy. Tất nhiên là nó khó thông với mình lái xe, nhưng mình vẫn chắc chắn mình vẫn có thể làm được, có thể duỗi chân nhẹ nhàng một chút chẳng hạn đấy, vẫn đảm bảo sự an toàn đấy. Và quan trọng nhất đó là anh phải tập những cái bài tập để giúp hỗ trợ cho cột sống thắt lưng. Thì cũng giới thiệu với anh 2 cái bài tập có thể hỗ trợ rất là đơn giản, đó là cái bài tập ví dụ anh có thể tập mạnh cái nhóm cơ lõi này. Đấy, như các động tác như bắt câu chẳng hạn, để học tập các cái bài tập như là tập kéo giãn cột sống bằng cái phương pháp ví dụ như mình nằm ngửa rồi mình ép đầu gối sát vào bụng để làm giãn cái vùng cột sống thắt lưng ra. Đấy, thì những cái bài tập đó nó sẽ giúp hỗ trợ, một là giãn cột sống này, hai là nó sẽ giúp cho cái cơ nó khỏe lên để nó sẽ chịu được cái áp lực của cái việc lái xe nhiều tiếng một ngày. Và cuối cùng thì tôi cũng khuyên đó là thực ra hiện tại là anh đã đau rồi. Đấy, nhưng mà anh chưa thể nào đi điều trị được. Nhưng mà nếu như mà đau quá thì chắc chắn anh cũng cứ phải bỏ công việc để mà điều trị thôi. Và cái lúc đó thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó không được tốt nữa. Đấy, vì điều trị muộn quá, lúc đó có thể là tình trạng nó đã nặng rồi. Thì tôi khuyên là lúc bệnh đang còn vừa đang còn chưa nặng lắm, chưa trầm trọng lắm, thì anh Đức nên sắp xếp để đi khám này, để được tư vấn và có thể bắt đầu một cái liệu trình trị liệu. Đấy, liệu trình trị liệu để vi trị liều sớm bao giờ thì hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn.
0: Vâng ạ, và hy vọng là anh Đức sẽ lắng nghe được tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vì thông thường trong thực tế thì chúng ta vẫn thường khá là chủ quan, khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình nó chưa đau quá nhiều thì thường chúng ta sẽ có cái tâm lý là cứ cố,
2: một chút.
0: Bao giờ mà nó đau quá không chịu được nữa thì mới đến bệnh viện, thì lúc này thì cái hiệu quả điều trị cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi ạ.
2: Đúng rồi. Vâng.
0: À, thưa bác sĩ và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Vinh Hưng. À, chúng ta cùng quay trở lại kết nối với bác An ạ. Xin chào bác An ạ.
4: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ. À, xin mời bác hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Vâng, tôi năm nay là 75 tuổi rồi.
0: Vâng ạ.
4: À, tôi đau thắt lưng á, đau lan xuống bông, rồi đau cả đầu gối, đau cả dưới khớp cổ chân á.
0: Vâng.
4: Và tôi đã đi điều trị ở phường, ở bên bệnh viện đa khoa tỉnh là 2 lần rồi, cũng đi chụp phim cộng hưởng từ rồi, thì bác sĩ kết luận là tôi bị kẹp một đốt sống số 4. Giờ họ khuyên là phải mổ, nhưng mà tôi chưa mổ được, mà cứ mỗi lần động trời nó đau là có như là ấn đau xuống tận mông này, đau xuống đầu gối này, đau xuống tận dưới thì bàn chân á, thì vậy có phải là đau thần kinh tọa không ạ?
2: À, tức là bác vẫn muốn hỏi là cái triệu chứng như đau như vậy là có phải là đau thần kinh tọa không, đúng không ạ?
4: Vâng,
2: thì chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, cháu có thể gọi là tương đối chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, tại vì là thứ nhất là bác cũng đó chụp cộng hưởng từ rồi, đúng không ạ? Đấy,
4: vâng.
2: Và cũng là, nhưng mà cái bác nói là có tính đang xẹp, nhưng mà ngoài xẹp đó thì nó có bị thoát vị đại đệm không ạ?
4: Nó không có gì đệm nhưng mà nó bị vôi hóa nhiều đốt.
2: Vôi hóa nhiều đốt và thì có tình trạng xẹp một đốt, đúng không ạ?
4: Yeah.
2: Thì cái bản chất của cái đau này thì cũng nghĩ nhiều đến là do cái đốt sống xẹp đấy. Nếu mà bác không bị thoát vị, có thể là đốt sống nó bị xẹp hoặc là các cái đốt sống bị thoái hóa. Nó gây ra cái tình trạng là chen ép vào cái dây thần kinh tọa và nó gây đau, và cái triệu chứng đau cũng rất là điển hình, đau mông lên xuống cuối xuống đến tận chân, đúng không ạ? Cẳng chân. Đấy, thì cái triệu chứng này rất là điển hình của đau thần kinh tọa đấy ạ. Thì nếu như bác đã có chỉ định mổ, đấy thì thường thường á là chỉ định mổ sẽ đặt ra trong ba cái gạch đầu dòng. Nếu như mà có một trong ba cái gạch đầu dòng này thì là chắc chắn là sẽ có chỉ định mổ. Thì thứ nhất đó là tình trạng có cái tình trạng của hội chứng đuối ngựa, tức là có tình trạng gọi là đại tiểu tiền này, đặc biệt là tiểu tiền này, tiểu sòn không tự chủ, hoặc là cái đau tế bi mà nó lan xuống cái vùng sinh dục đấy, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngựa. Và khi mà đã có cái hội chứng này thì cái mổ là cấp cứu lắm đấy. Đấy thì có thể là đặt ra gọi là mổ cấp cứu, chứ lúc đó không thể là đi điều trị nội khoa được đâu. Còn thứ hai ấy, đó là nếu như bệnh nhân có tình trạng yếu liệt cơ, ví dụ như bác thấy tư nhân đi lại là loẹt quẹt, chân nó yếu. Hiện tại chân bác có yếu không ạ?
4: Yếu
2: hả?
4: Nó
2: chân có quẹt đất không, ví dụ đi dẹp có khó không?
4: Cũng không khó lắm đâu.
2: À, nhưng mà chân yếu hơn đúng không?
4: Nhưng mà đêm bị hay chuột rút lắm.
2: Hay chuột rút, dạ. Yeah. Đấy, thì cái này là cũng là một cái tình trạng mà gọi là tình trạng đau cũng nặng đấy. Đấy. Nhưng mà đối với tình trạng mà đau mà phải mổ thì là tình trạng yếu liệt cơ, tức là cái chân mình đi cảm thấy chân mình đi dẹp nó cũng khó đấy, kiểu như vậy, đi cứ quẹt quẹt đất ấy. Đấy, và thứ ba đó là điều trị nội khoa không hiệu quả. Thì không biết là bác đã dùng cái phương pháp nội khoa nào chưa, ví dụ đã thử uống thuốc hay là chấm cứu bấm huyệt nhiều chưa, hay là mới
4: làm đủ thứ rồi đó,
2: đủ thứ rồi. Dạ rồi, thì đó, thì nếu như mà đáp ứng với nội khoa từ 3 đến 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn còn thấp, tức là cái mức độ đau nó vẫn không cải thiện ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định mổ, rồi cân nhắc mổ. Thì mổ thường đó là một cái lựa chọn mà lựa chọn 6, chứ nó không bao giờ là lựa chọn đầu tay trong điều trị bệnh lý đau thần kinh tọa này. Bởi vì ấy, từ 80 đến 90% bệnh nhân đau thần kinh tọa thì có thể điều trị ổn định được mà không cần phải phẫu thuật.
4: Vâng.
2: Đấy, thì xin trả lời câu hỏi bác, cái bệnh lý của bác cũng nghĩ như bệnh lý đau thần kinh tọa đấy, nguyên nhân có thể là liên quan đến vấn đề của cột sống. Đấy, và cái can thiệp mổ nếu đã được đặt ra thì bác cũng rất cân nhắc. Nếu đó không phải là một cái mổ cấp tính chẳng hạn thì bác có thể tiếp tục cân nhắc các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Đấy, các loại thuốc tân dược cũng như là thảo dược kết hợp và những cái bài tập ở nhà hợp lý để có thể duy trì được tình trạng bệnh này. Bởi vì nói gì nói, cái một cuộc mổ cũng là một cái mà chúng ta rất là cân nhắc.
4: Vâng.
0: Vâng ạ.
4: Xin hỏi bác sĩ một câu nữa.
2: Dạ.
4: Trong khi mà đợt trời bình thường thì nó không rát, nhưng mà khi mà động trời á là nó đau nhiều mà rát rát trong trong trong trong cái nhựa chân này với lại cái bàn chân á.
2: Dạ.
4: Bị bỏng á.
2: Dạ. Đúng rồi ạ, tức là đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình nói đến cái vấn đề là thần kinh nó bị tổn thương đấy ạ. Tức là cái dấu

0: dấu hiệu này, tê bì này, hay là bỏng rát này, đấy, hay là cảm giác nó cứ nóng rát, và đặc biệt là thay đổi thời tiết nó cũng là một cái chỉ dấu của những người bị đau xương khớp nói chung đấy. Thì thường là cái đồng trời cái là các cụ đau là biết ngay đấy, là lúc đó là thậm chí là trời chưa đổi, ngày mai mới mưa mà hôm nay các cụ đã đau rồi, thì cái đó là dạ, thì cái đó là cũng là một trong những dấu hiệu của tổn thương thần kinh đấy bà ạ, nó rất là điển hình đấy. Dạ
1: vâng ạ. Vậy thì hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì bác có thể sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám một cách thật là kỹ càng và đưa ra quyết định sớm để cải thiện cái tình trạng của mình. Còn nếu như thực sự vẫn chưa thể sắp xếp được cái thời gian để thực hiện một cái cuộc mổ thì mình có thể tham khảo thêm những cái phương pháp về y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng thêm một vài đợt xem liệu có hiệu quả hay không ạ. Và nếu như với nhiều cái đợt điều trị như thế mà vẫn không hiệu quả thì cũng nên cân nhắc đến việc là mổ để cải thiện cái tình trạng cũng như là chất lượng cuộc sống của mình ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những tinh hoa sắc màu và câu chuyện của các nền văn hóa trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chính thức nhận bài dự thi Epson International Partner Awards 2026 lần thứ 17. Duyên ngày nợ đêm lần đầu lưu diễn tại Việt Nam. Tấm thảm Bayou lần đầu được trưng bày toàn bộ tại London. Đánh cá bằng lửa, truyền thống đầy mê hoặc của Đài Loan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
1: Epson vừa chính thức mở cổng nhận bài dự thi cho giải thưởng nhiếp ảnh góc rộng quốc tế Epson International Panel Awards lần thứ 17 năm 2026. Sân chơi năm nay chào đón cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50.000 đô la Mỹ. Các tác phẩm tham gia cần đạt tỷ lệ khung hình tối thiểu 2:1 theo định dạng ngang hoặc dọc. Điểm nhấn của mùa giải 2026 là hạng mục mới toanh ở cả hai bảng thi, nhằm tôn vinh những góc nhìn nghệ thuật độc đáo từ nhiếp ảnh bằng drone và ảnh chụp từ trên cao. Được sáng lập từ năm 2010, cuộc thi đã trở thành bệ phóng và là dấu mốc quan trọng của cộng đồng nhiếp ảnh toàn cầu. Năm 2025, giải đấu đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm xuất sắc đến từ 95 quốc gia trên thế giới.
0: Sau khi chinh phục nhiều sân khấu nghệ thuật lớn trên thế giới, vở múa Duyên ngày nợ đêm do biên đạo người Pháp gốc Algeria Eve Kubi dàn dựng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng 6 năm 2026. Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu sẽ mở màn tại Festival Huế 2026 vào ngày 17 tháng 6. Tiếp đó biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành ngày 19 tháng 6 và khép lại tại Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội vào ngày 21 tháng 6. Điểm nổi bật của vở diễn nằm ở ngôn ngữ hình thể giàu năng lượng và tính thị giác mạnh mẽ. Vở múa quy tụ 14 nghệ sĩ, xuất thân chủ yếu từ cộng đồng hip-hop và múa đường phố. Dưới sự dẫn dắt của Eve Kubi, tinh thần street dance được chuyển hóa thành ngôn ngữ múa đương đại, giàu chiều sâu, thẩm mỹ.
1: Không chỉ thống trị thị trường âm nhạc Hàn Quốc hay tạo sức ảnh hưởng toàn cầu, BTS và Blackpink mới đây tiếp tục chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ tại Nhật Bản khi cùng đạt chứng nhận Platinum từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản. Theo thông báo mới, ca khúc tiếng Nhật Let Go của BTS và phiên bản tiếng Nhật của bản hit As If It's Your Last từ Blackpink đã chính thức vượt mốc 100 triệu stream tại Nhật Bản, qua đó được trao giấy chứng nhận Platinum danh giá. Thành tích mới không chỉ phản ánh sức hút lâu dài của BTS và Blackpink, mà còn cho thấy vị thế đặc biệt của hai nhóm nhạc K-pop hàng đầu tại thị trường Nhật Bản.
0: Bảo tàng Anh thông báo tấm thảm Bayou sẽ lần đầu được trưng bày tại London theo hình thức trải phẳng chiều dài trong hộp kính, thiết kế riêng, giúp công chúng quan sát tác phẩm thêu thời Trung Cổ. Tấm thảm dài khoảng 68 mét, có niên đại từ thế kỷ 11, mô tả cuộc chinh phục nước Anh của người Normand năm 1066. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm tác phẩm được đưa ra khỏi bảo tàng Bayeux của Pháp để tham gia một cuộc triển lãm lớn. Tấm thảm sẽ được trưng bày cùng nhiều hiện vật thời Trung Cổ mượn từ các tổ chức tại Anh và châu Âu. Triển lãm trải nghiệm thảm thêu Bayeux dự kiến mở cửa cho công chúng từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến ngày 11 tháng 7 năm 2027.
1: Thưa quý vị thính giả, khi màn đêm buông xuống tại vùng biển Kim Sơn phía bắc hòn đảo Đài Loan Trung Quốc, những ngọn lửa lưu huỳnh rực cháy bùng lên từ mũi thuyền, thắp sáng cả một vùng biển đêm. Và ngay phía dưới quầng sáng ấy, hàng vạn con cá mòi vảy bạc như bị mê hoặc lao mình lên khỏi mặt nước, tạo nên một vũ điệu bạc lấp lánh giữa trùng khơi. Đó chính là kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh cổ xưa, một di sản văn hóa độc đáo có lịch sử hơn một thế kỷ.
0: Nghề đánh cá bằng lửa lưu huỳnh tại Đài Loan Trung Quốc có nguồn gốc từ tập tục soi đuốc tre dụ cá của người bản địa cổ xưa. Người ta cho rằng tục lệ này có nguồn gốc từ người Ba Say, một nhóm thổ dân sống ở trong khu vực từ nhiều thế kỷ trước. Kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh là một quy trình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của một đội tàu từ 7 đến 8 ngư dân. Khi màn đêm buông xuống, tàu sẽ tiến ra vùng biển Kim Sơn để tìm kiếm các đàn cá mòi di cư. Ngư dân cho đá lưu huỳnh canxi carbua vào một bình chứa rồi cho tiếp xúc với nước, tạo ra phản ứng hóa học giải phóng khí acetylene dẫn lên một cây đuốc lớn ở mũi tàu. Vị trí quan trọng nhất thuộc về hòa trưởng, người chịu trách nhiệm bật van xả khí và châm lửa. Bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, hàng vạn con cá mòi quẫy đuôi lao vun vút lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức, hòa trưởng sẽ khéo léo di chuyển cây đuốc để dẫn dụ đàn cá bơi sát vào mạn thuyền. Các ngư dân còn lại sẽ nhanh tay hạ chiếc lưới xuống biển và đồng thanh hò reo, bắt trọn mẻ cá lấp lánh lên khoang trong sự phấn khích tột độ. Hòa trưởng, người cầm đuốc Li Cô Tung, chia sẻ.
2: Dưới đáy biển, cá lớn ăn cá nhỏ, cá lớn đuổi cá nhỏ về phía bờ. Khi cá tạo thành đàn, chúng tôi có thể dễ dàng bắt chúng.
0: Trong số những ngư dân trên thuyền, vị trí quan trọng nhất là người đứng ở mũi thuyền cầm đuốc điều khiển lửa. Người lái thuyền cũng rất quan trọng. Họ phải quen thuộc với đường bờ biển, và sau họ là người thả lưới. Nhà sử học văn hóa Quốc Chi Linh cho biết.
2: Người điều khiển lửa cũng là thuyền trưởng, và việc có ra khơi vào bất kỳ ngày nào hay đi theo hướng nào đều do ông ta quyết định. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là xác định vị trí các đàn cá.
0: Trước đây, một buổi đánh bắt cá 6 tiếng dưới bầu trời đêm có thể đem lại từ 3 đến 4 tấn cá mòi mỗi thuyền, và chính quyền Đài Loan thậm chí còn trợ cấp cho hoạt động này. Những đêm nào may mắn, một nhóm ngư dân có thể kiếm được 4.500 đô la Mỹ. Ông Chien Kun, cư dân Kim Sơn, chia sẻ.
2: Tôi làm nghề đánh cá từ khi còn nhỏ. Hồi đó tất cả đều đánh cá bằng lửa, có khoảng 40 hoặc 50 chiếc thuyền. Thời đó cả vùng biển giống như một thành phố không ngủ, cảng đầy ắp thuyền bè, cả khu vực nhộn nhịp tấp nập.
0: Trước đây, mỗi lần ra khơi vào mùa từ tháng 5 đến tháng 8, có đến 100 tàu cá soi sáng mặt biển bằng những ngọn lửa vàng dịu. Nhưng khi giá trị của cá mòi vảy không còn cao, số lượng cá cũng giảm, nên lượng thuyền đánh cá tham gia cũng giảm. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ không muốn lưu giữ truyền thống này vì công việc nặng nhọc và lương không ổn định. Họ thích làm việc trên các tàu đánh cá thương mại hiện đại sử dụng đèn điện bắt cá. Vì vậy, những người dùng đuốc lửa lưu huỳnh bắt cá đều trên 60 tuổi. Tương lai của truyền thống thú vị này đang dần mai một. Chính quyền Đài Loan đã cung cấp một khoản trợ cấp nhỏ để khuyến khích ngư dân địa phương tiếp tục sử dụng phương pháp đánh bắt truyền thống. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này không đáng kể. Hỏa trưởng Chien Sư Khai chia sẻ.
2: Trước đây, khi có nhiều cá, chúng tôi có thể đánh bắt được khoảng 400 đến 500 giỏ cá với hai lần giao lưới ban đêm và buổi sáng. Giờ đây chúng tôi may mắn lắm mới đánh bắt được khoảng 80 giỏ cá trong năm hoặc 6 ngày.
0: Từng có một thời, hàng trăm ngọn lửa như thế đã thắp sáng cả vùng biển Đài Loan mỗi khi hè về. Nhưng dòng chảy của thời gian và công nghệ hiện đại đã đẩy nét truyền thống này đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Ông Chang Chiang Liang, giáo sư tại Đại học Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, cho biết.
2: Nhiệt độ nước dọc theo bờ biển phía Bắc Đài Loan đã tăng lên đáng kể. Khi nước ấm lên, một số loài cá không thể chịu được nhiệt độ cao hơn và chúng đơn giản là sẽ không đến gần bờ.
0: Với kỹ thuật đánh bắt truyền thống này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một số ngư dân địa phương và các nhà nghiên cứu đang cùng nhau nỗ lực bảo tồn những gì họ coi là một tài sản văn hóa quan trọng của người dân nơi đây.
1: Thưa quý vị thính giả, những ngọn lửa lưu huỳnh rực rỡ trên biển đêm Kim Sơn vẫn đang kiên cường thắp sáng một di sản trăm năm của Đài Loan. Giữ lấy ngọn lửa ấy là giữ lại một chương sử sống động về tình yêu biển cả của cha ông. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
3: Chạm và mở.
4: Chạm dòng chảy thế giới.
3: Mở tầm nhìn hội nhập.
4: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái POC hoặc là cái màn hình mới ấy, thì mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư ngày tìm hiểu ngày học ấy, thì đến một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kìm, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè để học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền?
2: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
1: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
3: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
1: Anh Quốc Bảo này,
2: vâng,
1: đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
2: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
1: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
0: Môi trường làm việc khá là vất vả, và cũng có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là nó hoạt động 24/24 giờ. Các bình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy, đồng viên nhau, vậy là

0: trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan, và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng các nhân viên. Nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục, rồi sao cái người vận hành này phải đứng kiểm tra và đứng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm về chi phí mà mua vật tư để thay thế, đồng thời là cũng làm sao để cho anh em vận hành dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
1: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt NOF và hệ thống điều khiển khí nóng tự động của anh, không chỉ giúp dây chuyền vận hành ổn định mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh em đồng nghiệp thao tác trực tiếp.
2: Vâng, và giải quyết xong bài toán an toàn thì người thợ ấy lại trăn trở với một bài toán sinh tồn khác của phân xưởng. Trước đây khi mà chưa có công nghệ bóc tách thì những cuộn tôn thành phẩm chỉ cần lẫn một chút lỗi là đành ngậm ngùi bán đồng loạt theo giá thấp nhất. Mồ hôi và công sức của cả một tập thể thì bị đánh tụt giá trị.
1: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ.
2: Vâng.
1: Mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
0: Tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập tinh trên chương trình POC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một cái chiên, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn á thì tiếp tục nhân rộng qua các cái chiên khác, và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các cái chiên thôi. Rất là vui vẻ, lại tự hào sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ nghiên cứu may mò thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái thợ kỹ thuật hiện nay ở quê mình thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa, mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
2: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
1: Vâng.
2: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu sắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
1: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy chị Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như là anh Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
2: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, răng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
1: Vâng.
3: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề nhằm cho các cán bộ công nhân viên, người lao động còn lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn. Mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy, là những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, hỗ trợ cho các anh cán bộ, công nhân viên, người lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với lại những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
2: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay VKHA, thì luật chơi ngoài kia song phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
1: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
4: Chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2-3 năm nữa, sau khi các doanh nghiệp FDI lớn như lắp xe hay như Foxcom ở VKHA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định, thì khi đó cái mác lao động giá rẻ nó không còn là cái bảo bối, không là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa, và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn trên các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác ở chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi, luật chơi là của doanh nghiệp đề ra và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể trụ lại lâu và bạn có thể thành công hay không thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là cả cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, vì sự thích nghi vào công nghệ, vào quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy đợi thử xem khoảng 2-3 năm sau, cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và khá là khốc liệt.
2: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ Nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
4: Thứ nhất, người lao động cũng cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã thắng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì trao đổi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đã đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trao dồi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh này, thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
2: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng dù xuất phát điểm là thợ tay chân thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
1: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ. Các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí cho đến ngày hội việc làm tại VKHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào miền Nam.
2: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về?

0: Quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
1: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
0: Tôi là Bảo Ngọc.
1: Và tôi là Quốc Bảo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh khá phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Những người bị bệnh này cần phải ăn uống khoa học để điều trị bệnh. Hãy cùng khám phá ngay chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ chi tiết trong bài viết sau đây. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, nhưng hay gặp nhất ở tuổi trung niên, quá cân hay béo phì. Và những người bị bệnh đái tháo đường, những người có nồng độ cholesterol và triglycerides cao. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ là do uống nhiều rượu dẫn đến rối loạn chức năng gan, thừa cân, đái tháo đường dẫn đến oxy hóa axit béo ở gan, sử dụng thuốc độc, chất dẫn đến tế bào gan bị hủy hoại. Dấu hiệu nhận biết gan nhiễm mỡ. Giai đoạn đầu, vì tình trạng lắng đọng mỡ gan xảy ra từ từ, nên giai đoạn đầu đa phần đều không có dấu hiệu rõ rệt. Chỉ khi đi siêu âm, xét nghiệm máu hoặc chụp cắt lớp mới phát hiện được. Tuy nhiên, một số trường hợp gan nhiễm mỡ có thể gặp các dấu hiệu như sau: mệt mỏi, đau tức hoặc nặng vùng gan. Giai đoạn sau sẽ có các dấu hiệu: đau bụng, vàng da, nôn và buồn nôn. Lúc này bệnh gan nhiễm mỡ đã tiến triển nặng và quá trình điều trị bệnh sẽ khó khăn hơn. Gan nhiễm mỡ nguy hiểm như thế nào? 10 đến 25% gan nhiễm mỡ có thể tiến triển đến xơ gan và tử vong. Điều này hẳn có ý nghĩa rất lớn cho những ai mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài. Và để làm chậm tiến triển của bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của gan, chế độ ăn phù hợp và giữ cân nặng hợp lý là cần thiết. Và dưới đây là những nguyên tắc chung trong ăn uống với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là một bệnh lý phổ biến hiện nay với tình trạng lượng mỡ tích tụ ở gan lên đến hơn 5% trọng lượng của lá gan. Gan nhiễm mỡ có thể biến chứng và phát triển thành xơ gan và ung thư gan. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này là do chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý, ít vận động luyện tập thể dục thể thao. Chính vì vậy, để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi được bệnh gan nhiễm mỡ thì bạn cần phải có một chế độ ăn uống thật khoa học. Bên cạnh đó, bạn cũng phải phối hợp với việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Giảm cholesterol. Thông thường, các loại thực phẩm có chứa cholesterol hàm lượng cao như nội tạng động vật, lòng đỏ của trứng sẽ làm cho các chất béo tích tụ ở gan. Chính vì vậy, bạn cũng phải cân đối các loại thực phẩm này trong các bữa ăn, nên ăn với hàm lượng vừa phải và hợp lý nhất. Hạn chế chất béo. Một chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ mà bạn cũng nên lưu ý là hạn chế tối đa các thực phẩm có chứa nhiều chất béo. Đa số các loại mỡ động vật khi được dung nạp vào cơ thể sẽ được bài tiết ra ở gan. Chính vì vậy, việc ăn nhiều chất béo sẽ tạo ra gánh nặng cho gan. Bên cạnh đó, việc gan không bài tiết được các chất béo này sẽ làm tích tụ dần dần và gây nên

0: nhiên quá trình giảm cân này cần phải có phương pháp và lộ trình cụ thể. Không nên quá gượng ép và nóng vội giảm cân ngay vì có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường. Lưu ý chỉ ăn lượng đạm vừa phải. Bên cạnh việc hạn chế bổ sung các loại thực phẩm chứa chất béo hay đường, thì người bị gan nhiễm mỡ cũng phải lưu ý ăn vừa đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhất là các loại thịt có màu đỏ vì chúng sẽ làm cho bệnh gan nhiễm mỡ thêm trầm trọng hơn mà thôi. Tăng cường rau và trái cây. Việc tăng cường bổ sung các thực phẩm có nhiều chất xơ như rau củ hay trái cây sẽ giúp cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh và bài tiết các chất độc ra ngoài tốt hơn. Chính vì điều này, dù bạn có bị bệnh nhiễm mỡ hay không, thì nên ăn đầy đủ rau xanh và hoa quả trong những bữa ăn hàng ngày của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ. Đậu nành. Trong đậu nành có chứa nhiều protein có lợi cho sức khỏe của người bị gan nhiễm mỡ. Các loại chất béo thực vật có trong đậu nành rất tốt cho hệ tim mạch và hệ tiêu hóa. Vì thế, thực phẩm tốt nhất mà người bị gan nhiễm mỡ nên bổ sung đầy đủ trong chế độ ăn của mình là các loại thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành nguyên chất, thơm ngon, bổ dưỡng. Rau cần. Rau cần là loại rau có tác dụng rất lớn trong việc làm mát gan và hạ được lượng cholesterol có trong máu. Rau cần cũng góp phần thúc đẩy được quá trình bài tiết và làm sạch được huyết dịch. Quả bơ. Trong quả bơ có chứa rất nhiều chất béo lành mạnh cũng như chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm chậm những tổn thương bên trong gan. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể người. Việc sử dụng bông cải xanh sẽ bổ sung thêm chất xơ, giúp dạ dày có thể bài tiết được các chất độc hại ra ngoài. Omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ hay cá mòi, sẽ giúp giảm viêm, đồng thời cải thiện lượng mỡ có trong gan. Nhộng tằm. Nhộng tằm là loại thực phẩm có chức năng làm giảm lượng cholesterol có trong cơ thể, đồng thời cải thiện chức năng của gan. Nhộng tằm có thể được dùng dưới dạng món ăn hoặc các loại thực phẩm chức năng. Nghệ. Củ nghệ là một loại gia vị khá phổ biến trong căn bếp của người Việt Nam, giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ cũng như kích thích được cơ thể tiêu thụ các loại chất béo, giúp giảm được lượng mỡ tích tụ tối đa bên trong gan. Chanh. Chanh là loại quả rất giàu hàm lượng vitamin C, một chất oxy hóa tự nhiên giúp gan tăng cường khả năng sản xuất glutathione, thực hiện chức năng thải độc cho cơ thể con người. Theo một số nghiên cứu mới đây cho thấy, chanh chứa naringenin. Đây là một hợp chất có khả năng giúp giảm viêm và hạn chế sự tích tụ của mỡ trong tế bào gan. Cà phê. Đây là một loại chất có tác dụng làm giảm lượng men gan bất thường của những bệnh nhân đang bị bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu sử dụng cà phê thường xuyên, với lượng hợp lý sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tỏi. Bên trong tỏi chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường khả năng loại bỏ độc tố ra bên ngoài. Các loại rau. Rau xanh là loại thực phẩm cực kỳ tốt đối với bất kỳ đối tượng nào. Đồng thời, các loại rau như xà lách, cải xanh còn là người bạn quen thuộc trong chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện tình trạng bệnh rất hiệu quả. Các thực phẩm cần hạn chế. Thực phẩm giàu cholesterol như các loại phủ tạng động vật, da động vật, lòng đỏ trứng, hạn chế chất béo, mỡ động vật, ưu tiên chọn dầu thực vật. Các thực phẩm cay nóng như gừng, tỏi, ớt, hồ tiêu, cà phê. Hạn chế tối đa rượu bia, tốt nhất là không nên uống. Cách chế biến thức ăn phù hợp cho bệnh lý gan nhiễm mỡ. Hạn chế sử dụng các nguyên liệu như bơ, mỡ, dầu mayonnaise. Hạn chế chất béo và cholesterol bằng cách lọc bỏ mỡ, da từ thịt và da cầm. Gạt bỏ nước béo khi nấu súp, canh. Cách hạn chế tối đa chất béo là nướng, hấp, trụng và luộc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định.

CPTPP và EVFTA, khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu, khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

0: Bộ Tài chính đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đấu giá 77tenmien.vn, hai ký tự vào tháng 6.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi gồm 6 chương, 50 điều.
0: Điểm mới nổi bật là việc đề xuất đơn giản hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp dựa trên tổng số lao động bình quân năm không quá 300 người và tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng. Đặc biệt, dự thảo bổ sung điều kiện chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội. Phương thức hỗ trợ cũng dịch chuyển theo hướng ứng dụng chuyển đổi số có trọng tâm, thời hạn và gắn với kết quả đầu ra nhằm phòng ngừa trục lợi chính sách. Dự luật kỳ vọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy khu vực này phát triển bền vững.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đấu giá đợt 2 đối với 77tenmien.vn vào ngày 22-23 tháng 6. Đây là những tên miền chỉ gồm hai ký tự kết hợp chữ và số như I1, M2, G7 thuộc loại tài nguyên hiếm, ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp cho nhiều ngành nghề xây dựng thương hiệu số.
0: Đợt này cũng bao gồm một số tên miền từ đợt 1 được đấu giá lại do người trúng trước đó không thanh toán. Mỗi tên miền có giá khởi điểm là 10 triệu đồng, mức giá 1 triệu đồng và tiền đặt trước là 1 triệu đồng. Trước đó, đợt đấu giá thứ nhất vào tháng 3 đạt tỷ lệ thành công 78%. Trong đó có tên miền được trả mức giá kỷ lục hơn 1,5 tỷ đồng.
1: Từ quán ăn, cửa hàng quần áo đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu. Không chỉ giúp cơ quan thuế nắm bắt dữ liệu kịp thời, minh bạch dòng tiền, còn giúp hộ kinh doanh vận hành bài bản hơn trong thời số hóa.
0: Với kinh doanh dịch vụ ăn uống, lượng khách ra vào liên tục, thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trước đây việc ghi nhận doanh thu chủ yếu dựa vào sổ sách hoặc trí nhớ của người bán, thì nay công nghệ đang giúp từng khoản thu được lưu lại cụ thể hơn. Nói về điều này, anh Đinh Văn Hải, chủ một quán phở ở Hải Phòng cho biết.
2: Bên mình đang sử dụng phần mềm bot ấy, thì nó sẽ là minh bạch trong việc thanh toán cùng với tiền mặt thì nó sẽ khó khăn về việc là khi khách hàng có tuổi và trẻ em thì sẽ là hay thanh toán bằng tiền mặt thì nó sẽ có khó khăn về việc khách hàng chấp nhận việc đóng thuế.
0: Quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ yêu cầu chống thất thu ngân sách, quan trọng hơn đây là bước chuyển trong phương thức quản lý từ thủ công sang dựa trên dữ liệu. Đánh giá về những thuận lợi này, ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng thuế thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Việc này thì cũng giúp cho cơ quan thuế trong việc là kiểm soát được dòng tiền cũng như là doanh thu của hộ kinh doanh. Từ đó thì cũng hướng dẫn hộ kinh doanh để kê khai thông qua những cái tờ khai gợi ý cũng như là hướng dẫn hộ kê khai nộp thuế một cách kịp thời.
0: Ở góc độ hộ kinh doanh, minh bạch dòng tiền không chỉ là nghĩa vụ thuế. Đây còn là cách để người bán quản lý cửa hàng tốt hơn, như giảm nhầm lẫn, dễ đối chiếu doanh thu, kiểm soát dòng tiền ra vào. Nói về sự tiện lợi này, bà Nguyễn Thị Hạ, hộ kinh doanh quần áo ở phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thanh toán tiền mặt cũng rất là nhiều lúc tôi cũng thiếu sót cũng

0: cũng bị nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thanh toán bằng tiền tài khoản rồi thì không bị nhầm lẫn lúc nào cả.
1: Từ những giao dịch nhỏ tại cửa hàng, dữ liệu khi được tập hợp phân tích sẽ tạo nên nền tảng cho quản lý thuế hiện đại. Tuy nhiên, để quản lý theo dòng tiền hiệu quả, ngành thuế không thể thực hiện đơn lẻ mà cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Về giải pháp mang tính chiến lược này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế chia sẻ cụ thể.
2: Ngành thuế cũng rất cần sự phối hợp của các bộ ban ngành có liên quan như ngân hàng, như bộ công an, rồi các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Và cơ sở dữ liệu này chúng tôi sẽ phân tích để mà xác định ra những người nộp thuế tuân thủ để có những cái phương thức hỗ trợ kịp thời, và xác định ra những người nộp thuế không tuân thủ để có những cái xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Minh bạch dòng tiền không nên được nhìn nhận đơn thuần là tăng cường kiểm soát. Với hộ kinh doanh, đó là quá trình chuyển từ ghi chép thủ công sang vận hành chuyên nghiệp hơn. Với cơ quan thuế, đây là cơ sở để hỗ trợ đúng đối tượng, phát hiện rủi ro và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với không gian của những làn điệu dân ca. Tôi là Quỳnh Nga, rất vui được cùng quý vị trở lại vùng đất Kinh Bắc, miền trầm tích của văn hóa Việt trong buổi phát sóng hôm nay.
2: Và tôi là Trần Đô, và chị Quỳnh Nga này, nhắc đến Kinh Bắc thì người ta thường nhớ ngay đến những cái làn điệu quan họ say đắm lòng người, nơi mà vốn cổ được kết tinh từ lời ca, tiếng nhạc và cả những nghi lễ tao nhã, đúng không?
1: Đúng vậy Đô, nhưng quan họ không chỉ có nghe mà những bộ trang phục của các liền anh liền chị cũng thực sự độc đáo, làm nên nét riêng biệt đầy ấn tượng với những ai đã từng thưởng thức quan họ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về bộ trang phục quan họ, một biểu tượng cho nét đẹp nền nã, kín đáo của người Việt xưa.
2: Có một điều em rất ấn tượng đó là cái trang phục quan họ thì không rực rỡ phô trương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó ẩn chứa cái sự tinh tế trong từng lớp lụa. Người ta gọi đó là áo mớ ba mớ bảy, đúng không?
1: Chính xác, các chị hai quan họ thường mặc chiếc áo dài năm thân cài khuy, lớp ngoài cũng thường là những gam màu trầm như nâu già, nâu non hay màu cánh gián, tạo nên nét đoan trang, thanh tú. Những lớp màu sắc rực rỡ thường được giấu bên trong như là màu cánh sen, xanh thanh thiên hay vàng canh. Khi bước đi thì những vạt áo thấp thoáng hiện lên như một đóa hoa đang độ nở rộ vậy.
2: Em hiểu rồi, và đó chính là nét xuyên ngầm và không thể không nhắc đến chiếc yếm lụa bên trong. Cổ yếm xẻ khéo léo để lộ chiếc cổ ba ngấn trắng ngần, một tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Kết hợp với đó là chiếc bao sồi đen thắt ngang eo và những dải thắt lưng màu hoa liệu, hoa hiên rực rỡ, tất cả tạo nên một chỉnh thể vừa mềm mại vừa thướt tha.
1: Để quý vị thính giả có thể cảm nhận rõ hơn không khí hội hè và vẻ đẹp của những đóa sen Kinh Bắc ấy, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài hát Gửi về quan họ của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa qua sự thể hiện của Triệu Đình Minh và Trang Thanh.

0: Chính Nga này, nãy giờ thì chúng ta nói về áo mớ 3, mớ 7, nhưng mà em chợt nhớ đến một cái hình ảnh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời của các liền trị, đó chính là chiếc nón rộng vành với những dải tơ buông lơi.
1: Đô đang nhắc đến chiếc nón thúng quai thao đúng không? Hay còn gọi là nón ba tầm. Có dịp về thăm làng Diềm, cái nôi của quan họ, chị đã thực sự mê mẩn khi ngắm nhìn các liền trị e ấp bên chiếc nón ấy. Nó không đơn thuần là vật che nắng che mưa, mà là một tác phẩm nghệ thuật, là cái duyên thầm của người phụ nữ Kinh Bắc.
0: Em có tìm hiểu thì được biết là chiếc nón này có lịch sử rất lâu đời, tương truyền xuất hiện từ đời nhà Trần, nhưng phải đến đời nhà Lê khi mà ông Vũ Đức Úy được cử sang làm phó sứ sang Trung Quốc và đã bỏ công học nghề thủ công, dệt thao rồi về nước truyền nghề dệt. Thì cái chiếc nón mới có thêm bộ quai bằng tơ đặc biệt, tạo nên vẻ hoàn hảo như ngày nay.
1: Đúng là vậy, và đâu biết không, cầm nón đã duyên, nhưng dùng nón sao cho đúng điệu người quan họ lại là cả một nghệ thuật. Các nghệ sĩ chia sẻ rằng mọi cử chỉ với chiếc nón đều mang ẩn ý. Khi đứng hát, lúc thì các chị đội hờ trên đầu, lúc lại khoác nhẹ sau vai hoặc cầm che trước ngực để thêm phần kín đáo.
0: Em nghe nói là khi mà liền trị khẽ hé nhẹ chiếc nón ấy là lúc mà họ đang muốn giao lưu, muốn gửi gắm tình cảm với các liền anh đúng không chị?
1: Đúng thế đấy em ạ. Và đó là sự giao duyên tinh tế mà chẳng cần dùng lời. Dù ngày nay cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng chiếc nón quai thao vẫn mãi là điệu hồn lắng đọng trong tâm hồn người Bắc Ninh. Nó là niềm tự hào, là nét di sản mà người Kinh Bắc nâng niu gìn giữ.
0: Và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nón quai thao Kinh Bắc, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tác phẩm Nón Ba Tầm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miêng qua giọng hát của liền trị Thanh Quý.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Đôi này trang phục của các liền chị Kinh Bắc có một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại là điểm nhấn định hình nên vẻ đẹp đoan trang của người con gái Kinh Bắc. Chị Đố đôi biết là chi tiết nào đấy?
1: Có phải là chị đang muốn nói đến chiếc khăn mỏ quạ màu đen tuyền luôn ôm khít lấy cái khuôn mặt của các liền chị không?
0: Đúng rồi. Người ta bảo phụ nữ miền Bắc xưa, nhất là các cô gái quan họ, nếu thiếu đi chiếc khăn mỏ quạ thì sẽ làm mất đi nét duyên dáng kín đáo. Và chiếc khăn thì vốn là một miếng vải vuông được gấp chéo thành hình tam giác, nhưng cái tài của người phụ nữ là ở cách vấn khăn, phải vấn sao cho phần góc nhọn ở giữa trán được chỉnh sửa thật khéo, cong cong như hình mỏ quạ, hay tinh tế hơn, người ta ví nó như một búp sen đang hé nở.
1: Một chiếc khăn đen giản dị nhưng mà chứa đựng rất nhiều những thông điệp. Nhưng mà em còn đọc được một cái thông tin rất thú vị chị ạ. Có giả thuyết cho rằng là chiếc khăn mỏ quạ không chỉ là vật dụng che nắng gió mà nó còn là di sản từ thời Lạc Việt cổ đại. Hình ảnh người xưa đội mũ lông chim hóa trang trên trống đồng Đông Sơn trải qua hàng ngàn năm đã được tinh giản lại thành chiếc khăn đen với biểu tượng mỏ chim linh thiêng ngay chính giữa trán.
0: Một sợi dây kết nối văn hóa thật kỳ diệu phải không nào? Khi người phụ nữ nông thôn sử dụng khăn mỏ quạ, thể hiện được cái sự linh hoạt trong nhiều trường hợp. Đi làm đồng nắng, người phụ nữ hạ khăn quấn kín cả mặt, chỉ hở đôi mắt. Khi thong thả hoặc nóng thì hạ khăn xuống vai, buộc nút phía cổ. Nếu trẻ con đi đường lạnh có thể dùng khăn vuông quấn cho chúng. Khi gặp bà đẻ rơi thì cởi khăn đỡ đẻ và bọc trẻ sơ sinh. Cần túi đựng thì kết khăn thành tay nải khoác vai. Như thế để biết khăn mỏ quạ là cái không thể thiếu với phục trang người phụ nữ Việt cổ, đi với họ cho suốt cuộc đời.
1: Đúng vậy, và để khép lại câu chuyện về chiếc khăn mỏ quạ, mời quý vị cùng đến với một làn điệu quan họ cổ rất duyên dáng, Xe chỉ luồn kim, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và Hữu Duy.

0: Có các liền chị thướt tha mớ ba mớ bảy rồi thì chắc chắn không thể thiếu bóng sáng của những liền anh hào hoa để tạo nên một cặp đôi quan họ hoàn hảo, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Nga. Và nếu các chị là những đóa sen rực rỡ thì các liền anh tụi em thì lại chọn cho mình cái vẻ đẹp nam tính nhưng rất mực thanh tú lịch lãm. Nhìn các liền anh trong bộ trang phục truyền thống thì ta thấy rõ cái phong thái tự tin sang trọng của người quân tử xứ Kinh Bắc xưa.
0: Chị rất là ấn tượng với cách phối màu của các anh, thường là sự kết hợp giữa hai sắc thái đối lập nhưng lại cực kỳ hài hòa. Bên trong là chiếc áo gấm trắng hoặc là gấm vàng in hoa văn hình chữ thọ tinh xảo, còn bên ngoài khoác chiếc áo the đen mỏng manh. Sự kết hợp này tạo nên một vẻ đẹp ẩn hiện, vừa nghiêm túc lại vừa phong trần.
1: Chưa hết đâu chị ạ, và dưới lớp áo ấy thì là một cái chiếc quần trắng ống sớ hoặc là quần lá tọa, tạo cái cảm giác rất thoáng đãng và thanh thoát trong mỗi bước đi. Nhưng điểm nhấn quan trọng nhất để nhận diện một liền anh chính là chiếc khăn xếp đen đội đầu. Khăn phải được gấp đúng luật âm dương với 7 hoặc 9 lớp. Độ cao thì phải vừa vặn để tôn lên cái khuôn mặt thanh tú, nho nhã.
0: Và để quý vị thính giả cùng hình dung rõ hơn hình ảnh các liền anh liền chị tay trong tay, nón quai thao bên ô lục soạn trong những ngày hội, mời quý vị cùng lắng nghe bài Quan họ đời cổ, Tương phùng tương ngộ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

0: Thưa quý thính giả, dòng chảy của thời gian đã mang đến cho trang phục quan họ những hơi thở mới. Nếu ngày xưa các cụ mặc mớ ba mớ bảy có phần rộng rãi bùng nhùng, thì ngày nay bộ trang phục đã được cải tiến tài tình để phù hợp hơn với sân khấu hiện đại.
1: Và em thấy cái sự cải tiến này thì rất thông minh, thay vì mặc quá nhiều lớp, người ta đã biến tấu thành áo hai lớp nhưng vẫn giữ được cái hồn của màu nâu cánh gián đặc trưng, đặc biệt là miếng lá lật màu xanh tươi nơi cổ áo, vừa là điểm nhấn duyên dáng, vừa thay thế cho lớp áo trong cùng một cách gọn gàng, thanh thoát.
0: Dù chất liệu vải có thể đã thay đổi từ lụa nhuộm thủ công sang lụa dệt công nghiệp, hay những đường kim mũi chỉ đã có sự trợ giúp của máy móc, nhưng cái tình trong cách phối màu thì vẫn vẹn nguyên. Sắc đỏ của yếm, sắc xanh của thắt lưng trên nền váy đen sẫm, tất cả tạo nên sự cân bằng tuyệt vời như chính tính cách ý nhị, lễ nghĩa của con người Kinh Bắc.
1: Có lẽ chính vì vẻ đẹp vừa nền nã vừa gợi cảm lại chứa đựng cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà trang phục quan họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mỹ thuật, điện ảnh và cả thời trang hiện đại. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng đến với tác phẩm Ai Xuôi Về, một tiếng lòng thủy chung son sắt đầy tình nghĩa của các liền trị quan họ Kinh Bắc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

0: Quý vị thân mến, trang phục quan họ qua thời gian vẫn luôn thể hiện cái tình và nghĩa sâu kín của người quan họ, bởi đó không chỉ là áo, là khăn, mà là một phần diện mạo của văn hóa dân tộc. Và chương trình Dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh.
1: Thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu.
0: Sáng nay, hơn 49.300 học sinh lớp 9 ở Nghệ An bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.
1: Nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ven biển đoạn qua xã Hải Lộc. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ.
1: Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz.
0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 25 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khai thác thông tin trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác phối hợp xử lý thông tin, phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, đồng thời trao đổi với giảng viên những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Trên cơ sở đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn các nội dung được truyền đạt để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra hiện trường đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm. Theo báo cáo, riêng xã Kim Bảng có chiều dài tuyến hơn 22 km, diện tích ảnh hưởng hơn 434 ha, đồng thời cùng lúc triển khai nhiều dự án nên khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Tại xã Sơn Lâm, dù tuyến ngắn hơn nhưng vướng đất rừng phòng hộ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đang được hoàn thiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, xã Kim Bảng phải hoàn thành kiểm kê, lập phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp trong tháng 6 năm 2026, đất ở đất vườn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời đảm bảo bố trí tái định cư kịp thời cho người dân. Các khu tái định cư phải khởi công ngay trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi rừng, di rời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cấp ngành phải tập trung quyết liệt, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp để đánh giá và chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 6 phường trung tâm của tỉnh.
0: Trên địa bàn 6 phường, Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò, có 565 tuyến đường đô thị. Thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã từng bước được đầu tư cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, phần sơn kẻ phân làn bị mờ và chưa đầy đủ, đèn tín hiệu có thời điểm không ổn định. Một số tuyến đường xuất hiện các hư hỏng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mạng lưới, cáp điện, cáp viễn thông tại nhiều tuyến còn treo chằng chịt, sa võng xuống lòng lề đường, chưa được chỉnh trang, gây mất mỹ quan đô thị. Mặt đường vỉa hè còn tồn tại hư hỏng, rác thải. Một số dự án nâng cấp cải tạo hạ tầng chưa đáp ứng với thời gian hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân và ý kiến đề xuất từ các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng hoàn thiện và thông qua đề án chỉnh trang đô thị Vinh gắn với nội dung thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 6. Cùng Công an tỉnh và các phường rà soát các vị trí bất cập trong tổ chức giao thông, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý và báo cáo tỉnh trước ngày 15 tháng 6, rà soát nghiên cứu danh mục 5 tuyến cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp vỉa hè theo thứ tự ưu tiên trước ngày 5 tháng 6, rà soát quy hoạch mạng lưới xe buýt và chỉnh trang sửa chữa nhà chờ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, tập trung phối hợp xử lý xe dù, xe ghép hoạt động sai quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng giao Sở Xây dựng tham mưu nghị quyết về thu phí dừng đỗ xe ở một số tuyến phố, xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang trước ngày 15 tháng 6, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm. Các phường cần tập trung chỉnh trang đô thị, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, chỉ đạo đôn đốc xử lý thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí còn thiếu cho một số dự án còn dang dở.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đầu tư. Theo quyết định, dự án hiện có khoảng 79,95 ha thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu A, khu công nghiệp Thọ Lộc tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Tổng vốn đầu tư dự án là 688 tỷ đồng, tương đương 26,5 triệu đô la Mỹ. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Theo tiến độ thực hiện từ quý 2 năm 2026 đến quý 1 năm 2027, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Từ quý 1 năm 2027 đến quý 4 năm 2027 sẽ triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng. Giai đoạn từ quý 2 năm 2027 đến quý 2 năm 2030 sẽ tiến hành san lấp, thi công xây dựng, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
0: Từ ngày 1 tháng 7, cơ quan thuế sẽ có quyền nộp đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế kéo dài hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế năm 2025 do Bộ Tài chính xây dựng. Theo dự thảo, doanh nghiệp có thể bị đề nghị phá sản nếu ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm mà không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế trên 3 năm nhưng vẫn không thu hồi được nợ. Quy định mới nhằm xử lý tình trạng doanh nghiệp treo, chây ý nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và đẩy mạnh kiểm tra thuế trên nền tảng dữ liệu điện tử.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 21 sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc. Thông tư cũng giảm thời gian xử lý thủ tục chấp thuận hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ 60 ngày xuống còn 40 ngày làm việc. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng. Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 27 lần tổng sản phẩm nội địa trong năm 2026. Đồng thời, từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% hồ sơ công việc và văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường quốc tế NSMO cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó miền Bắc liên tiếp xác nhận các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần. Dự báo ngày hôm nay 25 tháng 5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW. Để đảm bảo cung ứng điện, NSMO yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao, gồm cỗ máy F1, S2, O11 sử dụng dầu FO, hòa lưới trước 7 giờ ngày 25 tháng 5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức, Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế. NSMO đồng thời khuyến nghị người dân doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Từ quán ăn, cửa hàng quần áo đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu, không chỉ giúp cơ quan thuế nắm bắt dữ liệu kịp thời minh bạch dòng tiền mà còn giúp hộ kinh doanh vận hành bài bản hơn trong thời số hóa.
0: Với kinh doanh dịch vụ ăn uống, lượng khách ra vào liên tục, thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trước đây, việc ghi nhận doanh thu chủ yếu dựa vào sổ sách hoặc trí nhớ của người bán, thì nay công nghệ đang giúp từng khoản thu được lưu lại cụ thể hơn. Anh Đinh Văn Hải, một chủ quán phở ở thành phố Hải Phòng, nói.
2: Bên mình đang sử dụng phần mềm bot thì nó sẽ là minh bạch trong việc thanh toán cùng với tiền mặt thì nó sẽ khó khăn về việc là khi khách hàng có tuổi và trẻ em thì sẽ là hay thanh toán bằng tiền mặt thì nó sẽ có khó khăn về việc khách hàng chấp nhận việc đóng thuế.
0: Quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ là yêu cầu chống thất thu ngân sách. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển trong phương thức quản lý từ thủ công sang dựa trên dữ liệu. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng thuế thành phố Hải Phòng, nói.
3: Việc này thì cũng giúp cho cơ quan thuế trong việc là kiểm soát được dòng tiền cũng như là doanh thu của hộ kinh doanh. Từ đó thì cũng hướng dẫn hộ kinh doanh để kê khai thông qua những cái tờ khai gợi ý cũng như là hướng dẫn hộ kê khai nộp thuế một cách kịp thời.
0: Ở góc độ kinh doanh, minh bạch dòng tiền không chỉ là nghĩa vụ thuế, đây còn là cách để người bán quản lý cửa hàng tốt hơn như giảm nhầm lẫn, dễ đối chiếu doanh thu, kiểm soát dòng tiền ra vào. Bà Nguyễn Thị Hạ, kinh doanh quần áo số 54 Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho hay.
4: Thanh toán tiền mặt cũng rất là nhiều, nhiều lúc tôi cũng thiếu sót, cũng bị nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thanh toán bằng tiền tài khoản rồi thì không bị nhầm lẫn lúc nào cả.
0: Từ những giao dịch nhỏ tại cửa hàng, dữ liệu khi được tập hợp, phân tích sẽ tạo nên nền tảng cho quản lý thuế hiện đại. Tuy nhiên, để quản lý theo dòng tiền hiệu quả, ngành thuế không thể thực hiện đơn lẻ mà cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Tổng cục Thuế cho biết.
5: Ngành thuế cũng rất cần sự phối hợp của các bộ ban ngành có liên quan như ngân hàng, như bộ công an, rồi các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Và cơ sở dữ liệu này chúng tôi sẽ phân tích để mà xác định ra những người nộp thuế tuân thủ để có những cái phương thức hỗ trợ kịp thời và xác định ra những người nộp thuế không tuân thủ để có những cái xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Minh bạch dòng tiền không nên được nhìn nhận đơn thuần là tăng cường kiểm soát. Với hộ kinh doanh, đó là quá trình chuyển từ ghi chép thủ công sang vận hành chuyên nghiệp hơn. Với cơ quan thuế, đây là cơ sở để hỗ trợ đúng đối tượng, phát hiện rủi ro và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Trước những biến động giá cả của thị trường thủy sản, nhiều hộ dân vùng nước ngọt ở Nghệ An đã chủ động tìm hướng đi mới bằng việc đưa cá rô đầu nhím vào nuôi thương phẩm. Nhờ khả năng thích nghi tốt, tỷ lệ sống cao và đầu ra khá ổn định, mô hình này đang cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho người nông dân.
1: Có nhiều năm gắn bó nuôi cá nước ngọt nhưng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh. Đầu năm 2025, anh Nhân ở xã Minh Châu đã mạnh dạn tìm hiểu đưa giống cá rô đầu nhím vào nuôi thương phẩm trên diện tích 14 hectare. Sau 2 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi gia đình thu hoạch 2 lứa cá đạt tổng sản lượng hơn 120 tấn, với giá bán dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đầy triển vọng cho gia đình anh.
6: Nhà mình vẫn tiếp cận con rô đầu nhím này còn ít ạ. Là em mới thấy nó hay thì về cái vùng đất của mình thì rộng và để mà nuôi trồng thì cũng không biết là trồng không trồng được, mà nuôi thì chưa thấy con gì gần hiệu quả thì em mới đưa về để nuôi thử nghiệm thì em thấy nó hợp với vùng đất mình, nó là nó phát triển rất tốt.
1: Cá rô đầu nhím là giống lai giữa cá rô đầu vuông và cá rô đồng, có tỷ lệ sống cao, tốc độ tăng trưởng nhanh, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt và nguồn thức ăn phong phú, được thị trường ưa chuộng. Sản phẩm hiện có đầu ra khá ổn định. Nhiều thương lái từ các tỉnh phía Bắc thường xuyên đến thu mua để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Anh Đặng Xuân Kiên, thương lái, cho biết.
7: Nguồn hàng nếu mà nó đều đặn và ổn định ý, thì bọn em sẽ thường xuyên thu mua. Cái con cá rô này thực tế ra ở miền Bắc này bây giờ người ta mới nuôi, nhưng còn ở trong Nam người ta thu mua rất là nhiều.
1: Ông Hồ Trọng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Châu, ghi nhận.
8: Đấy là ngày xưa là những cái bài đất hóa hỏa, nhưng quá anh Nhân Anh là người mạnh dạn đầu tư về cái mô hình nuôi cá rô này, thì phải nói là mang lại một cái nguồn thu nhập cho gia đình cũng như ở địa phương. Và tới đây thì theo ở địa bàn xã Minh Châu thì mô hình này thì nhiều người đang muốn tích cực và học tập để làm theo.
1: Từ hiệu quả thực tế của mô hình nuôi cá rô đầu nhím của gia đình anh Nhân, một hướng đi mới đầy triển vọng đang được mở ra cho người nuôi thủy sản ở Nghệ An. Không chỉ góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, mô hình còn tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, áp lực cạnh tranh cùng nắng nóng gay gắt khiến không khí buổi thi đầu tiên càng trở nên căng thẳng, áp lực hơn.
0: 7 giờ mới là giờ vào phòng thi, nhưng phụ huynh thí sinh có mặt tại các điểm thi từ rất sớm. Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là hội đồng thi có thí sinh dự thi đông nhất, hơn 2.000 em với 2 điểm thi. Đây là trường có điểm chuẩn lớp 10 công lập hàng năm thuộc top cao nhất tỉnh Nghệ An. Năm nay, không khí cuộc thi càng trở nên căng thẳng. Em Lê Văn Bảo Đức và em Thái Anh Đào ở hội đồng thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
9: Cháu là cố gắng học tập suốt 9 năm qua rồi và cháu rất là chú ý đặc biệt là hai môn toán Anh. Đồng thời thì cháu giữ thái độ bình tĩnh, sẽ luôn luôn là cố gắng làm bài hết mình, hết sức để nỗ lực đạt được điểm cao nhất.
10: Đấy là cũng là cái thi khá là quan trọng. Đây áp lực mà đấy là ngôi trường mà em mong muốn đến là em sẽ nỗ lực hết mình.
0: Không chỉ ở khu vực đô thị, tại nhiều địa phương, sức nóng tuyển sinh lớp 10 cũng không kém phần áp lực. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Diễn Châu năm nay có 900 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu vào trường chỉ 540 em. Như vậy, chỉ có 57,75% thí sinh trúng tuyển. Em Cao Thị Ngọc Anh và em Cao Đình Tùng, hội đồng thi trường Trung học phổ thông Diễn Châu năm cho biết.
11: Kỳ thi năm nay thì mặc dù rất khó nhưng mà em vẫn sử dụng tinh thần tự tin là để có thể có một kết quả thật tốt. Ở trong ba môn thì em thấy là em vững chắc, nhưng là có lẽ là môn văn em tự tin là em sẽ bước vào được kỳ thi.
12: Cháu cũng một chút lo lắng và cũng sẽ cố gắng chiến thắng kỳ thi này. Cháu lo lắng nhất là năm nay thi đông và trường.

0: Ông vừa là muộn là mẹ đi với con để đồng hành với con, để cho con hơn có tự tin hơn.
1: Mặc dù ngành giáo dục Nghệ An đã tăng hàng nghìn chỉ tiêu cho lớp 10 công lập năm nay, nhưng với việc tăng hơn 10.200 học sinh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay được đánh giá căng thẳng hơn nhiều năm trước. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các hội đồng thi cũng tăng cường nhiều phương án nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thầy giáo Cao Thanh Bảo, Chủ tịch Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết.
2: Thì có thể nói rằng là với cái tính cạnh tranh đông như thế thì cái công tác đảm bảo một cái kỳ thi nghiêm túc là được hội đồng thi hết sức quan tâm trong cái việc triển khai học tập quy chế thi cho cán bộ coi thi, rồi nghiệp vụ của cán bộ làm việc coi thi thì hội đồng thi đã triển khai rất là đầy đủ để đảm bảo một cái kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, đúng quy chế. Điều thứ hai nữa là vì có thể nói rằng là trong hai ngày thi tới đây thì sẽ là thời tiết rất là nắng nóng, cho nên là về phía hội đồng thi cũng đã chuẩn bị các cái phương án để đảm bảo cái việc thi của thí sinh được thuận lợi. Các cái phòng thi của cả hai điểm thi thì đều có điều hòa nhiệt độ, thì chúng tôi cũng tin tưởng là cái kỳ thi sẽ diễn ra một cách an toàn, đúng quy chế.
1: Thầy giáo Phan Trọng Đông, Chủ tịch Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu Năm cũng cho hay.
3: Thời điểm thi tuyển sinh trung học phổ thông, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay ấy, thì thời tiết được dự báo là khá là nắng nóng. Và vì chính vì đây, hội đồng chúng tôi thứ nhất là đảm bảo cái nguồn nước cho thí sinh được sử dụng ở tận đến các cái phòng thi. Thứ hai là qua đánh giá và theo dõi thì thí sinh đến giờ phút này mặc dù đầu giờ nhưng đã đến cơ bản đầy đủ và có cái tâm lý là khá là phấn khởi và rất là hào hứng trong cái việc chuẩn bị cho cái kỳ thi. Và tôi tin là với cái tinh thần đó thì các em sẽ có những cái kết quả thi được tốt như mong muốn.
1: Buổi thi đầu tiên môn ngữ văn đã khép lại. Với ngữ liệu gần gũi với tuổi học trò, nhà thơ được nhiều học sinh yêu thích, đó là Ngọn lửa tuổi thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh và Nghị luận bàn về giá trị lịch sử dân tộc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi bám sát chương trình, gần gũi và giàu cảm xúc. Kết thúc buổi thi đầu tiên, có 56 thí sinh vắng thi, một thí sinh tại hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu vi phạm quy chế thi do đưa tài liệu vào phòng thi. Chiều nay các thí sinh thi môn thứ hai, môn ngoại ngữ.
4: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phúc Lộc phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, chương trình đã thu hút hơn 260 cán bộ công chức lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia. Công tác tiếp nhận và hiến máu được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia.
4: Ban chỉ huy quân sự xã Nhân Hòa vừa tổ chức hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Nguyễn Trường Lâm tại thôn Hội Lâm, là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tham gia hỗ trợ có cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân thường trực, thôn đội trưởng, các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc như đào lại mái ngói nhà bếp, đóng trần nhà vệ sinh khuôn viên xung quanh, dù thời tiết nắng nóng. Các lực lượng tích cực lao động góp phần giúp gia đình ổn định điều kiện sinh hoạt.
1: Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream cắt đá tìm ngọc trên mạng xã hội Facebook, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 36 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 25 tháng 5, nắng nóng tiếp tục mở rộng trên nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ, Trung Bộ và phía Đông, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Chiều tối và mưa xuất hiện mưa rông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, đợt nắng nóng trên diện rộng với cường độ gay gắt

0: đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến 27-28 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 40 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C.
1: Alo NTV kết nối. Đường ven biển đưa vào vận hành khai thác đang mở ra cơ hội lớn cho các địa phương phát triển kinh tế và du lịch. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều du khách liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông đoạn qua địa bàn xã Hải Lộc do bà con mua bán hải sản trên lòng đường. Bên cạnh đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải tập kết bừa bãi. Tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Alo NTV kết nối đã tiếp cận hiện trường và có phản ánh sau đây.
2: Những mớ hải sản mới đánh bắt được bày bán, xen lẫn tiếng mời chào, mắc cả mua bán rôm rả, là tiếng còi xe thúc giục liên hồi. Một góc chợ làng trai tự phát đang được kinh thành ngay trên lòng đường của tuyến ven biển, đoạn qua xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc. Giữa dòng phương tiện lưu thông tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những người dân thì vẫn rất hồn nhiên mua bán.
3: Bài vừa chứ cứ ngồi chờ đi.
4: Chờ
3: đấy đấy. Nhưng mà chỗ sẵn đấy là sẵn đấy họ đi lại đúng là cái đảo ngồi đấy ban luôn. Vì em mua vé.
4: Không phải là ngày mình mua.
3: Hàng ngày luôn, hàng ngày đi một trong cái vé họ không. Họ đi chỉ cần có 2-3 tiền đồng hồ thôi là họ về rồi.
4: Là vì mình cứ ra đây mua.
3: Dạ.
2: Dọc theo tuyến đường ven biển là những hình ảnh mất mỹ quan từ rác thải. Khu vực kè dọc bãi hiển, nơi được xem là có view ngắm cảnh đẹp nhất, cũng trở nên nhếch nhác. Đây là sản phẩm của một bộ phận người dân và du khách để lại sau những buổi tối tổ chức ăn uống và hóng mát. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc nêu thực tế. Tại một số điểm, dù chính quyền đã có quy định, nhưng người dân vẫn tập kết rác thải theo kiểu tự phát, tạo nên những bãi rác lớn nhỏ ngay trên cung đường du lịch.
5: Thì trong thời gian tới, thì Ủy ban xã phải giáo cho phòng kinh tế tiếp tục kiểm tra thường xuyên. Nếu có xuất hiện tình trạng này thì sẽ có cái xử lý ngay.
2: Đường ven biển được kỳ vọng là tuyến đường du lịch chiến lược, là trục kết nối để mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân dọc tuyến. Bởi vậy, những thói quen tùy tiện của người dân cần phải được các địa phương trên toàn tuyến chấn chỉnh kịp thời.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh. Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Truyền thông Iran tối 24 tháng 5 khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Cụ thể, hãng thông tấn Tasmin của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà cả hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chiều qua thông báo một thỏa thuận với Iran có thể sắp được công bố.
0: Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị chiến dịch ra phá thủy lôi và đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải. Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước, hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo giới chức Anh, hàng ngàn tàu thương mại đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Ngay cả số lượng nhỏ thủy lôi còn sót lại cũng có thể khiến các hãng vận tải tiếp tục tránh tuyến hàng hải chiến lược này. Chiến dịch dự kiến sử dụng nhiều phương tiện không người lái và công nghệ quét đáy biển bằng sonar nhằm hạn chế rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ. Thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được công bố.
1: Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23, đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung với sứ mệnh kéo dài kỷ lục 1 năm để phục vụ nghiên cứu sinh lý học con người trong môi trường vũ trụ dài hạn. Tàu Thần Châu 23 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc

0: bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F I-23. Sứ mệnh đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng đưa người Trung Quốc đặt chân lên mặt trăng vào năm 2030 và xây dựng căn cứ lâu dài tại đây vào năm 2035. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết một trong ba phi hành gia sẽ ở lại trạm Thiên Cung trong vòng một năm để phục vụ các nghiên cứu về sinh lý học con người trong môi trường không gian dài hạn nếu hoàn thành. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ không gian dài nhất từng được thực hiện, dù vẫn thấp hơn kỷ lục 14 tháng rưỡi do một phi hành gia Nga thiết lập năm 1995.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách mới nhằm thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công, trong đó có cơ chế phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Trong phần tin thế giới, Iran cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ do Mỹ chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Mưa lũ tàn phá nhiều nơi tại Trung Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng và mất tích ở Trùng Khánh. Trong khi đó, bom nhiệt bao trùm nước Pháp, 13 tỉnh được cảnh báo nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, nhận thức về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản ở nước ta đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần đặt mục tiêu, lộ trình cụ thể, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, tiến tới hình thành hệ sinh thái, trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học nghiên cứu làm việc, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đồng thời phải hình thành được cơ chế tài chính đặc thù cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.
2: Đến năm 2045, mục tiêu là phải hình thành được một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước hình thành các trường phái khoa học Việt Nam, nâng cao cái năng lực tự chủ của một số công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng một cái nền khoa học xã hội nhân văn đủ năng lực, cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong cái giai đoạn mới.
0: Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cần hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật. Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn

0: thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu, với tinh thần pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đột phá trong khoa học công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng yêu cầu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội đều là các luật quan trọng như luật điện lực, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, đồng thời đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, giảm mô tả, tăng phân tích, giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban tổ chức giám sát thực chất, tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu, Ủy ban khoa học công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân, quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
2: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nằm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào tham dự buổi lễ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ngân và Sĩ Đức.
3: Buổi lễ hôm nay diễn ra trong những ngày toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2027. Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Trung tá Bùi Đình Quận, thành viên của đội cho biết.
4: Về thời tiết của đến đất nước bạn Lào thì rất khó khăn và rất khắc nghiệt. Thứ nhất là vì mùa mưa thì kéo dài và địa hình thì rất hiểm trở, đường núi thì khó khăn, đường đi thì vất vả, còn về mùa nắng thì rất khắc nghiệt và điều kiện ăn ở chúng tôi thì thường xuyên luôn ở trong rừng, trong núi, trong khe, cho nên là về điều kiện thời tiết thì làm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
3: Việc đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026. Thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt xúc động bày tỏ.
5: Từ nay, các anh, các chị được yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, nơi nghĩa trang liệt sĩ Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, bên đồng chí, đồng đội, để đảng bộ, chính quyền, nhân dân và người thân được chăm sóc phần mộ. Các anh, các chị, tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, biết ơn sâu sắc gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.
3: Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
0: Hóa thể thao và du lịch góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước cũng như trong chiến lược phát triển từ nay cho đến năm 2045.
2: Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách mới nhằm thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công, trong đó có cơ chế phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm.
0: Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định số 179 trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương mới của Bộ Chính trị và quy định tại Luật Cán bộ Công chức năm 2025, Luật

0: viên chức năm 2025. Dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị kinh doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực có chiến lược trọng điểm là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là chính sách phụ cấp tăng thêm đối với người có tài năng được tuyển dụng vào làm công chức viên chức. Theo dự thảo, người được tuyển chọn vào làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài nhóm tuyển mới, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ thông qua.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pratian Garajit, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, với chủ đề kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2028 vừa diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. 27 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga khóa 2, nhiệm kỳ mới. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
4: 470 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp cơ sở, 71 tập thể và 6 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp toàn Nga, 13 cá nhân và 2 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Đó là những kết quả nổi bật của Hội sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026. Hội cũng từng bước kiện toàn tổ chức, triển khai hơn 350 hoạt động chính trị, tư tưởng, học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga. Hội sinh viên Việt Nam tại Nga cũng vinh dự là đơn vị dẫn đầu về số lượng danh hiệu trong khối các tổ chức hội sinh viên ngoài nước. Phát biểu tại đại hội, đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao những đóng góp của hội sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng sinh viên Việt Nam tại Nga tiếp tục là những nhân tố tiềm năng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học thời đại công nghệ số.
5: Đảng, đoàn và hội sinh viên chúng ta phải là một, gắn liền chặt chẽ với nhau. Tất cả chúng ta là cỗ xe tam mã đều thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ để sinh viên chúng ta phát triển, phong trào chúng ta phát triển, hướng về quê nước. 27 em được bầu vào đây không những chỉ là vinh dự đâu, mà là trách nhiệm, nhưng mà quan trọng hơn là hy sinh của bản thân mình. Mong làm sao các em phối hợp chặt chẽ với chi bộ sinh viên, với chi đoàn để cho hội sinh viên của mình thực sự là nòng cốt, là tấm gương đi đầu, hội nhập với sở tại.
4: Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, giải thưởng sao tháng riêng năm 2025 và danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2024-2025.
3: Khi nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước được xem là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Không chỉ thành công trong môi trường học thuật quốc tế, nhiều nhà khoa học người Việt vẫn luôn giữ sự gắn bó sâu nặng với quê hương và mong muốn đóng góp cho Việt Nam bằng chính tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn toàn cầu của mình. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài, mời quý vị cùng nghe.
6: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn. Ông là thành viên tích cực của mạng lưới tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Hiệp hội Phổi Pháp Việt, tham gia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế và hỗ trợ trang thiết bị cho nhiều bệnh viện trong nước. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần lan tỏa tri thức khoa học mà còn cho thấy tâm huyết của một trí thức Việt kiều luôn mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế của mình. Theo giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá nhờ lực lượng dân số trẻ, truyền thống hiếu học và sự quan tâm ngày càng lớn dành cho khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức mới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay các dịch bệnh toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận kiến thức thôi là chưa đủ.
7: Kiến thức thì nó có đầy trên mạng, rồi sau đó thì bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ mang đến cho chúng ta cái điều này. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó chúng ta cần phải học và cần phải truyền cho các bạn trẻ. Đó là cái cách tạo ra cái kiến thức đó, có nghĩa là cái tri thức. Chúng ta không những học để mà biết, mà chúng ta phải học để mà hiểu được cái cơ chế đó.
6: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
7: Tôi nghĩ nghị quyết 57 là đi đúng cái hướng đó. Và chúng ta rất là cần, bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái ước mơ của tất cả mọi người, là làm sao cho ngành khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nói chung và cái ngành y khoa của chúng tôi nói riêng có thể được phát triển. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu làm cái việc đó tại Việt Nam thì rất mong thay đến cái mốc 2045, nước Việt Nam sẽ là một cường quốc trên cái lĩnh vực khoa học trong vùng và mức độ quốc tế.
6: Trong câu chuyện của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn luôn song hành hai điều, khoa học và Việt Nam. Với những trí thức như ông, hành trình vươn ra thế giới không chỉ để khẳng định năng lực người Việt trên trường quốc tế, mà còn là hành trình trở về, đóng góp cho quê hương bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
3: Chuyển sang các thông tin khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Trong dự thảo, Bộ đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay bằng nhiều loại tài sản đảm bảo.
0: Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn bằng tài sản số, tài sản ảo, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình thay vì chủ yếu thế chấp bất động sản. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn thường đảm bảo bằng tài sản hữu hình như là bất động sản. Dự thảo bổ sung cơ chế khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay trên cơ sở đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, bao gồm bảo đảm bằng động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo và tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính sách này nhằm khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up công nghệ tại nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ duy trì ở mức 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong khi đây là khu vực chiếm tới hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nguyên nhân phần lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không có tài sản bảo đảm, khả năng hấp thụ tín dụng còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động, thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch. Dự kiến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nếu được thông qua.
3: Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch, Thủ tướng giao. Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần với tuần trước đó, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân chung của cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí là chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó xác định rõ mục tiêu cốt lõi phát triển nông nghiệp theo hướng sinh

0: tái, xanh, giảm phát thải, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch, ngay từ khi thành lập hợp tác xã chè sạch Tuyết Thơm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp, cả 7 thành viên hợp tác xã và toàn bộ 23 hộ liên kết đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có như tỏi, ớt, cám gạo, rượu trắng để ủ thành chế phẩm vi sinh và dung dịch sinh học thảo mộc phục vụ chăm sóc cây chè. Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè. Bà Phạm Thị Thơm, giám đốc hợp tác xã chè sạch Tuyết Thơm cho biết, nhờ cách làm này, diện tích chè của hợp tác xã luôn phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 465 tạ mỗi hecta. Sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.
2: Hợp tác xã hoàn toàn yêu cầu là phun phải đúng thời điểm và cách ni phải đúng yêu cầu. Và các cái danh mục mà phun ấy thì hợp tác xã theo sát bà con nông dân là danh mục đủ tiêu chuẩn chúng tôi mới cho vào phun. Và chuyển sang hữu cơ thì là cái chất chè ấy, nó đậm hậu, sâu hơn, chát nhẹ hơn và lưu hương rất là lâu. Vì vậy là khách hàng cũng tiên dùng nhiều hơn. Vì vậy là trong năm tới thì tôi cũng đang muốn là mở rộng cái vùng nguyên liệu hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường bây giờ.
1: Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Hiện nay, xã Quân Chu có trên 500 hectare chè với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững. Địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng.

0: để phát triển trong kinh tế xã hội.
1: Với hơn 24.000 hecta chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm OCOP từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm OCOP đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên.
2: Để làm tốt cái công việc này thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua cái việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy ban nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý cái sản phẩm OCOP. Thông qua cái công tác kiểm tra, giám sát như vậy thì giúp cho các chủ thể OCOP nâng cao cái nhận thức, tuân thủ tốt hơn những cái quy định cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm OCOP đưa ra thị trường.
1: Với chất lượng ngày càng được khẳng định cùng các tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
3: Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt liên vận xuyên biên giới kết nối từ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến ga Yên Viên Hà Nội. Việc bổ sung hành lang vận tải mới này được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh luân chuyển hàng hóa ổn định, nâng cao năng lực thông hành đa phương thức và giảm áp lực chi phí logistics cho chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh hợp tác nói chung và hợp tác nông nghiệp thương mại ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Hôm nay mình rất vinh dự được có mặt tham gia tại buổi giao lưu tại Lê Giang và chia sẻ với mọi người một cái món cà phê rất đặc biệt, đó là cà phê trứng.
5: Cà phê trứng Việt Nam kết hợp với hoa hồng và mật ong Vân Nam, đó là phần trình diễn của Nguyễn Thị Thu Cúc, người sáng lập công ty Fin Coffee Glass của Việt Nam, tại sự kiện giao lưu với chủ đề Thưởng thức cà phê ngắm núi tuyết, Vân Nam Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Lệ Giang, tổ chức mới đây ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một hoạt động của địa phương nhân năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc, nhằm đưa cà phê trở thành sợi dây kết nối tình hữu nghị và sự giao lưu hợp tác giữa hai bên. Nói về ý tưởng giới thiệu cà phê trứng, Thu Cúc cho biết, đây là thức uống có hương vị rất đặc trưng của Việt Nam và nổi tiếng ở Trung Quốc.
6: Hôm nay em có làm cà phê trứng kết hợp thêm với mật ong và hoa hồng của Vân Nam giống như là một cái cây cầu nhỏ để kết nối sự hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam, và thông qua cái ly cà phê cũng nói lên được là mong muốn rằng là những bạn trẻ ở Trung Quốc có thể đến Việt Nam để thưởng thức không những là cà phê trứng mà còn nhiều loại cà phê hơn ạ, như là cà phê muối, cà phê dưa chẳng hạn.
5: Còn với Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Phổ Nhĩ, một doanh nhân cà phê chè của tỉnh Vân Nam, Việt Nam từ lâu đã có mặt trên bản đồ cà phê thế giới.
7: Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, trong khi thị trường tiêu thụ cà phê của Trung Quốc hiện nằm trong top đầu toàn cầu. Sản lượng cà phê trong nước của chúng tôi còn rất lâu mới đáp ứng được nhu cầu nội địa. Do vậy, tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác trên nhiều phương diện, như giao thương, trao đổi nhân sự, tổ chức các hoạt động chuyên môn như các cuộc thi hay đào tạo nguồn nhân lực.
5: Theo báo cáo phát triển cà phê đô thị Trung Quốc năm 2026, quy mô ngành cà phê nước này đã lên tới gần 355 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 52 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng hơn 13% so với năm trước. Mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt gần 28,6 tách. Không chỉ Vân Nam, các quán cà phê đang mọc lên như nấm tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, từ miền Bắc tới miền Nam. Trong đó có những siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh. Đây đang là cơ hội cho các thương hiệu cà phê Việt Nam thâm nhập thị trường cà phê tỷ dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nóng từ 9 giờ đến 18 giờ. Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nóng từ 10 giờ đến 17 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ đêm 28 tháng 5, mưa dông xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời kết thúc. Khu vực miền Trung vẫn còn nắng nóng diện rộng nhưng cường độ giảm hơn. ngày 29 tháng 5, áp thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng thu hẹp còn từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai và chấm dứt vào ngày 30 tháng 5. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa, hiệu ứng đô thị. Quý vị nên hạn chế ra ngoài từ lúc này đến 16 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, không nên ra vào phòng điều hòa nhiều để phòng say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Tehran và tình hình tại eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán, các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đặt thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
9: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
10: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã qua cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
9: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Liên quan tới tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi một thỏa thuận chính thức được ký kết. Dù chưa có tiến triển rõ ràng trong đàm phán Mỹ-Iran về thỏa thuận hòa bình, thị trường đang gửi đi kỳ vọng tích cực. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 2 tuần, với giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm gần 5%, xuống còn 98,83 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu

0: Dầu thô WTI của Mỹ ở mức 92,03 đô la Mỹ một thùng cũng đã giảm hơn 4%. Giới quan sát vẫn theo dõi sát tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran do mọi diễn biến tại bàn đàm phán được cho sẽ tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng và an ninh Trung Đông trong thời gian tới.
1: Hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình ở Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc khơi thông tuyến đường biển quan trọng tại khu vực eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn đối với chiến lược an ninh năng lượng của Nhật Bản, quốc gia vốn phụ thuộc tới hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.
1: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tu hội về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên. Bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C, đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca. Ông Hussein Hamzawi, một khách hành hương đến từ Algeria cho biết.
4: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng.
3: Đối với nhiều người, việc có mặt tại Mecca năm nay là kết quả của nhiều năm kiên trì chờ đợi. Bà Samia Adun Moneim, một tín đồ người Ai Cập, đã nộp đơn đăng ký tham gia Hajj liên tục từ năm 2020, nhưng phải đến năm nay mới thực hiện được nguyện vọng.
4: Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
3: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế ở quy mô lớn. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
5: Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính, quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế và vaccine cho các khu vực bị ảnh hưởng. Ở cấp địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng như sốt cao, sốt huyết, mệt mỏi cùng với thiết lập quy trình mai táng an toàn cho các trường hợp tử vong được xem là những biện pháp then chốt để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

0: Trung Quốc lần đầu tiên đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người mất tích vì mưa lớn. Đối nghịch với diễn biến thời tiết tại Trung Quốc thì nhiều khu vực tại miền Tây nước Pháp đang trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cơ quan khí tượng phải phát cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh trong ngày hôm qua. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Theo cơ quan khí tượng Pháp, khối áp cao kết hợp luồng không khí nóng từ Bắc Phi và bán đảo Iberia đã khiến nhiệt độ tăng nhanh tại nhiều vùng như Bretagne, Pays de la Loire và Tây Nam nước Pháp. Hiện tượng này tạo ra không khí nóng bị giữ lại ở phía trên lãnh thổ Pháp trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Quimper, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã phường khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến trên 90%, đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ thì việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
5: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
4: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng này. À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
6: Bước kết thúc là bước này này.
5: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
6: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
7: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đây.
6: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó.
8: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
6: Đúng rồi.
8: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này. Cái
6: em
8: cái sự...
6: rối luôn này, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn. Nghỉ hết rồi.
5: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Ngọc Minh cho biết, không chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất của mình bị cấp sai mà căn cước công dân cũng bị nhầm một số so với chứng minh nhân dân cũ nên càng khó giải quyết.
9: Tìm dữ liệu ở dưới là không có. Dữ liệu người công an không có. Mà chứ ông ra xúc, đất ông xúc thì ra xúc và hồi rồi ra. Hồi tố cái vậy là ghi là chị dữ lại cái nữ thì giao ra. Mà chứ lúc đấy là ông đi 3 ngày rồi. Chứ ông nghĩ là ông già, ông sợ ông chết chồng không có.
5: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Buôn Ma Thuột có gần 176.000 dân, số lượng hồ sơ khổng lồ, dù chỉ 2% số này không được giải quyết đúng hạn, phải làm đi làm lại, vẫn đủ gây gánh nặng cho cả bộ máy. Ngược lại, xã Ea Rốc chỉ 28.000 dân, nhưng hơn một nửa trong số đó thuộc diện hộ nghèo, cần thường xuyên xét thụ hưởng chính sách. Tình trạng di dân phức tạp, hồ sơ đất đai có nhiều lỗ hổng lịch sử, năng lực số của cư dân còn thấp, nên công việc càng ngổn ngang. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
10: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
5: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Như nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực phù hợp để cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã mạnh về thực thi.
11: Phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp tuyệt đối không cao bằng. Là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
5: Những chuyển động tích cực trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ hiện rõ qua tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn rất cao. Tuy nhiên, khi người dân còn phải dò tìm từng khái niệm để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, cán bộ vẫn phải xử lý thủ công những lỗi dữ liệu, hồ sơ trùng lặp hay các nền tảng chưa liên thông đồng bộ, thì bộ máy hành chính vẫn chưa thể xem là hoàn chỉnh. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
0: Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 159 triệu đồng một lượng, bán ra là 162 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.566 đô la Mỹ một ounce.
14: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.136 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.126 đồng một đô la, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
13: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa triển khai chương trình ưu đãi tổng giá trị 200 triệu đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao dịch ngoại tệ và sử dụng nền tảng số. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm nay, áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, giao dịch phái sinh ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh lãi suất thực hiện tại VPBank. Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu bán ngoại tệ, doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh về doanh số giao dịch ngoại tệ, khách hàng giao dịch trên nền tảng số, VPBank, Nelbiz, Nelbiz Plus, VPBank Forex, cũng như các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ và phái sinh lãi suất của VPBank.
14: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính trên thị trường liên tục giằng co mạnh. Các mã cổ phiếu trong rổ VN30 với sắc xanh có phần áp đảo hơn. VIC, HPG, VRE và LPB là những mã giao dịch tích cực trên thị trường. Trái lại, FPT, BSR, GAS, PLX là số ít cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh.
13: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 2,01 điểm, đạt 1.879,14 điểm. HN Index tăng 2,73 điểm, đạt 270,24 điểm.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, tỷ giá liên ngân hàng đô la Việt Nam đồng giao dịch quanh 26.357 đồng một đô la, tiệm cận vùng cao nhất trong 52 tuần. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo đầy đủ nhu cầu thanh toán và chi trả của nền kinh tế trong thời điểm cao điểm vừa qua.
13: Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao, vừa phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, tất cả các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế về ngoại tệ được các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TPBank, cho biết.
15: Đối với các cái nhu cầu chính đáng thì ngân hàng vẫn là cố gắng đáp ứng, nhất là các cái nhu cầu của các doanh nghiệp trong cái việc là nhập khẩu, kể cả các khách hàng cá nhân khi mà có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để hỗ trợ người thân nhân hoặc là chuyển tiền đi chữa bệnh, đi du học, thậm chí là đi du lịch, thì trong một số trường mực mà cân đối được ngoại tệ thì ngân hàng vẫn cung cấp và vẫn bán cho khách hàng cá nhân.
13: Người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ nên thực hiện tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các điểm thu đổi hợp pháp để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử phạt. Khi giao dịch, người dân sẽ được cấp chứng từ hóa đơn đầy đủ, giúp đảm bảo quyền lợi nếu phát sinh tranh chấp. Việc đổi tiền tại các điểm được cấp phép không chỉ an toàn mà còn giúp người dân tránh những rủi ro pháp lý không đáng có từ các giao dịch tự phát. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law cho biết về hình thức xử phạt khi vi phạm quy định về mua bán ngoại tệ.
16: Đã có các cái quy định rất là nghiêm khắc về việc là xử phạt vi phạm hành chính đối với lại các cái cá nhân mà thực hiện cái hành vi mua bán ngoại tệ trái với quy định, có thể phạt tiền cho đến 100 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì sẽ áp dụng cái hình thức đó là xử phạt bổ sung, có nghĩa là tịch thu cái số tiền là tăng vật vi phạm.
13: Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2 năm 2026, quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó có hoạt động ngoại hối, các cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hay mua bán ngoại tệ với tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ chịu phạt từ cảnh cáo đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào số ngoại tệ giao dịch, dao động từ 1.000 đến 100.000 đô la Mỹ.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 24 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẫy, Đỗ Hoàng Hên thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội vào phút thứ 9. Lâm Thi Pông sút tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn gỡ hòa 1-1 cho Thép Xanh Nam Định vào phút 48. Daniel Silva đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội ở phút 74. Với kết quả này, đội bóng thủ đô được 45 điểm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Harry Kewell đánh giá.
18: Trận đấu hôm nay là một trận đấu tốt, đặc biệt là hai đội cùng muốn cố gắng giành chiến thắng. Tôi cũng muốn tôn vinh các cầu thủ của tôi, vì từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, mọi người đều rất tập trung và đạt được kết quả tốt.
17: Trong khi đó, với thất bại ở vòng 24, Nam Định có 31 điểm xếp thứ 7. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhìn nhận.
19: Tôi nghĩ là cái tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi đang đi xuống. Cái sự cố gắng, cái sự quyết tâm nó không còn như cái hồi đầu. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà đội chúng tôi đang mắc phải.
17: Kết quả hai trận đấu khác, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thua Sông Lam Ngàn 0-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Công an Hà Nội 1-1.
20: Tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng Thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đậm Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14, còn Sài Gòn Titans đè bẹp Luxury Hạ Long 8-1. Với các kết quả này, Thái Sơn Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Sài Gòn Titans được 9 điểm, xếp thứ nhì. Lượt trận thứ tư sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều và tối nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội với hai cặp đấu khi Hà Nội gặp đội

0: V&V 1-0. Ở sân bên cạnh, Quảng Cáo Phát Đạt giành 3 điểm trước TVK3 Student nhờ pha lập công của Hoài Nam. 126 khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trường Hưng Thế Gia tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo thuộc về nhóm xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, Quảng Cáo Phát Đạt và Thái Huy Bảo.
1: Còn tại chung kết vòng loại phía Bắc giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã vượt qua Công đoàn Quảng Ninh 4-0 để lên ngôi vô địch. Bước sang mùa thứ tư, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền đất nước, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân viên chức người lao động trên cả nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung. Vòng loại diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc vào cuối tháng 7.
0: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026 đã khép lại vào đêm qua với 10 cặp đấu đồng loạt bắt đầu vào lúc 22 giờ.
1: Tottenham đã chính thức trụ hạng sau khi vượt qua Everton 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của João Palhinha vào phút 43. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham chia sẻ.
0: Tôi hạnh phúc, thật không thể tin được. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng trụ hạng. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời cả về tinh thần lẫn cách chơi, đặc biệt là trong hiệp 1. Họ đã chơi rất tốt và tôi rất tự hào. Từ hôm nay chúng tôi bắt đầu tổ chức và xây dựng một đội bóng mới. Chúng tôi phải hoàn thiện đội hình với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tôi muốn Tottenham trở nên mạnh mẽ hơn.
1: Trong khi đó, West Ham United dù thắng đậm Leeds United 3-0 nhưng vẫn phải xuống hạng do không đua được với Tottenham về mặt điểm số. Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo bày tỏ.
0: Một ngày thật khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi không nắm được quyền tự quyết. Chúng tôi đã làm tất cả để được trụ hạng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây đang là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng thứ mà chúng tôi nhận được chỉ là nỗi buồn.
1: Cùng với West Ham, hai đội bóng khác cũng phải xuống hạng là Burnley và Wolves. Ba đội bóng giành quyền thăng hạng và sẽ lên chơi Ngoại hạng Anh mùa tới là Ipswich Town, Coventry City và Hull City.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía nam 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến

0: 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới cần đặt mục tiêu lộ trình cụ thể để tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, các khó khăn vướng mắc đã được chỉ ra, tiến tới hình thành hệ sinh thái trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học nghiên cứu làm việc. Theo dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Bộ Nội vụ đề xuất người được tuyển dụng và làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 3% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Truyền thông Iran tối qua cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa thể được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Mỹ vẫn chưa chấp nhận một số nội dung then chốt, trong đó có việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Diễn biến này làm gia tăng hoài nghi về khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận khung như những tuyên bố một ngày trước đó.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ trạm cảm xúc chỉ cần mình bên nhau. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà trước ngưỡng cửa ly hôn. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông lựa chọn giống lúa chất lượng cho sản xuất hè thu mùa. 15 giờ câu chuyện âm nhạc Đan Trường dấu ấn thanh xuân. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 dân ca ba miền nét mới góp phần lan tỏa giá trị quan họ. 16 giờ 35 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 1 khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào mừng quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, chị nghĩ là giữa rất nhiều điều khiến con người thấy mình được yêu thương, có lẽ là một trong những cái điều dịu dàng nhất là vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự quan tâm thật lòng.
1: Em cũng từng nghĩ như vậy. Có những ngày rất là mệt, chỉ cần nghe một giọng quen hỏi là hôm nay ổn không là tự nhiên là thấy lòng mình trùng xuống. Không phải là vì yếu đuối mà vì mình biết là vẫn còn người nhớ đến mình giữa rất nhiều bận rộn của cuộc sống.
0: Bởi thế mà chỉ cần gọi tên nhau, ca khúc do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện trong phim điện ảnh Tài không đi theo kiểu là một bản tình ca quá kịch tính. Bài hát chọn cách kể rất nhẹ nhưng lại chạm vào một nhu cầu rất sâu của con người, đó chính là được ở cạnh nhau.

0: hiểu nhau và được giữ lại trong vùng nhớ của nhau.
1: Điều đặc biệt là Mỹ Tâm không chỉ hát ca khúc này mà còn tham gia với nhiều vai trò trong bộ phim như là nhà sản xuất, diễn viên hay là người viết nhạc. Có lẽ vì thế mà cảm xúc trong bài hát rất liền mạch với câu chuyện của phim.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì Liên Mai thấy là bài hát này không cố làm người nghe xúc động ngay lập tức Linh ạ. Nó giống như là một cuộc trò chuyện rất nhỏ giữa hai người đã đi cùng nhau qua đủ nhiều điều trong cuộc sống.
1: Cái cảm giác này thật là yên bình đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Tình yêu thì trong bài hát này nó không phải là kể kiểu yêu để chứng minh với cả thế giới, chỉ là một người vẫn ở đó, còn người kia thì mỏi mệt.
0: Và chị nghĩ rằng là càng trưởng thành ý, thì người ta sẽ càng hiểu rằng để giữ một mối quan hệ ở lại không phải lúc nào cũng là những cái lời hứa lớn lao. Đôi khi chỉ là việc mình còn đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh nhau trong những ngày khó khăn nhất.
1: Vâng, có một câu hát trong bài hát làm em nhớ rất là lâu, là khi mọi thứ ngoài kia quá ồn ào, chỉ cần còn một người để quay về, tự nhiên sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
0: Chị từng có những cái giai đoạn mà công việc cuốn mình đi rất là nhanh, những ngày phát sóng liên tục, áp lực nối tiếp áp lực, nhiều lúc chỉ muốn im lặng với tất cả mọi thứ. Nhưng rồi chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn từ người thân hỏi là ăn cơm chưa, hôm nay như thế nào, là tự nhiên thấy mình được kéo lại rồi.
1: Vâng, vì đôi khi con người không cần ai giải quyết giúp mình mọi vấn đề đúng không? Chỉ cần biết là mình không hoàn toàn một mình thôi là đã đủ khác rồi.

0: Lê Mai thấy hay ở chỗ là bài hát không xây dựng tình yêu như một điều hoàn hảo. Ở đó thì vẫn có mệt mỏi, vẫn có những cái lúc mà người ta muốn buông tay vì cuộc sống quá nặng.
1: Nhưng mà thay vì bi lụy thì bài hát lại chọn cách dịu dàng hơn. Họ nói là chỉ cần muốn ở cạnh nhau, còn muốn nhìn nhau mà mỉm cười thì những điều khó khăn cũng bớt đáng sợ hơn.
0: Có lẽ vì thế mà bài hát dễ chạm đến nhiều người hơn. Không chỉ là chuyện yêu đương mà còn là cảm giác được một ai đó giữ lại trong lòng.
1: Vâng, và em cũng nhớ là có lần có một người bạn từng nói với em rằng điều đáng sợ nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là lúc cần nhất mình không biết gọi cho ai.
0: Vì thật ra thì trong cuộc sống này thì không phải ai xuất hiện lâu cũng khiến cho mình thấy bình yên, đúng không? Có những người chỉ cần nghe giọng thôi là mình đã thấy mọi thứ dịu dàng lại rồi.
1: Đúng như vậy, và ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau giống như đang nói về điều đó. Một mối quan hệ không cần quá ồn ào, nhưng đủ để mình biết nếu lạc lối thì vẫn còn một người đứng đợi mình.
0: Chị thích cách mà bài hát nhắc đến việc là ở cạnh nhau như một điều đủ lớn rồi. Không cần phải hứa cả tương lai, không cần phải nói những cái điều thật đẹp.
1: Đúng vậy, nhiều khi trưởng thành rồi thì chúng ta mới hiểu là sự hiện diện còn khó hơn rất nhiều lời nói. Một người chịu ở lại trong những ngày mình không vui thật ra rất là đáng quý rồi.
0: Và có lẽ là điều khiến người ta thấy bình yên nhất không phải là được yêu theo một cách rực rỡ, mà là được nhớ đến một cách đều đặn và âm thầm.
1: Và em nghĩ là ai cũng sẽ có một vài cái tên như thế trong cuộc đời của mình. Những người mà chỉ cần hiện lên trên màn hình điện thoại thôi là mình sẽ muốn bắt máy và tâm sự ngay.
0: Chỉ cần gọi tên nhau, không cố nói về tình yêu như một điều thật là lớn, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm cho người nghe nhận ra là đôi khi hạnh phúc chỉ là vẫn còn một người để nhớ, để gọi tên và để quay về.

0: Quý vị thân mến, giữa rất nhiều điều thay đổi mỗi ngày, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ cho mình những cái tên thật sự quan trọng, những người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu lại.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng trong những ngày nhiều áp lực của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn còn một người để gọi tên và cũng còn là một cái tên bình yên trong lòng ai đó.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với Nhìn Lẻ Những Chuyện Nha trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
3: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nha ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình, người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
2: Vâng, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngưng rất lâu trước một cánh cửa. Và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
3: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ, rạn nứt thì quả thực ly hôn hay tiếp tục hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn, để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
2: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
3: Xin chào chị Hải ạ.
4: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
2: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt. Và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác. Mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
4: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn. Đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm hoặc là từ từ đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hải định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến chữ ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc và rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa? Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được đi tiếp hay dừng lại. Thế cho nên là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách về tình cảm của người bạn đời, và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. Thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
3: Dạ vâng ạ. Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
4: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
3: Vâng ạ.
4: Thì cái việc mà làm nóng lại hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay. Và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính lăng nhăng của người đàn ông. Một người

0: mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
1: Vâng ạ, có những cái câu chuyện rất là khó có thể tra thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó để ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thưa chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình là như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
0: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu. Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ tương thủy và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Thùy Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì thì cái hàng đầu là ngoại tình, nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tiền bạc hoặc thân xác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải,
2: đấy
0: mới con chuyện.
2: Nó hấp dẫn quá hay sao?
0: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó, nhưng họ vẫn làm bởi vì cái cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại rất là kích thích. Chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mạnh trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được bỏ qua thì những lần sau có là gì, chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn thì đấy là lý do mà để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đã. Còn có những người thì bao dung và tha thứ, và tức là phải sống chung với cái cả đời.
1: Bệnh lại nặng hơn ạ.
2: Vậy là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn. Và
0: nhưng mà Duy Anh khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì tỷ lệ hai bên cũng chả thua kém gì đâu. Không nghĩ là nữ cũng là cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở.
1: Vâng.
2: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
0: Thì đấy.
2: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu, chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường, tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
0: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái

0: sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Ở quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có một thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một cái môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi trường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn, hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê ngày trông trẻ, chắc cũng không khó, không phải là khó tiền nhỏ đâu ạ. Nó cũng bằng lương của một người cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ. Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé, bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như chị, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi, thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm, nhưng mà nhà đất, tiết kiệm, cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá lại chuyên môn, khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị bắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia. Và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
1: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này.

0: ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thường vợ, là bảo rằng là vợ ăn
1: Cô
0: bám.
1: chả
0: Và
1: làm được cái gì,
0: vâng,
1: đúng không?
0: và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân thì Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
1: Vâng, với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không? Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng
0: Là đương
1: không?
0: nhiên là công việc của
1: Như
0: người đó phải làm
1: chị
0: ấy.
1: Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ, đó chính là một cái sự lao động đúng không, một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
0: Vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn, đúng không ạ?
1: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng, mà đó
0: Vâng.
1: là sự tự chủ từ từ của người vợ.
0: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Miss A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến hoặc đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không, nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không. Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý, nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình, vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cô gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
2: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
1: Đúng vậy.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau, và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương, sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. trước ly hôn, đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Nhớ lại vì sao, lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước trông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
1: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới. Nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn thật sự của con tim, của phổi lòng của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, cả vì dư luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trời với trong cuộc sống.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
0: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Tình Khúc Bolero. Cường, sao Cường không giới thiệu tiếp đi Cường?
1: Ê, bữa nay Quỳnh đẹp rồi nha.
0: Cái lời nói này Quỳnh cũng không thấy gì là lạ hết á Cường.
1: Sao vậy?
0: Còn nghe quen quá rồi.
1: Nhưng mà đây là lần đầu tiên Cường mới khen Quỳnh. Có nghĩa là Quỳnh đã được nghe lời khen đẹp là từ những người khác. Nhưng mà dẫn với nhau biết bao nhiêu số thì đây là lần đầu tiên Cường mới khen. Tại vì cái thứ nhất á, là bộ trang phục này nó một gợi một cái cảm giác rất là hợp với Quỳnh. Nó nồng nàn, nó dễ thương và đặc biệt là nó rất là gợi cảm. Giống như là Quỳnh mặc một bộ đồ để mà Quỳnh kêu gọi những cảm xúc. Quỳnh mặc một bộ đồ mà giống như là Quỳnh đang còn hẹn hò hay là... nói chung là khó diễn tả.
0: Nói chung là bộ đồ này rất phù hợp cho một cái buổi hẹn hò, mà buổi hẹn đầu tiên đúng không? Để muốn gây ấn tượng với người đối diện đúng không?
1: Chính xác, chính xác. Giống như là khoe tất cả những cái gì mà mình cần phải khoe và giấu lại những cái điều mà cần được người ta khám phá.
0: Đó, bởi vậy cho nên là cái lần hẹn hò cũng quan trọng ghê ha. Khiến cho một người con gái, từ một cô gái mà trước đó chưa có yêu ai, chưa có để ý đến việc là mình phải chọn lựa chọn trang phục như thế nào, cho đến buổi hẹn đầu tiên mở tủ quần áo ra, tủ quần áo chật ních nhưng mà vẫn nói với bạn bè của mình là chết rồi, không có gì để mặc.
1: Đúng rồi.
0: Thử hết bộ này đến bộ kia. Bộ này thì gầy quá, bộ kia thì mập quá, không biết phải làm như thế nào. Chứ con trai không biết là trong lần hẹn đầu tiên có bối rối hay là có phải tính toán gì không, chứ con
1: thật
0: gái là đau đầu.
1: Thật sự là nếu là con trai mà dành tình cảm cho đối tượng kia thì cũng sẽ rất là bối rối khi mà chọn những bộ trang phục. Đó là bộ trang phục, rồi bên cạnh đó còn rất là nhiều những mà chi tiết bên cạnh đó mà mình cảm thấy lúng túng và không biết là làm như thế nào cho phải, cho đúng, cho hợp. Nhưng mà ủa, đây là lần đầu tiên mà giống như kiểu là Quỳnh chia sẻ tình cảm với Cường hả?
0: Không phải.
1: Sáng nay Quỳnh đã rất là khó khăn trong cái việc mà chọn bộ trang phục này đúng không?
0: Thực ra thì Quỳnh ngày hôm nay mặc bộ trang phục này là để giới thiệu đến cho quý vị khán giả chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Đó là chủ đề hẹn hò.

0: Ca khúc vừa rồi rất là hợp với chủ đề luôn. Chủ đề là hẹn hò và ca khúc là chiều cuối tuần. Và chúng ta thì thường là hẹn nhau là chiều cuối tuần và tối cuối tuần đúng không? Người ta hay nói là ngày thứ bảy máu chảy về tim. Tức là sau một tuần làm việc rất là mệt mỏi rồi thì vào ngày thứ bảy và chủ nhật là nơi, là cái thời điểm tốt để chúng ta hẹn hò với nhau.
1: Đúng rồi, bởi vì những ngày cuối tuần là lúc á, mà chúng ta trải qua những ngày làm việc trong cả một tuần, ngày nào cũng đợi mong để đến một cái tối cuối tuần thì có thể gặp người thương. Cho nên là mới có cái ca khúc là những cái ca khúc viết về những cái ngày đợi mong cho đến ngày cuối tuần. Thì bây giờ có lẽ là sẽ phù hợp nhất để quý vị khán giả lắng nghe cái liên khúc này.
0: Khoan đi, trước khi mà lắng nghe liên khúc đó thì Cường lại muốn chia sẻ rằng là có những cuộc hẹn á, người ta sẽ hẹn vào chiều tối để cho cái không gian nó thư thái, nó mát mẻ hơn. Nhưng mà cũng có những cái người nóng lòng giống như Cường nè, không thể chờ được tới chiều tối, hẹn luôn buổi sáng luôn, hẹn luôn buổi trưa luôn đó. Và lúc mà hẹn đó thì giống như là Quỳnh cũng chia sẻ là khi mà hẹn nó bắt đầu sẽ chọn những bộ quần áo, những bộ trang phục như thế nào cho vừa mắt với lại người mình thương đúng không? Nếu như là Quỳnh Cường thì Quỳnh sẽ chọn bộ trang phục nào?
1: Quỳnh chắc là chỉ chọn ở trong mấy ngày đầu thôi. Còn sau này quen rồi thì cũng cần
0: người
1: phải chọn
0: chấp nhận, đúng không?
1: Đúng rồi. Nhưng mà trong những ngày đầu tiên á, muốn để gây ấn tượng cho đối phương thì mình sẽ muốn chọn một cái bộ trang phục nào đó mà nó phù hợp với vóc dáng của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì là Quỳnh nghĩ ra là những bộ trang phục có màu sắc như thế nào thì nó sẽ nói lên cái nguyện vọng, cái tính cách của mình. Ví dụ như là màu hồng nè, để nói rằng mình ngây thơ. Màu đỏ để nói rằng mình nồng cháy. Màu vàng để nói rằng mình đã mong đợi anh rất lâu rồi. Màu xanh để nói rằng anh hãy hy vọng vào tình yêu của em đi. Nhiều ý nghĩa lắm.
0: Nhưng mà không có một cái màu nào để hướng tới người ta hả? Đó là những cái màu quần áo mà Quỳnh sẽ thể hiện với cái sự mong đợi của mình. Nhưng mà Quỳnh có nhớ cái câu là biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Có nghĩa là biết cái người kia mà bắt đầu tìm hiểu rằng là người đó thích cái màu gì, bắt đầu mình mặc cho nó phù hợp không?
1: Đúng rồi, thế nhưng mà mình cũng phải để ý người ta thì mình chọn đồ để cho nó hợp là đúng. Nhưng mà vấn đề là lâu lâu á thì mình có cái sự bất ngờ như vậy mới vui. Chứ còn ngày nào cũng hẹn như Cường, sáng hẹn, tối hẹn, và mỗi một lần đó là mình lại khoác mình lên mình một cái bộ đồ khác thì nó như con tắc kè, người ta cũng không có cảm thấy bất ngờ nữa. Cho nên là phải trải qua những ngày đợi mong thì khi gặp nhau mới thấy hạnh phúc được.
0: Nhưng mà ví dụ những ngày đợi mong đó, chẳng hạn như là Quỳnh bắt đầu, nói chung là Quỳnh đã phải chăm chút rất là nhiều thứ, rồi đầu tư rất là nhiều thứ để cho cái cuộc hẹn đó. Rồi Quỳnh đến cuộc hẹn đó, Quỳnh chờ 5 phút, 10 phút, 20 phút, 2 tiếng, rồi cuối cùng mới phát hiện ra là người ta không đến được. Thì Quỳnh có giận không? Rồi Quỳnh ứng xử như thế nào với người ta sau đó?
1: Tạm biệt anh luôn.
0: Vậy hả?
1: Tại sao lại để cho một cô gái phải chờ đợi lâu như vậy? Chờ đợi 5 phút đã là quá đáng rồi. Sao anh lại bắt em chờ đợi tương những 2 tiếng đồng hồ? Tức là người ta cũng phải cảm thấy là nóng lòng với mình, người ta mong chờ đến cái giây phút đó thì người ta tôn trọng cái khoảng thời gian ở bên mình, nên người ta phải đến đúng giờ. Nếu mà vì một lý do nào đó đặc biệt thì không sao, nhưng mà nếu mà vì anh quên thì buồn lắm. Bởi vì mình mong ngóng như vậy mà người ta chả mong ngóng giống mình.
0: Vậy thì suy ra Xuân Quỳnh coi bộ là khó tính và không có rộng lượng bằng cô gái trong nhạc phẩm sau đây.

0: chúng ta cũng biết rằng là hoa hồng thì tượng trưng cho tình yêu, nhưng mà Cường lại muốn hỏi Xuân Quỳnh là hoa nào thì thể hiện cho tình yêu của mình?
1: Hoa thể hiện cho tình yêu hả? Để mà kể ra thì không biết bao nhiêu loài hoa, tại vì mỗi nơi, mỗi một vùng đất đều có một cái câu chuyện gắn liền với loài hoa đó. Như là hoa mimosa nè, hoa thạch thảo, rồi hoa tulip, nhiều lắm.
0: Cường thì Cường không nghĩ đó là một loài hoa cụ thể hết, mà chỉ đơn giản đó là những cánh hoa mà những người yêu trao cho nhau thôi. Nhưng người ta nói rằng là một món quà ý nghĩa không phải giá trị của món quà, mà quan trọng là ai là người tặng món quà đó, đúng không?
1: Thì tự nhiên cái loài hoa đó nó lại có một cái câu chuyện gắn với mình.
0: Bây giờ thì Cường sẽ dẫn Xuân Quỳnh cùng với quý vị khán giả đến với một nơi hẹn hò để lãng mạn của những người yêu nhau, đó là mùa hoa sim.

0: Nếu như chúng ta vừa mới cùng với đôi tình nhân vừa rồi hẹn hò bên đồi sim thì đúng là phong thủy phải hữu tình đúng không? Nên đồi sim rồi bây giờ phải có một dòng sông mơ mộng nữa thì có phải là tuyệt vời không?
1: Đúng rồi, và quan trọng hơn nữa là cái dòng sông đó nó tắm mát được cái sự lãng mạn của cả hai người đúng không? Khi mà người ta yêu nhau á thì người ta mong ước sẽ được sánh bước bên nhau ở những cái khung cảnh lãng mạn. Mặc dù thì vẫn thường hay nói với nhau rằng á là không cần biết là đi đâu, không cần biết làm gì, mà quan trọng là làm với ai. Tuy nhiên khung cảnh hữu tình thì thật là tuyệt vời đúng không nào? Và thử nghĩ coi, hai người ở bên cạnh dòng sông với cái những con sóng nhẹ nhàng êm dịu, mà dường như là cái con sóng nó cứ nói rằng là hãy yêu nhau đi, hãy vun đắp cái mối quan hệ này đi, thì lúc đó lãng mạn và trữ tình lắm.
0: Đúng rồi, có những địa điểm nó sẽ trở thành kỷ niệm, và khi mà chúng ta đến đó thì cứ nhớ mãi về một người. Về bờ sông, về dòng sông thì có rất nhiều ca khúc với rất là nhiều người nghệ sĩ đã truyền tải cái nỗi nhớ mong đợi chờ và yêu thương người yêu thông qua dòng sông đó. Và bây giờ thì cũng sẽ là một ca khúc như vậy, mời quý vị cùng lắng nghe Bến Sông Chờ.

0: Công nhận á, Cường thích chủ đề này dễ sợ lắm. Cái thứ nhất là nó hẹn hò, nó gợi mở rất là nhiều những kỷ niệm mà toàn là kỷ niệm ngọt ngào, dễ thương thôi à. Và bên cạnh đó thì ca khúc mà chúng ta chuẩn bị nghe đây á, nó cũng là một cái kết rất là dễ thương cho những mối quan hệ yêu nhau rồi hết lòng với nhau á, thì cuối cùng người ta cũng sẽ cùng chung bước trên một con đường, dù đó là con đường phố thị hay con đường nông thôn đi chăng nữa, thì nó cũng đẹp bởi cái tình yêu lãng mạn đó.
1: Mà Cường có thấy là cái liên kết qua từng ca khúc không? Nó là những cái giai đoạn trong một cuộc hẹn hò đó. Đầu tiên là những cái cảm xúc lâng lâng của ngày đầu hẹn hò, chờ mong qua từng ngày, chờ mãi người yêu cũng chẳng đến, rồi hờn giận, rồi sau đó là hẹn hò nhau bên đồi hoa, rồi cuối cùng thì lại trở về với làng quê, trở về với nơi mà cái người yêu của mình đã sinh ra. Thì cái khung cảnh, cái con đường trở về cái quê hương đó thì là một cái khung cảnh mà nhiều người khó có thể quên được. Cho nên là tác giả cũng đã viết nên một cái ca khúc rất là hay là Đường Về Hai Thôn, nó bình yên và thơ mộng như vậy đấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chương trình ngày hôm nay với chủ đề hẹn hò thì đã gợi ý cho quý vị rất là nhiều những địa điểm lãng mạn mà những đôi lứa yêu nhau sẽ nắm tay nhau để cùng đến đó, cùng chia sẻ với nhau biết bao nhiêu tình cảm, tâm tình cùng nhau để sánh bước bên nhau cho tới cuối cuộc đời.
1: Và mỗi một ca khúc thì là một câu chuyện, một món quà mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị để chúng ta nhớ mãi về những cái khoảng thời gian đẹp nhất trong một mối tình, và chúng ta cũng sẽ có thêm động lực hơn nữa để dành trọn cái năng lượng cho tình yêu sắp tới. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc cuối của chương trình. Còn đến đây thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz APNTV Go và với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, việc lựa chọn cái giống lúa phù hợp sẽ đóng vai trò then chốt đối với cái thắng lợi của sản xuất lúa, đặc biệt là trong cái vụ sản xuất hè thu, nơi vốn chịu áp lực nặng nề từ nắng nóng gay gắt của gió Lào như Nghệ An chúng ta. Và có thể nói rằng là một cái bộ giống tốt thì có thời gian sinh trưởng ngắn và cái khả năng chống chịu nhiệt cao, cũng như là không chỉ có thể là giúp cây lúa vượt qua được giai đoạn trổ bông an toàn mà còn đảm bảo năng suất ổn định, giúp bà con chúng ta chủ động ứng phó với cái đợt mưa bão và hạn chế cái thiệt hại do đổ ngã. Vậy thì làm thế nào để bà con nông dân chúng ta có thể lựa chọn được những cái bộ giống tốt đảm bảo cho cái sản xuất vụ hè thu năm 2026 một cách an toàn và thuận lợi? Thì chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng Trung tâm giống nông nghiệp Nghệ An đến để cùng trao đổi, giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hạnh đã nhận lời tham gia.
2: Vâng, xin kính chào bà con cùng toàn thể kể khán thính giả. Vâng.
1: Và trước khi đi vào trao đổi với chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng xem một cái thông tin về cái việc mà lựa chọn những cái bộ giống tốt để đảm bảo cái sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
3: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An phấn đấu gieo cấy 78.000 hecta lúa, gồm 56.000 hecta lúa hè thu và 22.000 hecta lúa mùa. Trong đó cơ cấu 30.000 hecta lúa chất lượng và khoảng 8.000 hecta lúa lai. Sản xuất vụ hè thu mùa hàng năm ở Nghệ An thường diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan, mang tính dị thường. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thiên tai trở nên dồn dập và khốc liệt. Đầu vụ chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng, giữa và cuối vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp các cơn bão, mưa lụt, dông lốc liên tục. Diễn biến thời tiết như vậy đã ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, tình hình sinh trưởng, phát triển, sản lượng một số cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Theo đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu mùa năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ cấu giống lúa năm nay được định hướng cực kỳ chặt chẽ theo nguyên tắc an toàn là trên hết, nhằm ứng phó với hiện tượng El Nino dự báo quay lại từ tháng 7 năm 2026 gây

0: hạn hán đầu vụ và né tránh thiên tai bão lũ vào tháng 9. Dự kiến có 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh, tập trung vào cuối vụ. Nguy cơ thiếu nước trên diện tích khoảng hơn 4.000 hecta. Sâu bệnh diễn biến phức tạp khó lường, giá vật tư nông nghiệp xăng dầu còn biến động. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy sản xuất theo kế hoạch sang sản xuất thích ứng, an toàn và hiệu quả. Do đó, lựa chọn giống lúa tốt và phù hợp không chỉ là yếu tố khởi đầu mà còn quyết định thành bại của cả vụ mùa. Giống ngắn ngày, kháng sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu là những tiêu chí lựa chọn để đảm bảo vụ sản xuất đạt cao nhất về năng suất và sản lượng.
1: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, có thể là cái thông tin vừa rồi để chúng ta biết được rằng là cái việc mà lựa chọn giống có cái yếu tố quyết định đến cái hiệu quả an toàn cũng như thắng lợi của sản xuất lúa, đúng không ạ, đặc biệt là vụ hè thu. Vậy thì thưa bà, là đối với cái vụ sản xuất hè thu của tỉnh ta thì việc lựa chọn giống chất lượng phù hợp thì nó có ý nghĩa đặc biệt riêng như thế nào, bởi vì là Nghệ An chúng ta là một cái địa phương mà có cái khí hậu rất khắc nghiệt cho cái sản xuất hè thu ạ?
2: Vâng. Sản xuất hè thu tại Nghệ An thì có cái đặc thù đó là gặp rất là nhiều rủi ro của thiên tai cũng như là dịch bệnh. Chính vì vậy mà việc lựa chọn các cái giống lúa phù hợp có cái ý nghĩa cốt lõi như sau. Thứ nhất là giống lựa chọn cho sản xuất hè thu có cái thời gian sinh trưởng cực ngắn ngay để chạy đua với thời gian và né tránh thiên tai vào cuối vụ. Thì chúng ta biết là cái đặc trưng của sản xuất hè thu tại Nghệ An thì đầu vụ thì nắng nóng, khô hạn, nhưng cuối vụ khoảng tháng 8, tháng 9 thì là mưa bão, lũ lụt, giống lốc. Vì vậy mà những cái giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày thì giúp chúng ta thu hoạch sớm để đảm bảo cái năng suất. Bên cạnh đó thì giống lúa hè thu cần phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cũng như là thích ứng về biến đổi khí hậu. Vì trong cái điều kiện sản xuất hè thu thì là nắng nóng khô hạn thì các cái giống lúa đưa vào là cần phải chịu được nắng tốt, đồng thời là chịu được hạn. Đồng thời là trong cái điều kiện hè thu thì trong cái điều kiện mà nắng nóng kết hợp với có mưa gió thì các cái đối tượng sâu bệnh hại như là bạc lá, sâu đục thân, sâu quần lá, rây nấu, khô văn, léo nắp hạt là phát sinh và gây hại rất là mạnh. Vì vậy mà lựa chọn giống lúa thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà có khả năng đặc tính chống chịu tốt, như tính kháng rây nấu, kháng bạc lá. Bên cạnh đó thì để mà đạt được cái hiệu quả của sản xuất thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà có cái chất lượng, năng suất chất lượng tốt để phù hợp với cái nhu cầu của thị trường.
1: Vâng, vậy thì theo bà là giữ hàng chục cái loại giống mà trên thị trường hiện nay thì cái tiêu chí quan trọng để có thể bà con chúng ta nhận biết được một cái bộ giống có thể để phù hợp, đặc biệt là phù hợp với chân đất cũng như là phù hợp với cái điều kiện khí hậu và đáp ứng được những cái tiêu chí như lúc nãy bà vừa mới trao đổi, thì là những cái bộ giống như thế nào?
2: Vâng. Để mà sản xuất được hè thu được hiệu quả thì cái việc lựa chọn các cái giống phù hợp cho điều kiện của địa phương thì chúng ta cần phải căn cứ thứ nhất là cái đặc trưng của địa phương, đó là cái vùng chúng ta vùng mà thấp trũng chảy lụt có cái khả năng mà ngập lụt cao vào cuối vụ á, thì chúng ta phải bố trí các cái giống lúa cực ngắn ngắn ngay và thời vụ sớm, làm rằng mà thu hoạch giống lúa thu hoạch trước 30 tháng 8. Thì các cái giống hiện nay thì có rất là nhiều cái giống lúa mà ngắn ngay cũng phù hợp với cái vùng chảy lụt, đồng thời là có cái khả năng thích ứng cũng như là năng suất chất lượng tốt, được khuyến cáo như là LTH31-59, kháng dân đột biến, rồi TBR97. Ở những cái vùng mà đất van và vùng có thể mà sử dụng hơi hè thu thâm canh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn một chút nhưng không quá 100 ngày. Chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm giống như là Thiến Ưu 8, VNR20 hay là LTH31, Long Hương, các cái giống lúa lái như là năng suất cao như Long Hương 8117, Thủy Hương 308, v.v. Còn ở những cái vùng mà bản sơn địa và vùng van cáo á, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn và có cái năng suất chất lượng năng suất cao, ví dụ như là tải xuyến 111, TBR225.
1: Vâng. Và thứ ba nữa thì là trong cái vụ hè thu thì có một cái yếu tố bất lợi của thời tiết, đó là cái hiện tượng mưa lụt, mưa bão vào cái giai đoạn cuối, đúng không ạ? Vậy thì để phân biệt được những giống lúa mà có khả năng chống đổ ngã tốt thì là cũng một cái yêu cầu rất là quan trọng. Vậy thì theo bà là cái vấn đề này thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
2: Vâng. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống lúa phù hợp mà có cái khả năng chống đổ ngã trong điều kiện mùa hè thu ấy, thì trước hết là chúng ta, bà con chúng ta xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống. Thì theo cái quy định hiện nay trên bao bì giống thì có các cái 12 cái thông số. Thứ nhất là tên giống, thứ hai là cấp giống. Cấp giống thì có cấp xác nhận 1, cấp nguyên chủng, lúa lái. Thứ ba nữa là cái đặc trưng của đặc điểm của giống. Đặc điểm của giống thì nhà sản xuất họ sẽ ghi vào cái giống ở đó có khả năng thời gian sinh trưởng này, khả năng năng suất cũng như là khả năng chống chịu sâu bệnh. Rồi đặt cái thông số thứ tư đó là cái hướng dẫn sử dụng. Thì trên cái hướng dẫn sử dụng đó thì còn có cả hướng dẫn ngâm ủ, rồi là cái quy trình thâm canh và phù hợp với cái chân đất nào. Nếu như mà cái thông số mà cái phù hợp với những cái chân đất mà trũng thấp thì cũng tỏ là cái giống đó có khả năng chống chịu tốt. Ngoài ra thì các cái thông số khác ở trên bao bì bà con cũng nên lưu tâm, đó là những cái cảnh báo nếu có, nếu như cái giống đó mà có khả năng đổ ngả kém thì thường ta sẽ các thông số là không nên sử dụng ở đất chân đất sâu sục. Thì các cái thông số khác thì chúng ta bà con cũng nên quan tâm ở đó là thứ sáu cái thông số tiếp theo, đó là cái khối lượng của giống này, hạn sử dụng giống, rồi là các cái thông số cái mã số lưu hành, rồi là mã số lô giống, rồi là các cái đơn vị sản xuất cũng như là giống sản xuất trong nước hoặc giống nhập khẩu, rồi các cái giống có biến đổi gen hay không. Thì những cái tên cái bao bì của lô giống thì sẽ có cái 12 cái thông số mà nhà nước yêu cầu là cái đơn vị sản xuất giống là phải có. Thế thì để mà lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống đổ tốt thì chúng ta quan tâm tới cái thông số thứ nhất là cái đặc tính của giống, với những cái giống mà có cứng cây này, có chiều cao cây nó thấp thì thường là cái khả năng chống đổ tốt. Đồng thời là cái hướng dẫn sử dụng á, họ nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng ở những cái chân đất mà đất thấp trũng vẫn có thể thâm canh được thì chứng tỏ là những cái giống mà có khả năng chống đổ ngã tốt. Tuy nhiên thì việc lựa chọn giống đổ ngã chỉ là một phần để góp phần cái hạn chế cái đổ ngã thôi, còn cái quy trình sản xuất cực kỳ là quan trọng để mà chống cái đổ ngã của vụ hè thu. Thì trong cái quy trình ấy thì bà con cũng lưu ý là sản xuất hè thu thì chúng ta phải lưu ý là cái bón phân cân đối, đặc biệt là phải lưu ý cái việc bón sớm, bón thuốc sớm và bón hạn chế bón đạm. Bởi vì hè thu thì thường là rất là ngắn ngày mà, nếu như mà bà con chúng ta không bón lót lượng phân ít này, rồi là bón thúc đẩy nhánh nguồn thì có thể là giai đoạn 6 chúng ta thấy lúa không xanh để đưa ra bón tiếp thì cái việc sâu bệnh nó phát sinh phát triển và nó làm cho những cái bệnh như là khô văn, bạc lá hoặc rây nấu thì làm cái gốc nó mềm và nó sẽ dễ đổ ngã ở cái cuối vụ. Cho nên là để mà ruộng lúa hạn chế được đổ ngã vào cuối vụ thì ngoài cái việc lựa chọn giống thì cái quy trình canh tác cân đối cũng rất là phải quan tâm.
1: Thứ ba thì thực tế là bà con chúng ta thường có một cái lo lắng, đó là thường là các cái giống lúa thơm và lúa chất lượng cao thì thường là dễ khó chăm sóc cũng như là năng suất thấp, đúng không ạ? Vậy thì cái quan điểm này cũng như cái sự lo lắng này thì có còn phù hợp với các cái bộ giống mới hiện nay hay không? Bởi vì tôi nghĩ rằng là ngày càng cái việc mà nghiên cứu khảo nghiệm và đưa ra các cái bộ giống thì ngày càng có những cái hoàn thiện hơn. Theo bà như thế nào?
2: Vâng. Thì với cái câu hỏi này thì hiện nay cái giống lúa mà thơm mà những lo lắng bà con thì nó không còn phải lo lắng nữa, bởi vì với cái tiến bộ vượt bậc của cái công nghệ lái tạo và chọn lọc giống thì các cái bộ giống ngày nay, lúa chất lượng ngày nay sẽ được tích hợp rất là nhiều cái ưu điểm. Ngoài cái việc giữ được cái chất lượng lúa thơm ngon, Còn

0: có cái thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện hai thú này, rồi còn có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời là có chất có cứng cấy đổ ngả để phù hợp với những cái vùng xấu sục. Thì hiện nay á thì có rất là nhiều loại giống mà có thể sử dụng để vừa là có đảm bảo cái chất lượng, vừa là đảm bảo năng suất phù hợp với cái điều kiện của hai thú, đó là cái thời gian sinh trưởng ngắn.
1: Vâng. Có một câu hỏi mà bà con cũng quan tâm, đó là hiện nay thì thị trường đang ưa chuộng những cái phân khúc gạo nào để bà con có thể là chủ động để lựa chọn cái giống gieo cấy để có thể là vừa được dễ bán mà vừa được giá, thưa bà?
0: Hiện nay á, trên thị trường thì cái phân khúc gạo thì thường chia thành cái bốn phân khúc. Phân khúc thứ nhất là chất lượng gạo trung bình. Thì với cái phân khúc này thì lúa nắng đạt cái năng suất rất là cao. Và gạo á, thì gạo thường là gạo có đồ bạc bùng, và cái chất lượng cơm thì không được dẻo lắm. Nhưng cái này thì nó lại phù hợp với thị trường như là chế biến bún bánh hoặc là sử dụng cho chăn nuôi. Còn cái phân khúc thứ hai mà gọi là phục vụ cái số đông á, thì hiện nay đó là cái vừa cái năng suất mà chất lượng khá, thì cái gạo trắng trắng và cái tỷ lệ bạc bùng thấp, đồng thời là có cái độ thơm nhẹ và cơm thì mềm dẻo và phù hợp với số đông của thị hiếu của người tiêu dùng, và đưa được vào các cái bếp ăn tập thể như là trường học cũng như là các cái nhà hàng. Thì hiện nay các cái giống thì số đông là ở cái nhóm phân khúc này. Còn phân khúc thứ ba đó là chất lượng gạo cao cấp. Thì với cái dòng phân khúc này thì lúa có hạt gạo trắng trắng, hạt dài và đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Ở cái phân khúc này thì gạo ngoài cái xuất khẩu thì vào các cái nhà hàng cao cấp. Và phân khúc thứ tư đó là cái phân khúc gạo dinh dưỡng. Thì một số các đặc tính của cái phân khúc này thì gạo chủ yếu là gạo mau và thường tới thị trường những khách hàng là quan tâm đến sức khỏe như và ăn kiêng, bệnh tiểu đường. Thì bốn cái phân khúc trên thì tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái mục tiêu thị trường mà chúng ta hướng tới để bà con lựa chọn các cái giống lúa phù hợp ở cái phân khúc phù hợp cho địa phương của mình.
1: Vâng, cảm ơn bà Hạnh. Ngay lúc này thì có chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu đang chờ máy để nhờ chuyên gia tư vấn trong cái việc mà lựa chọn các cái giống lúa cho vụ hè thu ạ. Xin chào chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Trong cái vấn đề mà lựa chọn cái giống cho vụ hè thu năm nay thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ chị em đặt một câu hỏi là về ví dụ như vụ thu này mà em muốn dùng một cái loại lúa mà để cánh tạo theo hướng hữu cơ, thì nhờ chuyên gia tư vấn cho em mình có cái loại lúa nào hiện nay đã ứng tốt với quy trình đó không ạ?
0: Vâng. Với cái lúa cánh tác hữu cơ này, vì với cái quy trình mà cánh tác hữu cơ hiện nay á, theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 11041 ấy, thì để mà các cái tiêu chuẩn cốt lõi của cánh tác hữu cơ, thứ nhất đó là cái vùng sản xuất thì phải đảm bảo, tức là phải đảm bảo cách ly này, bảo thời gian chuyển đổi. Cái thứ hai nữa là nguồn nước tưới thì cần phải là đảm bảo là không ô bị ô nhiễm, rồi phải sạch và phải có cái kiểm tra. Và thứ ba đó là cái giống, thì nguồn giống cho nếu sản xuất theo quy trình hữu cơ thì phải là giống gốc, nguồn gốc là có nguồn gốc hữu cơ. Đồng thời một quy trình bắt buộc nữa là không được sử dụng cái giống chuyển rén, gọi là giống GMO ấy. Thì trên bao bì nó sẽ có cái nhãn ghi, nếu giống chuẩn xén thì nó ghi là giống GMO thì chúng ta không được sử dụng cho cái mô hình sản xuất hữu cơ. Cái thứ tứ nữa là phân bón, thì chúng ta sẽ sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón sinh học mà không được sử dụng phân bón hóa học. Và thứ năm là các quản lý sâu bệnh hại bằng sinh học và bằng cơ giới mà không được sử dụng các cái hóa chất hóa học. Và thứ sáu là chúng ta phải có cái nhật ký ghi chép. Thì với cái quy định của cái tiêu chuẩn hữu cơ như thế, thì khi chúng ta lựa chọn giống thì đầu tiên là như cái phần đầu thì là chúng ta phải lựa chọn các cái giống mà có nguồn gốc hữu cơ này, rồi giống không được chuyển rén này. Cái thứ hai là cái giống đó phải có cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và cái thích ứng tốt, là bởi vì trong quy trình sản xuất hữu cơ thì chúng ta không được sử dụng phân bón hóa học, nhưng không thể thấm canh được, đồng thời là quản lý chỉ bằng quản lý sâu bệnh hại là bằng cơ giới cũng như là cái biện pháp sinh học, cho nên buộc các cái giống lúa này là phải chống chịu sâu bệnh tốt. Và cái nữa đó là hữu cơ thì thường là cái giá thì khách hàng hướng tới thì giá nó sẽ cao, cho nên là cái chất lượng gạo á, thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái dòng mà có cái chất lượng gạo tốt để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất hữu cơ của chúng ta.
1: Vâng ạ, chị Thanh ở xã Quỳnh Lưu rõ cái tư vấn của chị Hạnh ạ.
2: Vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, ngay lúc này thì có một thính giả ở xã Vĩnh Tường ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào bác ạ.
3: À, xin chào cái chương trình ạ. Tôi cũng có hỏi là coi như là cũng như chương trình tinh là coi như là ủng hộ cho ạ. Giúp đỡ là khi xảy ra cái sự rủi ro, cái sự cố về chất lượng giống như tỷ lệ nảy mầm thấp, lép hàn, không đúng đặc tính ghi trên bao bì, thì bà con cần làm gì để được bảo vệ quyền lợi ạ?
1: Vâng. Vâng, câu hỏi cũng khá là hay đấy.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Trước hết thì là khi ta đi mua giống thì ta cũng xem các cái thông số kỹ thuật trên bao bì giống, như là cái phần trước đã đề cập đến cái thông số đó, thì 12 cái thông số trên bao bì mà nhà nước quy định ghi đó, thì có cái thông số đó là thứ nhất là cái cấp là cấp giống, thì chúng ta mua những cái giống mà có cái cấp giống từ xác nhận một trở lên thì sẽ được đảm bảo cái chất lượng. Còn với hai nữa là cái trong cái bao bì, trên cái bao bì giống có cái mã số lô giống, thì cái mã số lô giống này nó sẽ là cái căn cứ để đến vị chức năng họ truy xuất được cái nguồn gốc của cái lô giống này. Thì khi mà xảy ra cái hiện tượng mà lúa lẩn các thứ đấy, thì chúng ta phải giữ lại cái bao bì giống còn nguyên, cái tém nhãn, đặc biệt là cái mã số lô giống, để khi cái cơ quan chức năng có thể là họ sẽ kiểm tra được. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ bảo vệ, không được xử lý cái, nếu mà cái giống của chúng ta khi gieo ra mà xảy ra cái trường hợp là nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm không đạt thì hoặc là cái không đồng đều trên đồng ruộng, thì chúng ta đừng không được hủy cái ruộng giống của mình, mà để đó làm cái căn cứ để cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị cung ứng giống để họ kết hợp để xác minh. Và chúng ta sẽ đến cái ủy ban nhân dân xã, cấp xã để báo cái tình hình cái ruộng giống của mình để được bảo vệ quyền lợi.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác ở xã Vĩnh Tường ạ.
3: Vâng ạ, xin gia đình cùng xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là những cái lưu ý trong cái lựa chọn giống lúa đảm bảo an toàn chất lượng cho vụ hè thu năm 2026. Và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng phòng kỹ thuật giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Thưa bà Nguyễn Thị Hạnh, thì lúc nãy đến giờ chúng ta đã nói đến nhiều những cái yêu cầu và những cái tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn giống cho cái vụ hè thu 2026. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn lại một cái là những cái thách thức và những cái khó khăn về thời tiết cũng như là về những cái biến đổi khí hậu nó tác động đến những cái khó khăn trong cái sản xuất hè thu năm 2026 này là như thế nào, về độ cái sự mưa nắng hạn và bão lũ ở đây như thế nào để có thể bà con nhìn nhận để lựa chọn được những cái bộ giống cho thể phù hợp nhất.
0: Vâng, thì như ta đề cập thì sản xuất hè thu gặp rất là nhiều rủi ro, rất là nhiều khó khăn thách thức. Cái cơ bản thứ nhất đó là cái nặng nóng ở đầu vụ này, rồi hạn thiếu nước tưới ở các cái hồ đập, đồng thời là cuối vụ thì lũ lụt, bão lũ và giống lốc làm cho đổ ngã. Thậm chí hay thú chúng ta có những thời điểm mà lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch thì đã ngập trắng và gây mất trắng, nên là làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của bà con nông dân. Thế thì cái việc lựa chọn lúa, giống lúa để mà sản xuất hiệu quả trong vụ hè thu, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn các giống

0: ngắn ngay để mà đảm bảo cái chạy đua về thời gian và thu hoạch sớm ở những cái vùng mà có khả năng ngập lụt cao, đồng thời là cái giống mà có khả năng chống chịu được cái sâu bệnh hại tốt, cũng như là cái điều kiện mà biến đổi khí hậu như là chịu nóng chịu hạn hán trong cái điều kiện của hè thu. Và một cái nữa đó là ngoài ra thì để nâng cao được hiệu quả thì chúng ta cũng chọn những cái giống lúa mà có cái năng suất và chất lượng cả để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường tiêu thụ hiện nay. Vì ngay hiện nay thì sản xuất lúa đang gặp một số nhiều khó khăn, như cái đầu ra cũng đang rất là khó, cho nên là chúng ta cũng nên lựa chọn những cái giống lúa mà cái thị trường họ đáng cân, ví dụ những cái giống lúa có năng suất khá nhưng mà chất lượng gạo khá, để có thể dễ trong cái quá trình tiêu thụ để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Và thứ hai nữa là trong cái điều kiện mà chúng ta bà con sản xuất cái vụ hè thu rất là gấp gáp về thời gian tiến độ, cũng như là nhiều cái áp lực về thời tiết cũng như là về cái khí hậu như vậy, thì cái quy trình ban đầu, quy trình cải tạo đất sau khi thu hoạch lúa xuân, vì hiện nay bà con chúng ta đã quy hoạch đại trà cái lúa xuân rồi đúng không ạ, vậy thì cái quy trình để mà cải tạo đất cũng như xử lý cái mầm bệnh trước khi mà bà con xuống giống cho cái vụ hè thu năm nay thì có những lưu ý gì bà có thể tư vấn cho bà con?
0: Vâng. Thì vụ hè thu là làm vụ rất là gấp rút, cho nên là có những địa phương là cứ gặt xong là chúng ta phải gieo mà ngay, gieo xạ luôn, cho nên là cái việc làm đất cũng rất là được lưu tâm, nó quyết định rất lớn đến cái hiệu quả sản xuất của hè thu. Thì trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta lưu ý, tức là phải làm đất kỹ để mà vùi xấu các cái tàn dư bệnh của vụ trước, như là khô văn, rây nấu, vật lạ của vụ xuân để lại trên ruộng. Đồng thời là chúng ta có thể xử lý các cái chế phẩm sinh học để xử lý các cái rơm rạ tại chỗ trên ruộng để nâng cao cái hiệu quả sản xuất. Đó là cái nguồn hữu cơ mà bổ sung lại cái dinh dưỡng cho đất để chúng ta canh tác, giúp canh tác cân đối, quản lý được sâu bệnh hại tốt hơn. Hè thu thì có một cái là một số cái địa phương thì bà con đang sử dụng cái việc đốt rơm để sau đó để canh tác. Tuy nhiên thì cái việc này thì chúng ta đang làm lãng phí một nguồn tài nguyên rất là lớn, đồng thời là hữu cơ rất là lớn, và đồng thời là làm ô nhiễm môi trường. Cho nên là chúng ta trong quá trình làm đất của hè thu thì chúng ta nên là sử dụng các cái loại chế phẩm để mà xử lý cái nguồn hữu cơ này, bổ sung lại cho đất để mà tăng cái độ phi nhiễu của đất cũng như là cái cân bằng trong sản xuất của vụ hè thu.
1: Vâng. Trở lại với cái việc mà lựa chọn giống ngày hôm nay thì theo bà thì bà con của chúng ta có thể làm thế nào để đảm bảo đó là cái độ thuần chủng của giống mà khi bà con mua tại các cái đại lý, để có thể là tránh cái tình trạng là lúa lẫn cũng như là lúa cỏ làm giảm cái giá trị khi sản xuất, thì bà con cần có sự chuẩn bị như thế nào?
0: Vâng. Thì để đảm bảo cái độ thuần của cái giống cũng như là cái nó quyết định rất là lớn đến cái hiệu quả sản xuất của chúng ta. Thì khi mà đi mua giống tại các đại lý thì chúng ta cũng xem bao bì giống. Trên bao bì giống thì sẽ ghi là cấp giống, và chúng ta sẽ lựa chọn cái cấp giống mà từ xác nhận 1 trở lên. Thì với cái tiêu chuẩn của cái cấp giống xác nhận 1 thì cái lỗ giống đó thì đảm bảo là cái độ thuần là sẽ chỉ không trước đồ lẫn các hạt giống khác là không quá 0.3%, và cái hạt cỏ thì không quá 10 hạt trên 1 kg hạt giống, và cái độ sạch của cái lỗ giống đó thì phải 99%, và cái độ ẩm là 13.5%, và cái tỷ lệ nảy mầm thì phải trên 80%. Cho nên là khi lựa chọn cái lỗ giống thì bà con xem bao bì giống, và ở cái cấp mức xác nhận 1 thì những cái sẽ không có cái hiện tượng là sẽ lẫn lúa cỏ và lúa lẫn. Và trong trên bao bì thì chúng ta cũng lưu ý một cái nữa, đó là cái mã số lưu hành của cái lỗ mã số lưu hành. Thì cái mã số lưu hành này là những cái giống mà được cơ quan chức năng cho phép lưu hành thì mới có cái mã số này, còn nếu như mà chưa có cái mã số lưu hành thì có nghĩa là cái giống lúa đó đang là giống khảo nghiệm hoặc là giống chưa được đưa ra sản xuất, thì chúng ta cũng lưu ý những cái đó. Và thứ hai nữa là cái mã số lúa giống thì chúng ta cũng giữ lại để nếu như có cái vấn đề
1: chưa máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Đại ạ.
2: Vâng.
1: Trong cái vấn đề mà để lựa chọn cái bộ giống thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Nhưng mà ngồi lên đó

0: Thế là bây giờ hiện nay là bác vẫn muốn trồng cái giống lúa kháng dân cho cái vụ hè thu của mình đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vậy thì trong cái việc mà lựa chọn cái giống kháng dân thì bác lo lắng cái điều gì ạ?
1: Cái loại không trước đấy nó có nhiều loại như kháng dân như cái không có loại kháng dân khi cấp một trường hợp như hiện nay họ đưa là dùng tâm lượng nên nhiều khi hãy lâm đầu như là dùng như hiện nay tính tới nhất là dùng nào ở trong phù hợp với cái điều kiện của những bạn vào lên thanh tiếng rồi.
0: Vâng ạ, tức là trước từ đến nay thì bác Đại ở xã Kim Bảng thường trồng dụng giống lúa kháng dân. Nhưng hiện nay trong cái điều kiện mà nhiều giống lúa như thế này thì có thể thay thế cái giống lúa kháng dân khác để phù hợp với cái đồng đất ở Kim Bảng. Kim Bảng mới con à,
1: Vào
0: vâng
1: lịch tu đó.
0: vâng xã Võ Liệt Thanh Chương ạ, cũ ạ, thì cần có thể bổ sung thay thế cái bộ giống gì để ưu việt hơn và phù hợp với chân đất ạ, đúng ạ?
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác. Thế thì giống địa phương của bác trước là phù hợp với cái giống kháng dấn. Thì kháng dấn thì có là cái giống mà đưa vào địa phương Nghệ An chúng ta cũng một thời gian dài rồi. Và ưu điểm của kháng dấn thì nó là ngắn ngay, nó rất là phù hợp với hè thu. Nó thì không chất lượng gạo thì nó phù hợp với cái dòng gọi là chế biến bún bánh. Cho nên là khi mà thị trường yêu cầu cái dòng này cao thì kháng dân sản xuất cũng rất là hiệu quả. Nhưng hiện nay băn khoăn của bác là bác muốn đổi cái giống khác cho phù hợp hơn. Thế thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều giống mà phù hợp với cái điều kiện sản xuất của tại địa phương chúng ta. Thì là như lúc này ta đề cập tới á, thì nếu vùng chúng ta mà không chảy lụt, nếu mà vùng mà chúng ta bị ngập lụt vào cuối vụ thì chúng ta chọn những cái dòng ngắn ngay mà thời gian sinh trưởng tương đương với kháng dân như là LTH31 sống 59 này. Rồi là có thể có cái dòng kháng bấy hiện nay có dòng kháng dân gọi là kháng dân đột biến thì thời gian sinh trưởng tương đương với cái kháng dân. Nếu mà vùng đó mà có những chỗ mà có thể thấm canh hơn, không phải chảy lụt mà có thể được thấm canh được thì có thể sử dụng các cái giống mà năng suất và chất lượng cao, năng suất chất lượng cao khác như là Thiên Ưu Tạm này, TBR225 hoặc là Bắc Thịnh là những cái giống mà cũng vừa chất lượng lại vừa năng suất. Thế thì bác có thể lưu ý tùy theo cái điều kiện canh tác cũng như là địa hình của địa phương để chúng ta lựa chọn cái giống cho phù hợp.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác Đại. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ. Vâng ạ, xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ, anh chào chương trình.
0: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì trong cái vấn đề lựa chọn giống cho cái vụ hè thu năm nay ạ?
3: Dạ, em có câu hỏi là muốn hỏi chương trình là con nên tiếp tục sử dụng giống lúa đài.
0: Nông dân. Vâng, chúng với anh Ngọc nói chuyện.
2: Với cái câu hỏi này thì chúng ta làm rõ hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng lại cái giống chúng ta đã làm vụ trước để chúng ta nhân tiếp giống cho vụ hè thu, có nghĩa là ta sản xuất vụ xuân giống đó thì ta lấy cái giống lúa đó để sản xuất lại là làm một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vụ trước ta có thể sử dụng các cái giống mà giống đó nhưng mà chúng ta mua của các cái đơn vị sản xuất để sản xuất lại. Thế thì với cái phương án thứ nhất là chúng ta sử dụng lại cái giống mà đã sản xuất ở vụ xuân để làm giống cho vụ hè thu thì tôi là khuyến cáo không nên, là bởi vì cái giống mà chúng ta như nói ở phân trên là chúng ta nên chọn những cái giống mà có từ cấp xác nhận một trở lên thì để đảm bảo được cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả

0: giống á, thì thường xuyên chọn lọc và chọn lọc hàng năm để đưa ra sản xuất những cái giống, cái lối giống mà đảm bảo chất lượng và hạn chế được cái thoái hóa. Thậm chí là họ có thể chuyển các cái gen kháng để nâng cấp cái giống cũ lên để đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Cho nên là việc có thể thay thế cái giống mới tại địa phương, giống cũ bằng giống mới hay không, thì tùy thuộc vào cái giống lúa đó ở cái mức độ thoái hóa cũng như là nhiễm bệnh. Thì chúng ta có thể là lựa chọn. Nhưng khi lựa chọn các cái giống mới thì chúng ta cũng có thể thay đổi dần, mà không nên là thay đổi một lúc ồ ạt để chém cái khả năng thích ứng có phù hợp hay không.
1: Vâng, một cái tư vấn khá rõ của chị Hạnh cho anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ra đúng ạ. Ngay lúc này thì có anh Khánh ở xã Vĩnh Lộc ạ. Vâng, xin chào anh Khánh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình. Chào bạn chuyên gia. Tôi xin hỏi cả chuyên gia là cái đặc thù của cái vụ hè thu tại Nghệ An ấy, thì thường xuyên là gặp nắng nóng gay gắt với cái gió Tây Nam thổi mạnh vào cái giai đoạn mà lúa lâm đông ấy. Thì bà con chúng tôi thì cần ưu tiên chọn những cái giống và có cái đặc tính như thế nào để hạn chế được cái trạng thái chạy lá và tỷ lệ hạt lép ấy.
1: Câu hỏi đã thay.
0: Vâng. Cảm ơn câu hỏi của anh. Đặc tính của hè thu thì là nắng nóng và gió lao, đúng không ạ? Và có cái bệnh đó là bạc lá, hay là gọi là chạy lá mà bà con chúng ta hay gọi đấy, thì là đặc trưng của hè thu. Với cái hiện nay á, thì chúng ta để mà chọn lựa chọn được cái giống mà có khả năng chống chịu với nắng nóng gió lao cũng như là hạn chế chảy lá đấy, thì với cái công nghệ mà chọn lọc giống hiện nay ấy, thì rất là tiến bộ, và các nhà lái tạo giống cũng như là chọn lọc giống thì đã tạo ra những cái bộ giống lúa mà vừa có khả năng chịu nắng nóng, đồng thời là lại vừa có thời gian sinh trưởng ngắn và chất lượng tốt để phù hợp với cái điều kiện hè thu, đồng thời là có khả năng cái chống chịu sâu bệnh. Cụ thể như là cái bệnh bạc lá cũng như là bệnh bạc lá trước đây thì chủ yếu là hè thu, nhưng trên thực tế hiện nay thì bạc lá còn có xuất hiện nhiều vụ xuân nửa do cái biến đổi khí hậu. Thì thực tế thì như sản xuất vụ đông xuân năm 2026 vừa qua thì trên cánh đồng của Nghệ An chúng ta cũng có một số cái địa phương là bị bệnh bạc lá. Thế thì việc lựa chọn giống là chúng ta lưu ý là chọn như lúc ta đề cập ban đầu trên cái bao bì giống là có cái tính kháng cũng như cái đặc điểm của giống, đó là bộ lá long mó cứng để hạn chế cái sự lây lan. Trên thực tế thì tại sản xuất vụ đông xuân năm 2026 thì đến thời điểm này là chúng ta thấy là rất là được mua, và cái thời điểm mà trổ của các cái giống lúa thì nằm vào khoảng từ mùng 5 cho đến 15 tháng 4 thì rất là nắng nóng và gió lao cũng như là cái ẩm độ không khí thấp. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ hạt lép cũng như là các cái giống và cái năng suất thì hiện nay cũng rất là cao. Thì để khẳng định một điều rằng hiện nay các cái giống lúa mà đưa vào sản xuất trong đề án sản xuất của chúng ta thì có về khả năng chống chịu tốt với nắng nóng.
1: Vâng, nên là anh Khánh ở Vĩnh Lộc không cần phải lo lắng cái vấn đề này, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Khánh ạ. Cũng liên quan đến cái bộ giống mà để phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An thì có như bà con băn khoăn là đối với cái bệnh á, thì bệnh bạc lá và cái bệnh rầy nấu thì có thể nói là một cái đặc sản trong cái loại bệnh trong cái vụ hè thu của bà con nông dân ở Nghệ An. Vậy thì bà con có thể tìm những cái bộ giống nào để có thể có cái đặc tính kháng bệnh, và bà con có thể tìm kiếm những đặc tính kháng bệnh cụ thể nào ở trên cái bi giống để có thể lưu ý trong cái vụ hè thu năm nay.
0: Vâng. Thế thì trước hết là chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái bệnh bạc lá và rầy nấu. Nhất là bạc lá thì là do vi khuẩn Xanthomas aureus nó gây lên, và nó xâm nhập vào cái lúa qua cái lỗ khí khổng như là cái vết thương cơ giới trên bề mặt lá. Thì tại trong điều kiện vụ hè thu nó lại là xuất hiện và lây lan nhiều, là vì hè thu nó có ẩm độ cao, đồng thời là mưa bão gió nhiều, cho nên nó gây ra nhiều cái vết thương ở trên lá, dần để mà nó lây lan, cái bệnh này nó lây lan nhanh. Thì hiện nay thì cũng như tôi nói lúc trước, không chỉ vụ hè mà vụ xuân thì hiện nay do biến đổi khí hậu thì cái việc mưa gió ở vụ xuân cũng rất là phức tạp, cho nên là việc

0: sợ bệnh bạc lá vi khuẩn thì xuất hiện được trong cả vụ xuân lẫn vụ hè thu. Thì để mà lựa chọn được các cái giống mà kháng được bạc lá thì trên bao bì của giống chúng ta cũng lưu ý ở cái đặc điểm của giống mà nhà sản xuất họ đã đưa ra. Thứ nhất là có gen kháng bạc lá, có khả năng kháng bạc lá tốt. Kèm với đó là cái đặc tính của giống nên là giống có cái bộ lá cứng này, long mó này, thì cái khả năng mà bị xây sát khi mà cứ dự, khi có gió thì nó sẽ bị được hạn chế hơn. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà để lựa chọn giống để mà nâng cao cái khả năng kháng bạc lá hoặc là hiệu quả sản xuất thì chúng ta cần phải có một cái quy trình canh tác cân đối. Thứ nhất là chúng ta phải làm đất kỹ, vùi sâu đất để cho những cái tàn dư của ruộng lúa vụ trước nó không còn ở trên ruộng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải gieo ở cái mật độ hợp lý, hạn chế cái việc gieo quá dày. Thứ ba là phải bón phấn cân đối. Trong điều kiện hè thu thì chúng ta phải lưu ý cái việc bón phấn, là vì hè thu thì thời gian sinh trưởng của các giống lúa là ngắn, cho nên là cái việc bón lót thì chúng ta bón sớm, cũng như là bón thúc đẩy nhánh thì chúng ta cũng bón sớm để cây lúa có thể nó nhận được dinh dưỡng ở cái giai đoạn mà cần thiết. Tránh tình trạng là chúng ta bón muộn ở cái giai đoạn lúa đã lâm đông, trẻ rất là dễ lấy lan bạc lá. Trên cái cơ sở đó thì ngoài ra thì cái việc mà ở hè thu có cái đối tượng khác đó là rây nấu. Với rây nấu thì nó thích hợp trong cái điều kiện mà ẩm độ cao cũng như là thiếu ánh sáng, thì và cái nhiệt độ cao thì rây nấu cũng phát sinh cái hại rất là mạnh. Thì cái việc chọn giống mà kháng được rây nấu thì trên bao bì của nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là đặc tính sẽ kháng được rây nấu. Và đặc tính thêm nữa đó là cái lúa có cái bộ khóm mà đẻ nhánh gòn khóm này, cái bộ góc lá đựng này, thì là làm cho cái quần thể của ruộng lúa ở bên dưới nó thông thoáng, thì rây nấu nó cũng hạn chế phát sinh gây hại. Tuy nhiên thì cũng như bạc lá thì rây nấu cũng cần một cái quy trình canh tác cân đối hợp lý, như mật độ, như làm đất kỹ, mật độ không nên quá dày, cũng như là bón phấn cân đối, hạn chế bón đạm thì quản lý tốt được bệnh gây nấu và nâng cao được cái hiệu quả sản xuất.
1: Vâng. Có một câu hỏi này nữa là cái kỹ thuật để ngâm ủ và cái mật độ gieo xạ đối với các cái dòng lúa thơm chất lượng cao thì có khác gì so với các cái dòng lúa truyền thống để có thể đạt được cái tỷ lệ này mâm tốt nhất ạ?
0: Thì cái kỹ thuật ngâm ủ và gieo thì đến chúng ta khi trên cái bao bì của cái giống là người nhà sản xuất họ đã ghi rất là rõ. Với từng loài giống thì cái mật độ nó sẽ có cái phù hợp khác nhau, cũng như là cái quy trình ngâm ủ khác nhau. Thế thì với những cái giống mà liên vụ hoặc có cái thời gian ngủ nghỉ thì trên bao bì nhà sản xuất họ cũng sẽ ghi là ngâm ủ và có thời gian ngủ nghỉ, nhưng thời gian ngâm ủ nó sẽ dài hơn so với các cái giống lúa với cái thời gian các giống lúa khác. Ngoài ra thì những cái dòng lúa thơm mà chất lượng cao, ví dụ như cái dòng Japonica thì nó có đặc trưng khác một chút là nó có cái thời gian ngâm ủ dài hơn. Thế thì khi trong sản xuất thì bà con chúng ta đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trên bao bì giống để có cái quy trình phù hợp, ngâm ủ phù hợp cho cái giống mình đã lựa chọn.
1: Vâng, thưa bà con nông dân, hiện nay thì còn rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc mà lựa chọn giống cũng như là cái việc mà giống để làm giảm thiểu cái phát thải nhà kính mà bà con đang gửi câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên đến đây thì chương trình của chúng tôi đã hết, để nhân sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ Trung tâm Giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con với cái chủ đề là lựa chọn cái giống lúa cho sản xuất hè thu 2026.
0: Vâng, xin kính chào bà con quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Câu chuyện âm nhạc. Rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Vâng, xin chào chị Quỳnh Nga và quý vị thính giả. Sáng nay thì một ngày đầu tuần với thời tiết khá là dễ chịu của mùa hè, và tự nhiên thì làm Ngọc Trâm cứ ngân nga mấy câu hát cũ suốt cả dọc đường đấy chị Quỳnh Nga.
4: Nhắc đến những câu hát cũ thì cuối tuần vừa rồi Quỳnh Nga vừa về nhà ở quê nhá. Thấy chị gái đang lụi hụi dọn lại căn phòng cũ. Và Ngọc Trâm biết hai chị em Quỳnh Nga tìm thấy cái gì không? Một chiếc hộp giấy đựng đầy băng cassette, rồi mấy cuốn sổ tay chép chép lời bài hát, ghi chán kiểu chi chít, ảnh cắt ra từ báo Hoa Học Trò ngày xưa ấy.
5: À, đúng là một kho báu của tuổi thơ đúng không chị Quỳnh Nga? Thế thì chị Quỳnh Nga có bật lại những chiếc băng nào không?
4: Có chứ, hai chị em lau bụi rồi bỏ vào chiếc máy cassette cũ, và giai điệu vang lên cứ rột rẹt, kiểu nghe cảm giác là ngày xưa và ký ức ùa về ấy em. Rồi tự nhiên nhá, lại lục vào đống sách báo cũ nữa, lại tìm thấy những cái thông tin viết về ca sĩ Đan Trường, viết về cái đêm của tháng 11 năm 2025 khi mà Đan Trường tổ chức live concert dấu ấn thanh xuân của mình và kỷ niệm 30 năm dấn thân vào nghệ thuật của anh Bo đấy.
5: Nghe chị Quỳnh Nga bảo dấu ấn 30 năm thì mình chợt nghĩ ra là 30 năm là bằng số tuổi của Ngọc Trâm rồi đấy.
4: Vậy Ngọc Trâm có thể được coi là hậu bối của Quỳnh Nga rồi đấy. Ít ra thì Quỳnh Nga vẫn được nghe âm nhạc của ca sĩ Đan Trường nhiều nhiều qua niềm yêu thích của chị gái mình. Khi mà nhìn thấy anh Bo trên sân khấu ở Hà Nội trong đêm nhạc 30 năm của anh ấy, chị gái Quỳnh Nga thì cứ kiểu là nắm chặt tay rồi kiểu rưng rưng nước mắt, kiểu rất là xúc động nhá. Chị ấy bảo là mấy chục năm rồi nghe lại những bài hát này, chị mới thấy mình của thời sinh viên đang ở ngay đây đấy.
5: Gặp thần tượng của mình là một cái niềm hạnh phúc đúng không ạ? Thế 9X của bọn em ngày ấy thì còn nhỏ xíu, và sau này lớn lên thì biết là anh Đan Trường cũng nổi tiếng lắm. Đi đâu thì cũng nghe cũng bật nhạc của anh. Và Ngọc Trâm nhớ không nhầm thì ngày nhỏ vẫn thỉnh thoảng nghe bố em ngân nga mấy bài hát như là Tình Đơn Phương, hay là Đi Về Nơi Xa, hay là Kiếp Ve Sầu gì đó của Đan Trường.
4: Với Quỳnh Nga thì sau đêm nhạc chật kín người dưới mưa trong đêm concert dấu ấn thanh xuân, cùng với những bức ảnh của anh Bo mà chị gái giữ gìn trong chiếc hộp, thì Quỳnh Nga mới thực sự hiểu là vì sao tiếng hát của anh lại có sức bền bỉ đến như vậy.
5: Một người nghệ sĩ hiền lành, tử tế đã đi qua gần 3 thập kỷ âm nhạc, cứ bền bỉ lặng thầm đưa tiếng hát của mình đi sâu vào nỗi nhớ của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.
4: Đúng vậy Ngọc Trâm, và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ cùng lật mở chiếc hộp ký ức ngọt ngào ấy. Bài hát đầu tiên cũng là bài hát được chép ngay trang đầu tiên trong cuốn sổ tay của chị gái Quỳnh Nga, một giai điệu nhạc hoa lời Việt đã gắn liền với tuổi trẻ của rất nhiều người, Tình Đơn Phương.

0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe giai điệu này thì Ngọc Trâm tin là không chỉ chị gái của chị Quỳnh Nga đâu, mà rất nhiều quý vị thính giả đang nghe radio thì cũng đang nhịp chân hát theo giai điệu này đúng không ạ? Và nhìn lại những năm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, khi mà thị trường nhạc trẻ Việt Nam vẫn đang nở rộ với nhiều giọng ca tên tuổi, thì anh Đan Trường vẫn chọn cho mình một lối đi rất là riêng. Một sự chỉnh chu nghiêm túc từ việc xây dựng fan club bài bản cho đến là việc mua bản quyền ca khúc, điều mà thời đó còn khá là mới mẻ.
1: Tình Đơn Phương gây ấn tượng ngay từ khi ra mắt bởi thường hát Đan Trường. Sau đó có một số ca khúc cùng trình diễn nhưng có lẽ Đan Trường vẫn chạm tới nhiều nhất trong lòng khán thính giả. Và nhiều người Tình Đơn Phương như một ký ức đẹp trong thời thanh xuân của mình.
0: Ngọc Trâm nghe các anh chị yêu nhạc của Đan Trường kể lại rằng là những ca khúc mà mang màu sắc cổ trang kiếm hiệp của Đan Trường thì thực sự thu hút người xem.
1: Đan Trường là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với những MV cổ trang. Anh Bo từng chi rất nhiều tiền để thực hiện cả một VCD cổ trang riêng cho mình tại Trung Quốc. Những MV của Đan Trường vô cùng thuyết phục từ bối cảnh, phục trang cho tới các kỹ xảo hiệu ứng, các diễn viên tham gia và cả một cốt truyện được xây dựng rất là công phu. Tất cả tạo nên một không khí đậm chất cổ xưa như trong các bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung vậy.
0: Ngọc Trâm thì cũng từng xem lại MV Phong Ba Tình Đời của Đan Trường và Ngọc Trâm thấy rằng là hình ảnh được đầu tư rất là kỹ lưỡng khi mà được quay tại Vạn Lý Trường Thành. Các pha kiếm hiệp này, đấu võ thì đều được đầu tư vô cùng đẹp mắt và phù hợp với thị hiếu của người xem tại thời điểm ra mắt. Năm 2001, ca sĩ Đan Trường còn gây bão khi là Sao Việt được song ca cùng với Triệu Vi trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau, nhạc phim của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Và đứng cạnh ngôi sao hot nhất của Trung Quốc thời bấy giờ thì Đan Trường nổi bật với thần thái chuẩn của hot boy Việt.
1: Hát cùng Triệu Vi thời bấy giờ là cũng tên tuổi lắm đó nha Ngọc Trâm. Chị Quỳnh Nga kể thêm là thời đó các bạn học sinh, sinh viên mê anh Bo lắm ấy. Các bạn nam thì để được kiểu tóc hai mái bổ luống nhá. Và hầu như là ai cũng ngân nga vài câu hát của anh Bo kiểu như là như vậy mới hợp thời, mới sành điệu nha.
0: Vâng, với âm nhạc của anh Đan Trường thì Ngọc Trâm cũng đã từng nghe rất là nhiều lần rồi. Và cũng nhớ là anh có khá là nhiều bản hit trên làn sóng xanh nữa. Ngoài những bản ballad buồn thì Đan Trường còn có những bài hát vô cùng dịu dàng và đốn tim người nghe về một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào như là ca khúc tiếp theo đây ạ. Mỗi lần vang lên là thấy cả một bầu trời thanh xuân ngập tràn hạnh phúc. Mãi mãi một tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, sau một thời gian hát nhạc hoa lời Việt đình đám, thì ca sĩ Đan Trường tiếp tục thành công với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, ví dụ như là bản hit Chim Trắng Mồ Côi. Và nhờ vậy, tệp khán giả của Đan Trường thì ngày càng mở rộng từ giới trẻ cho đến khán giả trung niên.
1: Lúc này thì Đan Trường và Cẩm Ly là bộ đôi song ca nổi bật nhất của làng nhạc Việt. Như có người nói rằng là âm nhạc của Đan Trường sẽ không đầy đủ nếu thiếu đến Cẩm Ly. Và có thể nói việc Đan Trường kết hợp cùng Cẩm Ly đã tạo nên một cặp đôi vàng trong làng nhạc Việt. Giọng hát của họ khi quyện vào nhau mang một nét mộc mạc, tự nhiên và ngọt ngào.
0: Đúng vậy, và nghe lại những bản tình ca của Đan Trường và Cẩm Ly thì cảm giác như là đang nghe họ thủ thỉ kể chuyện về tình yêu vậy. Đan Trường và Cẩm Ly từng là một cặp song ca đắt vé của làng nhạc Việt. Và chỉ cần có sự xuất hiện của cặp đôi thì có thể khẳng định rằng là vé của buổi biểu diễn sẽ hết trong vòng một nốt nhạc. Với hàng loạt các bài hát nổi tiếng như là Ảo Mộng Tình Yêu, Đêm Cô Đơn, Mưa Buồn, Tuyết Hồng, Trở Lại Phố Cũ, Nếu Phôi Pha Ngày Mai, thì Đan Trường và Cẩm Ly đã chinh phục hàng loạt các trái tim yêu âm nhạc Việt.

0: Chị Quỳnh Nga này, nghe hai anh chị hát mà thấy thời gian như chậm lại đúng không ạ? Một bài hát song ca quá đỗi ngọt ngào. Ngoài ca khúc này thì còn có những ca khúc khác mỗi khi mà nhắc đến Đan Trường Cẩm Ly là người yêu nhạc nhớ ngay đến, ví dụ như là Khung Trời Ngày Xưa, Chim Trắng Mồ Côi, Đêm Cô Đơn hay là Ảo Mộng Tình Yêu.
1: Ba thập kỷ gắn bó với âm nhạc thì Đan Trường đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường giải trí Việt Nam. Từ những năm 1990, thời của Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Phong Ba Tình Đời, Tình Khúc Vàng, Mãi Mãi Một Tình Yêu, đến thời đại số hôm nay thì giọng ca ấy vẫn giữ được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.
0: Sở hữu gương mặt điển trai cùng với chất giọng đặc biệt, Đan Trường xây dựng hình ảnh chàng hoàng tử với các bản tình ca lãng mạn, khiến cho biết bao trái tim của những cô gái thế hệ 8X, 9X phải thổn thức. Thế nhưng ngoài những bản tình ca da diết ấy, thì người yêu nhạc vẫn còn nhớ đến anh với những ca khúc sử ca như là Dòng Máu Lạc Hồng.
1: Quỳnh Nga thì vẫn nhớ hồi còn đi học, cứ đến dịp văn nghệ trường hay là mấy ngày lễ lớn là kiểu gì cũng nghe thấy bài này, hoặc là tập múa bài này qua tiếng băng của anh Bo nha.
0: Giọng hát thì không quá hào hùng nhưng mà rõ ràng tinh thần yêu nước, khí chất của người Việt đúng không ạ? Và Đan Trường đã lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi lời ca khi anh thể hiện. Ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng Ngọc Trâm và Quỳnh Nga chúng ta sẽ nghe lại ca khúc Sòng Máu Lạc Hồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường trong Câu chuyện âm nhạc. Một ca sĩ luôn giữ được thanh xuân ở lại với mình bằng giọng hát và ngoại hình trẻ trung so với tuổi.
1: Nhìn Đan Trường trên sân khấu thì không ai nghĩ anh đã bước sang tuổi 50 rồi đúng không chị Quỳnh Nga? Hoạt động nghệ thuật bền bỉ, làm nghề chỉnh chu, lặng thầm và tôn trọng khán giả. Anh từng bộc bạch một câu mà Ngọc Trâm rất là nhớ: giữ được giọng hát không khó, giữ được lòng người mới khó. Có lẽ vì vậy mà anh Đan Trường không bao giờ dừng lại, luôn tìm cách làm mới âm nhạc của mình để đến gần hơn với các bạn trẻ ngày nay.
0: Sự đổi mới ấy chính là điều mà chị được tận mắt chứng kiến trong live concert của năm 2025 vừa qua đấy Ngọc Trâm.
1: Vâng.
0: Ở ngưỡng tuổi 50, anh Bo khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện những bước nhảy sôi động đầy năng lượng và sự kết hợp ăn ý với những ca sĩ trẻ khách mới như là Hòa Minzy hay là Đen Vâu.
1: Ngọc Trâm còn nhớ là trong rất nhiều những ca khúc của anh Bo mỗi khi đi biểu diễn thì không thể thiếu vắng Tình Khúc Vàng. Và đây là tác phẩm đã giúp cho nam ca sĩ đạt được nhiều giải thưởng danh giá về âm nhạc, ví dụ như là ca sĩ được yêu thích nhất của Lan Sóng Xanh và liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, gần 30 năm trôi qua, thế giới giải trí có bao nhiêu đổi thay, nhưng có một điều quý giá mà Đan Trường đã làm được, đó là giữ cho thanh xuân của hàng triệu khán giả mãi mãi vẹn nguyên.
1: Cho đến tận bây giờ thì nhiều bản hit của Đan Trường vẫn được các ca sĩ trẻ cover lại và cho thấy dấu ấn của anh không phải nhạt trong âm nhạc Việt. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc chủ đề trong live concert mà anh thực hiện, một sáng tác của Nguyễn Thương mang tinh thần hiện đại nhưng vô cùng sâu lắng, dấu ấn thanh xuân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Dấu ấn thanh xuân đã khép lại chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM 99.6 MHz.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh.
1: Thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu.
0: Sáng nay, hơn 49.300 học sinh lớp 9 ở Nghệ An bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.
1: Nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ven biển đoạn qua xã Hải Lộc. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ.
1: Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz.
0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 25 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khai thác thông tin trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác phối hợp xử lý thông tin, phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, đồng thời trao đổi với giảng viên những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Trên cơ sở đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn các nội dung được truyền đạt để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm tra hiện trường đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm. Theo báo cáo, riêng xã Kim Bảng có chiều dài tuyến hơn 22 km, diện tích ảnh hưởng hơn 434 ha, đồng thời cùng lúc triển khai nhiều dự án nên khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Tại xã Sơn Lâm, dù tuyến ngắn hơn nhưng vướng đất rừng phòng hộ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đang được hoàn thiện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó xã Kim Bảng phải hoàn thành kiểm kê, lập phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp trong tháng 6 năm 2026, đất ở đất vườn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời đảm bảo bố trí tái định cư kịp thời cho người dân, các khu tái định cư phải khởi công ngay trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi rừng, di rời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cấp ngành phải tập trung quyết liệt sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Vinh Thành Thủy theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp để đánh giá và chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 6 phường trung tâm của tỉnh.
0: Trên địa bàn 6 phường, Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò, có 565 tuyến đường đô thị. Thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã từng bước được đầu tư cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, phần sơn kẻ phân làn bị mờ và chưa đầy đủ, đèn tín hiệu có thời điểm không ổn định. Một số tuyến đường xuất hiện các hư hỏng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mạng lưới, cáp điện, cáp viễn thông tại nhiều tuyến còn treo chằng chịt, sa, võng xuống lòng lề đường, chưa được chỉnh trang, gây mất mỹ quan đô thị. Mặt đường vỉa hè còn tồn tại hư hỏng, rác thải. Một số dự án nâng cấp cải tạo hạ tầng chưa đáp ứng với thời gian hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân và ý kiến đề xuất từ các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng hoàn thiện và thông qua đề án chỉnh trang đô thị Vinh gắn với nội dung thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 6. Cùng công an tỉnh và các phường

0: Rà soát các vị trí bất cập trong tổ chức giao thông, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý và báo cáo tỉnh trước ngày 15 tháng 6. Rà soát nghiên cứu danh mục 5 tuyến cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp vỉa hè theo thứ tự ưu tiên trước ngày 5 tháng 6. Rà soát quy hoạch mạng lưới xe buýt và chỉnh trang sửa chữa nhà chờ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Tập trung phối hợp xử lý xe dù, xe ghép hoạt động sai quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng giao Sở Xây dựng tham mưu nghị quyết về thu phí dừng đỗ xe ở một số tuyến phố, xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang trước ngày 15 tháng 6, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm. Các phường cần tập trung chỉnh trang đô thị, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, chỉ đạo đôn đốc xử lý thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí còn thiếu cho một số dự án còn dang dở.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đầu tư. Theo quyết định, dự án hiện có khoảng 79,95 ha thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu A, khu công nghiệp Thọ Lộc tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Tổng vốn đầu tư dự án là 688 tỷ đồng, tương đương 26,5 triệu đô la Mỹ. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Theo tiến độ thực hiện từ quý 2 năm 2026 đến quý 1 năm 2027, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Từ quý 1 năm 2027 đến quý 4 năm 2027 sẽ triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng. Giai đoạn từ quý 2 năm 2027 đến quý 2 năm 2030 sẽ tiến hành san lấp, thi công xây dựng, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
0: Từ ngày 1 tháng 7, cơ quan thuế sẽ có quyền nộp đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế kéo dài hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế năm 2025 do Bộ Tài chính xây dựng. Theo dự thảo, doanh nghiệp có thể bị đề nghị phá sản nếu ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm mà không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế trên 3 năm nhưng vẫn không thu hồi được nợ. Quy định mới nhằm xử lý tình trạng doanh nghiệp treo, chây ý nghĩa vụ thuế, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và đẩy mạnh kiểm tra thuế trên nền tảng dữ liệu điện tử.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 21 sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc. Thông tư cũng giảm thời gian xử lý thủ tục chấp thuận hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích từ 60 ngày xuống còn 40 ngày làm việc. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng. Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 27 lần tổng sản phẩm nội địa trong năm 2026. Đồng thời, từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% hồ sơ công việc và văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường quốc tế NSMO cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó miền Bắc liên tiếp xác nhận các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần. Dự báo ngày hôm nay 25 tháng 5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW. Để đảm bảo cung ứng điện, NSMO yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao, gồm cỗ máy F1, S2, O11 sử dụng dầu FO, hòa lưới trước 7 giờ ngày 25 tháng 5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức, Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế. NSMO đồng thời khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Từ quán ăn, cửa hàng quần áo đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu, không chỉ giúp cơ quan thuế nắm bắt dữ liệu kịp thời, minh bạch dòng tiền mà còn giúp hộ kinh doanh vận hành bài bản hơn trong thời số hóa.
0: Với kinh doanh dịch vụ ăn uống, lượng khách ra vào liên tục, thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trước đây, việc ghi nhận doanh thu chủ yếu dựa vào sổ sách hoặc trí nhớ của người bán, thì nay công nghệ đang giúp từng khoản thu được lưu lại cụ thể hơn. Anh Đinh Văn Hải, một chủ quán phở ở thành phố Hải Phòng, nói.
2: Bên mình đang sử dụng phần mềm bot ấy, thì nó sẽ là minh bạch trong việc thanh toán cùng với tiền mặt thì nó sẽ khó khăn về việc là khi khách hàng có tuổi và trẻ em thì sẽ là hay thanh toán bằng tiền mặt. Thì nó sẽ có khó khăn về việc khách hàng chấp nhận việc đóng thuế.
0: Quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ là yêu cầu chống thất thu ngân sách. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển trong phương thức quản lý từ thủ công sang dựa trên dữ liệu. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng thuế thành phố Hải Phòng, nói.
3: Việc này thì cũng giúp cho cơ quan thuế trong việc là kiểm soát được dòng tiền cũng như là doanh thu của hộ kinh doanh. Từ đó thì cũng hướng dẫn hộ kinh doanh để kê khai thông qua những cái tờ khai gợi ý cũng như là hướng dẫn nộp kê khai nộp thuế một cách kịp thời.
0: Ở góc độ kinh doanh, minh bạch dòng tiền không chỉ là nghĩa vụ thuế, đây còn là cách để người bán quản lý cửa hàng tốt hơn, như giảm nhầm lẫn, dễ đối chiếu doanh thu, kiểm soát dòng tiền ra vào. Bà Nguyễn Thị Hạ, kinh doanh quần áo số 54 Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho hay.
4: Thanh toán tiền mặt cũng rất là nhiều lúc tôi cũng thiếu sót, cũng bị nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thanh toán bằng tiền tài khoản rồi thì không bị nhầm lẫn lúc nào cả.
0: Từ những giao dịch nhỏ tại cửa hàng, dữ liệu khi được tập hợp, phân tích sẽ tạo nên nền tảng cho quản lý thuế hiện đại. Tuy nhiên, để quản lý theo dòng tiền hiệu quả, ngành thuế không thể thực hiện đơn lẻ mà cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Tổng cục Thuế cho biết.
5: Ngành thuế cũng rất cần sự phối hợp của các bộ ban ngành có liên quan như ngân hàng, như bộ công an, rồi các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Và cơ sở dữ liệu này chúng tôi sẽ phân tích để mà xác định ra những người nộp thuế tuân thủ để có những phương thức hỗ trợ kịp thời và xác định ra những người nộp thuế không tuân thủ để có những cái xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Minh bạch dòng tiền không nên được nhìn nhận đơn thuần là tăng cường kiểm soát. Với hộ kinh doanh, đó là quá trình chuyển từ ghi chép thủ công sang vận hành chuyên nghiệp hơn. Với cơ quan thuế, đây là cơ sở để hỗ trợ đúng đối tượng, phát hiện rủi ro và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Trước những biến động giá cả của thị trường thủy sản, nhiều hộ dân vùng nước ngọt ở Nghệ An đã chủ động tìm hướng đi mới bằng việc đưa cá rô đầu nhím vào nuôi thương phẩm. Nhờ khả năng thích nghi tốt, tỷ lệ sống cao và đầu ra khá ổn định, mô hình này đang cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho người nông dân.
1: Có nhiều năm gắn bó nuôi cá nước ngọt nhưng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh. Đầu năm 2025, anh Nhân ở xã Minh Châu đã mạnh dạn tìm hiểu đưa giống cá rô đầu nhím vào nuôi thương phẩm trên diện tích 14 hectare. Sau 2 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi gia đình thu hoạch 2 lứa cá đạt tổng sản lượng hơn 120 tấn, với giá bán dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đầy triển vọng cho gia đình anh.
6: Nhà mình vẫn tiếp cận con rô đầu nhím này còn ít rồi. Là em mới thấy nó hay thì về cái vùng đất của mình thì rộng và để mà nuôi trồng thì cũng không biết là trồng không trồng được, mà nuôi thì chưa thấy con gì gần hiệu quả thì em mới đưa về để nuôi thử nghiệm thì em thấy nó hợp với vùng đất mình, nó là nó phát triển rất tốt.
1: Cá rô đầu nhím là giống lai giữa cá rô đầu vuông và cá rô đồng, có tỷ lệ sống cao, tốc độ tăng trưởng nhanh, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt và nguồn thức ăn phong phú, được thị trường ưa chuộng. Sản phẩm hiện có đầu ra khá ổn định. Nhiều thương lái từ các tỉnh phía Bắc thường xuyên đến thu mua để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Anh Đặng Xuân Kiên, thương lái, cho biết.
7: Nguồn hàng nếu mà nó đều

0: và ổn định ý thì bọn em sẽ thường xuyên thu mua. Cái con cá rô này thực tế ra ở miền Bắc này bây giờ người ta mới nuôi, nhưng còn ở trong Nam người ta thu mua rất là nhiều.
1: Ông Hồ Trọng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Châu ghi nhận.
2: Đấy là ngày xưa là những cái bãi đất hoang hóa, nhưng qua anh Nhân Anh là người mạnh dạn đầu tư về cái mô hình nuôi cá rô này thì phải nói là mang lại một cái nguồn thu nhập cho gia đình cũng như ở địa phương. Và tới đây thì theo ở địa bàn xã Minh Châu thì mô hình này thì nhiều người đang muốn tích cực và học tập để làm theo.
1: Từ hiệu quả thực tế của mô hình nuôi cá rô đầu nhím của gia đình anh Nhân, một hướng đi mới đầy triển vọng đang được mở ra cho người nuôi thủy sản ở Nghệ An. Không chỉ góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, mô hình còn tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, áp lực cạnh tranh cùng nắng nóng gay gắt khiến không khí buổi thi đầu tiên càng trở nên căng thẳng, áp lực hơn.
3: 7 giờ mới là giờ vào phòng thi, nhưng phụ huynh thí sinh có mặt tại các điểm thi từ rất sớm. Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là hội đồng thi có thí sinh dự thi đông nhất, hơn 2.000 em, với 2 điểm thi. Đây là trường có điểm chuẩn lớp 10 công lập hàng năm thuộc top cao nhất tỉnh Nghệ An. Năm nay, không khí cuộc thi càng trở nên căng thẳng. Em Lê Văn Bảo Đức và em Thái Anh Đào ở hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
4: Cháu là cố gắng học tập suốt 9 năm qua rồi và cháu rất là chú ý, đặc biệt là hai môn toán Anh. Đồng thời thì cháu giữ thái độ là bình tĩnh, sẽ luôn luôn là cố gắng làm bài hết mình hết sức để nỗ lực đạt được điểm cao nhất.
5: Đấy là cũng là cái thi khá là quan trọng, đây áp lực mà đấy là ngôi trường mà em mong muốn đến, là em sẽ nỗ lực hết mình.
3: Không chỉ ở khu vực đô thị, tại nhiều địa phương, sức nóng tuyển sinh lớp 10 cũng không kém phần áp lực. Tại hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu năm nay có 900 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu vào trường chỉ 540 em. Như vậy, chỉ có 57,75% thí sinh trúng tuyển. Em Cao Thị Ngọc Anh và em Cao Đình Tùng, hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu năm cho biết.
6: Thì năm nay thì mặc dù rất khó nhưng mà em vẫn sử dụng tinh thần tự tin là để có thể là có một kết quả thật tốt. Ở trong 3 môn thì em thấy là em vững chắc, như là có lẽ là môn văn em tự tin là em sẽ bước vào được kỳ thi.
7: Cháu cũng một chút lo lắng và cũng sẽ cố gắng chiến thắng kỳ thi này. Cháu lo lắng nhất là năm nay thi đông và trường sẽ lấy cao điểm hơn năm ngoái, và cháu lo lắng nhất là môn Anh.
3: Trong phòng thi, thí sinh căng thẳng với môn thi đầu tiên, môn ngữ văn. Thì phía ngoài cổng trường, phụ huynh cũng thấp thỏm không yên dưới cái nắng gay gắt. Nhiều phụ huynh gác lại công việc, đứng chờ con suốt buổi thi chỉ với mong muốn tiếp thêm động lực cho con trong kỳ thi quan trọng. Chị Nguyễn Thị Vương, phụ huynh xã An Châu nói.
8: Con lần này là con tự đi, nhưng mà mẹ đi lại nhãi thầy vừa trời nắng, cũng vừa là muộn là mẹ đi với con để đồng hành với con, để cho con hơn có tự tin hơn.
3: Mặc dù ngành giáo dục Nghệ An đã tăng hàng nghìn chỉ tiêu cho lớp 10 công lập năm nay, nhưng với việc tăng hơn 10.200 học sinh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay được đánh giá căng thẳng hơn nhiều năm trước. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các hội đồng thi cũng tăng cường nhiều phương án nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thầy giáo Cao Thanh Bảo, Chủ tịch Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết.
4: Thì có thể nói rằng là với cái tính cạnh tranh đông như thế thì cái công tác đảm bảo một cái kỳ thi nghiêm túc là được hội đồng thi hết sức quan tâm trong cái việc triển khai học tập quy chế thi cho cán bộ coi thi, rồi nghiệp vụ của cán bộ làm nhiệm vụ coi thi thì hội đồng thi đã triển khai rất là đầy đủ để đảm bảo một cái kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, đúng quy chế. Điều thứ hai nữa là vì có thể nói rằng là trong 2 ngày thi tới đây thì sẽ là thời tiết rất là nắng nóng, cho nên là về phía hội đồng thi cũng đã chuẩn bị các cái phương án để đảm bảo cái việc thi thi của thí sinh được thuận lợi. Các cái phòng thi của cả hai điểm thi thì đều có điều hòa nhiệt độ, thì chúng tôi cũng

0: là đảm bảo cái nguồn nước cho thí sinh được sử dụng ở tận đến các cái phòng thi. Thứ hai là qua đánh giá và theo dõi thì thí sinh đến giờ phút này mặc dù đầu giờ nhưng đã đến cơ bản đầy đủ và có cái tâm lý là khá là phấn khởi và rất là hào hứng trong cái việc chuẩn bị cho cái kỳ thi. Và tôi tin là với cái tinh thần đó thì các em sẽ có những cái kết quả thi được tốt như mong muốn.
1: Buổi thi đầu tiên môn ngữ văn đã khép lại với ngữ liệu gần gũi với tuổi học trò. Nhà thơ được nhiều học sinh yêu thích, đó là Ngọn lửa tuổi thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh và nghị luận bàn về giá trị lịch sử dân tộc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi bám sát chương trình, gần gũi và giàu cảm xúc. Kết thúc buổi thi đầu tiên, có 56 thí sinh vắng thi, một thí sinh tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu vi phạm quy chế thi do đưa tài liệu vào phòng thi. Chiều nay các thí sinh thi môn thứ hai, môn ngoại ngữ.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phúc Lộc phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, chương trình đã thu hút hơn 260 cán bộ công chức lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia. Công tác tiếp nhận và hiến máu được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia.
2: Ban chỉ huy quân sự xã Nhân Hòa vừa tổ chức hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Nguyễn Trường Lâm tại thôn Hội Lâm, là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tham gia hỗ trợ có cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân thường trực, thôn đội trưởng. Các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc như đào lại mái ngói nhà bếp, đóng trần nhà vệ sinh khuôn viên xung quanh dù thời tiết nắng nóng. Các lực lượng tích cực lao động góp phần giúp gia đình ổn định điều kiện sinh hoạt.
1: Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream cắt đá tìm ngọc trên mạng xã hội Facebook, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 36 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 25 tháng 5, nắng nóng tiếp tục mở rộng trên nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ, Trung Bộ và phía Đông, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Chiều tối và mưa xuất hiện mưa rông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, đợt nắng nóng trên diện rộng với cường độ gay gắt đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến 27-28 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 40 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C.
3: Alo, NTV kết nối.
1: Đường ven biển đưa vào vận hành khai thác đang mở ra cơ hội lớn cho các địa phương phát triển kinh tế và du lịch. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều du khách liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông đoạn qua địa bàn xã Hải Lộc do bà con mua bán hải sản trên lòng đường. Bên cạnh đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải tập kết bừa bãi. Tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Alo NTV kết nối đã tiếp cận hiện trường và có phản ánh sau đây.
4: Những mớ hải sản mới đánh bắt được bày bán, xen lẫn tiếng mời chào, mắc cả mua bán rôm rả, là tiếng còi xe thúc giục liên hồi. Một góc chợ làng trai tự phát đang được kinh thành ngay trên lòng đường của tuyến ven biển đoạn qua xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc. Giữa dòng phương tiện lưu thông tốc độ cao, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những người dân thì vẫn rất hồn nhiên mua bán.
5: Bây giờ cứ ngồi chờ đi. Chờ đấy đấy. Nhưng mà giữa sảnh đấy là sảnh đấy họ đi lại đúng là cái đảo ngồi đấy ban luôn. Về mua về. Mua về.
6: Không phải là ngay mình mua.
4: Dọc theo tuyến đường ven biển là những hình ảnh mất mỹ quan từ rác thải. Khu vực kè dọc bãi hiển, nơi được xem là có view ngắm cảnh đẹp nhất, cũng trở nên nhếch nhác.

0: Đây là sản phẩm của một bộ phận người dân và du khách để lại sau những buổi tối tổ chức ăn uống và hóng mát. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc nêu thực tế. Tại một số điểm, dù chính quyền đã có quy định, nhưng người dân vẫn tập kết rác thải theo kiểu tự phát, tạo nên những bãi rác lớn nhỏ ngay trên cung đường du lịch.
1: Thì trong thời gian tới thì Ủy ban xã sẽ giao cho phòng kinh tế tiếp tục kiểm tra thường xuyên. Nếu có xuất hiện tình trạng này thì sẽ có cái xử lý ngay.
0: Đường ven biển được kỳ vọng là tuyến đường du lịch chiến lược, là trục kết nối để mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân dọc tuyến. Bởi vậy, những thói quen tùy tiện của người dân cần phải được các địa phương trên toàn tuyến chấn chỉnh kịp thời.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
2: Truyền thông Iran tối 24 tháng 5 khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Cụ thể, hãng thông tấn Tasmin của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà cả hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chiều qua thông báo một thỏa thuận với Iran có thể sắp được công bố.
4: Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị chiến dịch ra phá thủy lôi và đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước, hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo giới chức Anh, hàng ngàn tàu thương mại đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Ngay cả số lượng nhỏ thủy lôi còn sót lại cũng có thể khiến các hãng vận tải tiếp tục tránh tuyến hàng hải chiến lược này. Chiến dịch dự kiến sử dụng nhiều phương tiện không người lái và công nghệ quét đáy biển bằng sonar nhằm hạn chế rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ. Thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được công bố.
2: Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23, đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung với sứ mệnh kéo dài kỷ lục 1 năm để phục vụ nghiên cứu sinh lý học con người trong môi trường vũ trụ dài hạn. Tàu Thần Châu 23 được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23. Sứ mệnh đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng đưa người Trung Quốc đặt chân lên mặt trăng vào năm 2030 và xây dựng căn cứ lâu dài tại đây vào năm 2035. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết một trong 3 phi hành gia sẽ ở lại trạm Thiên Cung trong vòng 1 năm để phục vụ các nghiên cứu về sinh lý học con người trong môi trường không gian dài hạn nếu hoàn thành. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ không gian dài nhất từng được thực hiện, dù vẫn thấp hơn kỷ lục 14 tháng rưỡi do một phi hành gia Nga thiết lập năm 1995.
4: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Bộ Tài chính đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đấu giá 77 tên miền .vn, hai ký tự vào tháng 6.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi gồm 6 chương, 50 điều.
0: Điểm mới nổi bật là việc đề xuất đơn giản hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp dựa trên tổng số lao động bình quân năm không quá 300 người và tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng. Đặc biệt, dự thảo bổ sung điều kiện chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội. Phương thức hỗ trợ cũng dịch chuyển theo hướng ứng dụng chuyển đổi số có trọng tâm, thời hạn và gắn với kết quả đầu ra nhằm phòng ngừa trục lợi chính sách. Dự luật kỳ vọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy khu vực này phát triển bền vững.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đấu giá đợt 2 đối với 77 tên miền quốc gia.vn vào ngày 22-23 tháng 6. Đây là những tên miền chỉ gồm hai ký tự kết hợp chữ và số như I1, M2, G7 thuộc loại tài nguyên hiếm, ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp cho nhiều ngành nghề xây dựng thương hiệu số.
0: Đợt này cũng bao gồm một số tên miền từ đợt 1 được đấu giá lại do người trúng trước đó không thanh toán. Mỗi tên miền có giá khởi điểm là 10 triệu đồng, mức giá 1 triệu đồng. Và tiền đặt trước là 1 triệu đồng. Trước đó, đợt đấu giá thứ nhất vào tháng 3 đạt tỷ lệ thành công 78%. Trong đó, có tên miền được trả mức giá kỷ lục hơn 1,5 tỷ đồng.
1: Từ quán ăn, cửa hàng quần áo đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu. Không chỉ giúp cơ quan thuế nắm bắt dữ liệu kịp thời, minh bạch dòng tiền, còn giúp hộ kinh doanh vận hành bài bản hơn trong thời số hóa.
0: Với kinh doanh dịch vụ ăn uống, lượng khách ra vào liên tục, thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trước đây việc ghi nhận doanh thu chủ yếu dựa vào sổ sách hoặc trí nhớ của người bán, thì nay công nghệ đã giúp từng khoản thu được lưu lại cụ thể hơn. Nói về điều này, anh Đinh Văn Hải, chủ một quán phở ở Hải Phòng cho biết.
2: Bên mình đang sử dụng phần mềm bot thì nó sẽ là minh bạch trong việc thanh toán cùng với tiền mặt thì nó sẽ khó khăn về việc là khi khách hàng có tuổi và trẻ em thì sẽ là hay thanh toán bằng tiền mặt thì nó sẽ có khó khăn về việc khách hàng chấp nhận việc đóng thuế.
0: Quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ yêu cầu chống thất thu ngân sách, quan trọng hơn đây là bước chuyển trong phương thức quản lý từ thủ công sang dựa trên dữ liệu. Đánh giá về những thuận lợi này, ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng thuế thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Việc này thì cũng giúp cho cơ quan thuế trong việc là kiểm soát được dòng tiền cũng như là doanh thu của hộ kinh doanh. Từ đó thì cũng hướng dẫn hộ kinh doanh để kê khai thông qua những cái tờ khai gợi ý cũng như là hướng dẫn hộ kê khai nộp thuế một cách kịp thời.
0: Ở góc độ hộ kinh doanh, minh bạch dòng tiền không chỉ là nghĩa vụ thuế. Đây còn là cách để người bán quản lý cửa hàng tốt hơn, như giảm nhầm lẫn, dễ đối chiếu doanh thu, kiểm soát dòng tiền ra vào. Nói về sự tiện lợi này, bà Nguyễn Thị Hạ, hộ kinh doanh quần áo ở phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thanh toán tiền mặt cũng rất là nhiều. Nhiều lúc tôi cũng thiếu sót, cũng bị nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thanh toán bằng tiền tài khoản rồi thì không bị nhầm lẫn lúc nào cả.
0: Từ những giao dịch nhỏ tại cửa hàng, dữ liệu khi được tập hợp, phân tích sẽ tạo nên nền tảng cho quản lý thuế hiện đại. Tuy nhiên, để quản lý theo dòng tiền hiệu quả, ngành thuế không thể thực hiện đơn lẻ mà cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Về giải pháp mang tính chiến lược này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế chia sẻ cụ thể.
5: Ngành thuế cũng rất cần sự phối hợp của các bộ ban ngành có liên quan như ngân hàng, như bộ công an, rồi các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Và cơ sở dữ liệu này chúng tôi sẽ phân tích để mà xác định ra những người nộp thuế tuân thủ để có những cái phương thức hỗ trợ kịp thời và xác định ra những người nộp thuế không tuân thủ để có những cái xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Minh bạch dòng tiền không nên được nhìn nhận đơn thuần là tăng cường kiểm soát. Với hộ kinh doanh, đó là quá trình chuyển từ ghi chép thủ công sang vận hành chuyên nghiệp hơn. Với cơ quan thuế, đây là cơ sở để hỗ trợ đúng đối tượng, phát hiện rủi ro và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với không gian của những làn điệu dân ca. Tôi là Quỳnh Nga, rất vui được cùng quý vị trở lại vùng đất Kinh Bắc, miền trầm tích của văn hóa Việt trong buổi phát sóng hôm nay.
8: Và tôi là Trần Đô, và chị Quỳnh Nga này, nhắc đến Kinh Bắc thì người ta thường nhớ ngay đến những cái làn điệu quan họ say đắm lòng người, nơi mà vốn cổ được kết tinh từ lời ca, tiếng nhạc và cả những nghi lễ tao nhã, đúng không?
7: Đúng vậy Đô, nhưng quan họ không chỉ có nghe mà những bộ trang phục của các liền anh liền chị cũng thực sự độc đáo, làm nên nét riêng biệt đầy ấn tượng với những ai đã từng thưởng thức quan họ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về bộ trang phục quan họ, một biểu tượng cho nét đẹp nền nã, kín đáo của người Việt xưa.
8: Có một điều em rất ấn tượng đó là cái trang phục quan họ thì không rực rỡ phô trương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó ẩn chứa cái sự tinh tế trong từng lớp lụa. Người ta gọi đó là áo mớ ba mớ bảy, đúng không?
7: Chính xác, các chị hai quan họ thường mặc chiếc áo dài năm thân cài khuy, lớp ngoài cũng thường là những gam màu trầm như nâu già, nâu non hay màu cánh gián, tạo nên nét đoan trang, thanh tú. Những lớp màu sắc rực rỡ thường được giấu bên trong như là màu cánh sen, xanh thanh thiên hay vàng canh. Khi bước đi thì những vạt áo thấp thoáng hiện lên như một đóa hoa đang độ nở rộ vậy.
8: Em hiểu rồi, và đó chính là nét xuyên ngầm, và không thể không nhắc đến chiếc yếm lụa bên trong. Cổ yếm xẻ khéo léo để lộ chiếc cổ ba ngấn trắng ngần, một tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Kết hợp với đó là chiếc bao sồi đen thắt ngang eo và những dải thắt lưng màu hoa liệu, hoa hiên rực rỡ, tất cả tạo nên một chỉnh thể vừa mềm mại vừa thướt tha.
7: Để quý vị thính giả có thể cảm nhận rõ hơn không khí hội hè và vẻ đẹp của những đóa sen Kinh Bắc ấy, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài hát Gửi về quan họ của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa qua sự thể hiện của Triệu Đình Minh và Trang Thanh.

0: Chính ra này, nãy giờ thì chúng ta nói về áo mớ 3, mớ 7, nhưng mà em chợt nhớ đến một cái hình ảnh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời của Cát Liên chị, đó chính là chiếc nón rộng vành với những dải tơ buông lơi.
1: Đô đang nhắc đến chiếc nón thúng quai thao đúng không? Hay còn gọi là nón ba tầm. Có dịp về thăm làng Diềm, cái nôi của quan họ, chị đã thực sự mê mẩn khi ngắm nhìn các liền chị e ấp bên chiếc nón ấy. Nó không đơn thuần là vật che nắng che mưa, mà là một tác phẩm nghệ thuật, là cái duyên thầm của người phụ nữ Kinh Bắc.
0: Em có tìm hiểu thì được biết là chiếc nón này có lịch sử rất lâu đời, tương truyền xuất hiện từ đời nhà Trần, nhưng phải đến đời nhà Lê khi mà ông Vũ Đức Úy được cử sang làm phó sứ sang Trung Quốc và đã bỏ công học nghề thủ công, dệt thao rồi về nước truyền nghề dệt. Cái chiếc nón mới có thêm bộ quai bằng tơ đặc biệt, tạo nên vẻ hoàn hảo như ngày nay.
1: Đúng là vậy, và đâu biết không, cầm nón đã duyên, nhưng dùng nón sao cho đúng điệu người quan họ lại là cả một nghệ thuật. Các nghệ sĩ chia sẻ rằng mọi cử chỉ với chiếc nón đều mang ẩn ý. Khi đứng hát, lúc thì các chị đội hờ trên đầu, lúc lại khoác nhẹ sau vai hoặc cầm che trước ngực để thêm phần kín đáo.
0: Em nghe nói là khi mà liền chị khẽ hé nhẹ chiếc nón ấy là lúc mà họ đang muốn giao lưu, muốn gửi gắm tình cảm với các liền anh đúng không chị?
1: Đúng thế đấy em ạ. Và đó là sự giao duyên tinh tế mà chẳng cần dùng lời. Dù ngày nay cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng chiếc nón quai thao vẫn mãi là điệu hồn lắng đọng trong tâm hồn người Bắc Ninh. Nó là niềm tự hào, là nét di sản mà người Kinh Bắc nâng niu gìn giữ.
0: Và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nón quai thao Kinh Bắc, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tác phẩm Nón Ba Tầm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miêng qua giọng hát của liền chị Thanh Quý.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Đôi này trang phục của các liền chị Kinh Bắc, có một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại là điểm nhấn định hình nên vẻ đẹp đoan trang của người con gái Kinh Bắc. Chị Đố đôi biết là chi tiết nào đấy?
1: Có phải là chị đang muốn nói đến chiếc khăn mỏ quạ màu đen tuyền luôn ôm khít lấy cái khuôn mặt của các liền chị không?
0: Đúng rồi, người ta bảo phụ nữ miền Bắc xưa, nhất là các cô gái quan họ, nếu thiếu đi chiếc khăn mỏ quạ thì sẽ làm mất đi nét duyên dáng kín đáo. Và chiếc khăn thì vốn là một miếng vải vuông được gấp chéo thành hình tam giác, nhưng cái tài của người phụ nữ là ở cách vấn khăn, phải vấn sao cho phần góc nhọn ở giữa trán được chỉnh sửa thật khéo, cong cong như hình mỏ quạ, hay tinh tế hơn, người ta ví nó như một búp sen đang hé nở.
1: Một chiếc khăn đen giản dị nhưng mà chứa đựng rất nhiều những thông điệp. Nhưng mà em còn đọc được một cái thông tin rất thú vị chị ạ. Có giả thuyết cho rằng là chiếc khăn mỏ quạ không chỉ là vật dụng che nắng gió, mà nó còn là di sản từ thời Lạc Việt cổ đại. Hình ảnh người xưa đội mũ lông chim hóa trang trên trống đồng Đông Sơn trải qua hàng ngàn năm đã được tinh giản lại thành chiếc khăn đen với biểu tượng mỏ chim linh thiêng ngay chính giữa trán.
0: Một sợi dây kết nối văn hóa thật kỳ diệu phải không nào? Khi người phụ nữ nông thôn sử dụng khăn mỏ quạ, thể hiện được cái sự linh hoạt trong nhiều trường hợp. Đi làm đồng nắng, người phụ nữ hạ khăn quấn kín cả mặt, chỉ hở đôi mắt. Khi thong thả hoặc nóng thì hạ khăn xuống vai, buộc nút phía cổ. Nếu trẻ con đi đường lạnh có thể dùng khăn vuông quấn cho chúng. Khi gặp bà đẻ rơi thì cởi khăn đỡ đẻ và bọc trẻ sơ sinh. Cần túi đựng thì kết khăn thành tay nải khoác vai. Như thế để biết khăn mỏ quạ là cái không thể thiếu với phục trang người phụ nữ Việt cổ, đi với họ cho suốt cuộc đời.
1: Đúng vậy, và để khép lại câu chuyện về chiếc khăn mỏ quạ, mời quý vị cùng đến với một làn điệu quan họ cổ rất duyên dáng, Xe chỉ luồn kim, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và Hữu Duy.

0: có các liền chỉ thướt tha mớ ba mớ bảy rồi thì chắc chắn không thể thiếu bóng sáng của những liền anh hào hoa để tạo nên một cặp đôi quan họ hoàn hảo, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Nga. Và nếu các chị là những đóa sen rực rỡ thì các liền anh tụi em thì lại chọn cho mình cái vẻ đẹp nam tính nhưng rất mực thanh tú lịch lãm. Nhìn các liền anh trong bộ trang phục truyền thống thì ta thấy rõ cái phong thái tự tin sang trọng của người quân tử xứ Kinh Bắc xưa.
0: Chị rất là ấn tượng với cách phối màu của các anh, thường là sự kết hợp giữa hai sắc thái đối lập nhưng lại cực kỳ hài hòa. Bên trong là chiếc áo gấm trắng hoặc là gấm vàng in hoa văn hình chữ thọ, tinh xảo. Còn bên ngoài khoác chiếc áo the đen mỏng manh. Sự kết hợp này tạo nên một vẻ đẹp ẩn hiện, vừa nghiêm túc lại vừa phong trần.
1: Chưa hết đâu chị ạ, và dưới lớp áo ấy thì là một cái chiếc quần trắng ống sớ hoặc là quần lá tọa, tạo cái cảm giác rất thoáng đãng và thanh thoát trong mỗi bước đi. Nhưng điểm nhấn quan trọng nhất để nhận diện một liền anh chính là chiếc khăn xếp đen đội đầu. Khăn phải được gấp đúng luật âm dương với 7 hoặc 9 lớp, độ cao thì phải vừa vặn để tôn lên cái khuôn mặt thanh tú, nho nhã.
0: Và để quý vị thính giả cùng hình dung rõ hơn hình ảnh các liền anh liền chị tay trong tay, nón quai thao bên ô lục soạn trong những ngày hội, mời quý vị cùng lắng nghe bài Quan họ đời cổ, Tương phùng tương ngộ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

0: Thưa quý thính giả, dòng chảy của thời gian đã mang đến cho trang phục quan họ những hơi thở mới. Nếu ngày xưa các cụ mặc mớ ba mớ bảy có phần rộng rãi bùng nhùng, thì ngày nay bộ trang phục đã được cải tiến tài tình để phù hợp hơn với sân khấu hiện đại.
1: Và em thấy cái sự cải tiến này thì rất thông minh, thay vì mặc quá nhiều lớp, người ta đã biến tấu thành áo hai lớp nhưng vẫn giữ được cái hồn của màu nâu cánh gián đặc trưng, đặc biệt là miếng lá lật màu xanh tươi nơi cổ áo, vừa là điểm nhấn duyên dáng, vừa thay thế cho lớp áo trong cùng một cách gọn gàng, thanh thoát.
0: Dù chất liệu vải có thể đã thay đổi từ lụa nhuộm thủ công sang lụa dệt công nghiệp, hay những đường kim mũi chỉ đã có sự trợ giúp của máy móc, nhưng cái tình trong cách phối màu thì vẫn vẹn nguyên. Sắc đỏ của yếm, sắc xanh của thắt lưng trên nền váy đen sẫm, tất cả tạo nên sự cân bằng tuyệt vời như chính tính cách ý nhị, lễ nghĩa của con người Kinh Bắc.
1: Có lẽ chính vì vẻ đẹp vừa nền nã vừa gợi cảm lại chứa đựng cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà trang phục quan họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mỹ thuật, điện ảnh và cả thời trang hiện đại. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng đến với tác phẩm Ai Xuôi Về, một tiếng lòng thủy chung son sắt đầy tình nghĩa của các liền trị quan họ Kinh Bắc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát.

0: Quý vị thân mến, trang phục quan họ qua thời gian vẫn luôn thể hiện cái tình và nghĩa sâu kín của người quan họ, bởi đó không chỉ là áo, là khăn, mà là một phần diện mạo của văn hóa dân tộc. Và chương trình Dân ca 3 miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái POC hoặc là cái màn hình mới ấy. Mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư ngày tìm hiểu ngày học ấy. Thì để một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kìm, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè?

0: học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền.
1: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ. Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
0: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
1: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
2: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh Quốc Bảo này, đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
1: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
0: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
3: Môi trường làm việc khá là vất vả, và cũng có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là nó hoạt động 24/24 giờ. Các bình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy. Đồng viên nhau, vậy là trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan, và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ, và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng cảm như chuyên. Nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục, rồi sao cái người vận hành này phải đứng kiểm tra và đứng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó đi, thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm về chi phí mà mua vật tư để thay thế, đồng thời là cùng làm sao để cho anh em vận hành ấy dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
1: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt NOF và hệ thống điều khiển khí nóng tự động của anh. Không chỉ giúp dây chuyền vận hành ổn định mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh em đồng nghiệp thao tác trực tiếp.
0: Vâng, và giải quyết xong bài toán an toàn thì người thợ ấy lại trăn trở với một bài toán sinh tồn khác của phân xưởng. Trước đây khi mà chưa có công nghệ bóc tách thì những cuộn tôn thành phẩm chỉ cần lẫn một chút lỗi là đành ngậm ngùi bán đồng loạt theo giá thấp nhất. Mồ hôi và công sức của cả một tập thể thì bị đánh tụt giá trị.
1: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ, mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
3: Tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp để cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập trình trên chương trình PLC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một dây chuyền, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn á thì tiếp tục nhân rộng qua các dây chuyền khác, và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các dây chuyền rồi. Rất là vui vẻ, lấy tự hào sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ nghiên cứu may

0: Mau thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái theo kỹ thuật hiện nay ở quê mình thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì, bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
1: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu sắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
2: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy Trình Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như Lành Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
1: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, răng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
3: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề nhằm cho các cán bộ công nhân viên người lao động còn lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn. Mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy, là những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn hỗ trợ cho các anh cán bộ công nhân viên người lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với lại những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
1: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay WHA thì luật chơi ngoài kia sòng phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
2: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để nể nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ, khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
4: Chào quý vị khán thính giả của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2 đến 3 năm nữa, sau khi các cái doanh nghiệp FDI lớn như lắp xe hay như Foxconn ở WHA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định, thì khi đó cái mác lao động giá rẻ nó không còn là cái bảo bối, không là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa. Và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn đến các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác với chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi, luật chơi là của doanh nghiệp đề ra và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể tù lại lâu và bạn có thể thành công hay không thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, cái sự thích nghi vào công nghệ và quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều.

0: mà chúng ta hãy đợi thử xem khoảng 2 đến 3 năm sau. Cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và cũng khá là khốc liệt.
1: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
0: Thứ nhất, người lao động cũng đã cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã thắng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì trao đổi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đã đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trau dồi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
1: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng, dù xuất phát điểm là thợ tay chân, thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
2: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ. Các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí, cho đến ngày hội việc làm tại WHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời, hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào miền Nam.
1: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? Và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình sức khỏe của bạn.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị và các bạn, đau thân kính tọa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng, tê bì, hạn chế vận động đang ngày càng trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không chỉ là gây khó chịu mà tình trạng này nếu như không được điều trị đúng cách thì còn có thể dẫn đến những biến chứng kéo dài. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây đau thân kính tọa? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả tình trạng này? Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì trong quá trình điều trị? Chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đồng hành để tư vấn những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kính tọa, với phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Đức Giật, trưởng khoa y học cổ truyền cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh.
4: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.

0: dùng thuốc thảo dược nhằm giảm đau, lưu thông khí huyết. Việc kết hợp y học cổ truyền với phục hồi chức năng được xem là giải pháp toàn diện, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện vận động và hạn chế tái phát. Sự phối hợp này không chỉ tác động vào triệu chứng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng vận động một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin liên quan đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là đau thần kinh tọa là gì và những cái dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng này?
2: Tôi xin trả lời câu hỏi này của chị Thùy Linh. Đau dây thần kinh tọa thì ngay trong cái tên của nó chúng ta đã có thể hiểu được một phần nào đó rồi. Cái tên của nó là đau dây thần kinh tọa. Thì bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là thần kinh tọa là gì? Thì thần kinh tọa đó chính là cái dây thần kinh to dài nhất của cơ thể. Nó bắt đầu từ vùng thắt lưng, đi xuống mông, đùi, cẳng chân, bàn chân. Đấy, và nó chi phối cảm giác vận động của vùng chi dưới. Vậy thì bất cứ những cái nguyên nhân nào mà gây đau dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ lưng lan xuống mông xuống chân đó, thì được định nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Đấy, thì nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Một là cái nguyên nhân tại cột sống, hai là nguyên nhân ngoài cột sống. Thì nguyên nhân tại cột sống thì thường là chúng ta gặp nhiều nhất và cũng nhắc đến nhiều nhất, đó chính là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Tức là đĩa đệm của chúng ta nó nằm ở giữa hai cột các cái đốt sống ấy, thì nó có cái đĩa đệm. Thì vì một lý do nào đó, chấn thương này hoặc là có thể là thoái hóa này, cái đĩa đệm đó nó không giữ được đúng cái vị trí của nó, không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa, mà nó lại chèn ép vào cái thân kinh, gây ra cái triệu chứng đau tê bì dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Đó là cái nguyên nhân nó phổ biến nhất. Đấy. Tiếp theo thì có thể là do thoái hóa cột sống này, đấy, hẹp ống sống này. Ngoài ra thì còn các nguyên nhân ngoài cột sống như là các cái hội chứng, như là hội chứng cơ hình lê, hay là viêm khớp cung chầu, hay là các cái bệnh lý mà hiếm gặp hơn như là các cái khối u này, hay là các cái viêm nhiễm khác. Đấy, thì có, đó là những cái nhóm nguyên nhân chính mà dẫn đến cái bệnh lý là đau thần kinh tọa.
1: Vâng, và bác sĩ có chia sẻ đến vấn đề là khi mà bị đau thần kinh tọa thì nó sẽ, cái lưng của mình nó sẽ bị chèn ép và lan xuống mông cũng như là hai chân, đúng không ạ? Vậy thì đó có phải là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là mình có bị đau thần kinh tọa hay không ạ?
2: Chính xác là như vậy. Tức là về chẩn đoán, nhiều bệnh nhân cũng từ chẩn đoán được như vậy. Họ cụ thể là mình đau lưng lan xuống chân, thì chắc là mình bị đau thần kinh tọa rồi. Thì cái chẩn đoán đau thần kinh tọa về mặt lâm sàng ấy thì nó cũng không quá là khó. Nhưng mà nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi khám để làm gì? Thì chúng tôi chẩn đoán cái nguyên nhân của những cái dấu hiệu đó là gì? Đó mới là điều quan trọng, là thoát vị đĩa đệm hay là nó là thoái hóa hay là một nguyên nhân khác.
1: Vâng, vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc phải cái tình trạng này nhiều hơn ạ?
2: Thực ra thì đau dây thần kinh tọa nó là một bệnh lý khá là phổ biến. Theo thống kê thì nó cũng gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ là tương đối là đồng đều như nhau. Còn đối tượng mà hay mắc thì thứ nhất là những cái người mà lao động nặng, ví dụ như là những người mà phải bế vác những vật nặng này, dân lao động này, hoặc là những người mà vận động viên mà phải có cái cường độ hoạt động rất là mạnh, thành xoắn cột sống chẳng hạn. Đấy, nó là những người lao động mạnh, lao động nặng là dễ mắc. Nhưng một đối tượng nữa cũng dễ mắc đau thần kinh tọa thì đó chính là những đối tượng mà ít vận động quá, ví dụ như là dân văn phòng. Đấy, ngồi lâu, ngồi 8 tiếng một ngày, hoặc là những người mà phải làm công việc phải cố định tư thế giống như là lái xe hoặc là vận hành máy móc chẳng hạn, thì vì tính chất công việc họ phải ngồi lâu như vậy không thể di chuyển được. Đấy, thì nó cũng vô hình chúng tạo ra những cái áp lực theo thời gian lên cột sống, và nó cũng là một trong những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý liên quan đến cái thần kinh cột sống, mà trong đó điển hình nhất chính là bệnh lý đau thần kinh tọa.
1: Vâng ạ. Và có biết là với cái tình trạng đau thần kinh tọa thì nó có gây cái sự khó chịu quá nhiều cho người bệnh không ạ?
2: Thường thì đau thần kinh tọa triệu chứng mà thường gặp nhất đó là cái triệu chứng đau. Nhưng mà đau này là không phải là đau giống như kiểu là bị ai véo cái mình đau, đau kiểu khác. Còn cái đau của thần kinh tọa thì có thể là cảm giác đau tê bì đứt rứt. Đấy. Và có những cái trường hợp thì đau rất là dữ dội, nếu nó chèn ép cấp tính ấy, viêm cấp tính thì nó đau rất là dữ dội. Nhưng mà thường thì chúng tôi gặp những trường hợp là đau vừa phải thôi, nhưng mà cái cảm giác khiến người bệnh khó chịu và đến với bệnh viện hoặc là đi điều trị ấy, là cái cảm giác mà đau kèm tê bì, nó cứ cảm giác bài xuống để mống chấn. Và có một số bệnh nhân thì chỉ tê bì một vùng

0: cẳng chân chẳng hạn, hay cảm giác nóng rát, hoặc tê bì, hoặc di cảm, đó cũng có thể là cái dấu hiệu mà mình nghĩ đến đau thần kinh tọa.
1: Vâng, vậy thì hiện nay thì trong y học hiện đại thì có những cái phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả cái tình trạng đau thần kinh tọa này?
0: Y học hiện đại thì có nhiều phương pháp. Lúc nãy thì trong cái phần giới thiệu tôi cũng có thể là cũng đã nhắc đến đấy. Thứ nhất là dùng các loại thuốc, các thuốc giảm đau, chống viêm này, tăng dẫn truyền thần kinh đấy, thì có thể dùng. Thì nếu như mà bệnh nhân đáp ứng kèm với các cái phương pháp thuộc đó thì có thể dùng các cái phương pháp mạnh hơn như là tiêm đấy, các cái loại mà chống viêm giảm đau mạnh, hoặc là phóng bế thần kinh đấy, có nhiều cái phương pháp mà của y học hiện đại liên quan đến thuộc bệnh nhân có thể cân nhắc sử dụng.
1: Vâng ạ, ngoài ra thì mình có thể kết hợp với những cái phương pháp nào khác để có thể điều trị hiệu quả hơn ạ?
0: Đó là tôi vừa nói về thuộc, còn phương pháp điều trị mà rất là phổ biến hiện nay và cũng được nhiều bệnh nhân tin tưởng, đó chính là phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Thì cái việc kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng này thì nó sẽ làm giảm đi cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái liều cao các cái thuộc chống viêm giảm đau, thì vô hình chung là chúng ta sẽ giảm được các cái nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người bệnh đấy. Và các phương pháp y học cổ truyền phục hồi chức năng thì thường được xem như là nó lành tính hơn đấy, trong việc điều trị.
1: Xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và qua đó thì cũng đã giúp cho quý vị khán thính giả phần nào hiểu hơn về cái nguyên nhân cũng như là cái khái niệm của đau thần kinh tọa nghĩa là như thế nào và những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ thì để hiểu rõ hơn cái tình trạng đau thần kinh tọa của các bệnh nhân và đang được điều trị trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài từ vùng thắt lưng lan xuống chân từng khiến bà Ngô Thị Bình, 60 tuổi, ở xã Tân Châu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đi lại, cúi người hay thậm chí ngồi lâu cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, tình trạng sức khỏe đã dần cải thiện.
3: Tôi ở nhà thì kiểu là đau lưng, với lại đau chèn ở cái mông này, chèn cái mông rồi khó đi lại. Vào đây thì các bác là châm cứu, điện xung, sóng ngắn, từ trường siêu dẫn, siêu âm, kéo cuộc sống. Bây giờ thì sức khỏe cũng đỡ được nhiều rồi, đi lại dễ hơn.
2: Điểm khác biệt của phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn tác động vào nguyên nhân gây bệnh. Các kỹ thuật y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt giúp thư giãn cơ, tăng lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên rễ thần kinh. Song song với đó, phục hồi chức năng hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt của cột sống, tăng cường sức mạnh cơ và phục hồi vận động. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hương, khoa y học cổ truyền, cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám, đánh giá cụ thể để xây dựng phác đồ phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị. Nhiều người bệnh có thể cải thiện rõ rệt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
4: Việc kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa, bởi vì là y học cổ truyền thì có ưu thế giảm đau, giãn cơ, thông tính hoạt lạc, còn phục hồi chức năng thì giúp phục hồi vận động, tăng sức cơ và phòng tái phát. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này thì vừa điều trị triệu chứng, vừa cải thiện chức năng vận động, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và bền vững hơn.
2: Trong bối cảnh các bệnh lý cột sống ngày càng phổ biến, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn, cùng thói quen vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ giảm đau mà còn cải thiện rõ rệt khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tập luyện theo hướng dẫn giúp người bệnh chủ động kiểm soát tình trạng, hạn chế tái phát. Hiện nay, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc Mai gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp y học cổ truyền nào thường được áp dụng để điều trị đau thân kinh tọa?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thực ra thì y học cổ truyền thì cũng đã được sử dụng từ rất là sớm trong điều trị bệnh rồi. Còn bệnh lý đau thân kinh tọa thì thường thì nhắc đến y học cổ truyền thì người ta thường nghĩ ngay đến là châm cứu. Đấy, người ta nghĩ ngay đến bấm huyệt và người ta nghĩ ngay đến các cái bài thuộc cổ truyền. Đấy, bài thuộc cổ truyền, thảo dược. Đấy, thì có ba cái hình thức đó là phổ biến nhất và hiện nay thì chúng tôi cũng thường áp dụng là ba cái phương pháp chính trong cái điều trị đau thân kinh tọa. Thứ nhất đó là châm cứu. Hiện tại thì thường áp dụng phương pháp đó là điền chấm để tăng cái tính kích thích lên cái huyệt đạo. Đấy, bên cạnh đó thì xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp cho cái việc lưu thông khí huyệt nó được tốt hơn, cũng như là tạo ra cái cảm giác thư thái và dễ chịu cho bệnh nhân. Bởi vì như tôi đã nói ấy, là cái khó chịu của người ta không phải là cảm giác đau nhức không thể chịu nổi, mà chính là cái cảm giác mà tế bi, cảm giác nó cứ bài xuống dưới chân, đó là cảm giác rất khó chịu. Thì cái việc mà xoa bóp bấm huyệt thì nó giúp lưu thông huyệt đạo này, giúp cho khí huyệt lưu thông và bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên ấy, thì chấm cứu hay là bấm huyệt thì nó cũng giải quyết một phần của cái triệu chứng thôi, để bệnh nhân có thể gọi là có một cái tác động toàn diện hơn thì là có nhiều phương pháp khác. Và đặc biệt ấy, là các cái bài thuộc y học cổ truyền nó đã được các cái tiên nhân, những người đi trước từ cách đấy rất là lâu, họ cũng nghiên cứu cỏ cây, họ cũng tìm hiểu đấy, và cũng đã đến thực tế của rất là nhiều lượt người bệnh rồi và đưa ra rất nhiều các cái bài thuộc để điều trị đau thân kinh tọa. Đấy, chúng ta thường nghe nhắc đến cái bài thuộc đó là độc hoạt tăng kỳ sinh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một bài thuộc và điều trị một cái thể bệnh cụ thể mà thôi. Đấy, không phải là cứ đau thân kinh tọa chúng ta uống cái bài này là nó sẽ đỡ, mà có thể chúng ta phải dùng những cái bài thuộc khác. Đấy, thì và trong y học cổ truyền thì còn những phương pháp ví dụ như là giạc hơi đấy, hay là thủy chấm hay là cấy chỉ, thì những phương pháp này thì cũng khá là mới. Thì nói về cái tính ứng dụng của nó thì nó cũng vừa ứng dụng cả y học cổ truyền và y học hiện đại nữa. Ví dụ như phương pháp thủy chấm chẳng hạn, tức là chúng tôi sẽ thủy chấm một số các loại thuốc nhất định vào huyệt đạo của người bệnh đấy, thì để tăng cái tác dụng của thuốc lên so với việc là tiêm bắp thông thường đấy. Đấy, thì giới thiệu sơ qua một số phương pháp y học cổ truyền để cho chị Mai có thể hiểu được và có thể gọi là có cái hình dung sơ bộ về cái việc là y học cổ truyền làm gì đối với bệnh lý đau thân kinh tọa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương liên lạc về từ phường Tân Mai ạ. Xin chào chị Thương ạ.
5: Dạ, xin chào MC ạ.
1: Vâng ạ.
5: Xin chào chương trình ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ vâng ạ. Cho em gửi lời chào bác sĩ và có một câu hỏi đặt cho chương trình như sau ạ.
1: Vâng ạ.
5: Hiện tại thì em đang bị đau lưng và thường là có cái triệu chứng là lan xuống dưới chân phải á, nhất là khi mình ngồi lâu. Thì xin hỏi bác sĩ là em có phải bị đau thân kinh tọa không, và làm gì để kiểm tra chính xác cái mặt bệnh của mình được không ạ? Em xin nhờ bác sĩ trả lời ạ.
0: Vâng ạ, tôi xin được hỏi thêm một chút để mà khai thác rõ hơn về cái triệu chứng của chị ạ. Thứ nhất là chị đau từ lưng lan xuống bống và chân bên phải đúng không ạ?
5: Dạ đúng ạ.
0: Cái tình trạng đau này nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi ạ?
5: Dạ cái tình trạng này cũng phải 4-5 tháng rồi đó bác sĩ ạ.
0: 4-5 tháng này rồi. Và chị đau như vậy thì chị đã có dùng cái phương pháp giảm đau chứ? Ví dụ đã đừng uống thuốc giảm đau hay gì chứ? Và tình trạng hiện tại nó có cải thiện sau khi chị uống thuốc không?
5: Cũng ra nhiều thuốc, căn nhà mua thuốc về uống, mà kiểu khi giảm đau được ngắn thôi chứ không phải là để đẩy được á. Nên hôm nay có chương trình này thì cũng nhờ bác sĩ tư vấn là xem các cái nên kiểm tra và nên điều trị như thế nào cái hướng để giảm đau cái triệu chứng của tôi ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị. Thì về cơ bản thì cái triệu chứng của chị ấy nó cũng khá là điển hình như tôi đã nói đầu chương trình ấy, đó là cái đau thân kinh tọa thì thường là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán, tự nghĩ đến như nó đó là gì, đau lưng này, lan xuống mống này, lan xuống chân này đấy, thường là cái triệu chứng nó khá là điển hình. Tuy nhiên ấy, thì để mà chẩn đoán xác định được nó thì thứ nhất là chúng ta cần phải thăm khám để xem thứ nhất đó là có đúng là đau thân kinh tọa không, hay là những cái bệnh lý mà giống với đau thân kinh tọa mà không phải là đau thân kinh tọa. Đấy, ví dụ kiểu viêm khớp cung trầu như thế nó cũng đau lan xuống dưới mống, dưới đuôi. Đấy, hay là cái bệnh lý cơ hình lế chẳng hạn, thì nó cũng là gây ra cái triệu chứng của đau thần kinh tọa đấy, nhưng mà cái nguyên nhân nó rất là khác. Đấy, với những cái đau thần kinh tọa mà chúng ta thường gặp đó chính là đau do cái vấn đề cột sống đấy, như là thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm. Thế này và tôi xin được đưa ra cái tư vấn cho chị là để chẩn đoán được nó thì thực hiện là chị phải đến thăm khám ở các cái cơ sở uy tín, ví dụ như các cái bệnh viện lớn hoặc các phòng khám lớn. Đấy, đến đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ chỉ định cho chị một cái cần lâm sàng, đó chính là chụp cộng hưởng tư. Thì chụp cộng hưởng tư thì nó sẽ giúp cho chúng tôi có một cái nhìn một cách rất là rõ ràng và cụ thể về cái tình trạng cuộc sống của chị. Đấy, bởi vì ưu thế của cộng hưởng tư so với X quang đó chính là nó sẽ nhìn được các cái cấu trúc mô mềm, đấy, chứ không chỉ là các cái cấu trúc xương. Đấy, vì vậy thì chúng tôi có thể chẩn đoán a đĩa đệm của chị có phải là bị thoát vị không, hay là có cái vấn đề khác, hay là cột sống có bị trượt không. Đấy, nhìn thấy được cái tình trạng của cái thoát vị nếu có. Đấy, thì chúng tôi sẽ điều trị theo các từng nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là khuyến chị là phải đi khám, và chắc chắn là phải làm, nếu muốn chẩn đoán xác định thì cũng cần phải làm một cái chụp cộng hưởng tư đấy tại một cơ sở uy tín. Cảm ơn chị.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái tư vấn của bác sĩ thì chị Thương sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời để xác định đúng bệnh và có một cái lộ trình điều trị hợp lý nhất cho tình trạng của mình hiện tại ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Vâng ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu những người bệnh đang điều trị đau thần kinh tọa bằng thuốc Tây y mà muốn chuyển sang kết hợp y học cổ truyền thì có cần ngắt quãng điều trị không, hay là có thể thực hiện song song?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, bởi vì ở bệnh viện thì thường là bệnh nhân đã đến sau khi mà họ đã từ mua thuốc về rồi mà không đỡ, tức là hoặc là đỡ ít, hoặc là uống thuốc xong đỡ rồi lại bị lại. Đấy, thì họ vào điều trị với bệnh viện y học cổ truyền với hy vọng là một phương pháp khác hay sao đó. Đó, thì họ thường đặt câu hỏi là bây giờ tôi đang dùng thuốc Tây này thì tôi có nên ngưng luôn không và chuyển hẳn sang phương pháp y học cổ truyền hay không. Đấy, thì câu trả lời đó là thường thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái loại thuốc Tây mà bệnh nhân đang sử dụng. Đấy, ví dụ như chị đang dùng các loại thuốc giảm đau chống viêm hay là giảm đau thần kinh chẳng hạn, mà nếu như ngắt đột ngột nó đi đấy, thì có thể nó sẽ gây ra bùng phát một cái tình trạng thái đau, bệnh nhân rất là khó chịu, bởi vì bệnh nhân đang dùng mà nó đang đỡ đau rồi, thì thường thì chúng tôi căn cứ vào cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng để tư vấn. Còn việc sử dụng song song ấy thì là không phải là một việc nến đâu, mà là việc vô cùng là hợp lý, tại vì là khi mà chúng ta kết hợp cả thuốc y học cổ truyền nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái liều các thuốc giảm đau chống viêm đấy, và nâng cao được cái thể trạng của bệnh nhân, bởi vì là các thuốc y học cổ truyền thường có nhiều các cái bài thuốc không chỉ là gọi là đánh vào các cái bệnh lý đâu, mà nó còn có tác dụng là nâng cao thể trạng nữa. Đấy, thế là cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền và cái thuốc tân dược là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên có một lưu ý, thứ nhất đó là chị Ngọc cần phải cho bác sĩ biết được là chị đang dùng loại thuốc Tây y nào để chúng tôi xem nó có cái tương tác hay là có cái vấn đề gì không, có thể kết hợp được không. Và thứ hai ấy, là chúng ta lưu ý là cũng không nên dùng một lúc cả thuốc Tây y và thuốc Đông y một lúc. Ví dụ như chị có cả chế phẩm Đông y và cả thuốc Tây chẳng hạn, đấy, thì chị có thể uống cách nhau khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để tránh cái việc là các cái thuốc nó tương tác trực tiếp trong dạ dày, thì có thể nó sẽ gây ra các cái phản ứng của tương tác thuốc, hoặc là nó sẽ làm tăng cái gánh nặng hấp thu cho cái hệ tiêu hóa của mình đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối của một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vi ạ. Alo ạ.
6: Chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
6: Dạ, cũng muốn hỏi bác sĩ một chút đó. Đợt trước khi em có bị đau thần kinh tọa một thời gian á, đi khám á, thì là cùng được châm cứu khoảng một đợt 7 ngày rồi về thì cùng đờ, nhưng mà một thời gian có hắt lì đau lại á, tại vì cái công việc của em thì ngồi văn phòng ngồi lâu ngồi nhiều. Đang dư thì cùng tìm hiểu và thầy nói là ví dụ như dư mình mà kết hợp giữa cái bên Đông y với là bên phục hồi chức năng thì có khắc phục được cái tình trạng cái đau dây thần kinh tọa khi mà thần bị tái phát lại không ạ, hay là phải dùng bắt buộc phải dùng biện pháp khác can thiệp ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Vy, đúng không ạ? Thì tôi xin hỏi thêm một chút là chị đau như thế này là được mấy tháng rồi hả chị?
6: Em được trước đau là cách đấy khoảng 2 tháng thì em có đau quá. Đau từ đứng lên rồi chị cho nó đau quá nên là phải có đi khám. Thì họ bảo là vì đau thì thần kinh tòa thì bảo là chấm cứu. Thì cùng là đơn nữa cũng phải đi lại lại chấm cứu mất hơn 7 ngày. Thì vì công việc cũng đang nghỉ được lâu, họ còn nói là nên chấm cứu thêm, nhưng mà 6-7 ngày thì cũng phải đưa cho tôi nói về dương. Nhưng mà 6 khoảng cách khoảng tổng 7 ngày nữa thôi, một tuần nữa thì anh lại bắt đầu đau lại, đưa cho anh lại nặng hơn
0: đấy. Rồi, tức là cái đau trở lại là khoảng hơn một tháng nãy, đúng không ạ? Thì tôi xin được tư vấn thế này, thực ra chấm cứu này hay là các cái phương pháp của y học cổ truyền này, hay là các cái phương pháp của phục hồi chức năng, hay là chỉ dùng thuộc chẳng hạn, thì nó cũng sẽ góp được một cái phần vào cái việc điều trị. Thì nếu như mà chỉ có thể thì tôi cũng khuyên nên kết hợp cả phục hồi chức năng nữa. Bởi vì là có lẽ là chỉ chấm cứu ở một phòng khám nào đó chẳng hạn, thì khi mà chỉ sử dụng đơn độc một cái phương pháp thì rõ ràng cái hiệu quả nó cũng sẽ có cái những cái hạn chế. Chấm cứu nó giúp lưu thông khí huyết rồi này, có thể nó giúp cải thiện triệu chứng đau và chị cảm thấy đỡ đau 6-7 ngày điều trị, đúng không ạ? Nhưng mà về mặt bản chất có thể là cái cớ của chị nó vẫn còn yếu này. Đấy, là cái đĩa đệm của chị có thể nó vẫn đang có cái sự trực chờ để mà tiếp tục che nẹp vào thân kính nếu như mà bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng rất là dễ bị tái lại. Đấy, khi mà cơ mình còn yếu này, khi mà các cái cấu trúc của mình vẫn chưa ổn thì nó dễ bị tái lại. Và một điều nữa đó là chỉ nó là do tính chất công việc mình phải làm nhiều, đúng không? Thì khi mà cơ thể nó quay lại với vuông quay công việc rồi, mình tiếp tục tạo ra những cái áp lực cho cái cột sống, thì rõ ràng là cái việc tái lại là cái việc mà cũng rất là dễ xảy ra. Đấy, thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Thì chị hỏi là có kết hợp thêm về phục hồi chức năng hay kết hợp thêm phương pháp khác thì hiệu quả cao hơn không? Thì chắc chắn là nếu như mình có thể kết hợp đa mô thức, đa phương pháp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói với chị rằng dù kết hợp bao nhiêu phương pháp, nhưng nếu như chúng ta không có một cái chiến lược phù hợp để phải nói là chúng sống với căn bệnh này ấy, thì có thể là nó sẽ đau lại. Bởi vì là khi chị điều trị đỡ rồi nhưng mà cột sống của chị vẫn tiếp tục phải chịu những cái áp lực thì rõ ràng là nó cũng sẽ không thể nào mà nó chịu được lâu, đúng không ạ? Ngược lại, nếu như mình có những cái bài tập hợp lý này, mình có cái chiến lược điều trị phù hợp đấy, và lắng nghe cơ thể, thì tôi tin là cái tình trạng của chị sẽ ổn định hơn rất là lâu, chứ không phải là chỉ một tháng hay hai tháng.
1: Vâng ạ.
6: Rửa cái phục hồi chức năng thì có chụp từ tập được ở nhà không phải?
0: Phục hồi chức năng thì có thể tập được ở nhà, và đặc biệt là đối với bệnh lý đau thần kinh tòa thì rất nên tập thêm các bài tập phục hồi chức năng ở nhà chị ạ.
6: À, dạ. Thế đi khám đây để kiểm tra xem
1: đấy. Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Vi đã liên lạc về và đặt câu hỏi về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
6: À, chào.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Mui liên lạc về từ Quy Châu ạ. Xin chào chị Mui ạ.
7: Dạ, xin chào MC, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: À, dạ. Thưa bác sĩ là tôi cũng bị đau thần kinh tòa, thì hàng xóm thật sự là cứ bảo tôi là nên nằm nghỉ ở nhà hoàn toàn, không nên vận động nhiều, thì đỡ bị tổn thương, đỡ bị nặng hơn ấy. Thì nhưng mà cùng một chị bạn của tôi thì lại nói là đi rồi thì lại phải càng tập luyện nhiều vào. Trong cái trường hợp này thì như bác sĩ tư vấn là nên nghỉ hay là tập hoạt động nhiều thì mới đúng ạ?
0: À, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một cái nỗi băn khoăn cũng của khá nhiều bệnh nhân mà chúng tôi gặp khi mà điều trị. Tức bởi vì là thường là có bệnh thì vải tứ phương, và đặc biệt là phải hỏi hàng xóm. Đấy, thì hàng xóm thì là thường là chia ra hai trường phái. Một trường phái là trường phái án binh bất động, tức là nằm yên thì đỡ. Đấy, thì họ thường khuyến là bị cái này rồi mà vận động chết, nguy hiểm. Đấy, nằm yên đỡ thì nó đỡ. Còn một trường phái khác, chắc là trường phái ứa vận động, là khuyến là phải tập. Tập nhiều thì nó mới khỏe lên, nó mới đỡ. Và người bệnh giống như chỉ là đứng ở giữa, không biết là mình
1: nên
0: như thế nào cả, đúng không ạ? Đấy, rất là băn khoăn. Mà đau thì vẫn đang đau đấy, mà không biết là nên làm như thế nào. Thì rất là khổ tâm. Cái này là một câu hỏi mà chúng tôi cũng gặp khá là nhiều. Đấy, thì xin được trả lời với chị như thế này. Thực ra cái vấn đề là chúng ta tập hay là chúng ta nghỉ ngơi ấy, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn và cái tình trạng của chị. Ví dụ như hiện tại là tình trạng chị đau là đau dữ rồi hay là chị nó đau ấm ỉ. Chị có thể trả lời cái câu hỏi đấy để tôi có thể tư vấn sâu hơn được không?
7: Hiện tại thì tình trạng là cùng đau ấm ỉ bác sĩ ạ.
0: Đau ấm ỉ đúng không ạ? Đau ấm ỉ từ lưng nó lan xuống dưới chân đúng không ạ? Có lan xuống chân không ạ?
7: Có ạ.
0: Lan xuống chân, đấy, đau ấm ỉ từ lưng lan xuống chân. Đấy, thì với cái tình trạng đau ấm ỉ như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc tập một số bài tập. Đấy, tại vì là chúng ta dừng trong trường hợp nào, ví dụ như đang đau cấp này, đang viêm cấp, tức là thần kinh tòa nó đang rất là đau dữ rồi, đáng như mình rất là khó chịu, tê bi nhiều, đấy, hoặc thậm chí là khi mình cứ cúi trở một cái là mình cảm thấy đau rồi, thì lúc này không nên cố gắng tập. Đấy, lúc này một số người là cố gắng tập plank hoặc tập các cái nhóm cơ lõi, lúc này là không phù hợp. Mà lúc này thì mình nên là nằm nghỉ trên đệm cứng. Đấy, việc nằm nghỉ trên đệm cứng nó sẽ giúp thư giãn cái vùng cơ. Đấy, lúc giảm cái áp lực lên đĩa đệm, nó đang bị chèn ép mà, nó đang bị viêm mà, phải cho nó nghỉ. Đấy, thì nằm ngửa có thể là mình kê cái gối lên chỗ khéo chân ấy, để giúp cho tăng cái số thư giãn cho các cái dây thần kinh, hạn chế cái việc gọi là bị cắn quá mức. Nhưng mà đó là khi mà mình đau cấp thôi, thường là từ 1 đến 2 ngày mình nằm nghỉ là nó có thể nó sẽ đỡ cái tình trạng đau cấp đấy. Thì về sau đó giống như tình trạng của chị hiện tại có thể đau ấm ỉ, đau tê bi đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn các cái bài tập phù hợp là rất cần thiết. Bởi vì sao? Giống như kiểu ở cái nhà của mình ấy, cái cột sống giống như là cái cột nhà đi, thì nó có thể là nó đang bị suy yếu, cái cột nhà nó không vững lắm. Thì lúc này mình có thể gia cố thêm, có thể mình bức tường nó vững thì cái ngôi nhà nó vẫn sẽ vững. Và bức tường của cơ thể giống như các cái lớp cơ này đấy, nếu mình tăng cường các cái bài tập mạnh cơ này, bài tập giãn cột sống này, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hỗ trợ với cái việc điều trị rất là nhiều. Và tôi khuyên chị nên tập, nhưng mà tập cái gì thì cũng không nên nghe hàng xóm, mà cũng không nên nghe bác sĩ Google, mà mình nên là tham khảo ý kiến của chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên bên chuyên ngành cơ xương khớp và phục hồi chức năng ấy, thì sẽ đưa ra cho chị các cái bài tập cá nhân hóa này và những cái bài tập phù hợp với thể trạng cũng như là cái mức độ bệnh của chị hiện tại. Được khuyến với chị là như vậy.
1: Vâng ạ. Như vậy với lời khuyến của bác sĩ thì tốt nhất là chị vẫn nên tập vận động, thế nhưng mà vận động như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái hướng dẫn một cách khoa học và đúng đắn nhất từ những cái bác sĩ có chuyên môn ạ. Vì vậy hy vọng chị cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình tham khảo một lần. Từ đó thì cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn những cái bài tập phù hợp cho mình ạ và an toàn cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
7: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Ngọc Đức gửi về từ xã Tam Đông. Thưa bác sĩ, tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liền. Và gần đấy thì tôi bị đau lan từ thắt lưng xuống chân, nhưng mà do tính chất công việc không thể nghỉ dài ngay. Vậy trong trường hợp này thì tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị thế nào để vẫn đảm bảo công việc của mình?
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Đức và cũng rất là đồng cảm với anh Đức, bởi vì tính chất công việc mà anh không thể nào mà đi điều trị tại viện được. Đấy thì như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì cái đối tượng mà ngồi lấu một tư thế như là vận hành máy móc này hay là lái xe này là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý với cột sống cổ, vai gãy, lưng, và đặc biệt là cái bệnh lý đau thần kinh tòa cũng rất thường gặp. Đấy thì là do tính chất công việc, là do cái áp lực cuộc sống, mình phải lái xe, mình phải lao động chứ, thì người ta không thể có cái điều kiện để mà dừng lại để mà tập thể dục, giống như là mình tự do thì mình có thể thỉnh thoảng mình đứng dậy mình vặn vẹo, nhưng mà đang lái xe đường dài chẳng hạn thì không thể làm điều đó được. Đấy, thì cũng rất là đồng cảm với cái tình trạng của anh. Tuy nhiên tôi cũng phải nói với anh đó là không phải người lái xe nào cũng bị thoát vị cả. Đấy, không phải người lái xe nào cũng bị đau lưng cả đâu. Tất nhiên là tỷ lệ là cao hơn những người khác. Đấy, thì những người lái xe mà không bị đau lưng thì có thể họ có những cái bí quyết riêng. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh một số cái mèo. Thứ nhất đó là dù anh có lái xe đường dài chẳng hạn, tuy nhiên thì anh cũng cần điều chỉnh cái ghế lái của mình ấy, nó phải rất là phù hợp để làm sao để cột sống của mình nó thẳng. Đấy. Và để hỗ trợ trong một cái quãng thời gian dài thì không thể nào mà mình ngồi thẳng mãi như này được, mà mình có thể phải dùng các cái gối tựa lưng. Đấy, mình có thể mình lên mạng mình mua các cái gối tựa lưng chuẩn. Đấy, mình có thể hỗ trợ thêm cho mình như thế, tựa lưng, tựa cổ. Đấy, và cứ sáu mũi hai tiếng lái xe thì anh phải tìm ra một cách nào đó để anh thư giãn nhẹ nhàng cơ bắp. Đấy, tất nhiên là nó khó thông với mình lái xe, nhưng mình vẫn chắc chắn mình vẫn có thể làm được, có thể duỗi chân nhẹ nhàng một chút chẳng hạn, đấy vẫn đảm bảo sự an toàn. Đấy, và quan trọng nhất đó là anh phải tập những cái bài tập để giúp hỗ trợ cho cuộc sống thắt lưng. Thì cũng giới thiệu với anh hai cái bài tập có thể hỗ trợ rất là đơn giản, đó là cái bài tập ví dụ anh có thể tập mạnh cái nhóm cơ lõi này. Đấy, như các động tác như bắt câu chẳng hạn, để học tập các cái bài tập như là kéo giãn cột sống bằng cái phương pháp ví dụ như mình nằm ngửa để mình ép đầu gối sát vào bụng để làm giãn cái vùng cột sống thắt lưng ra. Đấy, thì những cái bài tập đó nó sẽ giúp hỗ trợ, một là giãn cột sống này, hai là nó sẽ giúp cho cái cơ nó khỏe lên để nó sẽ chịu được cái áp lực của việc lái xe nhiều tiếng một ngày. Và cuối cùng thì tôi cũng khuyên đó là thực ra hiện tại là anh đã đau rồi. Đấy, nhưng mà anh chưa thể nào đi điều trị được, nhưng mà nếu như mà đau quá thì chắc chắn anh cũng cứ phải bỏ công việc để mà điều trị thôi, và cái lúc đó thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó không được tốt nữa. Đấy, vì điều trị muộn quá, lúc đó có thể là tình trạng nó đã nặng rồi. Thì tôi khuyên là lúc bệnh đang còn vừa đang còn chưa nặng lắm, chưa trầm trọng lắm, thì anh Đức nên sắp xếp để đi khám này, để được tư vấn và có thể bắt đầu một cái bộ liệu trình trị liệu. Đấy, liệu trình trị liệu, để vì trị liệu sớm bao giờ thì hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ, và hy vọng là anh Đức sẽ là nghe được tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vì thông thường trong thực tế thì chúng ta vẫn thường khá là chủ quan, khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình nó chưa đau quá nhiều thì thường chúng ta sẽ có cái tâm lý là cứ cố,
0: một chút.
1: Bao giờ mà nó đau quá không chịu được nữa thì mới đến bệnh viện, thì lúc này thì cái hiệu quả điều trị cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi ạ.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: Thưa bác sĩ và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Vinh Hưng. Chúng ta cùng quay trở lại kết nối với bác An ạ. Xin chào bác An ạ.
8: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời bác hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
8: Vâng, tôi hôm nay là 75 tuổi rồi.
1: Vâng ạ.
8: Tôi đau thắt lưng á, đau lan xuống bông rồi đau cả đầu gối, đau cả dưới khớp cổ chân á.
1: Vâng.
8: Và tôi đã đi điều trị ở phường, ở bên bệnh viện đa khoa tỉnh là 2 lần rồi, cũng đi chụp phim cộng hưởng từ rồi, thì bác sĩ kết luận là tôi bị xẹp, mà xẹp một đốt sống số 4. Giờ họ khuyên là phải mổ, nhưng mà tôi chưa mổ được, mà cứ mỗi lần động trời nó đau là có nghĩa là ấn đau xuống tận mông này, đau xuống đầu gối này, đau xuống tận dưới thì bàn chân á, thì vậy có phải là đau thần kinh tọa không ạ?
0: À, tức là bác vẫn muốn hỏi là cái triệu chứng như đau như vậy là có phải là đau thần kinh tọa không, đúng không ạ? Thì chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, cháu có thể gọi là tương đối chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, tại vì là thứ nhất là bác cũng đó chụp cộng hưởng từ rồi, đúng không ạ? Đấy, và cũng là, nhưng mà cái bác nói là có tình trạng xẹp, nhưng mà ngoài xẹp đó thì nó có bị thoát vị đại đệm không ạ?
8: Nó không có bị đệm nhưng mà nó bị vôi hóa nhiều đốt.
0: Vôi hóa nhiều đốt và thì có tình trạng xẹp một đốt, đúng không ạ?
8: Vâng. Yeah.
0: Thì cái bản chất của cái đau này thì cũng nghĩ nhiều đến là do cái đốt sống xẹp đấy. Nếu mà bác không bị thoát vị, có thể là đốt sống nó bị xẹp hoặc là các cái đốt sống bị thoái hóa, nó gây ra cái tình trạng là chen ép vào cái dây thần kinh tọa và nó gây đau. Và cái triệu chứng đau cũng rất là điển hình, đau mông lên xuống cuối xuống đến tần chân, đúng không ạ, cẳng chân. Đấy, thì cái triệu chứng này rất là điển hình của đau thần kinh tọa đấy ạ. Thì nếu như bác đã có chỉ định mổ đấy, thì thường á là chỉ định mổ sẽ đặt ra trong ba cái gạch đầu dòng. Nếu như mà có một trong ba cái gạch đầu dòng này thì là chắc chắn là sẽ có chỉ định mổ. Thì thứ nhất đó là tình trạng, có cái tình trạng của hội chứng đuối ngựa, tức là có tình trạng gọi là đại tiểu tiền này, đặc biệt là tiểu tiền này, tiểu sòn không tự chủ, hoặc là cái đau tế bi mà nó lan xuống cái vùng sinh dục đấy, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngựa. Và khi mà đã có cái hội chứng này thì cái mổ là cấp cứu luôn đấy. Đấy, thì có thể là đặt ra gọi là mổ cấp cứu, chứ lúc đó không thể là đi điều trị nội khoa được đâu. Còn thứ hai ấy, đó là nếu như bệnh nhân có tình trạng yếu liệt cơ, ví dụ như bác thấy tư nhân đi lại là lẹt quẹt, chân nó yếu. Hiện tại chân bác có yếu không ạ?
8: Yếu
0: hả?
8: Nó
0: chân có quẹt đất không, ví dụ đi dẹp có khó không?
8: Cũng không khó lắm đâu.
0: À, nhưng mà chân yếu hơn đúng không?
8: Nhưng mà đêm bị hay chuột rút lắm.
0: Hay chuột rút. Yeah. Đấy thì cái này là cũng là một cái tình trạng mà gọi là tình trạng đau cũng nặng đấy. Đấy, nhưng mà đối với tình trạng mà đau mà phải mổ thì là tình trạng yếu liệt cơ, tức là cái chân mình đi cảm thấy chân mình đi dẹp nó cũng khó đấy, kiểu như vậy, đi cứ quẹt đất ấy. Đấy, và thứ ba đó là điều trị nội khóa không hiệu quả. Thì không biết là bác đã dùng cái phương pháp nội khóa nào chưa, ví dụ đã thử uống thuốc hay là châm cứu bấm huyệt nhiều chưa, hay là mới
8: làm đủ thứ rồi đó,
0: đủ thứ rồi. Dạ rồi, thì đó, thì nếu như mà đáp ứng với nội khóa từ 3 đến 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn còn thấp, tức là cái mức độ đau nó vẫn không cải thiện ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định mổ rồi cân nhắc mổ. Thì mổ thường đó là một cái lựa chọn mà lựa chọn 6, chứ nó không bao giờ là lựa chọn đầu tay trong cái điều trị bệnh lý đau thân kinh tòa này. Bởi vì ấy, từ 80 đến 90% bệnh nhân đau thân kinh tòa thì có thể điều trị ổn định được mà không cần phải phẫu thuật.
8: Vâng.
0: Đấy, thì xin trả lời câu hỏi bác là cái bệnh lý của bác cũng nghĩ nhờ bệnh lý đau thất kinh tòa đấy, nguyên nhân có thể là liên quan đến vấn đề của cột sống đấy, và cái can thiệp mổ nếu đã được đặt ra thì bác cũng rất cân nhắc. Nếu đó không phải là một cái mổ cấp tính chẳng hạn thì bác có thể tiếp tục cân nhắc các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng đấy, các loại thuốc tân dược cũng như là thảo dược kết hợp, và những cái bài tập ở nhà hợp lý để có thể duy trì được tình trạng bệnh này. Bởi vì nói gì nói, cái một cuộc mổ cũng là một cái mà chúng ta rất là cân nhắc.
8: Vâng.
1: Vâng ạ.
8: Xin hỏi bác sĩ một câu nữa ạ.
0: Dạ.
8: Trong khi mà đợt trời bình thường thì nó không rát, nhưng mà khi mà đồng trời á là nó đau nhiều mà rát. Rát trong cái nhường chân này với lại cái bàn chân á.
0: Dạ.
8: Bị bỏng á.
0: Dạ. Đúng rồi ạ, tức là đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình nói đến cái vấn đề là thân kinh nó bị tổn thương đấy ạ. Tức là cái dấu hiệu này, tê bì này, hay là bỏng rát này. Đấy, hay là cảm giác nó cứ nóng rát, và đặc biệt là thay đổi thời tiết nó cũng là một cái chỉ dấu của những người phải đau xương khớp nói chung đấy. Thì thường là cái đồng trời cái là các cụ đau là biết ngay đấy, là lúc đó là thậm chí là trời chưa đổi, ngày mai mới mưa mà hôm nay các cụ đã đau rồi, thì cái đó là dạ, thì cái đó là cũng là một trong những cái dấu hiệu của tổn thương thân kinh đấy bà ạ, nó rất là điển hình đấy. Dạ
1: vâng ạ. Vậy thì hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì bác có thể sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám một cách thật là kỹ càng và đưa ra quyết định sớm để cải thiện cái tình trạng của mình. Còn nếu như thực sự vẫn chưa thể sắp xếp được cái thời gian để thực hiện một cái cuộc mổ thì mình có thể tham khảo thêm những cái phương pháp về y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng thêm một vài đợt xem liệu có hiệu quả hay không ạ. Và nếu như với nhiều cái đợt điều trị như thế mà vẫn không hiệu quả thì cũng nên cân nhắc đến việc là mổ để cải thiện cái tình trạng cũng như là chất lượng cuộc sống của mình ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh.
1: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm.
0: Để triển khai và nghị quyết đại hội Đảng đi vào cuộc sống, cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
1: Đến cuối chiều nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành 2 trên 3 môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Áp lực cạnh tranh cao cùng nắng nóng gay gắt khiến không khí càng trở nên căng thẳng, áp lực hơn.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân.
1: Triều Tiên triệu tập hội nghị trung ương vào cuối tháng 6.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 25 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khai thác thông tin trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác phối hợp xử lý thông tin, phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, đồng thời trao đổi với giảng viên những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Trên cơ sở đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn các nội dung được truyền đạt để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra hiện trường đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm. Theo báo cáo, riêng xã Kim Bảng có chiều dài tuyến hơn 22 km, diện tích ảnh hưởng hơn 434 ha, đồng thời cùng lúc triển khai nhiều dự án nên khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Tại xã Sơn Lâm, dù tuyến ngắn hơn nhưng vướng đất rừng phòng hộ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đang được hoàn thiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, xã Kim Bảng phải hoàn thành kiểm kê, lập phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp trong tháng 6 năm 2026, đất ở đất vườn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời đảm bảo bố trí tái định cư kịp thời cho người dân. Các khu tái định cư phải khởi công ngay trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi rừng, di rời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cấp ngành phải tập trung quyết liệt sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp để đánh giá và chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 6 phường trung tâm của tỉnh.
0: Trên địa bàn 6 phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò có 565 tuyến đường đô thị. Thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã từng bước được đầu tư cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường phần sơn kẻ phân làn bị mờ và chưa đầy đủ, đèn tín hiệu có thời điểm không ổn định. Một số tuyến đường xuất hiện các hư hỏng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mạng lưới, cáp điện, cáp viễn thông tại nhiều tuyến còn treo chằng chịt, sa, võng xuống lòng lề đường, chưa được chỉnh trang, gây mất mỹ quan đô thị. Mặt đường vỉa hè còn tồn tại hư hỏng, rác thải. Một số dự án nâng cấp cải tạo hạ tầng chưa đáp ứng với thời gian hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân và ý kiến đề xuất từ các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng hoàn thiện và thông qua đề án chỉnh trang đô thị Vinh gắn với nội dung thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 6. Cùng công an tỉnh và các phường rà soát các vị trí bất cập trong tổ chức giao thông, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý và báo cáo tỉnh trước ngày 15 tháng 6. Rà soát nghiên cứu danh mục 5 tuyến cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp vỉa hè theo thứ tự ưu tiên trước ngày 5 tháng 6. Rà soát quy hoạch mạng lưới xe buýt và chỉnh trang sửa chữa nhà chờ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Tập trung phối hợp xử lý xe dù, xe ghép hoạt động sai quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng giao Sở Xây dựng tham mưu nghị quyết về thu phí dừng đỗ xe ở một số tuyến phố, xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang trước ngày 15 tháng 6, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm. Các phường cần tập trung chỉnh trang đô thị, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, chỉ đạo đôn đốc xử lý thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí còn thiếu cho một số dự án còn dang dở.
1: Một trong những vấn đề được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết, đề án, kế hoạch ngay đầu nhiệm kỳ 2025-2030 là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị cao. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong triển khai nghị quyết.
0: Từ một vùng đất trũng trồng lúa kém hiệu quả, bà Đặng Thị Yến, bí thư chi bộ xóm Trung Phường, xã Minh Châu đã mạnh dạn nhận thầu 3 hectare để quy hoạch thành trang trại tổng hợp. Nhờ dám nghĩ, dám làm, mỗi năm gia đình bà xuất bán ra thị trường khoảng 10 vạn con gà thịt, mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với trước. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình này còn là cách để người đảng viên gương mẫu khẳng định vai trò tiên phong của mình tại địa phương.
2: Là một đảng viên thì mình cũng muốn là cái điểm nhận để cho bà con nhìn vào là về phát triển kinh tế. Vì là một người cán bộ thì mình cũng là tạo điều kiện để nâng cao cái thu nhập cho gia đình.
0: Là địa phương thuần nông với khoảng 80-90% người dân sinh sống bằng nghề nông. Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Minh Châu đã xây dựng đề án về phát triển kinh tế. Trong đó một trong những mũi nhọn là tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu cho biết.
3: Ban chấp hành Ban Thường vụ cũng đã thảo luận và cho nhiều cái nhóm giải pháp, đó là khuyến khích, đặc biệt là cán bộ đảng viên tiên phong đi trước, nhận cái vùng đất khó để rồi làm gia trại, rồi là đặc biệt là các cái vùng đất có thổ nhưỡng đất phù hợp với cái cây con giống để rồi là xây dựng cái cánh đồng màu, cánh đồng có thu nhập cao, rồi xây dựng các cái nhà màng.
0: Còn tại xã Đại Huệ, để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảng ủy các chi bộ, tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của đảng viên. Tại xóm 6, nơi có hơn 100 vườn hồng, không chỉ vận động người dân mà chính những đảng viên cán bộ xóm tiên phong trong mở rộng diện tích. Ông Đinh Xuân Tiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 6, xã Đại Huệ chia sẻ.
4: Với vai trò là một người làm công tác mặt trận thì luôn luôn lan tỏa cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xóm nói riêng và cả xã Đại Huệ nói chung, là kết cùng thứ nhất là kết nối với mỗi người dân là một cái đại sứ du lịch trong việc phát triển của cây hồng đến với mọi người nhiều nhất.
0: Tại xã Giai Xuân, trên những diện tích trước đây trồng ngô sắn hiệu quả thấp, địa phương đang từng bước chuyển đổi sang cây dứa, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng có giá trị kinh tế cao. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân, theo đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã Giai Xuân phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2.000 hectare trồng dứa.
5: Xác định từ nay đến năm 2030, cây dứa trở thành một cây chủ lực, cây hàng hóa trên địa bàn của xã Giai Xuân nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích của ngành nông nghiệp nó tăng theo đúng cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
0: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh việc đề ra nhiều giải pháp, điều quan trọng là phải có những cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu trong hành động để cùng nhân dân triển khai trong diện rộng. Đó chính là yếu tố quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 6 năm 2026 bằng hình thức trực tuyến kết nối tới 2.098 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thông tin chuyên đề những nội dung cốt lõi của luật thủ đô năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin chuyên đề Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 và tình hình công nhân công đoàn hiện nay. Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin chuyên đề những điểm mới quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các cấp tăng cường tuyên truyền sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình tuyên truyền chú trọng nêu bật bài học kinh nghiệm, cách làm hay cần nhân rộng, các giải pháp, xu hướng, giai đoạn phát triển tiếp theo và các kiến nghị đề xuất từ cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết chiến lược quan trọng của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống thiên tai, công tác sắp xếp thôn tổ dân phố và việc giải quyết chế độ chính sách, tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, đồng thời tuyên truyền cổ vũ thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận Tổ quốc, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức hội nhiệm kỳ mới.

0: Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Keng Du và Bắc Lý. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Keng Du có tổng mức đầu tư hơn 315 tỷ đồng, quy mô xây dựng 43 lớp, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho gần 1.100 học sinh. Đến nay, công trình đang triển khai thi công 11 trên 11 nhà và các hạng mục phụ trợ hạ tầng giao thông. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý có tổng mức đầu tư hơn 308 tỷ đồng, quy mô xây dựng 38 lớp, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Hiện công trình đang triển khai thi công 7 trên 9 nhà và hạ tầng giao thông. Các đơn vị thi công đang tích cực đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là thời tiết trên địa bàn bước vào giai đoạn mưa nhiều, làm cho công trường lầy lội, khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, tập kết thiết bị và tổ chức thi công. Cùng đó, giá cả vật liệu tăng đột biến ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Quá trình thi công chủ động tháo gỡ khó khăn liên quan đến nguồn vốn, giá vật liệu xây dựng, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án xử lý, triển khai công trình về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.
1: Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An đã khép lại với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ, hơn 49.000 thí sinh tại 69 hội đồng thi của Nghệ An đã trải qua một ngày thi với nhiều áp lực của kỳ thi tuyển sinh đông nhất từ trước đến nay. Sau hai môn thi đầu tiên, nhiều học sinh đánh giá về ngữ văn và ngoại ngữ bám sát chương trình. Trong đó, đề ngữ văn với ngữ liệu ngọn lửa tuổi thơ và nội dung nghị luận về lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc được nhiều thí sinh nhận xét gần gũi, giàu cảm xúc. Đề ngoại ngữ được đánh giá có tính văn hóa ở một số câu hỏi vận dụng. Kỳ thi năm nay diễn ra đúng thời điểm Nghệ An nắng nóng gay gắt, các hội đồng thi đã tăng cường lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện, công an nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, hơn 49.000 thí sinh đã hoàn thành 2 trên 3 môn thi. Kết thúc ngày đầu tiên có 56 thí sinh vắng thi cả hai môn là ngữ văn và ngoại ngữ. Một thí sinh tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu vi phạm quy chế do đưa tài liệu vào phòng thi trong khi thi môn ngữ văn sáng nay. Sáng mai các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn toán. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Trong khi các thí sinh căng mình làm bài trong phòng thi thì bên ngoài cổng trường, hàng ngàn phụ huynh cũng kiên nhẫn đội nắng, tìm bóng mát để chờ con suốt nhiều tiếng đồng hồ.
0: Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 38 đến 40 độ C. Thế nhưng khi cánh cổng trường khép lại, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài với tâm trạng thấp thỏm lo lắng theo từng phút làm bài của con. Với chị Phan Thị Tuyết ở xã Minh Châu cũng vậy, tạm gác lại công việc, đồng ruộng để dành trọn thời gian đồng hành cùng con trong những ngày thi vào lớp 10.
2: Giờ vào đây mới thấy được học sinh thi quá đông nên mình vẫn phân vân lo. Quan trọng là ngồi đây để chờ con ra để nó thấy được mẹ vẫn chờ nó, mẹ cùng đồng hành với nó nhưng không để nó phải tự lực một mình.
0: Gần 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Nhàn ở xã Yên Trung đã vượt hơn 7 km. Để tự mình đưa cháu nội đến dự thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh. Khi cháu bước vào phòng thi, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi, ông vẫn lặng lẽ đứng đợi bên ngoài dưới cái nắng gay gắt miền Trung. Với ông, điều quan trọng không phải là sự vất vả, mà là được tận mắt nhìn thấy cháu bước ra khỏi cổng trường sau mỗi môn thi.
3: Ngồi đây thì chờ cháu chứ vì cháu có kỳ, cháu coi cháu chưa ở vừng vang hết. Trong cháu ra để hỏi thăm thì mức bình tĩnh có làm được bài không ấy.
0: Nắng nóng gay gắt, để tìm mọi cách tránh nắng, có những phụ huynh mang theo nước uống, quạt tay, áo chống nắng, tìm những gốc cây cửa hàng để tránh nắng. Có người dù nhà cách điểm thi không xa nhưng vẫn quyết định ở lại để được đón và động viên con ngay sau khi kết thúc từng môn thi. Anh Nguyễn Nghĩa Toàn, xã Minh Châu nói:
4: trên phương diện mà mình là bố thì cùng lo, nhưng mà trong cái lo của mình là mình lo giữ im trong lòng, nói ra để cho con nó bản thân con nó tự tin để bước vào cuộc thi. ngồi đấy thì thực tế ra là nóng thật, tất cả phụ huynh đều ngồi đấy hết. Quan trọng nhất là ra việc đầu tiên nhất là hỏi, chỉ hỏi con có làm được bài không, đó là vấn đề là phụ huynh ngồi chơi là chỉ có mong muốn nữa.
0: Anh Ngô Trí Quân, xã Trung Lộc cho biết.
5: Chắc là cũng không thể diễn tả được, đó là tâm trạng của mọi người, làm cha làm mẹ là như thế thôi, chứ mình không thể giải tả, không thể diễn tả được cái tài sản ngồi đấy. Mình chỉ biết là cứ ngồi trông cho con ở đấy thôi, chứ con về nhà không làm gì, càng là lo thì thấy ngồi đấy yên tâm hơn. Ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì ở trong kia mà chắc là bán coi thi chứ là người ta cùng lo cả, nhưng mà thấy có bố mẹ ở đấy nó cảm giác tư tưởng nó vẫn cứ yên tâm hơn.
0: Với một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập còn hạn chế, áp lực không chỉ đè nặng trên vai học sinh mà hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh. Giữa cái nắng đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn lặng lẽ dõi theo. Đó không chỉ là sự chờ đợi mà còn là tình yêu thương, sự hy sinh và cả những kỳ vọng thầm lặng mà cha mẹ gửi gắm cho các con trên hành trình chinh phục tri thức. Nghề khai thác hải sản đã tạo việc làm và nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn lao động vùng ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành bài toán khó đối với nhiều chủ tàu. Không ít tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng vì không tuyển đủ lao động.
1: Những ngày này, tàu cá NA94292TS do ông Nguyễn Phúc Sử làm thuyền trưởng không còn duy trì nhịp ra khơi đều đặn như những năm trước. Theo chủ phương tiện, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lao động đi biển, trong khi chi phí thuê lao động lại tăng cao hơn nhiều so với trước đây, khiến việc vươn khơi trở nên khó khăn, trăn trở hơn.
6: Có tàu không có người mà đi anh. Cái nữa là cái vấn đề khó khăn nhất cả nghề bể đó anh ạ. Vấn đề bạn bây giờ mà đi tìm bạn là hơi khó. Cái thứ hai nữa là bây giờ họ đi nước ngoài thì mình phải thuê cao lên mới có bạn mà đi anh.
1: Theo các chủ tàu, hiện nay nhiều lao động địa phương đã chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập ổn định hơn. Trong khi đó, nghề biển phụ thuộc thời tiết, thời gian làm việc kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ngày càng ít người gắn bó. Ông Trần Đình Chính, thôn Tâm Tiến, phường Tân Mai nói.
7: Lao động nghề biển hiện nay lương tháng thì 12 triệu một tháng. Thời buổi hiện nay bây giờ là rất khó thuê bạn. Đang khan hiếm lao động bởi vì họ đi nước ngoài hết.
1: Bên cạnh tình trạng thiếu lao động đi biển, hiện nay giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá xăng dầu, khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đội lên rất cao. Vì vậy, dù nỗ lực đầu tư, nhiều chủ tàu vẫn không có lãi, thậm chí phải chấp nhận cho tàu nằm bờ trong thời gian dài. Ông Lê Bá Kỷ, Ban Quản lý Cảng Cá Quỳnh Lập, phường Tân Mai cho biết.
8: Dầu để tất cả các nguyên vật liệu nó lên thì là chi phí đội gấp đôi, mà khai thác hải sản thì không có tăng. Nên là cũng vất vả cho các chủ tàu. Và khi mà đi mà thua lỗ một hai chuyến từ 200 triệu một chuyến mà chỉ là một năm trong mấy tháng mà lỗ ba chuyến là mất 600 triệu. 600 triệu thì đối với nghề biển mà khi lấy lại là rất phức tạp. Thua lỗ thì là phải nằm bờ.
1: Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.400 tàu cá, trong đó có gần 1.500 tàu đủ điều kiện khai thác xa bờ. Tuy nhiên, bên cạnh xăng dầu và nhiều nguyên liệu tăng giá, tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản và hiệu quả kinh tế của nhiều chủ tàu. Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều địa phương ven biển hiện nay.
0: Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc một tài xế điều khiển ô tô lao vào nhóm người đứng trước nhà hàng khiến một người bị gãy chân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, tại khu vực trước nhà hàng trong công viên Trung tâm Vinh, phường Thành Vinh, một nam thanh niên điều khiển ô tô Mazda màu trắng biển kiểm soát 37K713XX lao vào nhóm người đang đứng phía trước nhà hàng. Trước đó, trong quá trình ăn uống tại nhà hàng, giữa một số người được cho là đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, nam thanh niên này đi ra ngoài, lên ô tô, rồi điều khiển xe lao về phía nhóm người trước nhà hàng. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Qua thăm khám và chụp X-quang, người này được xác định bị gãy xương cẳng chân. Vùng đầu bị thương nhẹ. Sau khi sơ cứu ban đầu, gia đình đã xin chuyển nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.
1: Ngày 4 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream cắt đá tìm ngọc

0: hình an ninh trật tự.
1: Phần tin quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Pezeshkian cáo buộc Israel mới là bên đang thúc đẩy tình trạng bất ổn tại Trung Đông, đồng thời cũng khẳng định các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Trong khi đó, bên trung gian, Thủ tướng Pakistan Javad Zarif cho biết nước này kỳ vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan đến quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.
1: Quân đội Ả Rập Xê Út đã triển khai các hệ thống phòng không gần thánh địa Mecca nhằm tăng cường an ninh cho mùa hành hương Haji năm nay. Theo đó, các bệ phóng tên lửa Patriot cùng nhiều tổ hợp phòng không khác được bố trí quanh khu vực thánh địa Mecca. Đây là nơi khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo đang tham gia một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới. Bên cạnh các biện pháp an ninh, nhà chức trách Ả Rập Xê Út cũng triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 48 độ C. Năm 2025, hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong mùa hành hương Haji do nắng nóng cực đoan. Lễ hành hương Haji là một trong năm trụ cột của Hồi giáo, gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca.
0: Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người vẫn mất tích sau trận mưa xối xả trút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố
1: sáng và đeo khẩu trang trắng. Người này được cho là đã phun một chất chưa xác định trong khu vực ATM trước khi rời đi, khiến cho nhiều người xung quanh ho sặc, có biểu hiện kích ứng cổ họng và cảm giác tê nhẹ. Sau sự cố, tuyến đường phía trước trung tâm thương mại ở khu vực Ginza đã bị phong tỏa. Nhiều xe cứu hỏa và xe chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường. Phản ánh mức độ nghiêm trọng mà giới chức đánh giá đối với vụ việc, nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra loại chất được sử dụng cũng như động cơ vụ việc. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ 29 đến 38 độ. Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh.
0: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm.
1: Để triển khai và nghị quyết đại hội Đảng đi vào cuộc sống, cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
0: Đến cuối chiều nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành 2 trên 3 môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Áp lực cạnh tranh cao cùng nắng nóng gay gắt khiến không khí càng trở nên căng thẳng, áp lực hơn. Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại

0: 0856 57 37 37. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Từ trước tới nay, câu chuyện được mùa mất giá hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái luôn là nỗi trăn trở của bà con nông dân sau mỗi vụ sản xuất. Vì vậy, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra. Đặc biệt,

0: chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu khoa học cơ bản phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, nhất là lao động thu nhập thấp. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Thammam Sanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bhatia Jagrarik, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự
1: và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta. Cho rằng nhận thức về vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản đã có bước chuyển rất quan trọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ rõ chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và chưa tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
2: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
1: Nêu rõ 5 yêu cầu để đảm bảo mọi giải pháp, nguồn lực và tổ chức thực hiện đều đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đúng tầm chiến lược trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải hoạt động học thuật thuần túy mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21. Bởi đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và cho sức cạnh tranh lâu dài của đất nước.
2: Phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng đa niên. Quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học. Ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược. Là xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn. Coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia. Không áp dụng máy móc, logic thương mại hóa sản phẩm, mà phải có ngân sách nền ổn định, cơ chế đặt hàng chính sách và đầu tư cho dữ liệu xã hội, điều tra dài hạn, thư viện số, số hóa di sản. Phải xây dựng chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản. Chương trình cần bao quát từ phát hiện sớm, đào tạo tinh hoa,

0: học bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ cho đến chuyên gia đầu ngành và trí thức Việt Nam toàn cầu, có cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền tự chủ, hỗ trợ kinh phí khởi động và thu hút chuyên gia quốc tế, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, tinh thần chung là phải hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn đối với nghiên cứu khoa học cơ bản. Bởi chúng ta không chỉ giải quyết câu chuyện của ngành khoa học hôm nay, mà đang chuẩn bị nền tảng tri thức cho tương lai phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.
2: Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351.000 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố Hà Nội được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn. Các ý kiến tại cuộc họp đề xuất thành phố Hà Nội cần khảo sát từng diện đối tượng như đối với học sinh, sinh viên sau khi ra trường ở lại Hà Nội, mỗi năm gia tăng từ 300 đến 400.000 người. Người lao động ở các địa phương làm việc tại Hà Nội đề nghị xem xét giờ giá kinh phí bảo trì nhà ở, kinh phí thu hồi vốn xây dựng nhà ở trong thời gian tối thiểu là 20 năm, đồng thời đề nghị quy hoạch đồng bộ.
4: Bộ xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội để có quy chuẩn, tiêu chuẩn rồi, thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
3: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
4: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc
3: chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi, trong đó đề xuất cơ chế tài chính cụ thể để nhà nước tham gia các phương án hình thức đầu tư phù hợp và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.
2: Phải theo đến cùng sự việc, tạo chuyển biến thực chất, phát hiện sớm bất cập chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Đây là những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều nay. Cũng hôm nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đã đến lúc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không thể dậm chân tại chỗ trong việc tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban xác lập vai trò mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản ánh kiến nghị của nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi pháp luật, giám sát phải xử lý đến cùng những vấn đề nổi lên từ dân nguyện, làm rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến cụ thể.
6: Đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm, báo cáo dân nguyện hàng tháng phải được nâng tầm, không chỉ dừng ở lại thống kê số đơn, số lượt tiếp công dân, số kiến nghị đã chuyển mà phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết vụ việc nguy cơ trở thành điểm nóng. Dân nguyện phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy cái giải quyết thật.
5: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và các cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuẩn bị thật tốt hai đề án lớn về giám sát. Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

0: về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội phải là sản phẩm chiến lược của năm 2016 và của cả nhiệm kỳ. Tinh thần là giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Sáng nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu. Pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá trong khoa học, công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra chính Quốc hội đều là các luật quan trọng như Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật Tài nguyên môi trường biển đảo và hải đảo sửa đổi. Đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tổ chức giám sát thực chất tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, việc thực thi pháp luật về an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giám sát việc triển khai các luật của Quốc hội ban hành, tăng cường kế hoạch giám sát theo quý năm để theo dõi, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
1: chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
2: Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
3: Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Việc đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026. Thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Luật Thủ đô 2026 với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội. Luật được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế đặc biệt vượt trội để thủ đô phát triển nhanh, hiện đại và bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo báo cáo viên Trung ương tháng 6 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Với 9 chương 36 điều, Luật Thủ đô 2026 điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản trị, phát triển và bảo vệ thủ đô. Điểm đột phá lớn nhất là phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền Hà Nội với 200 nhóm thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, y tế. Nhiều nội dung trước đây phải trình Quốc hội, Chính phủ hoặc xin ý kiến qua nhiều cấp nay được giao thành phố chủ động quyết định hoặc thực hiện theo quy trình linh hoạt hơn. Luật cũng đánh dấu bước chuyển từ thi hành pháp luật sang chủ động kiến tạo pháp luật. Đáng chú ý, chương 3 của luật về quy hoạch xây dựng trật tự và an toàn thủ đô tiếp cận phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tích hợp, xanh và bền vững, thay vì chỉ mở rộng không gian xây dựng như trước đây. Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh.
7: Luật thủ đô năm 2026 trao quyền mạnh hơn cho thành phố nhưng mà đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều về tính minh bạch, công khai, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ quan được giao thực hiện các thẩm quyền này. Tinh thần ở đây là phân quyền mạnh hơn nhưng không buông lỏng quản lý, trao quyền chủ động hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, cơ chế linh hoạt hơn nhưng đồng thời phải có kiểm soát quyền lực cũng phải chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với các cơ chế thí điểm chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
2: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng để phát huy tinh thần làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính và phụng sự đất nước. Đây là thông điệp tại hội nghị Doanh nghiệp, Doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.
6: Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp hơn 50% GDP, trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hội nghị cũng là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các cơ chế chính sách đột phá, nhất là đổi mới chính sách đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới mô hình phát triển đất nước.
2: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
6: Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, về việc sử dụng văn bản tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, tính thống nhất của dự thảo với luật xử lý vi phạm hành chính, luật thủy sản, pháp luật quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Về quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
8: Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển nào được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản, phục vụ việc quản lý tàu cá và xử lý vi phạm hành chính và giúp ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và giúp cơ quan lực lượng thi hành pháp luật sử dụng các phương tiện nghiệp vụ trong phát hiện, xác định, xử lý đối với hành vi vi phạm.
6: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng khái niệm vùng biển được phép khai thác thủy sản đã được quy định trong luật thủy sản và nghị định 41 nên đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lấy dữ liệu thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá là căn cứ xử lý vi phạm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị định và nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần ra soát kỹ một số nội dung quan trọng trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan việc sử dụng bản án quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Về quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
9: Các đồng chí làm rõ là dữ liệu nước hành trình là công cụ kỹ thuật hay là căn cứ pháp lý để chúng ta xử lý. Cái việc mà sử dụng cái dữ liệu giám sát hành trình để phục vụ cái việc xác minh, xử lý vi phạm hành chính hay là nó là cái căn cứ pháp lý để mà chúng ta xử phạt hay là nó là cái cơ sở để phục vụ cho việc xác minh, đối chiếu, chúng ta đấu tranh, chúng ta làm rõ, chúng ta lập biên bản, chúng ta xử lý.
2: Kinh tế xanh được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong những năm tới. Theo dự báo thì đến năm 2030, kinh tế xanh có thể đóng góp hơn 10% GDP, đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới. Đây là thông tin được chia sẻ tại lễ công bố triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về không gian sống xanh, thông minh và thân thiện với sức khỏe ngày càng gia tăng. Việt Nam hiện có hơn 40 dự án đô thị thông minh cùng nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực năng lượng sạch, vật liệu bền vững, công nghệ xanh và Internet vạn vật. Triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, quy tụ hơn 50 doanh nghiệp startup công nghệ xanh, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới VKB đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030, được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư, thông tư.
10: Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
11: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Đầu tư công đang trở thành một đòn bẩy tăng trưởng ngày càng quan trọng. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu như nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, thì điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
10: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả.
11: Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện các thể chế hỗ trợ thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Trong quá trình triển khai thì điều quan trọng là cần đảm bảo đầy đủ các bước phân tích chi phí, lợi ích, cũng như sàng lọc kỹ các dự án để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi về kinh tế. Việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án, cải thiện phối hợp giữa các cấp chính quyền và củng cố năng lực quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả của đầu tư công.
10: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực khoa học công nghệ đang mở ra không gian phát triển mới, giàu triển vọng. Từ các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ, kết nối đại học, nghiên cứu khoa học cho tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp thông minh, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đó không chỉ là sự chia sẻ về tri thức, công nghệ hay nguồn lực phát triển, mà đó còn là sự đồng hành vì một tương lai số, xanh và bền vững. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
12: Hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Singapore kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sau hơn nửa thế kỷ, từ hợp tác kinh tế thương mại, hai bên mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết,
13: một điểm nổi bật là hợp tác gắn chặt giữa định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam với những ngành thế mạnh của Singapore. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh đấy là các lĩnh vực khoa học công nghệ hay là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Một số trường đại học Singapore đang phối hợp với Việt Nam xây dựng những phòng thí nghiệm hay là mô hình thực hành trong các ngành công nghệ cao như là công nghệ bán dẫn, điện điện tử, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, kỹ thuật công trình, đô thị thông minh, v.v. Bên cạnh đó, các chương trình trao đổi giảng viên cũng như là đồng xây dựng môn học hay là tài liệu giảng dạy thì cũng giúp cho các trường Việt Nam của chúng ta cập nhật được những chuẩn mực, các phương pháp đào tạo hiện đại của các đại học hàng đầu trong khu vực.
12: Không chỉ trong giáo dục, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Các lĩnh vực như đô thị thông minh, năng lượng sạch, logistics thông minh, công nghệ xanh hay y tế số được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, Singapore hiện là một trong những đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Singapore đã đầu tư vào Việt Nam, mang theo kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại và mô hình phát triển tiên tiến. Sự kết nối giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore cũng ngày càng rõ nét thông qua các hoạt động như Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo TechFest hay các chương trình kết nối đầu tư ươm tạo Startup. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
14: Việt Nam và Singapore thì cũng đã có những hoạt động hợp tác khá cụ thể về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khoảng 10 năm gần đây. Khi mà Việt Nam có cái đề án 844 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, có sáng kiến về tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, gọi là TechFest. Thì cái TechFest đầu tiên tổ chức ở nước ngoài là tổ chức ở Singapore. Và các trường đại học, các vườn ươm, mạng lưới nhà đầu tư của Singapore cũng thường xuyên tham gia TechFest quốc gia ở Việt Nam. Và họ cũng đã đưa về Việt Nam rất nhiều mô hình mới, những giải pháp công nghệ mới để kích hoạt cho các startup của Việt Nam.
12: Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship cũng đang chuyển đổi theo hướng xanh và thông minh hơn. Từ mô hình hợp tác công nghiệp truyền thống, V-Ship hiện hướng tới ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Có thể nói khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo đang trở thành động lực quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là từ giáo dục đào tạo nhân lực đến nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thì hợp tác Việt Nam-Singapore đang ngày càng mở rộng với nhiều kết quả thực chất. Và khi những kết nối về tri thức, công nghệ và con người tiếp tục được tăng cường thì đây sẽ là nền tảng quan trọng để mà hai quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với những chuyển động của kỷ nguyên số. Tiếp theo sẽ là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hôm nay, công ty cổ phần AMI Việt Nam xuất hơn 40 tấn vải tươi sang Mỹ bằng đường biển. Đây là lô vải tươi đầu tiên của Hải Phòng trong năm nay xuất khẩu sang thị trường nghiêm ngặt, khó tính bậc nhất này.
6: Vải tươi xuất khẩu là giống u hồng, được công ty cổ phần AMI Việt Nam thu mua tại vùng nguyên liệu liên kết ở xã Thanh Hà và Hà Đông với giá cao hơn 20% giá thị trường. Khác với các nước nhập khẩu khác, để quả vải tươi có thể vào thị trường Hoa Kỳ cần thực hiện yêu cầu cao hơn. Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế, đóng gói, bảo quản bảo đảm tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải đem vải đi chiếu xạ tại Hà Nội. Dự kiến ngày 1 tháng 6, công ty cổ phần AMI Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 100 tấn vải tươi sang Hoa Kỳ. Công ty cổ phần AMI Việt Nam là doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu vải tươi tại Hải Phòng. Đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu 500 tấn vải tươi của thành phố sang các thị trường Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Pháp. Vụ vải năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu 1.000 tấn vải tươi sang những thị trường này.
2: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc đạt chuẩn để phục vụ người dân, thì không ít công sản lại đang bỏ trống xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác thiếu nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
15: Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản vẫn bỏ không. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết địa phương đang đề xuất sử dụng lại một số cơ sở công bỏ không để giảm áp lực cho bộ máy hành chính. Trước mắt là ưu tiên cho trụ sở công an phường hiện đã quá chật hẹp, quá tải khi có đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.
16: Phòng khác sau khi tấm cho vốn đã để sẵn rồi, cho sửa chữa liền để phục vụ cho công an chuyển vào đó, để phục vụ người dân làm thủ tục chính tốt cho nhân dân, trong khi đó chỗ đó để không, để giảm cái áp lực mà cơ sở vật chất của cái trụ sở hiện nay của công an ở tại 176 Thống Nhất quá chật.
15: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công vô dư hoạt động không hiệu quả. Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở ở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ đã được giao các đơn vị tiếp tục quản lý, hiện vẫn đóng cửa, một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ. Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ, giáo dục, y tế, văn hóa.
17: Cho kiểm tra đánh giá là cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến bây giờ người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên doanh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công. Đi ngang hầu như cái trụ sở nào cũng đóng cửa, chưa thấy lấy được một cái trụ sở của một cái sở A nào đó là để làm thiết chế văn hóa hay là thiết chế giáo dục hay là cho y tế.
2: Sáng nay, phiên phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế tiếp tục với phần xét hỏi bổ sung trước khi nghị án. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm tiếp tục khẳng định không nhận tiền để bỏ qua sai phạm, cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép trái quy định. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn xác định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ trong quá trình thẩm định cấp phép hồ sơ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và việc khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị giảm án đối với một số bị cáo, trong đó có hai cựu trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng ngày 27 tháng 5 tới. Hôm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt từ 36 đến 39 độ C, riêng Trung Bộ có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài đến ngày 28 tháng 5, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ từ 41 đến 42 độ C. Chuyên gia khí tượng nhận định El Nino chưa phải nguyên nhân trực tiếp gây ra nắng nóng hiện nay, song có khả năng xuất hiện rõ nét từ tháng 6 và kéo dài đến hết năm, khiến cho nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu nước gia tăng trong thời gian tới. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện tại thủ đô Hà Nội.
6: Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội hôm qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt gần 110 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Những ngày trước đó, sản lượng điện cũng liên tục tăng do nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát gia tăng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có lúc cảm nhận trên 40 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện thủ đô đã tăng cường ứng trực, kiểm tra lưới điện và khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
2: Không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện, thời tiết khô nóng còn đẩy nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương lên mức báo động cao.
6: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở cấp báo động cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào khiến thực bì khô kiệt. Một số địa phương Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc cũng được cảnh báo nguy cơ cháy cao đến rất cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, tăng cường tuần tra, trực gác và duy trì nghiêm ngặt phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
0: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và miền Trung với nền nhiệt nhiều nơi vượt 38 đến 40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ. Trong khi đó, Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì mức nhiệt cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi vượt 39 độ. Miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Đối với thủ đô Hà Nội, trong hôm nay đến ngày 27 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn thành phố, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 độ, thấp nhất 29 độ. Với hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần. Không chỉ Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Iran và tình hình eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán thì các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thì phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
18: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
19: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
18: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này.
2: Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu về nguy cơ xuất hiện một cú sốc lạm phát kéo dài mới trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn tăng lên mức cao nhất nhiều năm qua. Diễn biến này không chỉ đẩy chi phí vay nợ của các chính phủ tăng mạnh mà còn tạo áp lực đối với doanh nghiệp, thị trường, nhà ở và sức mua của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
20: Trọng tâm lo ngại hiện vẫn nằm ở thị trường trái phiếu toàn cầu khi lợi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về lạm phát cũng như triển vọng lãi suất. Lãi suất vay trung bình kỳ hạn 10 năm của các nước G7 hiện tiến sát mốc 4%, tăng mạnh so với khoảng 3,2% trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mức 4,56% sau khi tăng lên mức kỷ lục 4,69% hồi tuần trước, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt ngưỡng 5%, cho thấy thị trường ngày càng lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến. Chuyên gia quản lý đầu tư Mike Musso tại Mỹ nhận định.
18: Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,6%, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 5% và tiến sát 5,2% đang làm dấy lên lo ngại về thông điệp mà thị trường trái phiếu dài hạn phát đi rằng nhà đầu tư ngày càng tin lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.
20: Lo ngại lớn nhất của giới đầu tư hiện nay là giá năng lượng tăng kéo dài có thể khiến lạm phát sẽ giảm hơn dự báo, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất. Điều này đang đảo ngược kỳ vọng trước đó rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Áp lực lãi suất tăng hiện không chỉ giới hạn ở Mỹ mà đã lan rộng trên toàn bộ thị trường trái phiếu toàn cầu, gia tăng áp lực lên các quốc gia có mức nợ công cao. Italia và Pháp đang chứng kiến chi phí vay tăng nhanh hơn mặt bằng chung trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì ổn định tài khoá trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc họp mới đây của các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt hoàn toàn, các chính phủ sẽ phải đối mặt với bài toán ngày càng khó khăn hơn giữa kiểm soát giá cả, duy trì niềm tin của thị trường và bảo vệ tăng trưởng kinh tế.
2: Và trong diễn biến liên quan, hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz đã trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
21: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6.
2: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về Thánh địa Mecca để chuẩn bị cho bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang

0: diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C. Đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca.
2: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
1: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
0: Dịch bệnh Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Các nỗ lực chống dịch tại quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức từ bối cảnh bạo lực, thiếu thốn viện trợ và sự phản ứng từ cộng đồng địa phương. Trong khi đó, thì giới khoa học đã bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thế giới xuất hiện đại dịch theo chu kỳ 6 năm và các đợt bùng phát đã được dàn dựng có chủ đích. Theo các chuyên gia, thay vì tin vào chu kỳ đại dịch thì điều quan trọng hơn là tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu virus và nâng cao năng lực y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mới trong tương lai. Bởi ước tính có khoảng 1,6 triệu loại virus tồn tại tương tự trong tự nhiên và khoảng 800.000 loại có khả năng gây dịch ở người. Tuy vậy thì con người mới chỉ nghiên cứu kỹ một phần rất nhỏ trong số này. Trung Quốc đã lần đầu tiên phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trung Khánh đã có ít nhất là 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
3: Sáng nay 25 tháng 5, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai 26 tháng 5. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra từ 24 đến 27 tháng 5 trên diện rộng ở nước này. Các đợt mưa liên miên đã buộc NMC phải liên tiếp phát đi các cảnh báo mưa lớn từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn mất tích sau trận mưa xối xả chút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc từ tối 23 tháng 5. Hai người khác cũng mất tích sau các trận mưa ở quận Bắc Bội thuộc thành phố này.
0: Trái ngược với tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, nhiều khu vực tại miền Tây của nước Pháp đang phải trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cho cơ quan khí tượng phải cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Kempe, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven Đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
0: Vừa rồi là tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 24 V-League 2025-2026, Sông Lam Nghệ An đánh bại chủ nhà BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 ngay trên sân Gò Đậu. Bàn thắng duy nhất của Ngô Văn Lương ở phút 51 cùng pha cản phá penalty xuất thần của thủ thành Cao Văn Bình ở phút 60 giúp Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm. Với 27 điểm sau 24 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, hơn hai đội cuối bảng 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Khoảng cách này giúp Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi đó, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài chuỗi trận gây thất vọng và chỉ còn hơn nhóm đội có nguy

0: cơ rớt hạng vỏn vẹn một điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành đội bóng duy nhất phải xuống hạng sau thất bại nặng nề 0-8 trước Bắc Ninh. Trải qua 20 vòng đấu, tập thể non trẻ này mới chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm và dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Những hạn chế về mặt kinh nghiệm cùng chiều sâu lực lượng khiến đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đánh rơi các điểm số quan trọng. Việc xuống hạng là kết quả đáng tiếc, nhưng đây sẽ là bài học quý giá để dàn cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, hướng tới mục tiêu trở lại giải hạng nhất trong tương lai. Chiều nay, lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến cuộc đọ sức kịch tính giữa Hà Nội và trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện phía Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Bước sang hiệp 2, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định cùng gánh nặng thiếu kinh nghiệm trận mạc đã khiến trẻ Thành phố Hồ Chí Minh để vụt mất thế trận. Tận dụng tốt cơ hội, Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó nâng tổng số điểm của mình lên thành 6 điểm. Trong khi đó, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dậm chân tại chỗ và tiếp tục trắng tay sau 4 lượt trận toàn thua. Tuần thi đấu đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 khép lại với sự áp đảo từ hai ứng cử viên vô địch Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat. Sau hai lượt trận, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo xuất sắc đánh bại Nha Trang Dolphins với các tỷ số ấn tượng 116-92 và 111-101. Trong khi đó, Sài Gòn Heat cũng dễ dàng vượt qua Cần Thơ Catfish trong cả hai màn đối đầu với kết quả lần lượt là 90-64 và 93-73. Cùng sở hữu hai trận toàn thắng, Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat hiện chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng VBA 2026. Sau 4 ngày tranh tài tại Hà Nội, giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Công an Nhân dân sau khi giành chiến thắng ở 4 trận chung kết. Tại chung kết đôi nam nâng cao, cặp Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển của Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại Phan Văn Phúc, Trần Ngọc Triệu của Kai Win với tỷ số áp đảo 2-0 để lên ngôi vô địch. Tay vợt Trương Vinh Hiển chia sẻ.
1: Ở trận chung kết này thì đối thủ của em là anh Triệu và anh Phúc Phan, đó cũng là hai vận động viên rất là hay và top của Việt Nam. Em với anh Quân đã tập trung từng điểm số và cũng may mắn là ở những cái điểm số quan trọng đã giành được phần thắng. Chiến thuật của em ở cái trận đấu này là em sẽ biên chéo với anh Phúc và sau đó chờ cơ hội để tấn công.
0: Đoàn Công an Nhân dân tiếp tục thống trị ở nội dung nữ khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời kết hợp cùng Trần Phương Anh giành huy chương vàng đôi nữ nâng cao. Ngoài ra, Công an Nhân dân còn sở hữu tấm huy chương vàng đôi nam nữ nâng cao của Minh Quân và Phương Anh. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Xuân Vũ của Thanh Hóa giành ngôi quán quân sau khi hạ đối thủ người Anh Mika Fisher, khép lại giải đấu đầy tính cạnh tranh. Giải vô địch Pencasilat châu Á lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các võ sĩ Việt Nam đang tích cực tập luyện nhằm thích nghi với đợt thay đổi luật lớn nhất trong 8 năm qua. Đáng chú ý, luật mới nghiêm cấm các động tác túm, kéo phần thân trên, đồng thời tính lỗi nhắc nhở với pha cắt kéo hoặc quét ngã không thành công. Nói về việc điều chỉnh chuyên môn, huấn luyện viên Nhan Bảo Phong cho biết.
2: Khi mà nhận được thông tin từ liên đoàn thì được triển khai từ bộ môn thì tới hiện tại bây giờ ban huấn luyện cũng đang đưa ra vấn đề chuyên môn là chỉnh sửa lại hầu như tất cả các kỹ thuật đánh ngã của các em vì thật sự là các em nó hình thành một cái thói quen rất là dài rồi.
0: Dù việc xóa bỏ thói quen cũ gặp không ít thử thách, toàn đội vẫn đang nỗ lực hết mình trong từng buổi tập. Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang chia sẻ.
3: Thực ra đây là lần thứ 5 em tham dự giải vô địch châu Á. Thì ở những lần trước thì em cũng đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Thì em cũng mong muốn làm sao đó lần này mình sẽ cố gắng để mình bảo vệ được cái tấm huy chương vàng châu Á lần thứ 4 ở tại Việt Nam.

0: Champions League gồm Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool. Tấm vé dự Europa League thuộc về Bournemouth và hiện tượng Sunderland. Trong khi đó, Brighton giành suất đá UEFA Conference League nhờ đứng thứ 8. Bóng đá Anh có thể nâng số đại diện lên con số 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League vào giữa tuần tới.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng.

0: xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình. 19 giờ câu chuyện âm nhạc đan trường dấu ấn thanh xuân. 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giấc mơ quê. 20:10 khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 20:20 văn hóa Đông Tây. 20:30 trạm cảm xúc chỉ cần mình bên nhau. 20:40 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin kính chào quý vị thính giả của chương trình câu chuyện âm nhạc. Rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, xin chào chị Quỳnh Nga và quý vị thính giả. Sáng nay thì một ngày đầu tuần với thời tiết khá là dễ chịu của mùa hè. Và tự nhiên thì làm Ngọc Trâm cứ ngân nga mấy câu hát cũ suốt cả dọc đường đấy chị Quỳnh Nga.
3: Nhắc đến những câu hát cũ thì cuối tuần vừa rồi Quỳnh Nga vừa về nhà ở quê nhá. Thấy chị gái đang lụi hụi dọn lại căn phòng cũ. Và Ngọc Trâm biết hai chị em Quỳnh Nga tìm thấy cái gì không? Một chiếc hộp giấy đựng đầy băng cassette, rồi mấy cuốn sổ tay, chép chép lời bài hát, ghi chán kiểu chi chít, ảnh cắt ra từ báo Hoa Học Trò ngày xưa ấy.
4: À, đúng là một kho báu của tuổi thơ đúng không chị Quỳnh Nga? Thế thì chị Quỳnh Nga có bật lại những chiếc băng nào không?
3: Có chứ, hai chị em lau bụi rồi bỏ vào chiếc máy cassette cũ và giai điệu vang lên cứ rột rẹt kiểu nghe cảm giác là ngày xưa và ký ức ùa về ấy em. Rồi tự nhiên nhá, lại lục vào đống sách báo cũ nữa, lại tìm thấy những cái thông tin viết về ca sĩ Đan Trường, viết về cái đêm của tháng 11 năm 2025 khi mà Đan Trường tổ chức live concert dấu ấn thanh xuân của mình và kỷ niệm 30 năm dấn thân vào nghệ thuật của anh Bo đấy.
4: Nghe chị Quỳnh Nga bảo dấu ấn 30 năm thì mình chợt nghĩ ra là 30 năm là bằng số tuổi của Ngọc Trâm rồi đấy.
3: Vậy Ngọc Trâm có thể được coi là hậu bối của Quỳnh Nga rồi đấy. Ít ra thì Quỳnh Nga vẫn được nghe âm nhạc của ca sĩ Đan Trường nhiều nhiều qua niềm yêu thích của chị gái mình. Khi mà nhìn thấy anh Bo trên sân khấu ở Hà Nội trong đêm nhạc 30 năm của anh ấy, chị gái Quỳnh Nga thì cứ kiểu là nắm chặt tay rồi kiểu rưng rưng nước mắt, kiểu rất là xúc động nhá. Chị ấy bảo là mấy chục năm rồi nghe lại những bài hát này, chị mới thấy mình của thời sinh viên đang ở ngay đây đấy.
4: Gặp thần tượng của mình là một cái niềm hạnh phúc đúng không ạ? Thế 9X của bọn em ngày ấy thì còn nhỏ xíu và sau này lớn lên thì biết là anh Đan Trường cũng nổi tiếng lắm. Đi đâu thì cũng nghe cũng bật nhạc của anh. Và Ngọc Trâm nhớ không nhầm thì ngày nhỏ vẫn thỉnh thoảng nghe bố em ngân nga mấy bài hát như là Tình Đơn Phương hay là Đi Về Nơi Xa hay là Kiếp Ve Sầu gì đó của Đan Trường.
3: Với Quỳnh Nga thì sau đêm nhạc Chật Kín Người Dưới Mưa trong đêm concert dấu ấn thanh xuân cùng với những bức ảnh của anh Bo mà chị gái giữ gìn trong chiếc hộp thì Quỳnh Nga mới thực sự hiểu là vì sao tiếng hát của anh lại có sức bền bỉ đến như vậy.
4: Một người nghệ sĩ hiền lành, tử tế đã đi qua gần 3 thập kỷ âm nhạc, cứ bền bỉ lặng thầm đưa tiếng hát của mình đi sâu vào nỗi nhớ của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.
3: Đúng vậy Ngọc Trâm, và trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ cùng lật mở chiếc hộp ký ức ngọt ngào ấy. Bài hát đầu tiên cũng là bài hát được chép ngay trang đầu tiên trong cuốn sổ tay của chị gái Quỳnh Nga, một giai điệu nhạc hoa lời Việt đã gắn liền với tuổi trẻ của rất nhiều người, Tình Đơn Phương.

0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe giai điệu này thì Ngọc Trâm tin là không chỉ chị gái của chị Quỳnh Nga đâu, mà rất nhiều quý vị thính giả đang nghe radio thì cũng đang nhịp chân hát theo giai điệu này đúng không ạ? Và nhìn lại những năm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, khi mà thị trường nhạc trẻ Việt Nam vẫn đang nở rộ với nhiều giọng ca tên tuổi, thì anh Đan Trường vẫn chọn cho mình một lối đi rất là riêng. Một sự chỉnh chu, nghiêm túc từ việc xây dựng fan club bài bản cho đến là việc mua bản quyền ca khúc, điều mà thời đó còn khá là mới mẻ.
1: Tình Đơn Phương gây ấn tượng ngay từ khi ra mắt bởi tiếng hát Đan Trường. Sau đó có một số ca khúc cùng trình diễn nhưng có lẽ Đan Trường vẫn chạm tới nhiều nhất trong lòng khán thính giả. Và nhiều người Tình Đơn Phương như một ký ức đẹp trong thời thanh xuân của mình.
0: Ngọc Trâm nghe các anh chị yêu nhạc của Đan Trường kể lại rằng là những ca khúc mà mang màu sắc cổ trang, kiếm hiệp của Đan Trường thì thực sự thu hút người xem.
1: Đan Trường là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với những MV cổ trang. Anh Bo từng chi rất nhiều tiền để thực hiện cả một VCD cổ trang riêng cho mình tại Trung Quốc. Những MV của Đan Trường vô cùng thuyết phục từ bối cảnh, phục trang cho tới các kỹ xảo hiệu ứng, các diễn viên tham gia và cả một cốt truyện được xây dựng rất là công phu. Tất cả tạo nên một không khí đậm chất cổ xưa như trong các bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung vậy.
0: Ngọc Trâm thì cũng từng xem lại MV Phong Ba Tình Đời của Đan Trường và Ngọc Trâm thấy rằng là hình ảnh được đầu tư rất là kỹ lưỡng khi mà được quay tại Vạn Lý Trường Thành. Các pha kiếm hiệp này, đấu võ thì đều được đầu tư vô cùng đẹp mắt và phù hợp với thị hiếu của người xem tại thời điểm ra mắt. Năm 2001, ca sĩ Đan Trường còn gây bão khi là Sao Việt được song ca cùng với Triệu Vi trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau, nhạc phim của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Và đứng cạnh ngôi sao hot nhất của Trung Quốc thời bấy giờ thì Đan Trường nổi bật với thần thái chuẩn của hot boy Việt.
1: Hát cùng Triệu Vi thời bấy giờ là cũng tên tuổi lắm đó nha Ngọc Trâm. Chị Quỳnh Nga kể thêm là thời đó các bạn học sinh, sinh viên mê anh Bo lắm ấy. Các bạn nam thì để được kiểu tóc hai mái bổ luống nhá. Và hầu như là ai cũng ngân nga vài câu hát của anh Bo kiểu như là như vậy mới hợp thời, mới sành điệu nha.
0: Vâng, với âm nhạc của anh Đan Trường thì Ngọc Trâm cũng đã từng nghe rất là nhiều lần rồi. Và cũng nhớ là anh có khá là nhiều bản hit trên làn sóng xanh nữa. Ngoài những bản ballad buồn thì Đan Trường còn có những bài hát vô cùng dịu dàng và đốn tim người nghe về một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào như là ca khúc tiếp theo đây ạ. Mỗi lần vang lên là thấy cả một bầu trời thanh xuân ngập tràn hạnh phúc. Mãi mãi một tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, sau một thời gian hát nhạc hoa lời Việt đình đám, thì ca sĩ Đan Trường tiếp tục thành công với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, ví dụ như là bản hit Chim Trắng Mồ Côi. Và nhờ vậy, tệp khán giả của Đan Trường thì ngày càng mở rộng, từ giới trẻ cho đến khán giả trung niên.
1: Lúc này thì Đan Trường và Cẩm Ly là bộ đôi song ca nổi bật nhất của làng nhạc Việt. Như có người nói rằng là âm nhạc của Đan Trường sẽ không đầy đủ nếu thiếu đến Cẩm Ly. Và có thể nói việc Đan Trường kết hợp cùng Cẩm Ly đã tạo nên một cặp đôi vàng trong làng nhạc Việt. Giọng hát của họ khi quyện vào nhau mang một nét mộc mạc, tự nhiên và ngọt ngào.
0: Đúng vậy, và nghe lại những bản tình ca của Đan Trường và Cẩm Ly thì cảm giác như là đang nghe họ thủ thỉ kể chuyện về tình yêu vậy. Đan Trường và Cẩm Ly từng là một cặp song ca đắt vé của làng nhạc Việt. Và chỉ cần có sự xuất hiện của cặp đôi thì có thể khẳng định rằng là vé của buổi biểu diễn sẽ hết trong vòng một nốt nhạc. Với hàng loạt các bài hát nổi tiếng như là Ảo Mộng Tình Yêu, Đêm Cô Đơn, Mưa Buồn, Tuyết Hồng, Trở Lại Phố Cũ, Nếu Phôi Pha Ngày Mai thì Đan Trường và Cẩm Ly đã chinh phục hàng loạt các trái tim yêu âm nhạc Việt.

0: Chị Quỳnh Nga này, nghe hai anh chị hát mà thấy thời gian như chậm lại đúng không ạ? Một bài hát song ca quá đỗi ngọt ngào. Ngoài ca khúc này thì còn có những ca khúc khác mỗi khi mà nhắc đến Đan Trường Cẩm Ly là người yêu nhạc nhớ ngay đến ví dụ như là Khung Trời Ngày Xưa, Chim Trắng Mồ Côi, Đêm Cô Đơn hay là Ảo Mộng Tình Yêu.
1: Ba thập kỷ gắn bó với âm nhạc thì Đan Trường đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường giải trí Việt Nam. Từ những năm 1990, thời của kiếp ve sầu, đi về nơi xa, phong ba tình đời, tình khúc vàng, mãi mãi một tình yêu. Đến thời đại số hôm nay thì giọng ca ấy vẫn giữ được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.
0: Sở hữu gương mặt điển trai cùng với chất giọng đặc biệt, Đan Trường xây dựng hình ảnh chàng hoàng tử với các bản tình ca lãng mạn, khiến cho biết bao trái tim của những cô gái thế hệ 8X, 9X phải thổn thức. Thế nhưng ngoài những bản tình ca da diết ấy, thì người yêu nhạc vẫn còn nhớ đến anh với những ca khúc sử ca như là Dòng Máu Lạc Hồng.
1: Quỳnh Nga thì vẫn nhớ hồi còn đi học, cứ đến dịp văn nghệ trường hay là mấy ngày lễ lớn là kiểu gì cũng nghe thấy bài này, hoặc là tập múa bài này qua tiếng băng của anh Bo nha.
0: Giọng hát thì không quá hào hùng nhưng mà rõ ràng tinh thần yêu nước, khí chất của người Việt đúng không ạ? Và Đan Trường đã lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi lời ca khi anh thể hiện. Ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng Ngọc Trâm và Quỳnh Nga chúng ta sẽ nghe lại ca khúc Sòng Máu Lạc Hồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với tiếng hát.
1: Nhìn Đan Trường trên sân khấu thì không ai nghĩ anh đã bước sang tuổi 50 rồi đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ.
1: Hoạt động nghệ thuật

0: bền bỉ, làm nghề chỉnh chu, lặng thầm và tôn trọng khán giả, anh từng bộc bạch một câu mà Ngọc Trâm rất là nhớ: giữ được giọng hát không khó, giữ được lòng người mới khó. Có lẽ vì vậy mà anh Đan Trường không bao giờ dừng lại, luôn tìm cách làm mới âm nhạc của mình để đến gần hơn với các bạn trẻ ngày nay.
1: Sự đổi mới ấy chính là điều mà chị được tận mắt chứng kiến trong live concert của năm 2025 vừa qua đấy Ngọc Trâm.
0: Vâng.
1: Ở ngưỡng tuổi 50, anh Bo khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện những bước nhảy sôi động đầy năng lượng và sự kết hợp ăn ý với những ca sĩ trẻ khách mới như là Hòa Minzy hay là Đen Vâu.
0: Ngọc Trâm còn nhớ là trong rất nhiều những ca khúc của anh Bo mỗi khi đi biểu diễn thì không thể thiếu vắng Tình Khúc Vàng. Và đây là tác phẩm đã giúp cho nam ca sĩ đạt được nhiều giải thưởng danh giá về âm nhạc, ví dụ như là ca sĩ được yêu thích nhất của Lan Sóng Xanh và liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng.

0: qua, thế giới giải trí có bao nhiêu đổi thay, nhưng có một điều quý giá mà Đan Trường đã làm được, đó là giữ cho thanh xuân của hàng triệu khán giả mãi mãi vẹn nguyên.
1: Cho đến tận bây giờ thì nhiều bản hit của Đan Trường vẫn được các ca sĩ trẻ cover lại và cho thấy dấu ấn của anh không phải nhạt trong âm nhạc Việt. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc chủ đề trong live concert mà anh thực hiện, một sáng tác của Nguyễn Thương mang tinh thần hiện đại nhưng vô cùng sâu lắng, dấu ấn thanh xuân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Dấu ấn thanh xuân.
1: Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh khá phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Những người bị bệnh này cần phải ăn uống khoa học để điều trị bệnh. Hãy cùng khám phá ngay chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ chi tiết trong bài viết sau đây. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, nhưng hay gặp nhất ở tuổi trung niên, quá cân hay béo phì. Và những người bị bệnh đái tháo đường, những người có nồng độ cholesterol và triglycerides cao. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ là do uống nhiều rượu dẫn đến rối loạn chức năng gan, thừa cân, đái tháo đường dẫn đến oxy hóa axit béo ở gan, sử dụng thuốc độc, chất dẫn đến tế bào gan bị hủy hoại. Dấu hiệu nhận biết gan nhiễm mỡ. Giai đoạn đầu, vì tình trạng lắng đọng mỡ gan xảy ra từ từ, nên giai đoạn đầu đa phần đều không có dấu hiệu rõ rệt. Chỉ khi đi siêu âm, xét nghiệm máu hoặc chụp cắt lớp mới phát hiện được. Tuy nhiên, một số trường hợp gan nhiễm mỡ có thể gặp các dấu hiệu như sau: mệt mỏi, đau tức hoặc nặng vùng gan. Giai đoạn sau sẽ có các dấu hiệu đau bụng, vàng da, nôn và buồn nôn. Lúc này bệnh gan nhiễm mỡ đã tiến triển nặng và quá trình điều trị bệnh sẽ khó khăn hơn. Gan nhiễm mỡ nguy hiểm như thế nào? 10-25% gan nhiễm mỡ có thể tiến triển đến xơ gan và tử vong. Điều này hẳn có ý nghĩa rất lớn cho những ai mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài. Và để làm chậm tiến triển của bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của gan, chế độ ăn phù hợp và giữ cân nặng hợp lý là cần thiết. Và dưới đây là những nguyên tắc chung trong ăn uống với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là một bệnh lý phổ biến hiện nay với tình trạng lượng mỡ tích tụ ở gan lên đến hơn 5% trọng lượng của lá gan. Gan nhiễm mỡ có thể biến chứng và phát triển thành xơ gan và ung thư gan. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này là do chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý, ít vận động luyện tập thể dục thể thao. Chính vì vậy, để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi được bệnh gan nhiễm mỡ thì bạn cần phải có một chế độ ăn uống thật khoa học. Bên cạnh đó, bạn cũng phải phối hợp với việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Giảm cholesterol. Thông thường, các loại thực phẩm có chứa cholesterol hàm lượng cao như nội tạng động vật, lòng đỏ của trứng sẽ làm cho các chất béo tích tụ ở gan. Chính vì vậy, bạn cũng phải cân đối các loại thực phẩm này trong các bữa ăn, nên ăn với hàm lượng vừa phải và hợp lý nhất. Hạn chế chất béo. Một chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ mà bạn cũng nên lưu ý là hạn chế tối đa các thực phẩm có chứa nhiều chất béo. Đa số các loại mỡ động vật khi được dung nạp vào cơ thể sẽ được bài tiết ra ở gan. Chính vì vậy, việc ăn nhiều chất béo sẽ tạo ra gánh nặng cho gan. Bên cạnh đó, việc gan không bài tiết được các chất béo này sẽ làm tích tụ dần dần và gây nên tình trạng bị gan nhiễm mỡ. Do đó, bạn nên sử dụng dầu ăn chiết xuất thực vật chất lượng tốt cho tim mạch để có thể thay thế mỡ động vật trong quá trình chế biến thức ăn. Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Thực phẩm có chứa hàm lượng fructose cao cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về béo phì, gan nhiễm mỡ hay thậm chí là tiểu đường. Vì thế, thức ăn cho người bị gan nhiễm mỡ cũng phải hạn chế tối đa các loại thực phẩm có lượng đường cao như bánh, kẹo. Nên giảm cân từ từ. Đối với những người bị tình trạng béo phì mà mắc thêm bệnh gan nhiễm mỡ thì cần phải tiến hành giảm cân. Tuy nhiên, quá trình giảm cân này cần phải có phương pháp và lộ trình cụ thể. Không nên quá gượng ép và nóng vội giảm cân ngay vì có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường. Lưu ý chỉ ăn lượng đạm vừa phải. Bên cạnh việc hạn chế bổ sung các loại thực phẩm chứa chất béo hay đường, thì người bị gan nhiễm mỡ cũng phải lưu ý ăn vừa đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhất là các loại thịt có màu đỏ vì chúng sẽ làm cho bệnh gan nhiễm mỡ thêm trầm trọng hơn mà thôi. Tăng cường rau và trái cây. Việc tăng cường bổ sung các thực phẩm có nhiều chất xơ như rau củ hay trái cây sẽ giúp cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh và bài tiết các chất độc ra ngoài tốt hơn. Chính vì điều này, dù bạn có bị bệnh nhiễm mỡ hay không, thì nên ăn

0: đầy đủ rau xanh và hoa quả trong những bữa ăn hàng ngày của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ. Đậu nành. Trong đậu nành có chứa nhiều protein có lợi cho sức khỏe của người bị gan nhiễm mỡ. Các loại chất béo thực vật có trong đậu nành rất tốt cho hệ tim mạch và hệ tiêu hóa. Vì thế, thực phẩm tốt nhất mà người bị gan nhiễm mỡ nên bổ sung đầy đủ trong chế độ ăn của mình là các loại thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành nguyên chất, thơm ngon, bổ dưỡng. Rau cần. Rau cần là loại rau có tác dụng rất lớn trong việc làm mát gan và hạ được lượng cholesterol có trong máu. Rau cần cũng góp phần thúc đẩy được quá trình bài tiết và làm sạch được huyết dịch. Quả bơ. Trong quả bơ có chứa rất nhiều chất béo lành mạnh cũng như chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm chậm những tổn thương bên trong gan. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể người. Việc sử dụng bông cải xanh sẽ bổ sung thêm chất xơ, giúp dạ dày có thể bài tiết được các chất độc hại ra ngoài. Omega 3. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ hay cá mòi, sẽ giúp giảm viêm, đồng thời cải thiện lượng mỡ có trong gan. Nhộng tằm. Nhộng tằm là loại thực phẩm có chức năng làm giảm lượng cholesterol có trong cơ thể, đồng thời cải thiện chức năng của gan. Nhộng tằm có thể được dùng dưới dạng món ăn hoặc các loại thực phẩm chức năng. Nghệ. Củ nghệ là một loại gia vị khá phổ biến trong căn bếp của người Việt Nam, giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ cũng như kích thích được cơ thể tiêu thụ các loại chất béo, giúp giảm được lượng mỡ tích tụ tối đa bên trong gan. Chanh. Chanh là loại quả rất giàu hàm lượng vitamin C, một chất oxy hóa tự nhiên giúp gan tăng cường khả năng sản xuất glutathione, thực hiện chức năng thải độc cho cơ thể con người. Theo một số nghiên cứu mới đây cho thấy, chanh chứa naringenin, đây là một hợp chất có khả năng giúp giảm viêm và hạn chế sự tích tụ của mỡ trong tế bào gan. Cà phê. Đây là một loại chất có tác dụng làm giảm lượng men gan bất thường của những bệnh nhân đang bị bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu sử dụng cà phê thường xuyên, với lượng hợp lý sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tỏi. Bên trong tỏi chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường khả năng loại bỏ độc tố ra bên ngoài. Các loại rau. Rau xanh là loại thực phẩm cực kỳ tốt đối với bất kỳ đối tượng nào. Đồng thời, các loại rau như xà lách, cải xanh còn là người bạn quen thuộc trong chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện tình trạng bệnh rất hiệu quả. Các thực phẩm cần hạn chế. Thực phẩm giàu cholesterol như các loại phủ tạng động vật, da động vật, lòng đỏ trứng, hạn chế chất béo, mỡ động vật, ưu tiên chọn dầu thực vật. Các thực phẩm cay nóng như gừng, tỏi, ớt, hồ tiêu, cà phê, hạn chế tối đa rượu bia, tốt nhất là không nên uống. Cách chế biến thức ăn phù hợp cho bệnh lý gan nhiễm mỡ. Hạn chế sử dụng các nguyên liệu như bơ, mỡ, dầu mayonnaise. Hạn chế chất béo và cholesterol bằng cách lọc bỏ mỡ, da từ thịt và da cầm. Gạt bỏ nước béo khi nấu súp, canh. Cách hạn chế tối đa chất béo là nướng, hấp, trụng và luộc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong tuần qua, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nhận được khá nhiều những bài thơ bày tỏ tình cảm của các tác giả đối với quê hương yêu dấu. Đó là nỗi nhớ về những ngày thơ bé còn nhiều thiếu thốn vất vả, nhưng ấm áp đầy tình yêu thương là nỗi nhớ về những gì rất quê kiểng như cây đa, giếng nước sân đình, với cả những gì đời thường mộc mạc nhất, với rặng nhãn vườn xoan. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các cụ trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý các cụ cùng nghe. Thưa quý vị, tháng năm mùa gặt, hương lúa thơm ngọt ngào, dòng sông lững lờ chảy, gió chiều man mác triền đê. Với nhiều người cao tuổi, được dịp trở về quê những dịp như thế này, trong họ dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhiều bậc cao tuổi sau khi hưu trí thì quay về quê sinh sống hoặc không thì vẫn thi thoảng về quê gặp gỡ mọi người trong xóm làng dòng họ. Như nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã từng viết rằng, hồn như hạt cải hạt kê

0: gieo đi trăm ngả lại về làng xanh. Hay như nhà văn quê lúa Yên Thành Nguyễn Thế Kỳ đã viết trong bài thơ Tình Quê: "Quê ạ, ta như người lạc bước giữa ồn ào phố thị bon chen, chốn phù hoa người xa kẻ lạ, vẫn sắt xe góc ruộng ao làng."
1: Vâng, Lê Mai nhớ có người nói rằng có ai là người dân thành phố mà không có gốc gác ở quê. Bởi vậy, dẫu đi đâu, làm gì và định cư ở thành phố, thậm chí ra cả nước ngoài, thì nhiều người vẫn dành cho quê nhà một góc rộng lớn trong trái tim mình. Những cánh đồng rơm rạ, thơm mùi lúa mới, những buổi mò cua bắt ốc với cái xẻ tre lủng lẳng bên hông vẫn hiển hiện trong nỗi nhớ như mới đây thôi. Với những bố mẹ ở Sáo Diều vọng lại cũng đủ làm sống mũi cay cay. Cộng tác viên Duy Dương có bài thơ Hồn Quê đong đầy cảm xúc. Mò, trao súp, tát đơm, chiêm mùa hai vụ, rạ rơm cày bừa. Bữa cơm nghèo chỉ rau dưa, mồ hôi mặn chát, nắng mưa, dãi dầu. Gió sương nhuộm bạc mái đầu, ăn tiêu rẻ rèn, áo nâu một đời. Đêm về nhớ tiếng à ơi, chõng tre về nước, cái cơi đựng trầu. Trăng suông hỏi ngọn gió sầu, hồn quê một thủa lạc đâu mất rồi. Con đò bỏ bến đơn côi, còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương.
0: Thưa quý thính giả, thời gian đổ dài trên những phận người và thềm nhà in dấu của bao người xưa cũ. Nụ cười hiền từ của ông khi đàn cháu nhỏ thi nhau vuốt chòm râu dài ở nơi cằm. Miệng bà bỏ mẹm nhai trầu với đôi mắt nhìn xa xăm, trông ngóng như vẫn còn in bóng. Cháu sinh ra may mắn có ông bà. Mẹ cháu bảo gọi là đường sỏi đá. Bà chăm bón vườn cây, ông câu cá. Bà bán hàng, ông dắt cháu đi chơi. Ôi ngày xưa vui biết mấy tiếng cười, bà khoe hàm răng trầu cau đen bóng. Ông dáng thanh cao, mái đầu bạc trắng, thích ngâm kiều ru cháu ngủ ban trưa. Ông hay kể về ngày đánh giặc năm xưa, làng khi đó bao người dân chết đói. Nhà ông có mấy người không qua khỏi, ký ức buồn day dứt mãi bao năm. Rất đơn sơ mái tranh nhỏ đủ nằm, sao ấm áp và thân thương đến vậy. Các cậu các dì ngày xưa yêu dấu ấy, cũng thương yêu chúng cháu biết nhường nào. Rồi ông vội vã đi, ngày đó nghẹn ngào, bà ở lại với lòng buồn tóc trắng. Chúng cháu đang tuổi học hành chưa thành đạt, thương ông bà cháu viết mấy vần thơ. Đến bây giờ bà cũng đã đi xa, về với ông chắc bà vui lắm đấy. Thỉnh thoảng trong đêm cháu vẫn thường mơ thấy ông bà về với cháu giống ngày xưa.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, từ khi còn là một đứa trẻ mới lọt lòng, nỗi nhớ khiến ta phân biệt được những người lạ và người quen. Nỗi nhớ tạo ra những mối dây liên kết thẳm sâu và thiêng liêng giữa đứa trẻ với mẹ cha, ông bà, anh chị em ruột thịt. Càng lớn lên, thế giới tâm hồn càng phát triển và hoàn thiện, thì dường như nỗi nhớ trong mỗi con người đều lớn hơn. Từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, rồi một thanh niên, người con ấy xa dần vòng tay của mẹ. Và nỗi nhớ hiện về không chỉ là người thân mà còn là cả bóng hình quê hương với bao kỷ niệm ấu thơ. Cộng tác viên Cẩm Thạch đã xúc động viết Giấc mơ quê. Ràng xa xôi, con đi khắp bốn phương trời, vẫn không quên được tình người thủy chung. Trong nhà thương gió lùa, trở về quê mẹ cha xưa, con đường đã mở, nắng vừa lên cao. Đồng vàng lúa hát rì rào, nhà xây ngói mới lời chào râm ran. Sen quê thơm ngát đường làng, xa quê thầm gọi khẽ khàng quê ơi.

Thưa quý thính giả, với nhiều người, không chỉ xa mới thấy nhớ quê, họ quay quắt nhớ quê ngay cả khi đang sống trên mảnh đất mình đã gắn bó gần hết cả cuộc đời. Nhớ bởi những nét quê mộc mạc đã dần bay biến theo thời gian. Nhớ bởi hồn quê giờ cũng khác đi nhiều. Nhưng biết làm sao được, đổi thay cũng là quy luật của cuộc đời. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Oánh đã viết trong bài thơ Nhớ quê như sau. Kìa mã đề trong vườn ai xanh thẫm, từ vườn nhà ai vừa bứng sang đây, và kia nữa rung rinh làn rau muối, ơi những ngày muối mặn gừng cay. Ừ là nhỉ, giữa kẹo thơm sữa ngọt, càng nhớ thêm mảnh khế quả sung, có gì đâu dẫu chỉ là chua chát, đã nuôi ta từ thuở lọt lòng. Thưa quý vị, với bài thơ Ngày Về của cộng tác viên Nguyễn Địch Long như một bức tranh quê, một lời ru với những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về làng quê Việt Nam. Qua những vần thơ lục bát dung dị, dễ đi vào lòng người, người đọc người nghe dễ dàng cảm nhận tình cảm sâu nặng của tác giả với làng quê, nơi ông sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, mà mỗi khi có dịp trở về, trong ông vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi xúc động. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp bình dị của làng quê, bài thơ còn là lời tri ân, là sự tôn vinh những giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân quê. Trở về quê sau những tháng năm xa cách, tác giả đã dừng chân để đón nhận cảm giác bất ngờ và xúc động khi nhận ra quê hương đã thay đổi nhiều sau những năm xa cách. Những con đường, ngôi nhà, cảnh vật có thể không còn như xưa, nhưng tình cảm và những kỷ niệm thì vẫn còn mãi. Mời quý thính giả cùng nghe. Cây đa, bến nước sân đình, con đường gạch lát, nối tình xóm thôn, bếp nhà khói ấm chiều buông, đêm thanh diệu sáo, trăng luồn bóng cau. Những ngày bão táp bờ lau, ầm ào lối ngõ gọi nhau chống chèo. Người đi làng xóm trông theo, người về nhộn nhịp quê nghèo mừng vui. Qua bao đói rét dập vùi, lá lành lá rách ngọt bùi cháo rau. Làng nghèo tình nghĩa trước sau, buồn vui san sẻ miếng trầu đón đưa. Làng xưa ngõ vắng dậu thưa, lời ăn ý ở lựa vừa lòng nhau. Những năm bom đạn thương đau, chung lưng chống giặc trụm đầu chở che. Đình thiêng trống dục hội hè, câu ca xanh mướt lũy tre cổng làng. Sớm chiều tiếng trẻ học vang, thầy cho con chữ cả làng cậy trông. Quanh năm bán mặt cho đồng, đợi ngày tốt vụ trĩu bông mùa màng. Tôi từ làng ấy tha hương, đi qua chấp bể mưa nguồn bão sông. Hồn làng đẫm máu cha.

0: thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành vốn có, như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời hằn bao vết chân chim. Và trong cả những đại từ nhân xưng bình dị, đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng cắm sào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm chẳng bao giờ phôi pha.
1: Thưa quý thính giả, với nhiều người, quê hương không phải cứ là nơi sinh ra và lớn lên, mà quê hương có thể là nơi họ sinh sống, gắn bó khi đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng và định cư lâu dài. Ở đó, họ xây dựng cuộc sống với giấc mơ bình yên, hạnh phúc, như cộng tác viên Hoàng Linh đã viết trong bài thơ Tôi thầm gọi ơi quê. Nơi tôi không sinh ra mà vô cùng yêu quý, những con người bình dị, thương mùa mưa lũ về. Tôi thầm gọi ơi quê, đèo cao vời vợi đá, bao phận người vất vả mà tình người mênh mông. Ai quăng chài bên sông, ai lên rừng đốn củi, tiếng chày vang xóm núi, tiếng cồng chiêng rộn ràng. Nhớ đêm đông bếp sàn thơm sôi mùa gặt mới, tiếng khèn ai mong đợi, ngọn lửa bừng trong tim. Giọt nắng rơi ngoài hiên, hoa xoan rơi đầu ngõ, ngôi nhà tôi ở đó, vườn xưa rộn tiếng chim.
0: Thưa quý các cụ, thưa quý tín giả, quê hương là chốn để ta đi về. Người xa quê chỉ về đến đầu làng là đã được vơi đi rất nhiều nỗi nhớ quê. Những ngả đường quê ngày mùa phơi đầy rạ rơm, trải dài khắp các ngõ ngách vào tận giữa làng. Niềm vui ngày mùa hẳn là niềm vui không của riêng ai, nhất là người sinh ra từ quê. Những hân hoan hiện qua từng gương mặt người nông dân mùa gặt trong cảnh chồng trước vợ sau đun những xe lúa về nhà. Rồi trước cửa nhà ai cũng có những sân lúa lớn như thảm vàng vậy. Bài thơ Chiều quê của cộng tác viên Vũ Tùng sẽ gửi đến quý các cụ ngay sau đây. Ta về thăm lại quê ta, thắp đồng lúa trổ bao la ngút ngàn. Ta về chân bước đường làng, lâng lâng cảm xúc rộn ràng lòng ta. Ta về thăm lại mẹ cha, thăm đàn em nhỏ đã xa mấy mùa. Vui nghe tiếng trẻ trêu đùa, chạy trên đồng cỏ đang lùa đàn trâu. Bên sông còn mấy nương dâu, người em đi hái hát câu ơi hò. Bến thương hở đậu con đò, đồng xa xa thẳm cánh cò là bay. Ngọt ngào hương lúa mê say, đồng đồng ngậm sữa gió lay xanh rờn. Cốm non lượn cánh chập chờn, chuồn chuồn trong nắng đang vờn gió thu. Vẳng nghe tiếng hót chim cu, gọi nhau tiếng gáy mù u đậu nhiều. Vút cao trong gió cánh diều, vi vu tiếng sáo ru chiều vọng xa. Khói rơm bếp lửa nhà ta, dịu dàng từng sợi tỏa ra đường làng. Gà con chíp chíp từng đàn, nhà ai thóc lúa phơi vàng trên sân. Chùa xa vọng tiếng chuông ngân, đàn bò thong thả bước chân xuống đồi. Tù và ai thổi từng hồi, bóng chiều rơi xuống về thôi ới ời. Chòm mây

0: xanh ngắt lưng trời, chiều quê êm ả vọng lời gió đưa, đàn chim về tổ dần thưa, hoàng hôn khuất núi đêm trưa xuống tràn, chân quê những bước đường làng, đồng xa góp nhặt chiều tàn về mau, rộn ràng ý ới gọi nhau, bức tranh tuyệt mỹ đẹp màu chiều quê.
1: Thưa quý thính giả, làng quê luôn là chốn yên bình, gắn bó trọn đời người dân quê. Với cây đa giếng nước, với đình thiêng, chùa cổ uy nghiêm, cổng làng sừng sững, ao làng ngào ngạt hương sen, với những lũy tre xanh, với những bông súng rặng trâm bầu, những gốc ô môi là những hình ảnh yêu dấu còn sót lại trong mỗi người. Ai cũng có một miền quê ở trong ký ức, hoặc là nơi chôn nhau, hoặc là nơi lưu dấu tuổi thơ. Làng quê êm ả với những dòng kênh rạch uốn lượn, những con mương đồng, những cái ao con lạch, với những vườn cây trĩu quả. Làng quê gói gọn trong mỗi con đường nhỏ quanh co, có những thứ rất cũ mà muôn đời vẫn nhớ, như chén nước mắm dặm ớt, nồi canh chua măng, tổ cá kho tiêu. Cứ là như vậy, tất cả lắng đọng lại thành một tâm thức hồn quê trong bài thơ của tác giả Trần Hào. Ta về nương gió đồng xanh, nghe hồn cây cò dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa, hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế run lấm lem, chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng. Tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thở dấu yêu, bến sông bờ bãi những chiều xa xưa. Cánh diều no gió tuổi thơ, lưng trâu cẳng những ước mơ thuở nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng, cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim chồng chành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm, ngọt lành trong tôi.
0: Cuối tháng 5, cánh đồng quê vào mùa thu hoạch. Người làm ruộng thì mùa nào cũng hối hả, nhưng có lẽ mùa gặt là mùa hối hả nhất. Bởi gia đình nào cũng vận động hết nhân lực ra đồng thu hoạch, cho thóc được nắng, để cày bừa cho đất ải, còn cấy vụ mùa. Nhìn thấy thóc vàng là nhìn thấy no ấm, vì thế khi lúa được mùa, không khí đồng áng cũng vui vẻ hơn. Những ngả đường, những cánh đồng dẫn về làng đều tấp nập xe cộ, người gồng gánh. Lúa có thể sẽ được tuốt ngay tại đồng hoặc được trở về nhà. Và phải khi nào phơi được khô, thóc vàng thơm, đổ vào bồ thì bà con mới yên tâm. Vào mùa gặt, lúa trĩu bông và đó là công lao chăm sóc của người nông dân. Mồ hôi ướt áo, nhọc nhằn ghi dấu vào đôi tay, gương mặt dựa cái nắng, cái gió. Bài thơ về quê của cộng tác viên Trần Hứa là cảm xúc của người con xa quê trở lại đúng dịp ngày mùa. Con lại về nghe tiếng mẹ ru xưa, tiếng ầu ơ những trưa hè nắng đổ, tiếng võng đu đưa mồ hôi mẹ nhỏ, nuôi giấc mơ con nên vóc nên hình. Con lại về trong câu hát nghĩa tình, bên nước cây đa, sân giếng mái đình, vẫn theo con đi ước hẹn đinh ninh, ngày trở về nơi làng quê yêu dấu. Con lại về nơi ngày xưa thơ ấu, có khói bếp rơm, thơm cơm mẹ nấu, có vườn ao gà xanh biếc vườn rau, có bưởi hàng cau dàn trầu xanh thắm. Con lại về bao năm dài đằng đẵng, để được nghe tiếng sáo vọng vi vu, trên triền đê bước chân trần lữ thứ, tiếng ai hò vang vọng cả sông xưa. Nhớ lại ngày xưa, những ngày tháng vào mùa, bông lúa vàng trĩu, mồ hôi chát mặn, vẫn còn

0: đây, cây lưỡi liềm trăng lặn, lại về theo cánh gió vọng mùa hè. Con lại về tìm lại những đam mê, nơi tuổi thơ đi mò cua, bắt cá, lúa mượt đồng, gió rì rào trâu thả, tuổi thơ xanh thắm đẫm những nhọc nhằn. Mùa hạ về xanh biếc những nong tằm, trên triền đê những cánh diều lộng gió, thanh bình gì hơn những đêm vàng trăng tỏ, tiếng dế nỉ non, đêm gió mùa hè. Con lại về trở lại một miền quê, nơi có mẹ ngọt ngào ru điệu hát, nơi xóm làng bao nghĩa tình rào rạt, rất đỗi đơn sơ nhưng cháy bỏng tình người.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu, thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Tháng năm với những ngày mùa hối hả, trên nhiều cánh đồng lúa đã được gặt. Những người nông dân vội vã sau những tháng ngày chăm sóc để kịp phơi khô hạt thóc. Cộng tác viên Hồ Nhu đã vẽ bức tranh đồng quê ngày mùa vừa nhộn nhịp, vừa xen lẫn nỗi nhớ về tuổi thơ, tưởng đã xa mà cũng rất gần. Chiều về ngắm cảnh đồng quê, mênh mông cỏ lượn, bốn bề xốn sang. Một màu thảm lúa rát vàng, bồi hồi hoài niệm những trang sách đời. Tuổi thơ nhặt nhạnh thóc rơi, chắt chiu gom góp cuộc đời mẹ cha. Bát canh, thìa mắm quả cà, giọt mồ hôi đổ, nâng ta trưởng thành. Ra đi bằng chị bằng anh, trở về ngắm lại bức tranh ngày mùa. Dù không còn cảnh thi đua, sân kho hợp tác, trống khua rộn ràng, đồng quê mình vẫn rộn vang, người người hối hả, nắng vàng hong phơi. Bôn ba khắp bốn phương trời, không quên hạt gạo tình người quê ta. Hương thơm gạo mới quê nhà, ơn người cày cấy gần xa sớm chiều. Cảnh đồng quê thật đáng yêu, bâng khuâng lại nhớ những chiều có nhau.
0: Thưa quý thính giả, tình cảm dành cho cha mẹ, cảm xúc về làng quê, về tuổi thơ, về tình yêu vĩnh cửu trong gia đình luôn là đề tài không bao giờ vơi cạn trong cảm xúc của mỗi người. Một điều thú vị nếu như các cụ để ý hơn là những bài thơ viết ở đề tài này phần nhiều được diễn tả theo thể lục bát, thể thơ truyền thống, dễ diễn đạt, dễ nhớ, dễ thuộc. Phần tiếp theo của chương trình là bài thơ Tôi đi từ phía cổng làng của tác giả Nguyễn Văn Song. Kính mời các cụ cùng nghe. Tôi đi từ phía cổng làng, phía trăng buông sợi tơ vàng ngõ quê. Người làng tiếng nói nồng khê, rạ rơm ủ những câu thề lứa đôi. Tôi đi từ phía giếng khơi, sợi gàu múc cả tiếng cười đằm sâu. Mẹ già đạm bạc áo nâu, vớt trong đáy giếng một màu tóc mây. Tôi đi từ phía luống cày, đất oằn xếp dáng cong gầy nắng thiêu. Mùa đi xuôi ngược trăm chiều, bùn nâu vẫn nói những điều ông cha. Tôi đi về phía biển xa, nghe con sóng hát lời ca rộng dài. Nhặt lên vỏ ốc áp tai, bỗng nghe gà gáy ban mai phía làng.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, giấc mơ quê luôn gần gũi với mỗi người. Nếu như các cụ viết ra những suy tư, tình cảm của mình, có thể bằng thơ hoặc tùy bút, với cách nghĩ, cách cảm nhận về cuộc sống, về nhân tình thế thái, cũng như cuộc sống của người cao tuổi. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi luôn đón nhận những thư bài của các cụ và các cộng tác viên gửi về cho chương trình ở địa chỉ quen thuộc: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An, hoặc Gmail của hai biên tập viên phụ trách chương trình là bùi xuân 79@gmail.com và thường kha@gmail.com.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu, thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng tí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được, còn đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả. Cho nên cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngắn ngày vì lý không sâu bệnh. Từ đầu để vụ đến dư là chưa phải hê phải phun thuốc chứ cả, mà thì thấy đấy là được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hecta ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hecta ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026 thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhiệt ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết khi có gió. Cái thứ hai kháng bạc lá.
1: Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Nó là bổ sung thêm một cái giống chất lượng vào trong sản xuất để mà tạo ra cái giá trị hàng hóa, nâng cái giá trị hàng hóa trong sản xuất lúa gạo. Cái thứ hai là nó giải quyết cái vấn đề sâu bệnh, đặc biệt là có cái gen kháng bạc lá. Cho nên là cái này là có thể tức là phù hợp để mở rộng trong cái, đặc biệt là trong cái vụ hè thu của các cái vùng có cái ven biển thường thì nhiễm, cái nguy cơ nhiễm bạc lá rất là cao.
1: Giống lúa DT82 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận từ Viện Di truyền Nông nghiệp, trực tiếp sản xuất khảo nghiệm qua nhiều vụ. Từ vụ xuân năm 2025, Viện tổ chức trồng giống DT82 trên quy mô rộng hơn, áp dụng quy trình thâm canh đạt chuẩn. Qua 3 vụ thử nghiệm, giống lúa DT82 thích nghi tốt với đồng ruộng Nghệ An, cho năng suất ổn định và cao hơn các giống lúa đang trồng phổ biến khoảng 2,5 đến 3 tạ 1 hecta. Lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất đại trà từ 2 đến 4 triệu đồng 1 hecta. Tiến sĩ Lê Văn Trường, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ nhiệm dự án cho biết về kết quả tổng thể mà dự án đạt được đến thời điểm hiện nay.
5: Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục là mở rộng diện tích trên những vùng đã triển khai thành công của dự án và hướng tới là mục tiêu phát triển những cái mô hình sản xuất

0: liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Thì trong thời gian thực hiện mô hình thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thu mua và chế biến sản phẩm để nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm.
1: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su su ế.
2: Sau vụ thu hoạch su su và củ cải ở hợp tác xã nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc, chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.
3: Trước khi đây cháu Giáp chưa lên sản thì nhiều lúc dân Quỳnh Liên như các gì cũng có lúc thương lái họ mua, cũng có lúc là ế ẩm quắng vì đổ bơ. Rồi cũng có khi là thuê người, cũng có lúc là thuê người đưa đi đổ thế chứ. Nhờ cháu Giáp đây là tạo điều kiện nông sản cũng giúp đỡ cho ba con nông dân Quỳnh Liên đi thu hoạch được nhiều đi chống khí ế đi.
2: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su su, củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh TikTok và Facebook. Các clip mộc mạc mang màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại, sau 2 năm xây kênh và bán hàng,

Câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Có những giai điệu chỉ cần vang lên là cả bầu trời tuổi thơ như ùa về thật gần. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi tuần này, chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới ngập tràn sắc màu âm nhạc tiếng Anh, nơi những giọng ca nhí đáng yêu mang đến nguồn năng lượng tươi mới, trong trẻ và đầy cảm xúc. Từ những giai điệu sôi động, dễ thương, đến những ca khúc quen thuộc, từng khiến biết bao trái tim rung động. Tất cả sẽ tạo nên một hành trình âm nhạc thật đặc biệt dành cho các bạn nhỏ. Hãy cùng ngân nga, nhún nhảy và cảm nhận sự tự tin, hồn nhiên qua từng bài hát nhé. Đừng quên đón nghe chương trình ca nhạc thiếu nhi, chủ đề Những bài hát giếng Anh vui nhộn, phát sóng vào 11h15 phút thứ ba ngày 26 tháng 5 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và

0: Kính chào quý thính giả và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những tinh hoa sắc màu và câu chuyện của các nền văn hóa trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chính thức nhận bài dự thi Epson International Panel Awards 2026 lần thứ 17. Duyên ngày nợ đêm lần đầu lưu diễn tại Việt Nam. Tấm thảm Bayou lần đầu được trưng bày toàn bộ tại London. Đánh cá bằng lửa, truyền thống đầy mê hoặc của Đài Loan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
1: Epson vừa chính thức mở cổng nhận bài dự thi cho giải thưởng nhiếp ảnh góc rộng quốc tế Epson International Panel Awards lần thứ 17 năm 2026. Sân chơi năm nay chào đón cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50.000 đô la Mỹ. Các tác phẩm tham gia cần đạt tỷ lệ khung hình tối thiểu 2:1 theo định dạng ngang hoặc dọc. Điểm nhấn của mùa giải 2026 là hạng mục
0: nghệ thuật lớn trên thế giới. Vở múa Duyên ngày nợ đêm do biên đạo người Pháp gốc Algeria Evecubi dàn dựng biểu diễn tại nhà hát Bến Thành ngày 19 tháng 6 và khép lại tại nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội vào ngày 21 tháng 6. Điểm nổi bật của vở diễn nằm ở ngôn ngữ hình thể giàu năng lượng và tính thị giác mạnh mẽ. Vở múa quy tụ 14 nghệ sĩ xuất thân chủ yếu từ cộng đồng hip hop và múa đường phố. Dưới sự dẫn dắt của Evecubi, tinh thần street dance được chuyển hóa thành ngôn ngữ múa đương đại giàu chiều sâu thẩm mỹ.
1: Không chỉ thống trị thị trường âm nhạc Hàn Quốc hay tạo sức ảnh hưởng toàn cầu, BTS và Blackpink mới đây tiếp tục chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ tại Nhật Bản khi cùng đạt chứng nhận Platinum từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản. Theo thông báo mới, ca khúc tiếng Nhật Let Go của BTS và phiên bản tiếng Nhật của bản hit As If It's Your Last từ Blackpink đã chính thức vượt mốc 100 triệu stream tại Nhật Bản, qua đó được trao giấy chứng nhận Platinum danh giá. Thành tích mới không chỉ phản ánh sức hút lâu dài của BTS và Blackpink, mà còn cho thấy vị thế đặc biệt của hai nhóm nhạc K-pop hàng đầu tại thị trường Nhật Bản.
0: Bảo tàng Anh thông báo tấm thảm Bayou sẽ lần đầu được trưng bày tại London theo hình thức trải phẳng chiều dài trong hộp kính, thiết kế riêng, giúp công chúng quan sát tác phẩm thêu thời Trung Cổ. Tấm thảm dài khoảng 68 mét, có niên đại từ thế kỷ 11, mô tả cuộc chinh phục nước Anh của người Normand năm 1066. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm tác phẩm được đưa ra khỏi bảo tàng Bayou của Pháp để tham gia một cuộc triển lãm lớn. Tấm thảm sẽ được trưng bày cùng nhiều hiện vật thời Trung Cổ mượn từ

0: các tổ chức tại Anh và châu Âu. Triển lãm Trải nghiệm thảm thêu Bayeux dự kiến mở cửa cho công chúng từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến ngày 11 tháng 7 năm 2027.
1: Thưa quý vị thính giả, khi màn đêm buông xuống tại vùng biển Kim Sơn phía bắc hòn đảo Đài Loan Trung Quốc, những ngọn lửa lưu huỳnh rực cháy bùng lên từ mũi thuyền, thắp sáng cả một vùng biển đêm. Và ngay phía dưới quầng sáng ấy, hàng vạn con cá mòi vảy bạc như bị mê hoặc lao mình lên khỏi mặt nước, tạo nên một vũ điệu bạc lấp lánh giữa trùng khơi. Đó chính là kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh cổ xưa, một di sản văn hóa độc đáo có lịch sử hơn một thế kỷ.
0: Nghề đánh cá bằng lửa lưu huỳnh tại Đài Loan Trung Quốc có nguồn gốc từ tập tục soi đuốc tre dụ cá của người bản địa cổ xưa. Người ta cho rằng tục lệ này có nguồn gốc từ người Ba Say, một nhóm thổ dân sống ở trong khu vực từ nhiều thế kỷ trước. Kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh là một quy trình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của một đội tàu từ 7 đến 8 ngư dân. Khi màn đêm buông xuống, tàu sẽ tiến ra vùng biển Kim Sơn để tìm kiếm các đàn cá mòi di cư. Ngư dân cho đá lưu huỳnh canxi carbua vào một bình chứa rồi cho tiếp xúc với nước, tạo ra phản ứng hóa học giải phóng khí acetylene dẫn lên một cây đuốc lớn ở mũi tàu. Vị trí quan trọng nhất thuộc về hòa trưởng, người chịu trách nhiệm bật van xả khí và châm lửa. Bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, hàng vạn con cá mòi quẫy đuôi lao vun vút lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức, hòa trưởng sẽ khéo léo di chuyển cây đuốc để dẫn dụ đàn cá bơi sát vào mạn thuyền. Các ngư dân còn lại sẽ nhanh tay hạ chiếc lưới xuống biển và đồng thanh hò reo, bắt trọn mẻ cá lấp lánh lên khoang trong sự phấn khích tột độ. Hòa trưởng, người cầm đuốc Li Cô Tung, chia sẻ.
2: Dưới đáy biển, cá lớn ăn cá nhỏ, cá lớn đuổi cá nhỏ về phía bờ. Khi cá tạo thành đàn, chúng tôi có thể dễ dàng bắt chúng.
0: Trong số những ngư dân trên thuyền, vị trí quan trọng nhất là người đứng ở mũi thuyền cầm đuốc điều khiển lửa. Người lái thuyền cũng rất quan trọng, họ phải quen thuộc với đường bờ biển, và sau họ là người thả lưới. Nhà sử học văn hóa Quốc Chi Linh cho biết.
2: Người điều khiển lửa cũng là thuyền trưởng, và việc có ra khơi vào bất kỳ ngày nào hay đi theo hướng nào đều do ông ta quyết định. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là xác định.
0: Giữ truyền thống này vì công việc nặng nhọc và lương không ổn định. Họ thích làm việc trên các tàu đánh cá thương mại hiện đại sử dụng đèn điện bắt cá. Vì vậy, những người dùng đuốc lửa lưu huỳnh bắt cá đều trên 60 tuổi. Tương lai của truyền thống thú vị này đang dần mai một. Chính quyền Đài Loan đã cung cấp một khoản trợ cấp nhỏ để khuyến khích ngư dân địa phương tiếp tục sử dụng phương pháp đánh bắt truyền thống. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này không đáng kể. Hỏa trưởng Chi En Sư Khai chia sẻ.
2: Trước đây, khi có nhiều cá, chúng tôi có thể đánh bắt được khoảng 400 đến 500 giỏ cá với hai lần giao lưới ban đêm và buổi sáng. Giờ đây chúng tôi may mắn lắm mới đánh bắt được khoảng 80 giỏ cá trong năm hoặc 6 ngày.
0: Từng có một thời, hàng trăm ngọn lửa như thế đã thắp sáng cả vùng biển Đài Loan mỗi khi hè về. Nhưng dòng chảy của thời gian và công nghệ hiện đại đã đẩy nét truyền thống này đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Ông Chang Chiang Liang, giáo sư tại Đại học Thành phố Đài Bắc Đài Loan Trung Quốc, cho biết.
2: Nhiệt độ nước dọc theo bờ biển phía Bắc Đài Loan đã tăng lên đáng kể. Khi nước ẩm lên, một số loài cá không thể chịu được nhiệt độ cao hơn và chúng đơn giản là sẽ không đến gần bờ.
0: Với kỹ thuật đánh bắt truyền thống này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một số ngư dân địa phương và các nhà nghiên cứu đang cùng nhau nỗ lực bảo tồn những gì họ coi là một tài sản văn hóa quan trọng của người dân nơi đây.
1: Thưa quý vị thính giả, những ngọn lửa lưu huỳnh rực rỡ trên biển đêm Kim Sơn vẫn đang kiên cường thắp sáng một di sản trăm năm của Đài Loan. Giữ lấy ngọn lửa ấy là giữ lại một chương sử sống động về tình yêu biển cả của cha ông. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

một thầy giáo thanh nhạc gây bão mạng xã hội với những lớp học online triệu view đầy hài hước nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám và là người thầy thầm lặng nâng đỡ cho những giọng ca trẻ thực lực. Mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân, người thầy giáo triệu view, sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Chào mừng quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, chị nghĩ là giữa rất nhiều điều khiến con người thấy mình được yêu thương, có lẽ là một trong những cái điều dịu dàng nhất là vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự quan tâm thật lòng.
1: Em cũng từng nghĩ như vậy. Có những ngày rất là mệt, chỉ cần nghe một giọng quen hỏi là hôm nay ổn không là tự nhiên là thấy lòng mình trùng xuống. Không phải là vì yếu đuối mà vì mình biết là vẫn còn người nhớ đến mình giữa rất nhiều bận rộn của cuộc sống.
0: Bởi thế mà chỉ cần gọi tên nhau, ca khúc do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện trong phim điện ảnh Tài không đi theo kiểu là một bản tình ca quá kịch tính. Bài hát chọn cách kể rất nhẹ nhưng lại chạm vào một nhu cầu rất sâu của con người, đó chính là được ở cạnh nhau, được hiểu nhau và được giữ lại trong vùng nhớ của nhau.
1: Điều đặc biệt là Mỹ Tâm không chỉ hát ca khúc này mà còn tham gia với nhiều vai trò trong bộ phim như là nhà sản xuất, diễn viên hay là người viết nhạc. Có lẽ vì thế mà cảm xúc trong bài hát rất liền mạch với câu chuyện của phim.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì Linh Mai thấy là bài hát này không cố làm người nghe xúc động ngay lập tức Linh ạ. Nó giống như là một cuộc trò chuyện rất nhỏ giữa hai người đã đi cùng nhau qua đủ nhiều điều trong cuộc sống.
1: Cái cảm giác này thật là yên bình đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Tình yêu thì trong bài hát này nó không phải là kể kiểu yêu để chứng minh với cả thế giới, chỉ là một người vẫn ở đó, còn người kia thì mỏi mệt.
0: Và chị nghĩ rằng là càng trưởng thành ý, thì người ta sẽ càng hiểu rằng để giữ một mối quan hệ ở lại không phải lúc nào cũng là những cái lời hứa lớn lao. Đôi khi chỉ là việc mình còn đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh nhau trong những ngày khó khăn nhất.
1: Vâng, có một câu hát trong bài hát làm em nhớ rất là lâu, là khi mọi thứ ngoài kia quá ồn ào, chỉ cần còn một người để quay về, tự nhiên sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
0: Chị từng có những cái giai đoạn mà công việc cuốn mình đi rất là nhanh, những ngày phát sóng liên tục, áp lực nối tiếp áp lực, nhiều lúc chỉ muốn im lặng với tất cả mọi thứ. Nhưng rồi chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn từ người thân hỏi là ăn cơm chưa, hôm nay như thế nào, là tự nhiên thấy mình được kéo lại rồi.
1: Vâng, vì đôi khi con người không cần ai giải quyết giúp mình mọi vấn đề đúng không? Chỉ cần biết là mình không hoàn toàn một mình thôi là đã đủ khác rồi.

0: Liên Mai thấy hay ở chỗ là bài hát không xây dựng tình yêu như một điều hoàn hảo. Ở đó thì vẫn có mệt mỏi, vẫn có những cái lúc mà người ta muốn buông tay vì cuộc sống quá nặng.
1: Nhưng mà thay vì bi lụy thì bài hát lại chọn cách dịu dàng hơn. Họ nói là chỉ cần muốn ở cạnh nhau, còn muốn nhìn nhau mà mỉm cười thì những điều khó khăn cũng bớt đáng sợ hơn.
0: Có lẽ vì thế mà bài hát dễ chạm đến nhiều người hơn. Không chỉ là chuyện yêu đương mà còn là cảm giác được một ai đó giữ lại trong lòng.
1: Vâng, và em cũng nhớ là có lần có một người bạn từng nói với em rằng điều đáng sợ nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là lúc cần nhất mình không biết gọi cho ai.
0: Vì thật ra thì trong cuộc sống này thì không phải ai xuất hiện lâu cũng khiến cho mình thấy bình yên, đúng không? Có những người chỉ cần nghe giọng thôi là mình đã thấy mọi thứ dịu dàng lại rồi.
1: Đúng như vậy, và ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau giống như đang nói về điều đó. Một mối quan hệ không cần quá ồn ào, nhưng đủ để mình biết nếu lạc lối thì vẫn còn một người đứng đợi mình.
0: Chị thích cách mà bài hát nhắc đến việc là ở cạnh nhau như một điều đủ lớn rồi. Không cần phải hứa cả tương lai, không cần phải nói những cái điều thật đẹp.
1: Đúng vậy, nhiều khi trưởng thành rồi thì chúng ta mới hiểu là sự hiện diện còn khó hơn rất nhiều lời nói. Một người chịu ở lại trong những ngày mình không vui thật ra rất là đáng quý rồi.
0: Và có lẽ là điều khiến người ta thấy bình yên nhất không phải là được yêu theo một cách rực rỡ, mà là được nhớ đến một cách đều đặn và âm thầm.
1: Và em nghĩ là ai cũng sẽ có một vài cái tên như thế trong cuộc đời của mình. Những người mà chỉ cần hiện lên trên màn hình điện thoại thôi là mình sẽ muốn bắt máy và tâm sự ngay.
0: Chỉ cần gọi tên nhau, không cố nói về tình yêu như một điều thật là lớn, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm cho người nghe nhận ra là đôi khi hạnh phúc chỉ là vẫn còn một người để nhớ, để gọi tên và để quay về.

0: Quý vị thân mến, giữa rất nhiều điều thay đổi mỗi ngày, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ cho mình những cái tên thật sự quan trọng, những người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu lại.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng trong những ngày nhiều áp lực của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn còn một người để gọi tên và cũng còn là một cái tên bình yên trong lòng ai đó.
2: Chương trình Trạm cảm xúc vừa kết thúc. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. Người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào? Thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai? Những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Phan Thị Ngọc ở khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào. Vấn đề chị hỏi tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tại điều 108 Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp người lao động không được từ chối làm thêm giờ. Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại điều 107 của bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây. 1. Thực hiện lệnh động viên huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
0: Bà Lê Thị Hoài, xã Quảng Châu hỏi, khi có tranh chấp đất đai thì thủ tục hòa giải được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo điều 236 luật đất đai năm 2024, việc hòa giải tranh chấp đất đai được quy định như sau. 1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại hoặc cơ chế hòa giải khác theo quy định của pháp luật. 2. Trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại điều 236 của luật này, các bên tranh chấp phải thực hiện hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất tranh chấp.
1: Chị Nguyễn Thị Hà, xã Quỳnh Anh hỏi, pháp luật quy định như thế nào về những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Vấn đề chị hỏi tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 1 điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây. Thay đổi họ cho con đẻ, từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Thay đổi họ cho con nuôi, từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi, theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi. Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó, theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con. Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng, người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi. Thay đổi họ của con khi cha mẹ thay đổi họ, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây. Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự quyền lợi ích hợp pháp của người đó. Theo yêu cầu của cha nuôi mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ mẹ đẻ đã đặt. Theo yêu cầu của

0: cha đẻ mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha mẹ cho con. Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Thay đổi tên của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi. Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. Theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014, trường hợp thay đổi họ tên cho người chưa đủ 14 tuổi thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân. Còn đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ở trong nước, thì theo khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên.
1: Một số bạn nghe đài ở các xã Trung Lộc, Hải Lộc và Minh Châu hỏi, bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng ban hành quyết định 13 năm 2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 3 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm cây trồng, cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. Vật nuôi có trâu, bò, lợn. Nuôi trồng thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Bên cạnh đó, quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm đối với cây trồng, đối với cây lúa tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Đối với cây cao su tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Đối với cây cà phê tại các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Đối với cây hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đối với cây điều tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai. Đối với vật nuôi, đối với trâu bò tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. Đối với lợn tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
0: Anh Phan Văn Thế, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết quy định về các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Vấn đề anh hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Nghị định 81/2026 NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, mức phạt tiền đối với các nhóm đối tượng vi phạm được quy định như sau. Điều 13 quy định phạt cảnh cáo người đi bộ vượt rào chắn khi 3D đang dịch chuyển. Nếu cố tình vượt khi rào chắn đã đóng, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hướng dẫn của nhân viên gác chắn, phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Đối với người điều khiển xe đạp điện, xe thô sơ, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng cho hành vi không chấp hành biển báo hoặc vạch kẻ đường tại khu vực đường ngang cầu chung. Đối với người điều khiển xe máy điện, phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi vượt rào chắn khi barrier đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Đối với người điều khiển xe ô tô, phạt từ 18 triệu đến 20 triệu đồng với các lỗi tương tự như vượt rào chắn, vượt đèn đỏ, không tuân thủ lệnh của nhân viên gác chắn. Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung. Điều 19 quy định, đối với cá nhân, hành vi trồng cây trái phép trong hành lang an toàn hoặc chăn thả gia súc trong khu vực bảo vệ công trình đường sắt, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Đối với tổ chức, phạt gấp từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Các trường hợp cây trồng che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn khai thác đường sắt sẽ buộc phải di rời hoặc hạ độ cao. Điều 38 quy định xử phạt về các vi phạm quy định trật tự trên tàu, dưới ga. Theo đó, phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với các hành vi bán hàng rong trên tàu hoặc dưới ga, không chấp hành nội quy đi tàu, ném đất đá hoặc các vật thể khác từ trên tàu xuống.
1: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và trước hết là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
4: V-League 2025-2026, vòng 24, Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng trước hai vòng đấu. U13 Sông Lam Nghệ An vô địch giải U13 TVT 2026.
3: Vòng đấu thứ 24 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 chứng kiến những biến động mạnh mẽ ở cả hai đầu bảng xếp hạng V-League. Và đáng chú ý nhất là Sông Lam Nghệ An đã chính thức trụ hạng sớm trước hai vòng đấu sau chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước BKMX TP.HCM.
4: Ở cuộc đọ sức giữa BKMX TP.HCM và Sông Lam Nghệ An diễn ra khá cân bằng và cũng không kém phần căng thẳng khi trận đấu đang trôi về nửa sau hiệp 1 thì đột ngột phải dừng lại hơn 20 phút vì sự cố mất điện. Đây có vẻ như là một điểm gở cho chủ nhà. Bởi lúc trận đấu trở lại, Sông Lam Nghệ An bất ngờ mở tỷ số ở phút 51 do công của Ngô Văn Lương. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đáng chú ý vào cuối trận, Hồ Tuấn Tài còn phải nhận thẻ đỏ với pha vào bóng ác ý. Với hai bài điểm, Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng sớm trước hai vòng đấu. Trong khi đó, BKMX TP.HCM 21 điểm, dậm chân tại chỗ và chỉ còn hơn đội giữ vị trí đá play-off đúng một điểm. Rất nguy hiểm khi hai trận còn lại, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh phải làm khách của Công an Hà Nội và sau đó về sân nhà đá chung kết ngược với Hoàng Anh Gia Lai.
3: Chiều qua, U13 Sông Lam Nghệ An đã lên ngôi tại giải bóng đá U13 TVT Cup 2026 diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang, sân vận động Bắc Giang. U13 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sức mạnh trong trận chung kết để đánh bại U13 PVF với tỷ số 3-0.
4: Đội bóng trẻ của xứ Nghệ thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu giải và nhanh chóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 13 sau cú đặt lòng chuẩn xác của Bá Duẩn. Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An tạo ra và vua phá lưới Hồ Đức Hiếu đã nhân đôi cách biệt ở phút 53 của trận đấu. Trước khi trận chung kết khép lại, đội trưởng Long Nhật đã ấn định chiến thắng tuyệt đối 3-0 cho U13 Sông Lam Nghệ An, qua đó giành chức vô địch của giải đấu. Một bước chạy đà hoàn hảo cho vòng chung kết giải U13 toàn quốc sắp tới.
3: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Arsenal đến sân Crystal Palace với tư cách tân vương ngoại hạng Anh và họ đã có được chiến thắng nhẹ nhàng để mở hội ăn mừng tại sân Selhurst Park.
4: Kết quả trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa với đôi bên, đặc biệt sau khi Arsenal đã chính thức đăng quang ngoại hạng Anh từ giữa tuần nên màn so tài tại Selhurst Park diễn ra với nhịp độ không quá cao. Sau khi bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong hiệp 1, Gabriel Jesus cuối cùng đã mở tỷ số cho Arsenal ở phút 42 bằng pha dứt điểm gọn gàng. Đầu hiệp 2, Noni Maduke nhận đôi cách biệt sau một tình huống phạt góc mang đậm thương hiệu Arsenal, qua đó giúp pháo thủ khép lại mùa giải với chiến thắng thứ 26 tại ngoại hạng Anh. Các cổ động viên Arsenal có mặt trên sân đã được chứng kiến khoảnh khắc đội bóng con cưng nâng cao chiếc cúp ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.
3: Ở trận đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Villarreal đã khép lại mùa giải theo cách không thể ấn tượng hơn khi hủy diệt Atletico Madrid 5-1 trên sân Estadio de la Ceramica. Chiến thắng tưng bừng này giúp cho tàu ngầm vàng chính thức cán đích ở vị trí thứ 3, đồng thời tạo nên lời chia tay hoàn hảo dành cho huấn luyện viên Marcelino.
4: Dù cả Villarreal lẫn Atletico Madrid đều đã giành vé dự Champions League mùa tới trước vòng đấu cuối, đội chủ nhà vẫn còn mục tiêu vượt mặt chính đối thủ để kết thúc mùa giải trong top 3 và họ đã làm được điều đó bằng một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Kết quả là các cầu thủ chủ nhà đã dội tới 5 bàn thắng vào lưới đối phương, trong khi Atletico Madrid chỉ ghi được một bàn danh dự. Những phút cuối trận mang nhiều cảm xúc khi Dani Parejo và Alfonso Pedraza lần lượt rời sân trong tiếng vỗ tay không ngớt từ khán đài. Các cổ động viên Villarreal dành sự tri ân đặc biệt cho hai công thần trong ngày chia tay đội bóng. Chiến thắng đậm đà giúp Villarreal chính thức kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 La Liga, thành tích tốt nhất của họ kể từ 2008. Đây cũng là cái kết đẹp cho huấn luyện viên Marcelino sau một mùa giải thành công cùng tàu ngầm vàng.
3: Thời lượng dành cho bản tin thể thao ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
5: Từ trước tới nay, câu chuyện được mùa mất giá hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, luôn là nỗi trăn trở.

0: cho dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi gồm 6 chương, 50 điều.
1: Điểm mới nổi bật là việc đề xuất đơn giản hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp dựa trên tổng số lao động bình quân năm không quá 300 người và tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng. Đặc biệt, dự thảo bổ sung điều kiện chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội. Phương thức hỗ trợ cũng dịch chuyển theo hướng ứng dụng chuyển đổi số có trọng tâm, thời hạn và gắn với kết quả đầu ra nhằm phòng ngừa trục lợi chính sách. Dự luật kỳ vọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy khu vực này phát triển bền vững.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đấu giá đợt 2 đối với 77 tên miền quốc gia.vn vào ngày 22-23 tháng 6. Đây là những tên miền chỉ gồm hai ký tự kết hợp chữ và số như I1, M2, G7 thuộc loại tài nguyên hiếm, ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp cho nhiều ngành nghề xây dựng thương hiệu số.
1: Đợt này cũng bao gồm một số tên miền từ đợt 1 được đấu giá lại do người trúng trước đó không thanh toán. Mỗi tên miền có giá khởi điểm là 10 triệu đồng, mức giá 1 triệu đồng và tiền đặt trước là 1 triệu đồng. Trước đó, đợt đấu giá thứ nhất vào tháng 3 đạt tỷ lệ thành công 78%. Trong đó có tên miền được trả mức giá kỷ lục hơn 1,5 tỷ đồng.
0: Từ quán ăn, cửa hàng quần áo đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang từng bước thay đổi cách quản lý doanh thu. Không chỉ giúp cơ quan thuế nắm bắt dữ liệu kịp thời, minh bạch dòng tiền, còn giúp hộ kinh doanh vận hành bài bản hơn trong thời số hóa.
1: Với kinh doanh dịch vụ ăn uống, lượng khách ra vào liên tục, thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trước đây việc ghi nhận doanh thu chủ yếu dựa vào sổ sách hoặc trí nhớ của người bán, thì nay công nghệ đang giúp từng khoản thu được lưu lại cụ thể hơn. Nói về điều này, anh Đinh Văn Hải, chủ một quán phở ở Hải Phòng cho biết.
2: Bên mình đang sử dụng phần mềm bot ấy, thì nó sẽ là minh bạch trong việc thanh toán cùng với tiền mặt, thì nó sẽ khó khăn về việc là khi khách hàng có tuổi và trẻ em thì sẽ là hay thanh toán bằng tiền mặt, thì nó sẽ có khó khăn về việc khách hàng chấp nhận việc đóng thuế.
1: Quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ yêu cầu chống thất thu ngân sách, quan trọng hơn, đây là bước chuyển trong phương thức quản lý từ thủ công sang dựa trên dữ liệu. Đánh giá về những thuận lợi này, ông Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng thuế thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Việc này thì cũng giúp cho cơ quan thuế trong việc là kiểm soát được dòng tiền cũng như là doanh thu của hộ kinh doanh. Từ đó thì cũng hướng dẫn hộ kinh doanh để kê khai thông qua những cái tờ khai gợi ý cũng như là hướng dẫn hộ kê khai nộp thuế một cách kịp thời.
1: Ở góc độ hộ kinh doanh, minh bạch dòng tiền không chỉ là nghĩa vụ thuế, đây còn là cách để người bán quản lý cửa hàng tốt hơn, như giảm nhầm lẫn, dễ đối chiếu doanh thu, kiểm soát dòng tiền ra vào. Nói về sự tiện lợi này, bà Nguyễn Thị Hạ, hộ kinh doanh quần áo ở phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thanh toán tiền mặt cũng rất là nhiều, nhiều lúc tôi cũng thiếu sót, cũng bị nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thanh toán bằng tiền tài khoản rồi thì không bị nhầm lẫn lúc nào cả.
1: Từ những giao dịch nhỏ tại cửa hàng, dữ liệu khi được tập hợp phân tích sẽ tạo nên nền tảng cho quản lý thuế hiện đại. Tuy nhiên, để quản lý theo dòng tiền hiệu quả, ngành thuế không thể thực hiện đơn lẻ mà cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Về giải pháp mang tính chiến lược này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế chia sẻ cụ thể.
5: Ngành thuế cũng rất cần sự phối hợp của các bộ ban ngành có liên quan như ngân hàng, như bộ công an, rồi các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Và cơ sở dữ liệu này chúng tôi sẽ phân tích để mà xác định ra những người nộp thuế tuân thủ để có những cái phương thức hỗ trợ kịp thời, và xác định ra những người nộp thuế không tuân thủ để có những cái xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Minh bạch dòng tiền không nên được nhìn nhận đơn thuần là tăng cường kiểm soát. Với hộ kinh doanh, đó là quá trình chuyển từ ghi chép thủ công sang vận hành chuyên nghiệp hơn. Với cơ quan thuế, đây là cơ sở để hỗ trợ đúng đối tượng, phát hiện rủi ro và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm

0: sai trái thù địch trong toàn tỉnh.
1: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm.
0: Để triển khai và nghị quyết đại hội đảng đi vào cuộc sống, cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
1: Đến cuối chiều nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành 2 trên 3 môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Áp lực cạnh tranh cao cùng nắng nóng gay gắt khiến không khí càng trở nên căng thẳng, áp lực hơn.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân.
1: Triều Tiên triệu tập hội nghị trung ương vào cuối tháng 6.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 25 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khai thác thông tin trong môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công tác phối hợp xử lý thông tin, phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, đồng thời trao đổi với giảng viên những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Trên cơ sở đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn các nội dung được truyền đạt để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra hiện trường đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đoạn qua xã Kim Bảng và xã Sơn Lâm. Theo báo cáo, riêng xã Kim Bảng có chiều dài tuyến hơn 22 km, diện tích ảnh hưởng hơn 434 ha, đồng thời cùng lúc triển khai nhiều dự án nên khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Tại xã Sơn Lâm, dù tuyến ngắn hơn nhưng vướng đất rừng phòng hộ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đang được hoàn thiện. Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, xã Kim Bảng phải hoàn thành kiểm kê, lập phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp trong tháng 6 năm 2026, đất ở đất vườn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời đảm bảo bố trí tái định cư kịp thời cho người dân. Các khu tái định cư phải khởi công ngay trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi rừng, di rời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cấp ngành phải tập trung quyết liệt, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì cuộc họp để đánh giá và chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 6 phường trung tâm của tỉnh.
0: Trên địa bàn 6 phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò có 565 tuyến đường đô thị. Thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã từng bước được đầu tư cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường phần sơn kẻ phân làn bị mờ và chưa đầy đủ, đèn tín hiệu có thời điểm không ổn định. Một số tuyến đường xuất hiện các hư hỏng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mạng lưới, cáp điện, cáp viễn thông tại nhiều tuyến còn treo chằng chịt, sa, võng xuống lòng lề đường, chưa được chỉnh trang, gây mất mỹ quan đô thị. Mặt đường vỉa hè còn tồn tại hư hỏng, rác thải. Một số dự án nâng cấp cải tạo hạ tầng chưa đáp ứng với thời gian hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân và ý kiến đề xuất từ các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng hoàn thiện và thông qua đề án chỉnh trang đô thị Vinh gắn với nội dung thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 6. Cùng công an tỉnh và các phường rà soát các vị trí bất cập trong tổ chức giao thông, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý và báo cáo tỉnh trước ngày 15 tháng 6, rà soát nghiên cứu danh mục 5 tuyến cần đầu tư sửa chữa, nâng

0: vỉa hè theo thứ tự ưu tiên trước ngày 5 tháng 6, rà soát quy hoạch mạng lưới xe buýt và chỉnh trang sửa chữa nhà chờ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, tập trung phối hợp xử lý xe dù, xe ghép hoạt động sai quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng giao Sở Xây dựng tham mưu nghị quyết về thu phí dừng đỗ xe ở một số tuyến phố, xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang trước ngày 15 tháng 6, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm. Các phường cần tập trung chỉnh trang đô thị, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, chỉ đạo đôn đốc xử lý thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí còn thiếu cho một số dự án còn dang dở.
1: Một trong những vấn đề được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết, đề án, kế hoạch ngay đầu nhiệm kỳ 2025-2030 là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị cao. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong triển khai nghị quyết.
0: Từ một vùng đất trũng trồng lúa kém hiệu quả, bà Đặng Thị Yến, bí thư chi bộ xóm Trung Phường, xã Minh Châu đã mạnh dạn nhận thầu 3 hectare để quy hoạch thành trang trại tổng hợp. Nhờ dám nghĩ, dám làm, mỗi năm gia đình bà xuất bán ra thị trường khoảng 10 vạn con gà thịt, mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với trước. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình này còn là cách để người đảng viên gương mẫu khẳng định vai trò tiên phong của mình tại địa phương.
2: Là một đảng viên thì mình cũng muốn là cái điểm nhận để cho bà con nhìn vào là về phát triển kinh tế. Vì là một người cán bộ thì mình cũng là tạo điều kiện để nâng cao cái thu nhập cho gia đình.
0: Là địa phương thuần nông với khoảng 80-90% người dân sinh sống bằng nghề nông, ngay sau đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Minh Châu đã xây dựng đề án về phát triển kinh tế. Trong đó một trong những mũi nhọn là tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Minh Châu cho biết,
3: Ban chấp hành Ban thường vụ cũng đã thảo luận và cho nhiều cái nhóm giải pháp, đó là khuyến khích, đặc biệt là cán bộ đảng viên tiên phong đi trước, nhận cái vùng đất khó để rồi làm gia trại, rồi là đặc biệt là các cái vùng đất có thổ nhưỡng đất phù hợp với cái cây con giống để rồi là xây dựng cái cánh đồng màu, cánh đồng có thu nhập cao, rồi xây dựng các cái nhà màng.
0: Còn tại xã Đại Huệ, để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảng ủy các chi bộ, tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của đảng viên. Tại xóm 6, nơi có hơn 100 vườn hồng, không chỉ vận động người dân mà chính những đảng viên cán bộ xóm tiên phong trong mở rộng diện tích. Ông Đinh Xuân Tiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 6, xã Đại Huệ chia sẻ.
4: Với vai trò là một người làm công tác mặt trận thì luôn luôn lan tỏa cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xóm nói riêng và cả xã Đại Huệ nói chung, là kết cùng thứ nhất là kết nối với mỗi người dân là một cái đại sứ du lịch trong việc phát triển của cây hồng đến với mọi người nhiều nhất.
0: Tại xã Giai Xuân, trên những diện tích trước đây trồng ngô sắn hiệu quả thấp, địa phương đang từng bước chuyển đổi sang cây dứa, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng có giá trị kinh tế cao. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân, theo đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã Giai Xuân phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2.000 hectare trồng dứa.
5: Xác định từ nay đến năm 2030, cây dứa trở thành cây chủ lực, cây hàng hóa trên địa bàn của xã Giai Xuân nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích của ngành nông nghiệp nó tăng theo đúng cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
0: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh việc đề ra nhiều giải pháp, điều quan trọng là phải có những cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu trong hành động để cùng nhân dân triển khai trong diện rộng. Đó chính là yếu tố quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,3

0: 1,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 6 năm 2026 bằng hình thức trực tuyến kết nối tới 2.098 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thông tin chuyên đề những nội dung cốt lõi của luật thủ đô năm 2026. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin chuyên đề Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 và tình hình công nhân công đoàn hiện nay. Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin chuyên đề những điểm mới quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các cấp tăng cường tuyên truyền sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình tuyên truyền chú trọng nêu bật bài học kinh nghiệm, cách làm hay cần nhân rộng, các giải pháp, xu hướng, giai đoạn phát triển tiếp theo và các kiến nghị đề xuất từ cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết chiến lược quan trọng của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tuyên truyền hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống thiên tai, công tác sắp xếp thôn tổ dân phố và việc giải quyết chế độ chính sách, tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, đồng thời tuyên truyền cổ vũ thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận Tổ quốc, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức hội nhiệm kỳ mới.
0: Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Keng Du và Bắc Lý. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Keng Du có tổng mức đầu tư hơn 315 tỷ đồng, quy mô xây dựng 43 lớp, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho gần 1.100 học sinh. Đến nay, công trình đang triển khai thi công 11 trên 11 nhà và các hạng mục phụ trợ hạ tầng giao thông. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý có tổng mức đầu tư hơn 308 tỷ đồng, quy mô xây dựng 38 lớp, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh. Hiện công trình đang triển khai thi công 7 trên 9 nhà và hạ tầng giao thông. Các đơn vị thi công đang tích cực đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là thời tiết trên địa bàn bước vào giai đoạn mưa nhiều, làm cho công trường lầy lội, khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, tập kết thiết bị và tổ chức thi công. Cùng đó, giá cả vật liệu tăng đột biến ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Quá trình thi công chủ động tháo gỡ khó khăn liên quan đến nguồn vốn, giá vật liệu xây dựng, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án xử lý, triển khai công trình về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An đã khép lại với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, hơn 49.000 thí sinh tại 69 hội đồng thi của Nghệ An đã trải qua một ngày thi nhiều áp lực của kỳ thi tuyển sinh đông nhất từ trước đến nay.
1: Ngay từ đầu giờ sáng, thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến không khí kỳ thi vốn đã căng thẳng lại càng áp lực, nhất là tại các trường có tỷ lệ cạnh tranh cao như Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, hơn 2.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ 1.200 trúng tuyển. Em Lê Văn Bảo Đức, hội đồng thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.
2: Cháu là cố gắng học tập suốt 9 năm qua rồi và cháu rất là chú ý đặc biệt là hai môn là toán Anh. Đồng thời thì cháu giữ thái độ là bình tĩnh, sẽ luôn luôn là cố gắng làm bài hết mình, hết sức để nỗ lực đạt được điểm cao nhất.
1: Trong ngày thi đầu tiên, nhiều học sinh đánh giá đề ngữ văn và ngoại ngữ bám sát chương trình, trong đó đề ngữ văn với ngữ liệu ngọn lửa tuổi thơ và nội dung nghị luận lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc được nhiều thí sinh nhận xét gần gũi, giàu cảm xúc. Đề ngoại ngữ được đánh giá nhẹ nhàng, có khoảng 5 câu có tính văn hóa. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, đây là điểm thi môn tiếng Anh không phải thế mạnh, nhưng nhiều thí sinh cho biết có thể đạt 7,5 đến 8 điểm. Em Kha Thị Nguyên Nhã và em La Thị Lan Anh cho biết.
3: Ở môn văn thì cháu sáng làm cũng tương đối là ổn. Còn môn tiếng Anh thì cháu nghĩ là cháu thấy cảm thấy là tự tin ở trong tiếng Anh hơn nhiều. Cháu tầm 35 trên 40.
4: Còn đề tiếng Anh chiều nay thì đa số là
3: đa số là thuộc chủ đề của

0: Của lớp chị thì là cháu nghĩ là nhiều bạn sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi này. Dạ, cháu nghĩ là cháu được 7,5 điểm.
1: Với đặc thù thí sinh thi vào trường ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, cách điểm thi hàng chục km, nên ngoài đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn đã phối hợp bố trí chỗ ăn ở cho hơn 600 thí sinh và phụ huynh ở xa trong suốt kỳ thi. Thầy giáo Thái Tài Thủy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn cho biết.
2: Năm nào nhà trường cũng lên cái kế hoạch đó là tổ chức ăn ở miễn phí cho học sinh khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tại điểm này thì có hơn 600 học sinh, trên 735 thí sinh tham gia dự thi đã đăng ký ăn ở miễn phí tại trường. Thì nhà trường đã lên kế hoạch phối hợp với đoàn thanh niên xã Mường Xén, chi đoàn công an và ban văn hóa đời sống của nhà trường và đoàn thanh niên trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn là bố trí ăn ở cho các em học sinh với hơn 100 phòng nghỉ và kêu gọi các cái tổ chức, cá nhân, các nhà từ thiện hảo tâm hỗ trợ cái nguồn kinh phí để nhà trường tổ chức công tác này.
1: Anh Hạ Bá Cu, bản Đống Trên, xã Mường Xén, phụ huynh học sinh nói:
3: Nhà mà tôi thì ở rất là xa, ở mà cách đây mà 15-16 cây số. Chúng tôi đưa con đến đây là cũng có nhà trường tạo điều kiện để có cái căn phòng ở. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn với bên phía nhà trường.
1: Kỳ thi năm nay diễn ra đúng thời điểm Nghệ An nắng nóng gay gắt. Các hội đồng thi đã tăng cường lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện, công an nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, sáng nay tại một số hội đồng thi, lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ 2 thí sinh bị muộn giờ, 1 thí sinh quên thẻ dự thi đến kịp giờ làm bài. Thầy giáo Hồ Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 cho hay.
4: Về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự thì công an cũng đã có cái phương án, xây dựng cái phương án, cái kế hoạch đảm bảo từ công tác quản lý đề bài đến công tác an ninh trật tự. Và đặc biệt là Quỳnh Lưu có tổ chức một đội cơ động để ở phía bên ngoài để vừa hỗ trợ thí sinh mà vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông ở bên ngoài đường.
1: Thầy giáo Cao Thanh Bảo, Chủ tịch Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho biết.
5: Thời tiết rất là nắng nóng, cho nên là về phía hội đồng thi cũng đã chuẩn bị các cái phòng thi của cả hai điểm thi thì đều có điều hòa nhiệt độ và cái sự hỗ trợ của các cái đội thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ rất là tích cực cho thí sinh và người nhà từ cái việc là phục vụ nước uống miễn phí và nhiều cái công tác hỗ trợ khác.
1: Kết thúc ngày thi đầu tiên có 56 thí sinh vắng thi, một thí sinh ở hội đồng thi trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu bị đình chỉ thi giờ ngữ văn do mang tài liệu. Sáng mai các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng, môn toán. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Trong khi các thí sinh căng mình làm bài trong phòng thi thì bên ngoài cổng trường, hàng ngàn phụ huynh cũng kiên nhẫn đội nắng tìm bóng mát để chờ con suốt nhiều tiếng đồng hồ.
6: Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 38 đến 40 độ C. Thế nhưng khi cánh cổng trường khép lại, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài với tâm trạng thấp thỏm lo lắng theo từng phút làm bài của con. Với chị Phan Thị Tuyết ở xã Minh Châu cũng vậy, tạm gác lại công việc, đồng ruộng để dành trọn thời gian đồng hành cùng con trong những ngày thi vào lớp 10.
7: Giờ vào đây mới thấy được học sinh thi quá đông nên mình vẫn phân vân lo. Quan trọng là ngồi đây để chờ con ra để nó thấy được mẹ vẫn chờ nó, mẹ cùng đồng hành với nó nhưng không để nó phải tự lực một mình.
6: Gần 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Nhàn ở xã Yên Trung đã vượt hơn 7 km để tự mình đưa cháu nội đến dự thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh. Khi cháu bước vào phòng thi, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi, ông vẫn lặng lẽ đứng đợi bên ngoài dưới cái nắng gay gắt miền Trung. Với ông, điều quan trọng không phải là sự vất vả, mà là được tận mắt nhìn thấy cháu bước ra khỏi cổng trường sau mỗi môn thi.
8: Ngồi đây thì chờ cháu chứ vì nó có cái cháu có cháu chưa ở vừng vang hết. Trong cháu ra để hỏi thăm thì mức bình tĩnh có làm được bài không ấy.
6: Nắng nóng gay gắt, để tìm mọi cách tránh nắng, có những phụ huynh mang theo nước uống, quạt tay, áo chống nắng

0: cây cửa hàng để tránh nắng. Có người dù nhà cách điểm thi không xa nhưng vẫn quyết định ở lại để được đón và động viên con ngay sau khi kết thúc từng môn thi. Anh Nguyễn Nghĩa Toàn, xã Minh Châu nói.
1: Trên phương diện mà mình là bố thì cũng lo, nhưng mà trong cái lo của mình là mình nói giữ im trong lòng, nói ra để cho con nó bản thân con nó tự tin để bước vào cuộc thi. Ngồi đấy thì thực tại ra là nóng thật, tất cả phụ huynh đều ngồi đấy hết. Quan trọng nhất là ra việc đầu tiên nhất là hỏi con có làm được bài không. Đó là vấn đề là phụ huynh ngồi chơi là chỉ có mong muốn đó.
0: Anh Ngô Trí Quân, xã Trung Lộc cho biết.
2: Chắc là cũng không thể diễn tả được, đó là tâm trạng của mọi người làm cha làm mẹ là như thế thôi, chứ mình không thể giải tả, không thể diễn tả được cái tài sản mình ngồi đấy. Mình chỉ biết là cứ ngồi trông cho con ở đấy thôi, chứ con về nhà không làm chỉ càng lo thì thấy ngồi đấy yên tâm hơn. Ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì ở trong kia mà chắc là bán coi thi chỉ là người ta cùng lo cả, nhưng mà phải có bố mẹ đấy nó cảm giác tư tưởng nó vẫn cứ yên tâm hơn.
0: Với một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập còn hạn chế, áp lực không chỉ đè nặng trên vai học sinh mà hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh. Giữa cái nắng đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn lặng lẽ dõi theo. Đó không chỉ là sự chờ đợi mà còn là tình yêu thương, sự hy sinh và cả những kỳ vọng thầm lặng mà cha mẹ gửi gắm cho các con trên hành trình chinh phục tri thức. Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc một tài xế điều khiển ô tô lao vào nhóm người đứng trước nhà hàng khiến một người bị gãy chân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, tại khu vực trước nhà hàng trong công viên trung tâm Vinh, phường Thành Vinh, một nam thanh niên điều khiển ô tô Mazda màu trắng biển kiểm soát 37K713XX lao vào nhóm người đang đứng phía trước nhà hàng. Trước đó, trong quá trình ăn uống tại nhà hàng, giữa một số người được cho là đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, nam thanh niên này đi ra ngoài, lên ô tô, rồi điều khiển xe lao về phía nhóm người trước nhà hàng. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Qua thăm khám và chụp X-quang, người này được xác định bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Sau khi sơ cứu ban đầu, gia đình đã xin chuyển nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.
3: Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream cắt đá tìm ngọc trên mạng xã hội Facebook, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố 36 bị can vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng có đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
0: Phần tin quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Pezeshkian cáo buộc Israel mới là bên đang thúc đẩy tình trạng bất ổn tại Trung Đông, đồng thời cũng khẳng định các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Trong khi đó, bên trung gian, Thủ tướng Pakistan Javad Zarif cho biết nước này kỳ vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
3: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay.

0: Quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan đến quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.
1: Quân đội Ả Rập Xê Út đã triển khai các hệ thống phòng không gần thánh địa Mecca nhằm tăng cường an ninh cho mùa hành hương Haji năm nay. Theo đó, các bệ phóng tên lửa Patriot cùng nhiều tổ hợp phòng không khác được bố trí quanh khu vực thánh địa Mecca. Đây là nơi khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo đang tham gia một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới. Bên cạnh các biện pháp an ninh, nhà chức trách Ả Rập Xê Út cũng triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 48 độ C. Năm 2025, hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong mùa hành hương Haji do nắng nóng cực đoan. Lễ hành hương Haji là một trong năm trụ cột của Hồi giáo, gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng.
0: Sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành Trung Quốc từ miền Bắc đến miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người vẫn mất tích sau trận mưa xối xả trút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh từ tối 23 tháng 5. Ủy ban Quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc đã phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về lũ lụt và thiên tai địa chất ở Trùng Khánh. Ngày 24 tháng 5, thành phố Vũ Hán cũng liên tiếp phát đi 7 cảnh báo mưa lớn, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, đóng cửa trường học và các doanh nghiệp.
1: Ít nhất 25 người có triệu chứng khó chịu sau khi một người đàn ông bị nghi đã phun một chất lạ gần khu phức hợp thương mại tại khu mua sắm Ginza ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Cảnh sát cho biết nghi phạm là một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần màu sáng và đeo khẩu trang trắng. Người này được cho là đã phun một chất chưa xác định trong khu vực ATM trước khi rời đi, khiến cho nhiều người xung quanh ho sặc, có biểu hiện kích ứng cổ họng và cảm giác tê nhẹ. Sau sự cố, tuyến đường phía trước trung tâm thương mại ở khu vực Ginza đã bị phong tỏa, nhiều xe cứu hỏa và xe chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường. Phản ánh mức độ nghiêm trọng mà giới chức đánh giá đối với vụ việc, nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra loại chất được sử dụng cũng như động cơ vụ việc. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ 29 đến 38 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thì chú đã vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

đây đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: con. Chào tất cả bà con. Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
1: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
1: Dạ rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
2: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đâu nhá.
2: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
2: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
2: Dạ, thưa bác rồi ạ.
0: Nhận ra khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
2: Dạ.
3: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, anh Điền, bác Cô,
0: anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
3: Ơn trời ơn nước cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
3: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
3: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi, nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
3: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên Lào rồi đó.
3: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ, nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh
3: bác ơi.

0: Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào xin mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỳ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi chúng ta sang bên nhà khách. Nào, ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ, vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước nên chuyển nhà khách sang ở đây, có được không?
4: Dạ.
5: Dạ thưa bác, chúng cháu ở Đoàn Văn Công Nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Ừ, bác cũng rất phấn khởi được gặp Đoàn Văn Công Nhân dân tỉnh nhà. Văn Công chứ không phải Văn Tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn Công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn Văn Tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi, không lao động nên chẳng hay chi. Phải rứa không?
3: Dạ.
0: Rứa bây giờ, các đồng chí Văn Công muốn chúc mừng bác, truyền chi một.
6: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương nghệ tính ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
6: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô, các chú ở đây sao?
6: Dạ, thưa bác có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
6: Dạ.

biết sống cuộc đời rằng là nhục là ơi.

0: cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người tỉnh không nói là nước, mà nói là nát. Các cháu có biết không nào?
1: Dạ, dạ.
0: Các cháu có biết hát phường vải không?
2: Dạ, thưa bác, cháu có biết hát phường vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
0: Thế cháu có biết câu, ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
2: Dạ thưa bác, có ạ.
0: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
2: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học trò,

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong. Áo dài, đã có lùa hồng vua ban.
1: Dạ. Lưng dài thì đã có vòng.

0: Đây là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lụa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh xã hội khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Dạ.
2: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
2: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây, kính lão đắc thọ. Đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây thì mới phải. Chú xem tỉnh có kèo nước để tiếp các cụ không?
2: Dạ.
0: Còn các cô các chú văn công?
1: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
3: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
1: Dạ.
4: Kính chào các cụ.
5: Kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
5: ta.
0: Xin mời các cụ vào đây.
1: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
5: Dạ.
0: Chào các cụ.
6: Dạ, thưa bác. Nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
7: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả. Chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
1: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
8: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, phải ạ.
2: Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải, nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai? Sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu, trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bổ các cháu văn công. Thì có đúng không nào?
2: Dạ đúng ạ.
1: Đúng thì hát lên.
0: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng lá.

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm, dân đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triều người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như mỗi giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Làm người đói sạch rách

0: Các cháu văn công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con bằng

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, tạo cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vỗ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài nhá.

0: chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không?
1: Dạ, có
0: ạ. Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh?
1: Dạ.
0: Nào cháu,
2: dạ.
0: Cháu cho bác hỏi. Thì cháu là học sinh dân tộc nào?
2: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông. Sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
2: Dạ.
0: Cô giáo này.
3: Dạ.
0: Phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
3: Dạ.

0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
1: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
2: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
1: Dạ, dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: Thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
1: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa, bao lâu thì gặt nào?
1: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai, bao lâu thì sinh con nào?
3: Dạ, thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột, muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên, thì nó có sống được không nào?
1: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu. Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
2: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
2: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
2: Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, sau khi tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo khép lại, từ chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng của nhà văn quân đội Đỗ Tiến Thụy. Với tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng, Đỗ Tiến Thụy để lại những ấn tượng và những cảm xúc thẩm mỹ thật sâu đậm và phong phú. Anh vận dụng thủ pháp tự sự phân mảnh, kết hợp giữa ký ức cá nhân và ký ức cộng đồng, tạo nên một kết cấu vừa chân thực vừa ám ảnh. Mỗi chương trình được đặt tên theo một màu, không chỉ là dấu hiệu thị giác, mà còn là tầng ẩn dụ cho cảm xúc, thời gian và thân phận. Qua Màu Rừng Ruộng, chúng ta thấy một nỗi buồn mênh mang trên nền vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương, vẻ đẹp cảnh sắc, con người và cuộc sống. Dù là ruộng đồng hay núi rừng, dù là dân sự hay là lính tráng, dù đau thương mất mát, tất cả cứ vượt lên đi về phía trước. Cùng đến với Màu Rừng Ruộng, chúng ta sẽ thấy tác giả Đỗ Tiến Thụy làm người đọc, người nghe kinh ngạc trước những tập tục kỳ lạ của đồng bào Tây Nguyên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trong tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng, quý vị nhé.

Bữa cơm trưa dọn ra tiêu tít. Nồi cơm toàn sắn lát đen sì, chỉ có một bát gạo đổ chon von vào giữa.

Chị Sự khéo tay dùng đũa cả khoét lấy một bát cho bà, còn thì đánh lộn lên. Một hạt cơm cõng 10 lát sắn, bà nội không đành lòng, nhanh tay đổ bát cơm trắng vào nồi, rồi dành đũa cả đánh lẫn để chị Sự không kịp can. Bà 72 tuổi rồi, răng không còn một chiếc, vậy mà vẫn móm mém cười. Nhai sắn vừa thơm vừa bùi, ăn cơm không nhạt lắm. Nhìn bà trĩu trạo nhai sắn, Vinh lén quay đi giấu nước mắt. Cha vẫn ngồi thung dung trên chiếc sập dưới bàn thờ rèm rẫm, thấp thoáng đỉnh đồng lưu hương. Ngai thờ chủ ỷ, bên trên là bức hoành phi có năm đại tự thếp vàng, đôi câu đối khảm xà cừ óng ánh ôm chặt hai cây cột xoan nhẵn bóng. Chiếc độc bình men ngọc vẽ hình Lã Vọng ngồi câu tọa oai vệ trên chiếc đôn, cạnh phản cao bằng sáng cha ngồi, tất cả ánh lên màu cổ kính và gia trường. Mẹ đơm một bát cơm, so một đôi đũa, sắp thức ăn gọn gàng vào chiếc mâm đồng bóng loáng, khẽ khàng đặt trước mặt cha cùng lời mời cung kính. Mình xơi cơm. Ánh mắt cha chậm rãi rời mắt khỏi trang sách chữ nho, hướng vào mâm cơm. Một gắp rau muống xà luộc đỏ quạch trong đĩa mềm xanh, một bát nước luộc trong sòng sõng, một chút Maggi đen sánh đựng trong bát nhỏ. Mắt cha hơi nhướng lên, chỉ đũa vào một đĩa thức ăn lạ. Mùa này nhà kiếm đâu ra su hào thế? Mẹ hơi cúi đầu đáp nhỏ. Dạ, không phải su hào đâu, mình chịu khó ăn tạm. Mẹ đã dặn cả nhà giấu cha, không được nói gì về món ăn lạ ấy. Sáng nay, mẹ sai Vinh đi đào củ chuối. Vinh lang thang khắp xóm, không vườn nào còn. Những cây chuối con mới trồng cũng đã bị trẻ con túm tàu xé toạc tận gốc, lấy nõn ăn hết mất rồi. Mẹ đi một hồi xin đâu được một khúc cây đu đủ mang về, sai chị Sự nạo ra ngâm nước muối làm nộp. Nhìn chậu thức ăn xào bọt như bong bóng xà phòng, Vinh đã hét lên. Đổ hết đi, ăn vào mà chết à. Mẹ nhìn đàn con lau nhau quanh chậu chít răng nói khẽ. Bé bé cái mồm chứ, nhà người ta ăn được, mình ăn được. Rồi đến cây đu đủ cũng chẳng có mà ăn đâu. Cha gắp một đũa nộm đu đủ đưa lên miệng. Nét mặt cha hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh cha lấy lại dáng ăn thanh cảnh của bậc túc nho coi chữ nghĩa thánh hiền làm trọng, ăn uống làm khinh. Đợi khi cha vừa chiêu xong một ngụm nước rau, dứt bữa, mẹ len lén ngồi xuống góc sập sẽ sàng. Mình. Cha từ từ ngẩng lên. Gì thế bà? Mẹ ngập ngừng. Ý là tôi muốn nói với ông một việc. Tôi muốn sang nhà ông Sùng vay ít thóc về bán cho các con lấy tiền ăn học. Ông Sùng đã đồng ý rồi, nhưng... Nhưng sao? Mẹ lựa lời mãi mới nói được câu nhanh như thể sợ cha ngăn lại. Ông ấy đồng ý cho nhà mình vay 5 tạ, nhưng với điều kiện ông phải sang có nhời. Không bao giờ. Cha nảy người trên ghế như ngồi nhầm than bỏng. Mẹ giật mình đứng dậy im thít nơi góc cột, cúi đầu chờ cha dạy bảo. Sau giây nổi nóng bất thần, cha trở lại con người điềm tĩnh. Dù dáng ngồi vẫn tĩnh tại thung dung, nhưng nét mặt cha đã gợn nếp đắn đo. Cha phản đối không phải vì lãi suất 6 phân một tạ thóc qua 2 tháng vay phải trả thành tạ 6. Nguyên nhân cha phản đối bắt nguồn từ một chuyện sâu xa. Cuộc đấu tố trong cải cách, gia đình cụ Đồ bị quy thành phần. Giá nhiều ruộng nhiều vườn để bị quy là địa chủ, có lẽ bây giờ cha cũng đã nguôi ngoai. Đằng này cụ Đồ chỉ lắm chữ nghĩa, đứng đầu nhóm trí, phú, địa hào, nên phải đào tận gốc. Sập cụ, tủ chè, án thư, nghiên bút bị những người

Mới hôm trước còn một lạy cụ Đồ, hai thưa cụ Đồ. Hôm nay đã trở mặt ngoắt người như sống sắn ào đến bê đi. Cụ Đồ không thèm xin xỏ bất cứ điều gì. Cụ vững tin rằng mọi chuyện sẽ phân minh. Ngày sửa sai, cụ Đồ sai con trai đến từng nhà lấy lại những thứ bị phân chia. Toàn những thứ không ăn được nên vẫn còn đầy đủ, không mất mát hư hao. Duy bức hoành phi có năm chữ luân thường mà cụ Đồ coi là gia bảo lại được cha con ông Sùng dùng để ngăn chuồng lợn. Ông Sùng làm thế không phải vì không tìm được tre pheo. Ông làm thế để trả thù cụ Đồ đã phạt roi và đuổi học khi ông Sùng còn thò lò mũi xanh theo học Tam Tự Kinh. Nhưng học đã rốt lại chuyên trò nghịch khoảnh. Cha ngậm ngùi mang bức hoành phi ra giếng đình cọ rửa. Ông Sùng sáng theo một câu như xối dầu vào lửa. Nho với nhè, biết thế, ông mang nó đi kê trùng xí. Cha giận tái người nhưng không thèm đối thoại. Cha lẳng lặng mang bức hoành phi về nhà treo nghiêm ngắn trên bàn thờ, thắp hương khấn lớn cốt để cả nhà nghe. Bao giờ bức hoành phi này mục ruỗng thì ta hạ mình nói chuyện với quân cục súc. Lời khấn như một lời nguyền anh thép, bởi bức hoành phi năm chữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thép vàng cứ ánh lên sắc vĩnh hằng trên nền sơn đen bóng. Cảnh nhà sa sút, mẹ yếu, con đông, mặc cho nồi cơm đầy vơi ra sao, cha không thèm ngó ngàng. Nhưng sách thánh hiền thì không một ngày cha sao nhãng. Cha tự cho mình là kẻ sĩ, sống thanh tao giữa thời buổi, thóc cao gạo kém. Chúng con muôn đời kính trọng cha. Nhưng cha ơi, chúng con cần phải ăn, phải học. Cha hãy hạ mình xuống một chút để chúng con nhờ. Vậy giờ mình tính cách nào? Mẹ ngập ngừng. Cha ừ hử. Thì bà chạy đâu đó kiếm tiền cho con nó học. Chạy, con mà chạy ra ngõ rồi lại chạy vào. Mẹ đã buột mồm lộ nỗi bực dọc vốn nín nhịn bấy lâu. Cha hơi bất ngờ trước phản ứng ấy, nhưng rất nhanh tính gia trưởng của người trỗi dậy. Vậy thì từ mai con sự nghỉ học. Con gái học hết lớp 7 là đủ lắm rồi, tập trung tất cả cho thằng Vinh. Giọng cha sàng sàng trong ngôi nhà cổ thâm nghiêm có một uy quyền tuyệt đối. Mẹ len lét cúi đầu, chỉ sự nước mắt ngắn dài, gom hết sách vở cất vào hòm để hàng ngày theo mẹ còm cọm vào rừng chặt củi. Rồi đến em Mịn hóc òa, dã từ tuổi học sinh khi chưa xong lớp 7. Các em Mai, Cúc, Thu, Đông còn lít nhít lớp 4, lớp 5 cũng đã nhìn thấy trước tương lai của mình nên chỉ học hành chiếu lệ. Một mình Vinh được hưởng sự hy sinh chăm bẵm của cả nhà, nhưng cũng phải oằn lưng gánh trách nhiệm to lớn cha giao. Làng Bùi từ ngày có chữ quốc ngữ, chưa có ai vào đại học. Vinh phải chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng, dù bút lông hay bút sắt, thì nhà ta vẫn là kẻ trí. Niềm hy vọng trong cha lớn bùng khi Vinh giật giải học sinh giỏi toán cấp huyện rồi cấp tỉnh. Ngày Vinh khăn gói lên trường thi đại học, cha sai mẹ vỗ lợn, giành gà đợi ngày báo hỉ. Vinh cầm chổi quét sạch khoảng hiên lát gạch bát tràng, lẳng lặng nằm xuống chủ động đón nhận đòn roi. Cha hôm nay buồn lắm. Ông rút cây roi mây dắt trên mái hiên xuống, nhưng không cầm trên tay mà đặt cạnh chỗ ngồi. Khuôn mặt người hiển lộ sự vò xé âm thầm. Vinh úp mặt xuống hàng gạch không dám nhìn lên. Một con kiến lửa bò thơ thần theo hàng chỉ gạch, thấy thế thì dừng lại ngước râu nhìn trêu ngươi. Cho cậu chết, cậu học trò hư hỏng ạ.
Lâu lắm không thấy cậu

bị đòn, tưởng đã lớn khôn rồi, ai dè. Cha là người vũ đòn, chiếc roi mây không biết bao lần nổ đen đét trên mông Vinh trong tiếng kêu gào đau đớn. Roi đánh, roi cho nợ, tổng cộng số roi nợ không biết bao nhiêu mà đếm. Mỗi lần chuẩn bị hạ roi, cha lại hạch toán chi ly. Mày nợ tổng cộng 1.400 roi, hôm nay tội bỏ học theo trẻ trâu đi nghịch đìa là 10 roi. Cha đánh 3 roi, cho mày nợ lại 1.407 roi. Trận roi gần nhất đã hơn năm nay rồi. Năm Vinh 15 tuổi, thằng con trai Lộc Ngộc lần đầu tiên không khóc. Vút, vút, Vinh oằn người nghiến răng chịu trận không một tiếng rên. Đánh đi cha, đánh cho hết một lần, dù con có chết cũng sẵn lòng, chứ nợ roi chất chồng như thế, con làm sao trả được.

cha cúi đầu suy nghĩ. Và từ đó, chiếc roi mây vẫn dắt sẵn trên mái hiên như một lời răn đe, chứ cha không dùng tới nữa. Ai dè hôm nay nó lại được mang ra. Lần này tội vinh lớn lắm, co gộp hết lỗi phạm từ thủa thiếu thời đến giờ cũng không lớn bằng. Anh Vinh. Vinh giật nảy người ngước lên. Dạ. Lần đầu tiên cha gọi Vinh bằng anh. Anh nói đi, vì cớ gì anh thi trượt hả? Vinh nằm im không nhúc nhích, mặc cho nước mắt rò tong tong vào mặt gạch. Con kiến lửa nhìn thấy nước hoảng hồn lủi mất vào hang. Thôi mặc cha muốn đánh con bao nhiêu cũng được, chứ câu hỏi của cha khó quá con không thể trả lời. Con đã cố hết sức mình rồi đấy chứ. Không phải học tài thi phận đâu cha ơi. Mớ kiến thức còm cõi trong sách giáo khoa làm sao đủ để bước vào trường đại học. Ngày con cùng đội tuyển trường làng tập trung trên huyện ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cô giáo phụ đạo hỏi con đã đọc những cuốn sách nào. Con ớ người ra, em chỉ được đọc những phần trích trong sách giáo khoa, đọc thuộc lòng cô ạ. Cô giáo lạnh lùng, thế à? Thế thì em không nên tham gia thi làm gì, bởi có thi cũng không đạt giải gì đâu. Ngọn lửa nhiệt thành trong con bị dội nước lụi xèo. Con chỉ biết ngồi im, mặc cho nước mắt tủi hổ chảy thầm. Lúc đó con giận cô giáo ghê lắm, nhưng đến bây giờ thì con hiểu, cô là người thành thật. Nhà mình bảy đời nho học, người thấp nhất cũng là thầy đồ cắp tráp dạy thiên hạ. Vậy mà con đã làm đứt nối gia phong. Thôi, không đỗ thì sắm đôi xảo đi hót cứt trâu. Đứng dậy. Tiếng cha quát ghìm trong họng. Vinh uể oải chống gối ngồi lên, chưa chịu roi nào mà toàn thân đau dần dã. Suốt mấy tuần liền, Vinh sống như một kẻ thừa. Vinh chưa tròn 17, chưa đủ tuổi để đi làm hợp tác. Thân trai, sức dài, vai rộng, chả nhẽ ăn xong lại nằm ườn. Vừa may, chú nghé nhà cô Tuyết được tách mẹ chuẩn bị vực cày. Ngần này tuổi mà đi chăn nghé thì thật là chướng mắt. Nhưng thả chấp nhận như thế để được ra với ruộng đồng, còn hơn giam mình ở nhà nghe tiếng thở dài của cha não nuột. Mỗi vụ hợp tác trả cho Vinh 100 công, tính ra được 70 cân lúa. Như thế khỏi mang tiếng là ăn bám. Vinh gọi chú nghé tơ bằng cái tên trìu mến, nghé hoa. Đôi sừng măng có hai khớp tuổi, ngộ nghĩnh, lông ngắn, xày, mướt mượt, bốn móng vỏ hến đều đặn, tai lá mít, đít lồng bàn. Chỉ tội có một khoái nghịch nằm ngay vai phải. Ngữ này đừng hòng có thể đặt ách lên vai, lơ mơ là nó húc cho lòi ruột. Các thợ cày nói về nghé hoa như thế. Vinh chưa lớn để trở thành xã viên, nhưng cũng không còn nhỏ để hòa nhập vào đám trẻ chăn trâu thỏ lò mũi xanh, suốt ngày hun chuột nướng ăn. Vinh trở thành gã mục đồng lạc lõng. Vinh thả con nghé một mình ăn cỏ trên đồng, yên tâm là nó không bao giờ la liếm một nhành lúa nhỏ. Tốc độ gặm cỏ của nghé hoa thật đáng nể. Xoàn xoạt, xoàn xoạt, đúng 30 phát gặm là một lần nghé hoa ngẩng lên nuốt cỏ, mắt nhìn trời nhìn đất phả phê. Tháng 8 lúa trổ, cả cánh đồng trắng tơ hoa lúa phơ đồng. Những con rô béo vàng tung mình đớp chấu rơi oạch vào giữa bụi lúa lạch đạch mãi mới thoát. Á à, thế là Vinh sắm cần câu. Một chiếc giỏ nhỏ như quả bầu me thắt eo đeo bên sườn, một ống bơ bỏ đầy cào cào châu chấu. Vinh ngồi vắt vẻo trên lưng nghé hoa nhịp nhịp cần câu. Gió đồng thơm lựng, nắng hanh vàng óng ả, bầu trời lãng đãng mây trôi. Mỗi lần Vinh búng cần nhấc lên một chú rô là nghé hoa quay cổ lại nhe hàm lợi trọc như cười. Vinh cảm thấy cuộc đời chưa đến nỗi nào. Ai bảo chăn trâu là khổ. Trưa ấy, Vinh ngồi nghiêng trên lưng nghé hoa trở về bến sông, định bụng cùng nhau tắm mát.
tiếng cá rô rãy loạch xoạch trong sỏ. Khiến Vinh chợt nhớ lời thằng Thu: lấy cật rô siết vào lòng trâu, nó phi ác lắm. Vinh chọn một con rô to nhất, vây lưng xòe như vây rồng. Vinh nhìn âu yếm vào cái khoái nghịch của Nghệ Hoa, thủ tí nhé chú mày. Hỏng, anh cưỡi con Nghé cũng không nổi thì làm ăn gì được nữa. Câu đầu tiên Vinh nghe thấy sau một thời gian dài ngất lịm là câu ấy của cha. Toàn thân Vinh đau nhừ, như thể mới bị cho vào côi giã. Vinh thử ngúc ngác, thấy cổ cứng như bị nẹp, cánh tay trái tê dại. Vinh sợ vã mồ hôi khi nhớ lại cái rùng mình khủng khiếp của Nghé Hoa khi bị cật rô chạm vào khoái nghịch. Mẹ xót xa nhìn Vinh chép miệng: may cho anh là con Nghé Hoa đến là khôn. Nó phi hộc tốc về nhà, nghé o ầm lên. Mọi người mới bổ đi tìm, thấy anh đang nằm mê man nơi cống đại. Vinh mặc dù đau đớn vẫn phải mỉm cười, chỉ cười thôi chứ không dám hé lộ nguồn cơn. Thà mang tiếng hậu đậu còn hơn để mọi người biết trò tinh nghịch của mình. Cánh thợ cày được dịp khoe khoang kinh nghiệm: thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, ngữ này có tướng phá cày phản chủ. Thôi, sắn sẹo vực sớm đi. Số phận Nghé Hoa đã định. Một người đàn ông nheo mắt nhìn Vinh, vừa nói vừa cười hăng hắc: làm thằng đàn ông cưỡi con trâu không vững thì cưới thế đếch nào được đàn bà. Cái giống đàn bà mà lồng lên thì dữ hơn cả trâu cả. Lờ mờ nó lật một phát là bẹp gọng như chơi, chứ không chỉ gãy tay như thế đâu nhé. Đấy là ông Ép. Ông cao lòng khòng, tứ mùa diện độc quần đùi, phô bộ gọng thẳng đuột như hai cây tre đực. Dáng ông đi ve vẩy như đàn bà, mà đàn bà quá đi chứ còn gì nữa. Đàn ông gì mà miệng lúc nào cũng nhai trầu nhen nhét. Cặp môi đỏ sói như hoa dâm bụt, chưa thấy người đâu đã thấy tiếng eo éo như bà đồng. Đã thế lại nói tục như ranh, chẳng câu nào ông không đệ một câu tục vào cho thêm phần khí vị. Vinh ngồi bên bậu cửa, tay treo trước ngực, đầu đầy bông băng đau đớn nhìn ông Ép cột ghì đầu Nghé Hoa vào cây xoan trước ngõ. Một tay ông cầm cây dùi tre vót nhọn nối với một đoạn thừng, ngón trỏ và ngón cái tay kia khuỵp lại thành hai gọng kìm, bóp mũi Nghé Hoa kéo rích lên. Sụp, chiếc dùi đã xuyên thấu huyệt mũi Nghé Hoa. Nó vằng mình một cái mạnh đến nỗi cây xoan rung ào một tiếng. Lá vàng rơi mờ mịt, sắc lông đen óng mượt của Nghé Hoa được điểm lốm đốm những lá xoan vàng nom oai phong như một dũng tướng khoác bộ áo trận lẫm liệt. Nghé Hoa thẻ lưỡi liếm liên hồi sợi thừng mới được luồn qua mũi nó. Da bụng rung rùng rùng như mặt trống phải rùi, thản nhiên tuôn thứ nước vàng khai đậm sau cơn đau đầu đời.

Nghe Hoa bị buộc ở nhà để tránh gặp người nặng vía cho đến khi liền sẹo. Hàng ngày, chị Sự cắt cỏ cho Nghe Hoa. Nó ăn những mớ cỏ cắt sẵn một cách hờ hững trong chuồng. Chỉ nửa tháng mà Nghe Hoa gầy rộc, hai hốc sườn hóp vào sâu hầm. Ông Ed được hợp tác xã giao cho vực Nghe Hoa. Ông dứt khoát đòi 200 công. Vinh cũng được trả 50 công để hàng ngày dắt Nghe Hoa từng bước. Ngày đưa Nghe Hoa đi vực, Vinh nao cả ruột gan. Ông Ed thấy vẻ mặt nặng như chỉ của Vinh thì ướm hỏi: "Mày buồn vì công điểm ít à? Hay là buồn vì phải dắt trâu?" "Được đi trước trâu là sướng nhất trần gian. Tao toàn theo đằng đít, chán mớ đời." Vinh không buồn tiếp chuyện. Đi trước hay đi sau cũng thế. Ông đi sau đã đành là cực nhọc. Nhưng tôi đi trước cũng chả vẻ vang gì. Tôi cũng giống một con trâu, phải kéo những đường cày số phận mà thôi. Ông Ed không cần biết những gì Vinh nghĩ. Ông thận trọng đóng ách lên vai Nghe Hoa. Nó ngúc ngắc cặp sừng non ra chiều phản đối. Cái bừa chín răng được cắm vào một đoạn thân chuối cho Nghe Hoa tập kéo trên bãi cỏ ven sông. Vinh cầm thừng nín lặng đi trước, rẽ phải, rẽ trái theo những câu vắt, diệt. Ông Ed luôn mồm kể chuyện. Ngày xưa, ngày xưa, làng ta có ông Điền Vàm. Người to lừng lững như cột đình, ông ăn một bữa hết 10 đấu gạo. Xong nằm xoa bụng ngâm kiều, mặc cho hàng xóm ý ới gọi nhau đi cày. Đến khi những thửa ruộng xung quanh ruộng nhà ông Điền Phàm đã cấy hết, lúc đó ông mới đủng tình dắt trâu ra đồng. Đồng làng bờ ruộng thân cao, trâu đi không được, ông Điền Phàm ghé vai vác trâu đi vào ruộng nhà mình. "Cháu ứ tin." Ông Ép trợn mắt. "Bố láo, chuyện tao nghe bố tao kể lại." "Bố tao nghe ông tao kể lại, mày dám không tin à?" Vinh bẻ lại. "Ông Điền Phàm khỏe thế, sao không tìm việc gì khác mà làm, lại phải đi cày?" Ông Ed buông tay, dừng sững, khiến chiếc bừa nhảy trên bãi sông lệch sạch. Ông thò tay lên mái đầu thưa tóc, như để lấy câu trả lời. Một lúc lâu, ông nhăn mặt, bất lực. Thế mới là chuyện. Đồng làng mình, tu ngày nào, đã chia vụn như cái váy vá chẳng vá đục thế kia. Sức ông Điền Phàm mà được thửa ruộng to như của bà nữ oa cày mới xuể. "Ruộng của bà nữ oa to lắm hở ông?" Ông Ed cười rũ rĩ khiến Vinh trượng lại. Đầu Nghe Hoa húc cả vào mông. "Đúng là phạn nhĩ cơm tai. Mày học phí cơm rồi con ạ. Học hết cấp 3 mà không biết câu. Lồn bà nữ oa bằng 3 mẫu ruộng, cặc ông 8 tượng, bắc cầu qua sông à?" Vinh đứng ngẩn tỏ te, cười ngọt nghẹn. "Cháu không biết, cháu chỉ học những gì trong sách thôi." "Đúng là đồ xài lưng tốn vải. Mày về đi cày là đúng. Thôi, chịu khó vực nghé với tao, tao truyền nghề cho. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghề cày mà thạo cũng kiếm được ối công điểm." Rồi ông Ed cất giọng ngân nga. "Dí dọ ấy à Nghé ọ, mày ăn cho no, mày bừa cho kỹ. Diệt bên trái, vắt bên phải. Chân bước cho vững, mắt nhìn cho thẳng. Dí ọ ấy à Nghé ọ. Vòng quanh ấy à vòng quanh. Vòng quanh ấy à vòng quanh. Dí dọ ấy à Nghé ọ." Lời bài hát quẩn quanh buồn nẫu ruột. Chả nhẽ đời Vinh rồi sẽ chìm trong ruộng trũng này sao? Trưa, bụng đói cồn cào, mắt hoa chân mỏi, mà ông Ed vẫn chưa cho nghỉ. Vinh chưa kịp nổi khùng thì ông Ed đã quát trước: "Ngữ này vực phải ra tay, đúng giờ đúng giấc. Lơ mơ với nó sau này nó phá cày giữa buổi." Ông quát Nghe Hoa mà như quát Vinh vậy,
mặt trời đứng bóng, ông Ed mới tháo ách. Ông vạch quần, vừa đái xón từng tí vào vai Nghé Hoa, vừa dùng bàn tay to rủ đầy những cái vết chai, nắn bóp. Mang nó lên đồng mộ mà thả, nhớ chọn chỗ cỏ non, chờ nó ăn thật no mới được về, nhớ chưa? Vinh gật đầu mà sắp khóc. Đồng mộ vắng lặng đến rợn người, Nghé Hoa mệt, hơi thở ngắn và nóng, mắt bốc hỏa đỏ kè. Vinh thả mặc nó ăn trên ngôi đại mộ cỏ tốt nghiên nga. Những đống đất chuột đùn ra từ lòng ngôi mộ đỏ au tươi rói. Vài con trâu chấu ma mặt mày vằn vện giật mình bay bốc lên rồi lùi nhanh vào cỏ rậm. Tiếng nhái bị rắn nuốt nửa chừng, kêu óc eo tắc nghẹn. Trên những ngọn cây mụn, xác rắn lột vương quấn vào những chùm hoa. Những cánh hoa mỏng manh tỏa ra mùi thơm ma mị. Trẻ trâu làng Bùi vốn nhát, ít đứa dám thả trâu ở đây

0: Vâng, thưa quý vị, không có ký ức nào là vô tội và không có việc kể chuyện nào là không mang theo trách nhiệm. Với trách nhiệm người cầm bút, với vai trò người kể chuyện, chúng ta cùng chờ đón những chương tiếp theo của Màu rừng ruộng đầy hấp dẫn với lời văn mộc mạc. Qua đó, chúng ta sẽ khám phá những tầng văn hóa nhiều màu sắc của vùng quê Bắc Bộ cũng như những hủ tục của đồng bào Tây Nguyên. Chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:00 trạm cảm xúc hoa rành rành thanh lam. 5:20, 16:35 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, tăng tốc chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh. 7:30, 14:15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON thác 7 tầng kiệt tác thiên nhiên. 8:30 khoa học công nghệ thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 8:40 văn hóa Đông Tây. 8:50, 13:50 nhịp cầu nhân ái phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 9:50 quán âm nhạc mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà âm nhạc phiêu du. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài. 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 13:50 chuyên mục nhịp cầu nhân ái phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 14:00 chuyện của thôn tháng năm hành hương về quê bác. 14:15 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 1 khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 16:05 tiếng thơ hương sen tháng năm. 17:10 thiếu nhi Nghệ An mùa hè gõ cửa. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20:20 kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật bác ở chiến trường. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 ca nhạc quốc tế.

0: những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 21:50 dòng chảy chính sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo. 22:30, 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình. Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, người dân thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh. Đến nay, thành phố đã có hơn 4.300 hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, chiếm khoảng 80% tổng số hệ thống điện mặt trời mái nhà toàn thành phố. Ngoài ra, có hơn 1.000 hệ thống thuộc nhóm khách hàng là các cơ sở sản xuất, nhà xưởng, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh dịch vụ, chiếm khoảng 20%.
3: Điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ.
4: Vâng, thưa quý vị, từ những mái nhà đón nắng thì nhiều hộ gia đình ở Đà Nẵng đang có thêm niềm vui vì đã tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Quý vị đừng rời sóng phát thanh, bởi ngay sau đây là chuyên mục Chuyện Đêm, nơi quý vị sẽ được gặp gỡ với nhân vật mà chúng tôi tin rằng những câu chuyện mà họ chia sẻ sẽ mang đến năng lượng tích cực và ý nghĩa đối với quý vị và các bạn.
5: Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi cao hun hút của đại ngàn Tây Bắc, nơi những cánh rừng đầu nguồn Lai Châu vẫn ngày đêm oằn mình trước áp lực khai thác và biến đổi của tự nhiên, có một nhà khoa học đã gần 20 năm theo đuổi hành trình tìm và giữ lại nguồn gen quý, một báu vật xanh của núi rừng. Từ những chuyến điền dã ở Mường Tè, những ngày bám bản vượt suối trèo đèo trong mưa lũ, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, cán bộ nghiên cứu lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình nhân giống sâm Lai Châu, loài dược liệu từng đứng trước nguy cơ cạn kiệt vì bị khai thác tự nhiên suốt nhiều năm. Có thời điểm, anh cùng cộng sự phải tự bỏ tiền túi, duy trì các mô hình trồng sâm dưới tán rừng để chứng minh rằng người dân vùng cao hoàn toàn có thể sống được nhờ giữ rừng thay vì phá rừng. Từ một loài cây mọc tự nhiên nơi núi cao, sâm Lai Châu hôm nay đang dần trở thành sinh kế mới cho đồng bào và mở ra hy vọng về một hướng phát triển kinh tế xanh bền vững nơi rừng đầu nguồn. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, nhà khoa học của nông dân, để lắng nghe câu chuyện về hành trình bảo tồn nguồn gen quý giữa núi rừng Tây Bắc. Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Quang Tuyến và cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Được biết anh là một trong những người đã có nhiều năm gắn bó với hành trình nghiên cứu và bảo tồn sâm Lai Châu. Vậy đến thời điểm này thì thời gian anh dành cho cái quá trình nghiên cứu về loài dược liệu quý này đã được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Nếu mà gọi là bắt đầu mà để biết đến cây sâm Lai Châu ấy, thì là 16 năm rồi.
0: Vâng, 16 năm tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian tương đối dài đối với một nhà khoa học khi theo đuổi một đề tài. Vậy không biết là cơ duyên nào đã đưa anh biết đến sâm Lai Châu và gắn bó lâu dài bền bỉ với loài cây này suốt từng ấy năm?
1: Cái cơ duyên đến với cây sâm Lai Châu ấy thì là bắt đầu từ cái việc là bên tôi ấy là được thực hiện một cái đề tài nghiên cứu các loài thực vật quý hiếm tại khu vực Mường Tè. Thì trong cái chuyến công tác đi điều tra thực địa ở huyện Mường Tè ấy, thì chúng tôi có được chuyên gia về dược liệu, tức là anh phó giám đốc sở khoa công nghệ, tức là một dược sĩ, thì anh nói là ở Mường Tè có một cái loài tam thất rất là quý, anh ấy gọi là tam thất đen. Thế thì tôi cùng với anh đi xuống chợ và tìm hiểu và thấy cái cây này rất là giá trị, và bản thân tôi thì thấy rằng là mẹ tôi là trước kia làm nghề nông nghiệp hàng sáo, trong quá trình mà làm

0: sáng mà mệt dùng cái tam thất thì nó sẽ hồi phục rất là nhanh, nhất là chỉ khi nào bị ốm chỉ cần gửi mua 1-2 củ tam thất 2-3 ngày là có thể hồi phục sức khỏe và thậm chí là hết ốm đấy. Thế thì tôi thấy rằng cái đây là một cái loài cây nó rất là có giá trị, và tôi tìm hiểu và thấy rằng nó có phân bố tự nhiên ở huyện Mường Tè. Thì sau đó thì chúng tôi cũng có đưa vào cái danh mục thực vật quý hiếm và cũng có đề xuất, và sau đó đến 2014 thì Sở Khoa Công nghệ tỉnh Lai Châu cùng với Ủy ban nhân huyện Mường Tè đưa vào một nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cái cây gọi là tam thất đen này. Đấy, và sau đó thì trong quá trình hội thảo khoa học thì kết hợp với các kết quả nghiên cứu về giải trình tự gen của giáo sư Tên Phi Cái Long thì đã khẳng định được cái cây tam thất đen này được gọi đặt tên là cây sâm, vì nó có đặc điểm là gen cũng như là tính chất dược liệu hóa học là tương đồng với lại cây sâm ngọc linh, cũng như là anh em sinh đôi với sâm ngọc linh. Đến năm 2017 thì đề tài được chuyển thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và xây dựng cái quy trình nhân giống trồng trọt, và đặc biệt là phân tích hàm lượng dược liệu có trong cái cây sâm Lai Châu và khẳng định được cái hàm lượng MR2 là một trong những chất chính chỉ có trong sâm Việt Nam, sâm Lai Châu và sâm Ngọc Linh mới có trên thế giới, và hàm lượng nó đạt đến trên 3%, và đặc biệt là hàm lượng salmonin tổng số mà nó có trong cái cây sâm Lai Châu tự nhiên đạt đến 22,3%. Đấy, như thế thì thấy rằng là đây là một cái nguồn dược liệu rất là quý, lại rất phù hợp với việc phát triển dự án rừng, đặc biệt đối với tỉnh Lai Châu cũng như Tây Bắc thì nó là vùng thượng nguồn sông Đà, khu vực đầu nguồn thủy điện, thì cái vấn đề trồng các loài cây gỗ công nghiệp thì nó sẽ rất là khó trong cái việc khai thác. Thế thì cái mô hình mà chúng tôi trước kia thì tôi làm công tác nghiên cứu khoa học, tôi trăn trở, tôi thấy rằng là để gánh một gùi củi từ trên đỉnh núi cao trên 1.000m xuống để bán thì nó là một cái thu nhập rất là thấp. Thì thay bằng cái việc là gánh một cái gùi củi đấy thì chúng ta hãy gùi là một gùi dược liệu quý, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế được cái đời sống của bà con thông qua cái việc nâng cao cái giá trị sản phẩm trồng dưới tán rừng, mà đặc biệt lại là giữ được rừng. Vì cây sâm này có đặc điểm là cây ưa bóng, tức là nó ưa những khu vực có tán tre dày đấy, thế nên là nó không phải chặt bỏ những cái cây gỗ đi cả, mà nó có thể trồng xen ở dưới tán rừng, dưới thảm thực vật rừng. Đấy, thế thì là cái mà lý do tại sao là tôi gắn bó với cây sâm Lai Châu này. Và mặc dù có những cái nghiên cứu khoa học nhưng mà chúng tôi vẫn hỗ trợ bà con cùng các hợp tác xã, thậm chí là vừa rồi thì chúng tôi cùng tham gia hỗ trợ bộ đội biên phòng để hướng dẫn cho bộ đội về kỹ thuật trồng sâm. Thông qua cái việc đào tạo đấy thì tạo ra những đội ngũ giáo viên, tiểu giáo viên là những người chiến sĩ bộ đội gắn bó với các bản làng đấy, thì người ta sẽ hướng dẫn và đào tạo cho những người dân xung quanh đấy để có thể trồng sâm và tạo ra cái mô hình kinh tế gắn bó dưới tán rừng được.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, vào thời điểm mà những chuyến khảo sát đầu tiên được thực hiện ở Mường Tè, khi mà cây sâm Lai Châu lúc đó thì vẫn còn được bà con gọi là tam thất đen, thì anh nhận thấy cái thực trạng của loài dược liệu này ra sao, và giá trị của nó trong đời sống của đồng bào thời điểm đó thì được nhìn nhận như thế nào, thưa anh?
0: Thực ra là ban đầu là người dân ở trên đấy là người ta sử dụng làm thuốc và giá trị dược liệu rất là cao, nhưng mà người ta chỉ có khai thác từ tự nhiên về. Đấy, người ta cũng kể lại trước kia thì ngày xưa nữa thì nó rất là nhiều, nhưng dần dần ngày càng sử dụng nó nhiều, nó có giá trị, người ta thu mua nhiều, ngày càng khan hiếm. Đặc biệt là khi chúng tôi lên đấy làm nghiên cứu thì người Trung Quốc người ta luôn luôn túc trực ở trong các khu bản làng ấy xa xôi hẻo lánh đấy để người ta thu mua. Sau này khi quá trình chúng tôi ở đấy thì khi chúng tôi bắt đầu thu mua để làm nghiên cứu bảo tồn và hướng dẫn bà con là không bán đi, thì bắt đầu người Trung Quốc người ta mới dần dần rút. Thế còn trước kia là người ta ăn nằm ở đấy, mà họ muốn làm giảm giá trị thì họ không gọi là sâm, mà có thể là cái tên gọi người ta là người ta muốn gọi giống cái tên tam thất của bên họ, nên họ hay gọi là củ tam thất, thậm chí họ còn gọi thêm là tam thất hoang để giảm giá trị, để người ta thu mua cho nó giá nó thấp. Thế nhưng mà sau khi cái giá trị nó lên cao và người Trung Quốc người ta cũng không thể cạnh tranh để thu mua được với lại ở Việt Nam, nên là dần dần người ta cũng cũng một phần lý do đấy, người ta cũng dần

0: rút. Một phần nữa là cái dược liệu đấy nó cũng hiếm dần, do đi khai thác tự nhiên nó cũng chỉ mang tính gọi là mùa vụ. Họ thường thì khai thác và rơi vào tháng 3, tháng 4 thì bắt đầu cây sâm nó mọc lên, hoặc là đến tháng 9, tháng 10 là lúc quả nó chín đỏ thì người ta mới đi khai thác. Và cũng không phải là lần nào đi cũng có thể tìm được. Và thực tế là chúng tôi thấy rằng đi kiểu khai thác đấy là như kiểu là trúng lộc trời.
1: Triển khai các đề tài về sâm Lai Châu thì đã đặt ra những cái mục tiêu cụ thể như thế nào, và đâu là những hướng đi mà nhóm ưu tiên?
0: Giai đoạn đầu tiên thì như tôi đã giới thiệu là chúng tôi đi điều tra đánh giá cái khu vực phân bố của cái sâm Lai Châu, đặc biệt ở khu vực Mường Tè là thứ đầu tiên. Giai đoạn sau thì chúng tôi mở rộng ra các huyện khác là gồm Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ đều có phân bố cái cây sâm Lai Châu này. Và sau khi có khu vực phân bố thì chúng tôi sưu tập các nguồn gen này để đưa về thành một cái vườn sưu tập bảo tồn cái nguồn gen đấy. Sau khi có vườn bảo tồn sưu tầm nguồn gen giống gốc này thì chúng tôi sẽ lấy hạt giống và chúng tôi nhân ra. Và sau khi nhân ra chúng tôi sẽ xây dựng cái quy trình nhân giống trồng trọt thông qua các thí nghiệm nghiên cứu. Và chúng tôi hiện nay xây dựng được cái quy trình và đã ban hành cho tỉnh và đã đưa vào sản xuất. Hiện nay là sau khi đã đưa vào sản xuất thì tiến tới là chúng tôi lại tiếp tục là chọn tạo các giống sâm có giá trị dược liệu cao, kháng bệnh và đặc biệt là có thể hạ được thấp được độ cao. Vì cây sâm thì nó nằm ở trên độ cao thì dẫn đến là cái khu vực để trồng đi lại nó khó khăn, thì dẫn đến doanh nghiệp đầu tư nó cũng sẽ rất là hạn chế. Thì chúng tôi mong muốn là chọn được những cái giống nó có thể hạ xuống được, thích nghi ở cái độ cao nó thấp hơn một chút để cho người ta đi lại canh tác thuận tiện, thậm chí là cơ giới hóa, công nghiệp hóa để tạo ra cái sản lượng lớn. Và cuối cùng mục tiêu của chúng tôi làm sao để trồng được sản lượng lớn hơn, mà số lượng lớn hơn và để tạo ra giá trị sản phẩm nó năng suất cao hơn. Sau 10 năm nghiên cứu thì hiện nay thì tỉnh Lai Châu đã ban hành một cái quy trình trồng trọt về sâm Lai Châu năm 2024, ban hành nghị quyết phát triển cây sâm Lai Châu với mục tiêu là 3.000 hecta sâm. Và đến nay tỉnh Lai Châu đã trồng được trên 150 hecta và đã có những vườn đã có tạo ra sản phẩm và có những doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đến liên kết và đặt để thu mua. Dự kiến là một năm người ta sẽ thu mua khoảng 30 đến 50 tấn sâm. Đấy, thì đấy là những cái tín hiệu tích cực ban đầu. Ngoài ra thì người dân cũng đã tự trồng trọt và có những sản phẩm để khai thác để làm các sản phẩm, ví dụ như là trà sâm, nước yến, nước sâm, rồi là đặc biệt là hồng sâm. Một số các doanh nghiệp đã chế biến thành các sản phẩm và bán trên thị trường rất là được ưa chuộng. Thậm chí có những thời điểm khan hiếm, không có nguyên liệu để cung cấp ra thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi đề án trồng sâm Lai Châu được xây dựng thì mục tiêu chỉ là triển khai trồng tại huyện Mường Tè cũ. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến đã đề xuất mở rộng ra các huyện Tam Đường, Phong Thổ và Sìn Hồ cũ thuộc tỉnh Lai Châu và hạ dần độ cao trồng sâm Lai Châu. Hàng chục năm gắn bó với loại dược liệu quý này thì tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình nhân giống cây dược liệu quý bằng công nghệ mới và cho thu nhập hàng chục tỷ đồng một hecta. Anh đã được Hội đồng Bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 132 nhà khoa học của nhà nông trong năm 2025. Đó là thêm những cái thông tin về tiến sĩ Phạm Quang Tuyến mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Và bây giờ quay trở lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Quang Tuyến. Thưa anh, thường xuyên phải đi lại giữa Hà Nội và các vùng trồng sâm ở Lai Châu để đeo đuổi đề tài nghiên cứu của mình, thì chắc hẳn anh đã trải qua không ít khó khăn, thử thách trên hành trình ấy ạ.
0: Trong những cái giai đoạn đầu thì đúng là phải bám sát cái việc nghiên cứu và cùng hướng dẫn bà con, thì chúng tôi phải thường xuyên, thì gần như là tuần nào chúng tôi phải đi khoảng vài ba ngày để lên đây trên đấy. Thì sáng thì bắt xe khách đi và vài ba ngày sau thì là sẽ bắt xe khách về. Thì có những năm cũng thời tiết, nhất là mùa mưa này, tháng 5, tháng 6 này, có những lần mưa lũ thì nhiều khi chuyến xe phải dừng giữa đường. Đấy là những cái khó khăn. Và đặc biệt là cũng có những trận rất là may mắn khi đoàn công tác của viện thì vừa đi

0: về thì hôm đấy là có cái trận lũ quét, thì một cái máy xúc thì của cái anh chủ vườn sâm thì bị rơi xuống vực, thế còn lại một cái lán trại công nhân làm đường ở khu vực đấy thì bị bay đi vào, thiệt hại mất 3 người. Đấy, như thế là để thấy rằng cái việc đi trồng sâm nó rất là vất vả. Thì ngoài ra thì những lần đi trên đường thì anh em trượt ngã, thậm chí nó cũng có những lần suýt xuống vực vì những cái đường nó trơn và đi lại nó khó khăn. Đấy thì là cũng có những cái nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì cũng có lúc mà nó khó khăn, và đến lúc anh em phải nhiều lúc nói vui mà có khi là sau chuyến đi này thì có lẽ không làm đề tài nữa. Trong những cái ngày giai đoạn đầu để làm bảo tồn với bà con thì chúng tôi phải gọi là ba cùng với bà con, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Và thế thì khi bắt tay vào làm những cái việc này thì hướng dẫn bà con để thay đổi cách tư duy, từ chuyển từ gọi là khai thác tự nhiên để chuyển sang trồng trọt. Thì thực ra là tập quán canh tác của bà con vùng cao có một cái là người ta chỉ thích là dựa vào tự nhiên thôi, người ta chỉ thích thu hái thôi. Có những ngày đầu tiên thì vận động bảo để đi trồng trọt thì người ta không, mặc dù người đồng bào người ta rất chịu khó, họ thể làm việc nặng, họ có thể đi leo núi cả ngày không biết mệt, nhưng mà để tham gia vào cái việc trồng trọt là họ đàn ông người ta không thích. Đấy, tuy nhiên là với cách làm của chúng tôi hướng đến là đối tượng là phụ nữ và người già tuổi hơn một chút, thì người ta làm với việc trồng trọt sâm thì nó sẽ phù hợp hơn, và đặc biệt là sẽ tích hợp cái việc là liên kết giữa doanh nghiệp và người dân để tạo ra cái mô hình mang tính bền vững hơn. Thì doanh nghiệp sẽ đầu tư về là cây giống, đầu tư về phân bón, đầu tư đầu ra, và bà con sẽ làm công và để phát triển, và như thế thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm nó mang tính bền vững hơn. Đúng rồi, thực ra thì cũng phải thú thật là trong giai đoạn đầu tôi cũng rất được có rất nhiều doanh nghiệp là quan tâm để làm sản xuất. Thế nhưng mà do điều kiện đi lại khó khăn từ Hà Nội lên đến Mường Tè, vùng giáp biên giới khoảng 600 cây số, thì người ta rất thích là trồng sâm, họ nghĩ rằng cây sâm có giá trị. Nhưng mà để quyết định đặt tiền, bỏ tiền ra để trồng thì thường là đến phút cuối cùng thì người ta lại không dám bỏ tiền ra. Đấy, giai đoạn đầu là như thế. Thế nên là thế chúng tôi muốn chứng minh được cái việc khoa học của mình làm nó có thành công hay không, thì chúng tôi phải khẳng định không những ở cái thí nghiệm nhỏ nhỏ, mà chúng tôi muốn làm cùng bà con ở cái mô hình nó lớn hơn, quy mô hơn, để khẳng định được cái việc mình làm là có ý nghĩa và mang tính thực tiễn sản xuất. Cái tiền chúng tôi bỏ ra thì nó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà so với cái thu nhập đồng lương ít ỏi của nhà khoa học của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó là lớn so với bản thân tôi. Thì tại vì chúng tôi phải bán cả cái nhà mình ở ra để vào tập thể cơ quan ở, xong rồi để sử dụng cái tiền đấy để cùng bà con để làm mô hình. Tuy nhiên thì mỗi một con người ở một vị trí thời điểm lịch sử khác nhau thì cái việc làm đấy nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái ý nghĩa mà tôi thấy rằng là nó tạo ra một cái tiền đề để doanh nghiệp dám sẵn sàng để đầu tư trồng sâm. Chứ còn lúc đầu thì vận động nhiều doanh nghiệp nhưng mà không ai dám bỏ tiền ra, vì mọi người vẫn chưa dám chắc chắn, vì vẫn thấy là nó ở dạng nghiên cứu thôi, chưa thành dạng sản xuất. Nhưng mà khi người ta nhìn thấy nó hiệu quả, nó tốt hơn, nó rõ ràng hơn thì người ta sẵn sàng đầu tư. Và như thế là tỉnh Lai Châu đã đi rút ngắn được quá trình nghiên cứu. Như sâm Ngọc Linh phải nghiên cứu 50 năm là hiện nay mới có những cái sản phẩm. Thế như ở Lai Châu hiện nay mới khoảng 10 năm nay thôi, nhưng đã có những rất nhiều doanh nghiệp đã có những cái sản phẩm bán ra thị trường rất là được ưa chuộng. Thế nhưng tôi nghĩ đấy là cái kết quả mà mình việc làm của mình nó giúp cho cái việc phát triển nhân rộng nhanh hơn.
1: Khó khăn là như vậy, nhưng điều gì đã khiến anh vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi hành trình nhiều gian nan của mình, thay vì dừng lại trước những thử thách, những cái rào cản về kinh phí cũng như là điều kiện thực tế ạ?
0: Thực ra thì công việc, rồi là cái sự đam mê, rồi là cái nghề nó giống như gọi là lúc mình say thì mệt thì mình bảo thôi không uống rượu nữa, nhưng mà khi tỉnh lại rồi hay là với công việc của mình đam mê thì mình lại quay trở lại với công việc. Và cũng hiện nay thì sau thời gian dài thì được sự quan tâm của tỉnh cũng như là hệ thống giao thông bây giờ nó tốt hơn, thì cũng đã các vườn sâm đi lên thì cũng đã tốt hơn rất nhiều, đã có những nơi đổ được hết đường bê tông rồi, Thì tôi nghĩ rằng trong một tương lai gần thì dần dần thì cái việc đi lại cũng như là việc đầu tư của các doanh nghiệp cũng như nhà nước thì sẽ giúp cho các vườn sâm để phát triển sẽ tốt hơn, và đặc biệt là giúp cho các nhà khoa học có điều kiện hơn để tiếp cận các vườn sâm.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì để một đề tài nghiên cứu có thể đi từ phòng thí nghiệm ra thực tế đời sống là cả một cái hành trình rất dài và nhiều áp lực. Thậm chí có giai đoạn anh và cộng sự còn phải tự bỏ tiền túi và bán nhà của mình để phục vụ cho cái công tác nghiên cứu. Vậy theo anh thì đâu là những cái nút thắt lớn nhất đối với công tác nghiên cứu khoa học hiện nay? Đó là câu chuyện cơ chế, nguồn lực hay là còn những cái rào cản nào khác nữa?
0: Thực ra thì làm khoa học trong đời để chuyển giao vào thực tiễn thì nó là cả một vấn đề, mà đặc biệt là vấn đề là khoa học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đặc biệt là lâm nghiệp của chúng tôi là cây dài ngày. Ví dụ cây sâm thì tối thiểu nó khoảng 5 năm thì mới được thu hoạch đấy. Thế thì để tạo ra một cái giống, tôi nói đơn giản là có thể chọn tạo được một cái giống sâm mà có năng suất cao hay là có giá trị dược liệu cao thì nó cũng phải qua 3 đến 4 chu kỳ thì mới tạo được một cái giống nó hoàn chỉnh. 3-4 chu kỳ thì một chu kỳ là 5 năm thì 3 nhân 5 là 15 năm, thì mất khoảng 15 năm thì mới các sản phẩm này mới đưa vào được thực tiễn. Đấy, thế thì đấy một cái rào cản. Thế trong khi đó thì đòi hỏi thực tiễn thì là cần phải có ngay. Đấy, chưa nói đến vấn đề là nghiên cứu xong thì cái tài sản đấy, trước kia các văn bản nhà nước quy định thì tài sản nghiên cứu thì là của nhà nước, thậm chí là để muốn đi chuyển giao ứng dụng thì là phải có xin ý kiến, phải có cấp phép. Đấy thì nó là một cái rào cản rất là khó khăn. Thì tuy nhiên là vừa rồi thì chính phủ đã có một cái nghị quyết mới, nghị quyết 57 thì là khuyến khích cho khoa học, nhà khoa học, cơ quan quản lý khoa học là có thể đưa chuyển giao vào thực tiễn sản xuất. Đấy, thông qua việc kết hợp với lại doanh nghiệp. Đấy, thì đây là cũng là tín hiệu, tôi nghĩ là trong giai đoạn tới thì nó sẽ thuận lợi hơn, chứ còn như trước kia thì tôi thấy rất là khó khăn. Kết thúc đề tài mà chúng ta không có cái người theo dõi chăm sóc, thế thì chúng ta phải thay đổi cái tư duy là cái tài sản đấy nó nghiên cứu ban đầu thôi, nó chỉ là cái tiền đề thôi, chứ không phải là một cái tài sản từ dự án hay là tài sản sản xuất mà chúng ta lại yêu cầu phải thu hồi rồi hay là bán đấu giá. Đấy thì tôi nghĩ rằng phải thay đổi cơ chế, và cái cơ chế hiện nay về nghị quyết 57 thì cũng khá phù hợp, tuy nhiên vẫn còn nhiều cái rào cản lắm, nó phải thông thoáng hơn một chút. Và đặc biệt là trong quá trình nhà khoa học kết thúc đề tài thì người ta chưa có nhiệm vụ mới thì người ta lấy lương ở đâu? Thì bây giờ là cơ chế tự chủ, nhà khoa học phải tự chủ 100%. Thế bây giờ không thể là tôi vừa kết thúc đề tài cái tôi lại có một cái đề tài khác để có lương được. Thế thì nó phải mất 1 năm sau, thậm chí 2 năm sau thì mới có một cái đề tài mới. Thế thì trong 1 năm đấy, 2 năm đấy thì nhà khoa học sống bằng gì? Thế thì nhà nước có cơ chế gì để khi kết thúc đề tài đấy người ta lại nông lâm nghiệp này?
1: Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi rất muốn lắng nghe những chia sẻ của anh về dự định sắp tới của mình.
0: Cây sâm Lai Châu thì cũng bước qua giai đoạn bảo tồn, giai đoạn nhân giống, giai đoạn trồng trọt. Thế thì giai đoạn tới này thì chúng tôi muốn tiếp tục để nâng cao về năng suất. Năng suất là thứ nhất là về khối lượng, sản lượng. Thứ hai là nâng cao cái hàm lượng dược liệu có trong cây sâm. Đấy, phải chọn tạo được những cái giống nó tốt, và đặc biệt nữa là cây sâm thì nó có cũng khi trồng nó cũng sẽ nảy sinh được vấn đề sâu bệnh hại, thì cũng mong muốn là chọn tạo được những cái giống

0: nhà, thậm chí là có nhiều các nhà khoa học đầu tư vào tham gia vào quá trình nghiên cứu này để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị nó tốt hơn như cái mong muốn chúng tôi đang chia sẻ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Quang Tuyến về những chia sẻ rất chân thành trong chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh cùng các cộng sự sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình nghiên cứu thành công để những báu vật xanh của Đại Ngàn thực sự được gìn giữ và trở thành sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao. Và quý vị vừa nghe chuyện đêm với những chia sẻ của nhà khoa học tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và lắng nghe hành trình gần 20 năm anh theo đuổi công tác nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen quý giữa Đại Ngàn Tây Bắc.
2: Quà tặng VOV1.
1: Phút cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị ca khúc Tình Đất, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương do ca sĩ

0: trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số về Nghiên cứu Khoa học Cơ bản sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tháo gỡ toàn bộ nút thắt về nghiên cứu khoa học cơ bản trước tháng 6 năm 2027 để xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc và nhóm nghiên cứu mạnh. Cơ chế tài trợ 5 năm, 10 năm, 15 năm sẽ được áp dụng với các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Cơ chế quản lý khoa học phải chuyển nhanh sang hậu kiểm, tập trung đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Theo định hướng đến năm 2045, nước ta sẽ hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước xây dựng trường phái khoa học Việt Nam và nâng cao năng lực tự chủ ở một số công nghệ chiến lược. Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê. Phải có cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn của nhà nước, của tư nhân, dòng vốn dài hạn, tránh việc phát triển nhà ở cho thuê chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi. Làm việc với Ủy ban dân nguyện và giám sát vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý nâng cao hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm,

0: hậu kiểm, có chuyển biến. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Trước đó, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Phải có cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thiết lập hành lang pháp lý thu hút đầu tư vào hạ tầng, truyền tải điện và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chiều nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Một số vấn đề lý luận thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những nội dung cốt lõi về cơ sở xác lập Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, làm rõ các mục tiêu, động lực phát triển, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh phi truyền thống và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển. Lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 3 nghị định quy định chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Bộ Quốc phòng đề xuất nâng cấp nghỉ hưu trước tuổi cho sĩ quan từ 3 đến 5 tháng lương mỗi năm nghỉ sớm, đồng thời không giảm tỷ lệ lương hưu nhằm đảm bảo thống nhất với chính sách tinh giản biên chế. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi thực hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế là không khả thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Theo điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, dù không có chức năng thẩm quyền trong công tác tuyển dụng, Khánh đã nhận chạy việc cho 3 trường hợp vào làm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và một số cơ sở y tế trên địa bàn với số tiền là 520 triệu đồng, nhưng không xin được việc. Các bị hại sau đó đã gửi đơn tố giác, vụ án đã được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra vụ một hộ nghèo trên địa bàn bị lừa mất hơn 50 triệu đồng ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Theo tin của phóng viên Công Bắc, nhóm lừa đảo đã mạo danh giáo viên chủ nhiệm của con nạn nhân để tạo lòng tin rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
1: Nạn nhân của vụ lừa đảo là anh Phan Văn Định ở thôn 3. Gia đình anh Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ, một cháu học tiểu học, hai cháu đang theo học tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Chư Prao. Bản thân anh Định là lao động chính, nhưng gần đây đã bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim ba lá nặng, không còn khả năng lao động. Nhận thấy gia đình anh quá khó khăn, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ được 50 triệu đồng. Ngày 23 tháng 5, trường đã trao trực tiếp cho gia đình anh Định 20 triệu đồng và chuyển khoản qua ngân hàng 30 triệu đồng. Đến sáng 24 tháng 5, một nhóm người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn Zalo với anh. Sau đó, nhóm người này nói có thêm tổ chức từ thiện muốn hỗ trợ và yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao tiếp. Tin tưởng người nhắn tin là giáo viên của trường nên anh Định đã chuyển khoản hơn 50 triệu đồng theo yêu cầu mà không xác minh. Sau khi không nhận lại được tiền và liên hệ với cô chủ nhiệm, anh Định mới biết mình bị lừa. Đại diện trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng và gia đình đã báo chính quyền cùng cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân xã Chư Prao đã chỉ đạo công an xã vào cuộc và làm việc với ngân hàng. Nhưng việc chuyển tiền đã hoàn thành, không thể ngăn chặn hành vi lừa đảo. Công an xã Chư Prao đã báo cáo với công an tỉnh Đắk Lắk để có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý.
0: Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời từ miền Bắc tới miền Trung lên 40 độ C. Các tuyến đường thưa thớt xe cộ, điểm du lịch vắng lặng.

0: cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nắng nóng kéo dài dễ gây sốc nhiệt, mất nước, đột quỵ và các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa nguy hiểm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và các lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay tại Seoul diễn ra cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc và người đồng cấp Croatia. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Đây là lần đầu tiên sau 8 năm một Ngoại trưởng Croatia có chuyến công du tới Seoul. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Croatia Gordan Grlić Radman đã thảo luận về các biện pháp tăng cường liên kết trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng và năng lượng. Đáp lại kỳ vọng của phía Hàn Quốc về việc tiếp tục mở rộng hợp tác hướng tới tương lai trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh năng lượng, sản xuất pin, v.v., người đứng đầu ngành ngoại giao Croatia đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ song phương, trong đó có việc hai nước đã ký kết nhiều văn bản hợp tác liên quan an ninh quốc phòng, kinh tế và khoa học kỹ thuật. Ngoại trưởng Cho Hyun và Ngoại trưởng Radman cũng nhất trí sẽ tiếp tục xây dựng một nền tảng mang tính thể chế để thúc đẩy du lịch qua lại giữa nhân dân hai nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định kỳ nghỉ kết hợp làm việc, một thỏa thuận song phương cho phép thanh niên hai nước đi du lịch trong thời gian dài và được phép làm việc bán thời gian để trang trải chi phí nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân.
0: Chính phủ Nhật Bản hôm nay công bố kế hoạch bổ sung khoảng 3.000 tỷ yên tương đương với 19 tỷ đô la vào quỹ dự trữ nhằm trợ giá nhiên liệu và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Thông báo được Thủ tướng Takayuki Sanae đưa ra trong bối cảnh giá dầu leo thang sau chiến sự liên quan đến Iran, trong khi đồng yên suy yếu tiếp tục làm tăng giá hàng nhập khẩu, đẩy áp lực lạm phát lên nền kinh tế Nhật Bản. Đây cũng được xem là sự thay đổi trong quan điểm của bà Takayuki sau khi trước đó bà từng cho rằng chưa cần thiết phải tung thêm gói chi tiêu bổ sung. Nhật Bản trước đó đã sử dụng khoảng một nửa quỹ dự phòng trị giá 1.000 tỷ yên để hỗ trợ hóa đơn tiện ích cho người dân, trong khi các chương trình bình ổn giá xăng tiếp tục khiến ngân sách bị bào mòn do giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Theo đề xuất, Iran và Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm giàu của Iran. Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca tại Ả Rập Xê Út để tham gia lễ hành hương thường niên trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn bấp bênh. Dù nhiệt độ vượt mức 40 độ C trong phần lớn thời gian, nhiều người hành hương tại Mecca vẫn không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc.
2: Chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
0: Ít nhất 28 người vừa thiệt mạng sau khi một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu khai thác vàng trái phép ở tỉnh Bengo, phía tây bắc Angola, một trong những tai nạn khai thác mỏ trái phép nghiêm trọng nhất tại quốc gia châu Phi này. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người sống sót trước khi kết thúc hoạt động tìm kiếm. Angola hiện là một trong những quốc gia sản xuất kim cương lớn của châu Phi. Tuy vậy, trong bối cảnh giá kim cương suy giảm và kim cương nhân tạo ngày càng phổ biến trên thị trường toàn cầu, nước này đã nỗ lực đa dạng hóa ngành khai thác khoáng sản dẫn đến sự bùng nổ trong các hoạt động khai thác thủ công, các kim loại khác như vàng. Số ca tử vong nghi liên quan đến dịch Ebola đã tăng lên 200 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Tedros Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai thứ ba, 26 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy an sinh từ chính sách nhà ở cho thuê, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội khi chính sách chạm vào ước vọng an cư, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót. 10 giờ 30, Viễn Ninh Tổ quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38, học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất tài chính thế giới. 15 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20, chuyên gia của bạn, biến chứng thần kinh ở người tiểu đường, làm sao để phòng tránh. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Hà Nội những ngày tháng không quên, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
3: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Tamina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
4: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
3: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng, mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu, nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho rằng
4: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển

0: đổi số thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với bà Kian Hayin, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc cơ quan dữ liệu khí hậu của Đan Mạch.
1: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào, và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
2: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPA là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
1: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
2: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau. Vì vậy, việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất để triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
1: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
3: Diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
4: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
3: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
3: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
2: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
3: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
2: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
3: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
2: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
3: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
4: Trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
5: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
4: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
5: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
4: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
5: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
4: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
5: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục Dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
1: Dòng tin.
3: Dòng tin.
4: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Kinh tế di sản từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở lý luận và khung tiếp cận về kinh tế di sản trong khoa học xã hội và nhân văn hiện đại, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác và phát huy giá trị di sản. Trong bối cảnh hiện nay, di sản không chỉ là những thực thể đóng băng để bảo tồn, mà đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, bất kỳ di sản nào cũng có giá trị kinh tế.
5: Các giá trị đó thường không biểu hiện một cách thông thường như các sản phẩm hàng hóa khác, mà thường là cả giá trị ẩn tàng được biểu đạt qua hệ biểu tượng. Để cho các di sản văn hóa thể hiện phát huy được giá trị kinh tế thì cần phải có một quá trình chuyển hóa, tức phải kinh tế hóa các di sản đó rồi mới có thể đưa ra giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên thị trường.
4: Nước ta sở hữu kho di sản vô cùng phong phú nhưng vẫn đang đứng trước những thách thức lớn giữa yêu cầu bảo tồn và áp lực tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cũng đề xuất giải pháp giải quyết quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển kinh tế di sản trong bối cảnh hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cần thay đổi tư duy trong quản lý di sản.
6: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà là di sản rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh. Mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản này.
1: Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim Trường Sơn, những năm tháng không quên, mang tới cho những người yêu điện ảnh những ký ức xúc động hào hùng về một thời chiến tranh cách mạng và hình ảnh của những người lính Trường Sơn năm xưa. Thời gian đã lùi xa, nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam vẫn vang vọng hào khí của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đó là nơi hàng triệu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã gác lại thanh xuân, dâng hiến cuộc đời cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam bày tỏ.
7: Trước đó mọi người gọi là đường mòn đấy, để làm nhiệm vụ là đưa cán bộ vào phía Nam và đưa các học sinh và thương binh từ phía Nam ra miền Bắc. Nhưng sau rồi dần dần con đường đó đã thành đại lộ Hồ Chí Minh. Không phải chỉ có đi vùng thổ mà đã là vận tải. Và nó góp phần vào cùng với quân dân ta chiến thắng trong các cái chiến dịch lớn như chiến dịch Khe Xanh thì mùa xuân năm 68, chiến dịch 72, chiến dịch đường 9 năm Lào Quảng Trị năm 71, thế rồi đến chiến dịch thành phố Hồ Chí Minh.
1: Qua các tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng tiêu biểu như Từ Một Cánh Rừng, Bình Minh Đỏ, Truyền Thuyết Về Quán Tiên, chương trình tái hiện chân thực xúc động cuộc sống chiến đấu lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Là một cựu chiến binh, nhà thơ Châu La Việt cảm nhận đây là chương trình rất ý nghĩa.
8: Tôi là một người chiến sĩ đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây Trường Sơn nhiều năm và hôm nay rất cảm động được đến dự một cái đợt chiếu phim về Trường Sơn những năm tháng không quên. Tôi thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, và bởi tình cảm của chung của mọi người đối với Trường Sơn thì trong cái chương trình phim này thì chúng ta sẽ được cùng nghe tiếng hát, cùng nghe tâm sự, cùng xem những tiết phim của những năm tháng Trường Sơn.
4: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề 120 năm Đại Quốc gia Hà Nội, truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng diễn ra tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, một trong những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Đại học Đông Dương xưa. Sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày nghệ thuật mà còn là hành trình đưa công chúng ngược dòng thời gian để khám phá lịch sử giáo dục, văn hóa và tri thức thông qua nhiều hình thức thể hiện sáng tạo. theo ban tổ chức, triển lãm hướng tới việc đánh thức ký ức của không gian di sản bằng trải nghiệm đa giác quan, nơi kiến trúc, ánh sáng, nghệ thuật thị giác và thời trang cùng hòa quyện trong một dòng chảy sáng tạo đương đại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
3: Đây là một cái dịp để thấy rằng là cái sự tiếp nối một cái hệ sinh thái nghệ thuật từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở trong đó có rất nhiều những tác phẩm từ hội họa, điêu khắc, gốm và nhiếp ảnh. Bên cạnh đó đặc biệt là kết hợp với công nghệ 3D mapping. Và tôi chắc chắn rằng là triển lãm này sẽ đưa đến công chúng như một cái bữa tiệc thị giác.
4: Điểm nhấn của triển lãm là lần đầu tiên không gian thư viện cổ được tái hiện lại, như phục nguyên lại cảm giác về thư viện học thuật thời Đông Dương, được xây dựng như một dòng chảy về ký ức, về hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của nền giáo dục đại học Việt Nam gắn với Đại học Quốc gia Hà Nội. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
9: Riêng một cái không gian gọi là thư viện cổ như này thì cũng là một cái concept để mà gợi lại chính cái thời Đông Dương, khi mà nơi đây cái hội trường Lê Văn Thiêm trước đây cũng chính là cái nơi mà ra đời cái thiết chế một cái không gian thư viện của toàn bộ Đại học Đông Dương. Cái triển lãm này cũng gần như là gợi nhắc lại cả một cái chặng đường, và cái thư viện này nó mang một cái tính chất giống như một cái dòng chảy tri thức mà nó không bị đứt quãng.
1: Họa sĩ Vichit Nongnua không chỉ vẽ lại chân dung của những danh họa mà còn đối thoại với họ bằng cách đưa họ đi qua hệ thống tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện như những hình ảnh đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh. Đây cũng là cảm nhận của người xem khi đến triển lãm những tầng ký ức Layers of Memory đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm những tầng ký ức trưng bày 32 tác phẩm khổ lớn hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới. Chẳng hạn với 9 bức chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Vichit Nongnua đã vẽ theo cách trồng lớp hình và màu. Điều tác giả mong muốn không phải là tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh và đẹp đẽ, mà là được trò chuyện với họa sĩ Bùi Xuân Phái qua hội họa.
10: Để hoàn thành một chủ đề sáng tác, tôi thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị những ý niệm kỹ lưỡng. Với tôi, ý tưởng không phải là khoảnh khắc bột phát, mà là kết quả của nghiên cứu, quan sát và suy ngẫm. Khi hướng tiếp cận hình thành, tôi bước vào giai đoạn thực nghiệm thị giác, nơi các ý niệm được chuyển hóa thành bố cục và ngôn ngữ tạo hình cụ thể.
1: Song song với đó, cuốn sách cùng tên do họa sĩ Trần Đại Thắng, Đông A Gallery thực hiện, đã giới thiệu đến công chúng yêu hội họa một gương mặt nghệ sĩ Thái Lan đương đại. Hoạt động này đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Xuất bản, In và Phát hành, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính kết nối và đối thoại nghệ thuật trong khu vực với hình thức song ngữ Việt-Anh, được phát hành dưới dạng ấn bản giới hạn, ấn phẩm giới thiệu hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật và những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Vichit Nongnua gồm 3 chương, những tầng ký ức, quan niệm nghệ thuật, câu chuyện nghệ thuật. Đây cũng là cuốn sách artbook thứ 2 về chân dung các văn nghệ sĩ sau cuốn sách Trần Tiến, Người hát thơ mình của công ty sách Đông A.
11: Tôi coi mỹ thuật là cái ngành mình được đào tạo, và tôi rất muốn là làm càng nhiều sách về mỹ thuật càng tốt, bởi vì là cái ngành mình biết rằng là sách mỹ thuật rất khó bán. Sách bình thường đã khó bán rồi, nhưng mà sách mỹ thuật thì khó bán hơn hàng trăm lần. Nhưng bởi vì nghề của tôi làm cái cuốn sách đấy, tôi cảm thấy có sự hào hứng. Và mặc dù tôi biết tốn kém, nhưng mà vài năm tôi sẽ làm một cuốn để nuôi dưỡng cái tình yêu nghệ thuật của mình. Ngoài cái chuyện kinh doanh ra, tôi cũng muốn là có cái đời sống mỹ thuật trong cái con người của tôi luôn luôn được phát triển lên.
4: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, diễn ra triển lãm Sắc Quê, giới thiệu gần 70 tác phẩm của họa sĩ Quỳnh Thơm. Tranh của anh vẽ về phong cảnh làng quê yên ả và đời sống ở nông thôn. Mỗi tác phẩm ấy là một lát cắt đời sống. Ở đó thiên nhiên và con người cùng hòa quyện. Không hẳn là tả thực, hình ảnh như cánh đồng lúa, lũy tre làng, bụi tre, bụi chuối, nhưng mang theo cả ký ức tuổi thơ và cảm xúc của tác giả. Nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch cảm nhận.
12: Tranh của họa sĩ Thơm ấy, nó thể hiện cái hồn quê. Họa sĩ là người sống ở nơi vùng quê, thấm đẫm cái tinh thần của hồn quê, thể hiện.

0: rất đạt và nó rất là phong phú và bút pháp cũng rất phong túng. Họa sĩ là người đi vẽ trực tiếp, do đó là phong cảnh ở mỗi vùng khác nhau. Nói chung là họa sĩ Thơm là con người rất say mê cặm cụi và anh vẽ rất nhiều.
1: Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, họa sĩ Quỳnh Thơm sớm bộc lộ năng khiếu hội họa và theo đuổi con đường đào tạo bài bản tại các cơ sở mỹ thuật chuyên nghiệp. Với bút pháp khoáng đạt, thiên về biểu cảm, họa sĩ Quỳnh Thơm tạo nên dấu ấn riêng.
2: Vốn sống mình ở nông thôn cho nên những cái cảm xúc vẽ thì mình vẫn là chân thực ấn tượng, vẽ ào ạt cho cảm xúc, dựa theo cái khỉnh thiên nhiên nó đẹp, nhưng mình có đưa tư tưởng cảm xúc của mình vào trong, gắn bó với tuổi thơ dữ dội của mình về những cái đồng quê. Trên tranh nhìn thấy là tranh quê, là hiện rõ cảnh quê trong Bắc Bộ.
3: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bức Họa Đồng Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do ca sĩ Vy Oanh thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỹ thuật truyền thống với những giá trị đặc trưng riêng đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, không ít họa sĩ dành nhiều năm theo đuổi chất liệu truyền thống và nhiều nghệ sĩ trẻ đang tìm về yếu tố mỹ thuật truyền thống và thổi vào đó hơi thở đương đại trong những tác phẩm của mình, góp phần mang lại diện mạo mới cho mỹ thuật nước ta. Phóng viên chương trình có bài đề cập.
1: Thực tế có thể thấy số lượng tranh lụa ở Việt Nam dường như ít hơn các thể loại tranh khác, nhưng không vì thế mà thiếu những họa sĩ đam mê tranh lụa. Tranh lụa Việt Nam đã có được các tác giả thể hiện với những chủ đề mới, biểu cảm mới. Tranh lụa bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, táo bạo ở một số tác giả và những thay đổi ấy có sức thuyết phục cả ở hình thức và nội dung. Trong tranh của mình, họa sĩ Lưu Chí Hiếu luôn mong muốn mang đến sự khác biệt.
2: Thế hệ của các cụ ngày xưa thì là các cụ thường là vẽ theo kiểu vẽ vuốt mềm, nhưng phần lớn trên tranh của tôi là kỹ thuật vẽ khô, tức là tôi không vẽ ướt. Những cái độ nhòe tôi sử dụng rất ít, thế nhưng mà mình vẫn kế thừa những cái kỹ thuật cũ, tức là nó không phải là vuốt mềm nước nhưng mà tôi dùng kỹ thuật khác để tôi xử lý.
1: Đã có thời gian sáng tác với nhiều chất liệu khác nhau, nhưng đến với lụa, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn bị hấp dẫn bởi sự mỏng manh trong trẻo của chất liệu này. Vì thế khi vẽ tranh, anh không gò ép về mặt kỹ thuật mà tùy tạo hình, anh sử dụng những kỹ thuật phù hợp nhất để làm nổi bật sự trong suốt và tính ước lệ của chất liệu này.
3: Về mặt trình bày thì tôi không biểu lụa theo cách truyền thống là biểu liền nó vào một cái nền giấy hay là một cái nền vải, mà tôi căng nó có khoảng cách ở trên cái nền vải không bồi đồng hồ để nó dính liền vào. Thì đối với tôi thì khi để như vậy thì cái vẻ đẹp của lụa nó biểu hiện một cách nó trọn vẹn hơn.
1: Những nỗ lực của các họa sĩ đã làm sống lại tranh lụa và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác vẽ tranh lụa. Họa sĩ Hoàng Thị Minh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình giảng dạy, chị luôn tạo điều kiện cho các sinh viên của mình thấy được cái hay, cái đẹp của lụa. Hiện tại, chuyên ngành lụa có nhiều người theo học hơn.
4: Những người mà thi vào hội họa họ chỉ biết đến sơn dầu là nhiều, cho nên là thường là các em là có định hướng là thích sơn dầu rồi thì thi vào trường, nhưng mà khi vào trường rồi biết được thêm chất liệu thì sẽ chọn. Nhưng mà hiện tại là bây giờ lụa và sơn mài nó cũng gần như ngang ngửa, nó không có ít như trước đây nữa.
1: Lụa là chất liệu rất quen thuộc với người Việt, nhưng vẽ lụa và sống được với lụa thì chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên vẫn có những tín hiệu vui khi những người trẻ có tâm huyết sáng tạo tác phẩm tranh lụa với những cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, quy trình và cả giá trị mỹ thuật của tranh lụa.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số hiện nay, các bảo tàng đang từng bước chuyển đổi vượt ra khỏi khuôn khổ của những không gian trưng bày tĩnh thành hệ sinh thái trải nghiệm tương tác sinh động, để trở thành nơi kết nối sống động giữa quá khứ và hiện tại. Công nghệ cho phép mở rộng không gian, cá nhân hóa trải nghiệm và số hóa hiện vật, giúp lịch sử trở nên trực quan hấp dẫn đối với mọi đối tượng công chúng. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong bảo tàng cần được thực hiện một cách thận trọng và có định hướng rõ ràng. Phóng viên chương trình phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội về nội dung này.
6: Thưa chị, trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì chị đánh giá như thế nào về cái xu hướng ứng dụng các công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay là trình chiếu tương tác trong các cái hoạt động trưng bày ở bảo tàng ạ?
7: Trong thời đại hiện nay thì đa số các cái di tích, các bảo tàng hiện nay cũng đã ứng dụng các cái công nghệ số vào trong trưng bày rồi. Và tôi nghĩ là trong thời gian tới thì nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa và nó chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn trong trưng bày. Mỗi một trưng bày muốn thu hút hấp dẫn khách tham quan thì họ phải ứng dụng được công nghệ vào để làm cho cái trưng bày nó sống động hơn, truyền tải được nhiều nội dung hơn. Việc mà ứng dụng cái công nghệ số vào trong trưng bày thì hiện nay đang là một cái yêu cầu tất yếu để góp phần thu hút khách tham quan, đặc biệt là với giới trẻ. Họ rất là quan tâm đến với công nghệ, và khi mà đến tham quan trải nghiệm mà có những cái công nghệ để cho họ khám phá thì sẽ kích thích sự tò mò của họ hơn, và nó cũng góp phần là tăng cái tính giáo dục, tăng cái tri thức trong các cái cuộc triển lãm trưng bày.
6: Hiện nay thì nhiều cái không gian trưng bày đang hướng tới cái mô hình là bảo tàng thông minh và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách tham quan. Theo chị, cái xu hướng sử dụng công nghệ trong trưng bày sẽ nâng cao hiệu quả công tác trưng bày như thế nào ạ?
7: Thứ nhất là cái công nghệ trong trưng bày thì nó giúp cho hiện vật nó truyền tải được nhiều nội dung hơn. Một hiện vật mà khi chúng ta đưa ra trưng bày thì chúng ta chỉ nhìn được một cái góc cạnh nào đó, 2D chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng vào công nghệ, chúng ta quét 3D thì khách tham quan sẽ xem được đa chiều của hiện vật, các góc cạnh trước sau rồi trên dưới các thứ, đấy là một khía cạnh. Cái thứ hai là khi mà ứng dụng được công nghệ và trưng bày thì sẽ hấp dẫn khách tham quan hơn, gợi sự tò mò chú ý của công chúng, nó truyền tải được nhiều nội dung hơn cho công chúng. Khi họ đến tham quan, họ có thể ngoài những cái lời giới thiệu rất là cơ bản ngắn gọn ở trên trưng bày thì khi mà họ ứng dụng công nghệ quét mã QR đối với thông tin hiện vật, thì khi mà họ quét mã QR đó thì họ sẽ xem được nhiều thông tin, đọc được nhiều thông tin về hiện vật hơn. Cái thứ ba là những cái công nghệ thì khi ứng dụng vào nó sẽ là một cái phương tiện truyền tải nội dung cũng như là một cái thể hiện sự sáng tạo của những cái người làm nội dung, những bảo tàng, rồi những đơn vị mà liên quan đến quản lý vận hành di sản, thì họ có những cái ứng dụng và đổi mới trong trưng bày của mình với những cái công nghệ, những kỹ thuật số về trong trưng bày.
6: Vậy thì trong cái quá trình triển khai các cái giải pháp công nghệ số vào lĩnh vực văn hóa và trưng bày thì theo chị cần có cái yêu cầu gì? Bởi vì chúng ta thấy đây là cái hoạt động mà cần cái kiến thức liên ngành từ nhiều lĩnh vực.
7: Cái trưng bày về kỹ thuật số thì nó yêu cầu người nội dung cũng như là các cái nhà công nghệ thì phải có một cái kiến thức liên ngành đa chiều, phải có một chút về lịch sử, phải có một chút về mỹ thuật, rồi các lĩnh vực khác đó thì mới làm được các cái ứng dụng công nghệ vào trong trưng bày, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản. Nếu như chúng ta không có một cái phông kiến thức về văn hóa, về di sản, về lịch sử thì có đẩy công nghệ vào thì nó sẽ không có cái chiều sâu của nội dung, nó sẽ không có các cái câu chuyện. Vì vậy mà khi mà các bạn mà làm ứng dụng công nghệ số vào trong di sản và trong trưng bày thì theo tôi là đòi hỏi phải có một cái kiến thức liên ngành như vậy.
6: Vâng, xin cảm ơn chị.
8: Nghệ sĩ của tuần.
9: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Với vai trò là trưởng đoàn nghệ thuật thể nghiệm, anh đã không ngại thể nghiệm, tìm tòi sáng tạo mới để làm mới nghệ thuật truyền thống, dù đối mặt với thách thức. Những nỗ lực của anh không chỉ góp phần gìn giữ nét dân gian mà còn đưa rối nước đi khắp thế giới, hiện đại hóa hình thức biểu diễn nhưng vẫn giữ được hồn cốt bản sắc độc đáo của dân tộc. Chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong qua bài Những thể nghiệm mới với múa rối.
6: Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tuổi thơ của Nguyễn Hồng Phong là những ngày dài cùng mẹ đi biểu diễn. Anh đã được tiếp xúc, làm quen với những con rối ngay từ nhỏ. Tình yêu với nghệ thuật rối cứ thế lớn dần qua những hôm xem múa rối từ sáng đến khuya trong cánh gà, qua những màn trình diễn của mẹ và các cô chú trong nhà hát. Cũng chính bởi tình yêu ấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng khi có cơ hội tham gia lớp múa rối, anh đã quyết định dành hết tâm huyết của mình cho môn nghệ thuật truyền thống này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa, trưởng đoàn truyền thống Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ.
10: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thì thực ra thì anh ấy là con nhà nòi, nên là anh ấy được tiếp xúc với cả múa rối từ nhỏ. Khi mà bố mẹ anh ấy còn làm ở trong Nhà hát Múa rối Việt Nam ấy, nên là anh ấy đã có những cái thời gian tiếp cận rất là sớm, để khi mà anh ấy vào nghề thì anh ấy lại có được những cái lợi rất là lớn so với những người khác, là bởi vì anh đã có cái quá trình được tiếp cận và được hiểu về múa rối cũng như là được làm quen với múa rối rồi, nên là anh ấy cũng có những cái gọi là về máy móc của con rối thì anh cũng rất là hiểu, và anh cũng là một cái người mà có chuyên môn để lại ấn tượng, và cũng là một cái người mà yêu nghề và có trách nhiệm với nghề.
6: Với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong, múa rối không chỉ là biểu diễn con rối mà là sự kết hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật cá nhân và cảm xúc tâm hồn. Anh luôn chăn trở về việc làm sao để khán giả yêu mến nghệ thuật dân tộc, nhất là các bạn trẻ. Anh đã mạnh dạn đưa lên sân khấu rối nhiều thử nghiệm sáng tạo, mang đến luồng sinh khí mới,
1: góp phần nâng tầm nghệ thuật rối Việt. Điểm đáng trân trọng ở anh không chỉ nằm ở tài năng biểu diễn mà còn ở thái độ sống và làm nghề. Anh luôn đề cao tính kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với di sản văn hóa dân tộc. Trong môi trường nghệ thuật mang tính đặc thù như múa rối, nơi thành công của một tiết mục phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng của cả ekip, anh luôn là người đồng nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thế hệ trẻ. Mỗi lần đứng trên sân khấu cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là chị Phạm Thu Hằng, diễn viên nhà hát múa rối Việt Nam, học hỏi được rất nhiều điều.
6: Các nghệ sĩ trẻ cũng học hỏi được ở anh Phong tình yêu với nghề, rồi những cái về kỹ năng, kỹ thuật biểu diễn thì đều học hỏi được anh Phong. Những cái mà nghệ sĩ bây giờ bắt buộc nhiều khi họ bay bổng như nào thì họ vẫn phải ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Thế là cũng phải là cũng người vai trò là lãnh đạo, thứ hai là cũng là người lâu năm nữa thì có thể có trách nhiệm để mà truyền tải cho thế hệ trẻ. Bây giờ thì ở anh Phong đâu đó mình cũng học được những cái say xưa với nghề.
1: Được làm nghề bằng đam mê, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thỏa sức bay bổng với những ý tưởng sáng tạo. Trong nghệ thuật, anh không bao giờ bằng lòng với những thứ đã trở nên quen thuộc. Với những thử nghiệm này, rối đã không chỉ còn là những trò diễn dành cho trẻ con hay khách du lịch, mà chứng tỏ được khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả, kể cả những khán giả khó tính. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Dù không còn đứng vai nhiều nữa, nhưng anh luôn có sáng kiến có chiều sâu trong nghề để hỗ trợ ban lãnh đạo nhà hát giữ được nhịp biểu diễn của đơn vị và chất lượng nghệ thuật của đoàn diễn. Sự phát triển của nghệ thuật múa rối không thể thiếu công sức của những thành viên như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong.
8: Với cái đóng góp của anh Phong thì cũng rất là đáng trân quý. Ở tư duy lọc nghề luôn luôn bắt kịp với cái hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó thì trong các chuyến lưu diễn quốc tế thì anh Phong cũng là rất là nỗ lực và hỗ trợ cho cái việc xây dựng cái thủy đình rồi cái bể nước ở các địa bàn mà thực sự là cũng có những địa bàn ở nước ngoài là rất là khó khăn. Nhưng mà để sáng tạo cũng như là để có những cái phương án tốt nhất

0: sáng tạo trong nghệ thuật. Với anh, những con rối như một cơ thể sống cần được bồi đắp bằng hơi thở của thời đại. Những đóng góp âm thầm và bền bỉ của anh như nối dài thêm sức sống cho bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo này. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong cho biết.
1: Tôi cũng chỉ mong muốn là cái nghệ thuật múa rối thì sẽ luôn luôn giữ được như thế này, cố gắng phát triển hơn nữa, đáp ứng được cái cần xem, cần nhìn của khán giả, để làm sao để mà so với cái những cái xu thế thời đại. Có thể là thời đại này thì chúng ta biểu diễn thế này, nhưng thời đại càng phát triển lên chúng ta lại càng phải phát triển nghệ thuật múa rối nhiều hơn. Và tôi chỉ mong rằng là các bạn diễn viên trẻ thì cố gắng là tiếp thu, gìn giữ, nâng cao hơn nữa về cái nghệ thuật múa rối.
0: Với nghệ thuật truyền thống, việc theo đuổi nghề không phải là điều dễ dàng. Tại cái nôi nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong đã và đang là điểm tựa vững chắc, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ kế cận tiếp bước con đường bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ, trạm cảm xúc, hoa rành rành, thanh lam. 5 giờ 20, 16 giờ 35, miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, văn nghệ và đời sống, mùa biển hẹn. 7 giờ 20, 17 giờ, nhịp sống đô thị, tăng tốc, chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, thác 7 tầng, kiệt tác thiên nhiên. 8 giờ 30, khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 8 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 8 giờ 50, 13 giờ 50, nhịp cầu nhân ái, phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45, tác giả tác phẩm Mời Anh Về Xứ Nghệ. 9 giờ 50, quán âm nhạc, mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 15, ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, tiếp chuyện bạn nghe đài. 13 giờ 20, chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 13 giờ 50, chuyên mục nhịp cầu nhân ái, phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 14 giờ, chuyện của thôn, tháng năm hành hương về quê bác. 14 giờ 15, podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 16 giờ 05 tiếng thơ hương sen tháng 5. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An mùa hè gõ cửa. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật bác ở chiến trường. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 21 giờ 50 dòng chảy chính sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo. 22 giờ 30, 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, giúp con người cảm nhận màu sắc cuộc sống, nhận ra gương mặt người thân và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị mỗi ngày. Thế nhưng theo thời gian, thị lực của nhiều người dần suy giảm bởi một căn bệnh rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, đó là đục thủy tinh thể. Không đau nhức dữ dội, không bộc phát ồ ạt, bệnh thường âm thầm tiến triển như một lớp sương mỏng phủ lên mắt, khiến người bệnh nhìn mờ dần, chói sáng, khó đọc sách, khó lái xe và cuối cùng có thể dẫn tới mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Đây hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người lớn tuổi trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Vậy đục thủy tinh thể là gì? Nguyên nhân nào gây ra bệnh? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Khi nào cần phẫu thuật? Và làm thế nào để phòng ngừa căn bệnh này hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo của các chuyên gia nhãn khoa. Thưa quý vị và các bạn, thủy tinh thể là một cấu trúc trong suốt nằm phía sau lòng đen của mắt, có vai trò như một thấu kính giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc để tạo hình rõ nét. Khi thủy tinh thể bị mờ đục, ánh sáng bị vào mắt sẽ bị cản trở, khiến hình ảnh trở

tinh thể. Nguyên nhân phổ biến nhất của đục thủy tinh thể là quá trình lão hóa. Theo thời gian, các protein trong thủy tinh thể bị biến đổi, kết tụ lại và làm mất đi độ trong suốt vốn có. Đây là lý do khiến bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Ngoài nguyên nhân tuổi tác, nhiều yếu tố khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, như người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ bị đục thủy tinh thể sớm hơn bình thường do lượng đường huyết cao làm thay đổi cấu trúc thủy tinh thể. Tăng huyết áp kéo dài, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu nuôi dưỡng mắt. Những người sử dụng thuốc corticoids trong thời gian dài, đặc biệt là thuốc uống hoặc thuốc nhỏ mắt, dễ bị đục thủy tinh thể dưới bao sau. Chấn thương mắt, tai nạn lao động hoặc va đập mạnh cũng có thể làm thủy tinh thể bị tổn thương và đục nhanh chóng. Người từng phẫu thuật mắt, viêm màng bồ đào, cận thị nặng hoặc glaucom cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ngoài ra, tiếp xúc kéo dài với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, suy giảm dinh dưỡng hoặc thiếu các chất oxy hóa cũng góp phần thúc đẩy quá trình đục thủy tinh thể. Ở trẻ em, đục thủy tinh thể có thể xuất hiện do yếu tố di truyền hoặc người mẹ mắc bệnh nhiễm trùng trong thai kỳ như rubella, cúm, sởi. Các chuyên gia cho biết, không phải mọi trường hợp đục thủy tinh thể đều giống nhau. Việc xác định nguyên nhân và mức độ tổn thương sẽ giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, cũng như tiên lượng kết quả phục hồi thị lực sau phẫu thuật. Phân loại đục thủy tinh thể. Có nhiều cách phân loại đục thủy tinh thể dựa trên vị trí đục và mức độ tiến triển của bệnh. Theo hình thái đục, bệnh thường được chia thành 3 nhóm chính gồm đục phân, phần trung tâm của thủy tinh thể bị đục và chuyển màu vàng hoặc nâu theo thời gian. Người bệnh thường nhìn mờ dần và thay đổi độ kính liên tục. Đục vỏ. Các vùng đục xuất hiện ở lớp ngoài của thủy tinh thể dưới dạng hình nan hoa màu trắng. Người bệnh dễ bị chói sáng, đặc biệt khi lái xe ban đêm. Đục dưới bao sau. Đục xuất hiện ở phía sau thủy tinh thể, thường tiến triển nhanh hơn và gây khó nhìn khi đọc sách hoặc nhìn nơi có ánh sáng mạnh. Ngoài ra, bác sĩ còn phân loại theo độ cứng của nhân thủy tinh thể để đánh giá mức độ khó của cuộc mổ. Nhân càng cứng, phẫu thuật càng phức tạp và cần kỹ thuật cao hơn. Một số trường hợp đục thủy tinh thể khó điều trị gồm đục thủy tinh thể do chấn thương, đục nhân nâu đen quá cứng, đục kèm glaucom, viêm màng bồ đào cũ hoặc tổn thương dây chằng treo thủy tinh thể. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là những biểu hiện của bệnh đục thủy tinh thể. Triệu chứng điển hình nhất của đục thủy tinh thể là nhìn mờ. Ban đầu người bệnh thường chỉ cảm thấy mắt như có lớp sương mỏng che phủ, nhìn xa không rõ nhưng nhìn gần còn được. Sau đó thị lực giảm dần cả khi nhìn xa lẫn nhìn gần. Nhiều người thấy mắt bị chói khi ra nắng hoặc nhìn đèn xe vào ban đêm. Có người cảm giác như nhìn qua lớp kính mờ hoặc phải tăng độ sáng khi đọc sách. Một số trường hợp nhìn một vật thành hai hình hoặc thấy nhiều bóng chồng lên nhau, người bệnh cũng thường xuyên phải thay đổi kính nhưng thị lực không cải thiện rõ rệt. Ở giai đoạn muộn, đồng tử mất màu đen trong tự nhiên mà chuyển sang trắng đục. Khi đó, thị lực có thể giảm nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn phân biệt được sáng tối. Điều đáng chú ý, bệnh thường không gây đau nhức ở giai đoạn đầu, nên nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi già hoặc mắt yếu thông thường. Chính vì vậy, việc khám mắt định kỳ là rất quan trọng để phát hiện bệnh sớm. Những lưu ý trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Hiện nay, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất đối với đục thủy tinh thể. Thuốc nhỏ mắt hoặc thực phẩm chức năng không thể làm thủy tinh thể trong trở lại. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được khám mắt toàn diện và thực hiện nhiều xét nghiệm cần thiết. Một trong những bước quan trọng nhất là đo công suất thủy tinh thể nhân tạo để lựa chọn loại kính nội nhãn phù hợp. Người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ về các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hoặc các loại thuốc đang sử dụng, đặc biệt là thuốc chống đông máu. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ kê thuốc nhỏ mắt kháng sinh, chống viêm hoặc thuốc giãn đồng tử trước ngày mổ để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ quá trình phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật diễn ra như thế nào? Phương pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là phaco, kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục rồi hút ra ngoài, sau đó thay bằng thủy tinh thể nhân tạo.
Đây là phương pháp hiện đại với ưu điểm vết mổ nhỏ.

0: ít đau, phục hồi nhanh và hạn chế biến chứng. Trong ngày phẫu thuật, người bệnh thường được yêu cầu nhịn ăn trước vài giờ. Khi vào phòng mổ, bệnh nhân sẽ được gây tê bằng thuốc nhỏ mắt hoặc tiêm cạnh nhãn cầu nên hầu như không cảm thấy đau. Phẫu thuật viên tạo một đường rạch rất nhỏ ở giác mạc, đưa đầu dò siêu âm vào để tán nhuyễn nhân thủy tinh thể rồi hút ra ngoài. Sau đó thủy tinh thể nhân tạo sẽ được đặt vào đúng vị trí. Toàn bộ cuộc mổ thường kéo dài khoảng 15 đến 30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi một thời gian ngắn rồi có thể ra về trong ngày. Hiện nay ngoài phaco kinh điển, còn có phaco hỗ trợ bằng laser với độ chính xác cao hơn trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên chi phí thường cao hơn và không phải bệnh nhân nào cũng cần áp dụng. Sau đây là những lưu ý quan trọng sau phẫu thuật và các biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Chăm sóc sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Sau mổ, đa số bệnh nhân có thể hồi phục thị lực khá nhanh, tuy nhiên mắt cần thời gian ổn định hoàn toàn. Người bệnh phải dùng thuốc nhỏ mắt đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự ý ngừng thuốc hoặc dùng thêm thuốc khác khi chưa có chỉ định. Trong vài ngày đầu, cần tránh để nước bẩn, xà phòng hoặc bụi tiếp xúc trực tiếp với mắt, không nên dụi mắt, cúi gập người quá lâu hoặc mang vác nặng. Ban đêm nên đeo kính hoặc tấm bảo vệ mắt để tránh va chạm khi ngủ. Khi ra ngoài trời, có thể sử dụng kính mát để giảm chói và bảo vệ mắt trước tia cực tím. Một số người có thể nhìn rõ gần như ngay sau mổ, nhưng cũng có trường hợp cần vài tuần để thị lực cải thiện hoàn toàn. Theo các bác sĩ, khoảng 3 tháng là thời gian để mắt hồi phục ổn định sau phẫu thuật. Nguy cơ và biến chứng có thể gặp. Mặc dù là phẫu thuật an toàn và được thực hiện rất phổ biến hiện nay, nhưng mổ đục thủy tinh thể vẫn có thể gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, chảy máu, phù giác mạc, tăng nhãn áp hoặc bong võng mạc. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng phẫu thuật đục thủy tinh thể không thể điều trị tất cả bệnh lý gây giảm thị lực ở người già. Nếu người bệnh đồng thời mắc thoái hóa hoàng điểm, glaucoma hoặc bệnh võng mạc do đái tháo đường, thì thị lực vẫn có thể tiếp tục suy giảm dù cuộc mổ thành công. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm. Điều quan trọng là không nên chủ quan với những dấu hiệu nhìn mờ, chói mắt hay thay đổi thị lực kéo dài, đặc biệt ở người lớn tuổi. Một đôi mắt sáng không chỉ giúp con người nhìn rõ thế giới xung quanh mà còn giữ lại niềm vui trong sinh hoạt thường ngày, sự tự tin khi lao động và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Vì vậy, chăm sóc đôi mắt chính là chăm sóc chất lượng cuộc sống của mỗi người. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: chào đón quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh ơi, chị nghĩ là có những cái mùi hương rất là lạ. Khi đi ngang qua thì tưởng như là thoảng qua thôi, nhưng mà đến lúc rời xa rồi mới nhận ra là nó đã ở lại trong mình từ lúc nào.
1: Vâng, em nghĩ là mùi hương là thứ giữ ký ức rất là lâu đấy. Chỉ cần thoảng qua một mùi hoa cũ thôi là cả một khoảng thời gian tự nhiên nó sẽ quay lại. Không rõ từng chi tiết nhưng mà cái cảm giác thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Hoa Xanh Xanh sáng tác của Nguyễn Vĩnh Tiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trong album cuốn phim cũng là một ca khúc như thế đấy. Không kể chuyện theo cách thông thường, bài hát giống như là một miền ký ức được mở ra bằng hương hoa và những khoảng lặng của nhớ thương.
1: Vâng, và có lẽ là nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến luôn có một cái điều gì đó rất là riêng. Ca từ nhiều hình ảnh, nhiều khoảng mờ, nghe như là một giấc mơ, nhưng mà khi càng nghe thì chúng ta lại càng gần hơn với cảm xúc thật của mình.
0: Và với Hoa Xanh Xanh, giọng hát Thanh Lam làm bài hát trở nên rất khác, không mềm hoàn toàn, không buồn theo kiểu yếu đuối. Nó có sự từng trải, cả những gai góc, nhưng phía dưới vẫn

0: Khi mà nghe những câu hát đầu tiên thì em thấy hiện ra một không gian rất cũ, không phải cũ vì thời gian mà như một ký ức mình đã cất đi rất lâu rồi.
1: Chị thích cái cách mà bài hát dùng hình ảnh hoa xanh xanh ấy, một loài hoa mà không quá rực rỡ nhưng hương thì rất bền, giấu nhiều cảm xúc trong cuộc đời của mình vậy, tưởng đã quên từ lâu nhưng thật ra là vẫn ở nguyên đó.
0: Và em nhớ là từng có những cái khoảng thời gian khi mà đi làm về rất là muộn, trên đường có một hàng hoa rành rành trước cổng một cái ngôi nhà nhỏ ấy, thì đêm nào đi qua thì em cũng ngửi thấy cái mùi hương ấy, và tự nhiên thì nó thành một cái dấu hiệu để biết là ngày hôm đó sắp kết thúc.
1: Đôi khi con người nhớ một thời điểm không phải bằng hình ảnh mà bằng mùi hương, đúng không? Như mùi áo cũ chẳng hạn, mùi mưa đầu mùa, hay là một loài hoa từng xuất hiện trong tuổi trẻ của mình.
0: Và những ký ức ấy thì thường quay lại vào lúc mình không ngờ nhất.
1: Hoa xanh xanh làm chị nghĩ nhiều đến những cái cảm xúc mà không còn quá dữ dội nhưng rất khó mất đi. Những cái điều mà mình không nhắc tới mỗi ngày nhưng chỉ cần một giai điệu thôi là tất cả lại hiện ra.
0: Vâng, và em nghĩ là bài hát này không buồn theo kiểu là khiến người ta nặng lòng. Nó giống như là một sự chấp nhận hơn. Chấp nhận rằng có những người, những ký ức sau cùng sẽ không thuộc về hiện tại nữa, nhưng vẫn là một phần ở trong trái tim của mình.
1: Và càng trưởng thành thì mình càng học được cái cách giữ lại ký ức mà không cần níu kéo nó. Và có những cái mối quan hệ đi qua rồi, sau này nhớ lại, mình không còn trách nữa, chỉ thấy thương cho một thời mà mình đã từng rất thật lòng.
0: Vâng, và em từng nghĩ là quên không còn nhớ nữa, nhưng sau này mới hiểu quên thật sự là khi nhớ lại mà lòng không còn đau quá.

0: Đoạn điệp khúc mở ra rất là đẹp đúng không Phan Linh? Không quá dày lớp nhạc để khoảng trống cho giọng hát và cảm xúc đi qua.
1: Em nghĩ cái hay của bài hát Hoa Rành Rành là bài hát này không cố giải thích mọi thứ, nó để người nghe tự bước vào ký ức của chính mình.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi người nghe sẽ nhớ một điều khác nhau, một mối tình cũ chẳng hạn, hay là một con đường cũ, hay chỉ là một thời tuổi trẻ đã đi qua rất nhanh.
1: Em từng đọc ở đâu đó rằng thứ khiến con người trưởng thành không phải là thời gian, mà là cách mình nhìn lại những điều đã cũ. Nếu vẫn còn nhìn lại bằng sự dịu dàng, nghĩa là mình đã đi qua được rồi.
0: Và bài hát này đã mang lại cho Lê Mai một cái cảm giác là không oán trách, không day dứt quá nhiều, chỉ là một nỗi nhớ đã lắng xuống, đủ yên để người ta có thể ngồi lại với nó.
1: Và ai trong đời thì sẽ có một cái mùi hương ký ức của riêng mình. Một điều rất nhỏ thôi, nhưng chỉ cần chạm vào là mọi cảm xúc cũ lập tức quay về.

0: Quý vị thân mến, đôi khi một bài hát ở lại rất lâu không phải vì mình nghe nó mỗi ngày, mà vì nó đã gắn với một khoảng ký ức nào đó của chính mình.
1: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống thì mỗi chúng ta vẫn còn giữ được cho mình một miền ký ức đủ dịu dàng để khi nhớ lại, lòng vẫn thấy mềm đi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm, công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện,

0: ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng, cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ xiêng tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Xuân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói:
1: lần ra tôi hết, nhà cửa tôi hết, chỉ được vô quần áo thôi. Sau đó là mới ở với thằng cháu, vì thằng cháu nhà sạt đường thì hẳn không ngập gì bố cả. Năm nhà vào tàu đó, được 3-4 ngày gì đó là không thể chịu được, chặt trôi quá đi. Luộc cũng có, nấu không có chỗ nấu. Sau đó mình chuyển vô đây làm lán ở đấy. So với là trước đấy thì điện mùa mưa bão rồi, nhưng mà đến thời gian dư thì cũng tạm an tâm, có người ở.
0: Sau nhiều tháng ở nhờ ở ghép với bà con trong bản, ông Xuân và người con trai lớn Kha Văn Nội quyết ra làm nhà riêng. Đất ở do gia đình mua từ vài năm trước, nhà thì vay mượn. Thực ra, điều khiến anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
2: Ồ, nói chung cũng nó lo về tất cả các bạn gọi là nổi lên đi khác mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà. Bởi vì nhà này là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ thì rất là vất vả. Mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sớm sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
0: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sảng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sảng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, phòng kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
3: Còn những hộ được bố trí vô khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của Bộ Công an. Còn một số là hộ thì đang ở với anh em, từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ các hộ dân là sẽ di dời vô mà tập trung ở khu tái định cư.
0: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di dời khẩn cấp, đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà xen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
4: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng. Vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất, không có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà trôi mất, đi làm, tìm làm đất cho, làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết, vườn ăn Tết trong nhà mới đây.
0: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
5: theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết nó khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
0: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu. Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
6: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất, còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương rồi guồng nước vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
0: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Có khoảng 100 hộ đã được chi trả trên tổng số 355 hộ di rời. Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tiên quyết cho vấn đề này là chính quyền các xã phải khẩn trương bố trí xong nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại năm ngoái. Đồng thời, giải ngân ngay tiền hỗ trợ cho bà con khi nhà đã nghiệm thu, ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
7: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư xen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân. Các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi ở mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các cái xã mà đã được bố trí, đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt các cái dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thì đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà thầu, các cái đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án để đảm bảo là hoàn thành các cái dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
0: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu, trong khi đó công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 từ ngày 1 tháng 6 đến 12 tháng 6.
1: Hội chợ đặc sản OCOP vùng miền Nghệ An và mở rộng diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2026 tại Cửa Lò đã được khai mạc vào tối qua.
0: Nghề khai thác hải sản đã tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động vùng ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu lao động đi biển đang trở thành bài toán khó đối với nhiều chủ tàu.
1: Hôm nay, hơn 49.000 thí sinh của Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng, môn toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.
0: Trong chuyên mục theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Giảm trừ mới giúp người lao động bớt áp lực hơn với thuế thu nhập cá nhân.
1: Cuối chương trình, mời các bạn nghe bài hát Nơi đảo xa, một ca khúc của nhạc sĩ Thế Song, ngợi ca tình yêu biển đảo quê hương.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 6 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội thảo do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Hội khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời làm rõ các luận cứ khoa học thực tiễn cho việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới, mô hình phát triển đất nước trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Theo đó, thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ 1 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các tổ đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tiếp xúc cử tri, đồng thời gửi lịch trình danh sách đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 5 năm 2026. Về địa điểm tiếp xúc cử tri, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được phân công tiếp xúc cử tri ít nhất tại 2 điểm trước kỳ họp và 1 điểm sau kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng khuyến khích tổ chức tiếp xúc cử tri phối hợp giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục chỉ đạo hệ thống mặt trận tổ quốc cấp xã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay sau các cuộc tiếp xúc.
1: Tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ đặc sản OCOP vùng miền Nghệ An và mở rộng năm 2026. Hội chợ do Sở Công Thương chủ trì, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Phát triển Công Thương Nghệ An tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò và các đơn vị liên quan. Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, thu hút gần 80 gian hàng của hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tỉnh Nghệ An và 12 tỉnh thành trên cả nước với nhiều sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao. Hội chợ đặc sản OCOP vùng miền Nghệ An và mở rộng 2026 là một trong những hoạt động trong chuỗi Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề Bốn mùa biển gọi, được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức. Đây là lần đầu tiên một hội chợ thương mại quy mô lớn được tổ chức gắn với festival du lịch cấp tỉnh, tạo nên không gian kết hợp hài hòa giữa hoạt động xúc tiến thương mại và trải nghiệm văn hóa du lịch ngay tại trung tâm bãi biển Cửa Lò. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật của mùa du lịch hè năm nay, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối cung cầu, mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường liên kết chuỗi, giá trị bền vững, đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa địa phương của du khách, góp phần kích cầu du lịch và thương mại dịch vụ tại Cửa Lò.
0: Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO vừa đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30, thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng ngay trong tháng 6 tới, nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong cao điểm nắng nóng. theo quyết định 963 của Bộ Công Thương ban hành cuối tháng 4, giờ cao điểm được dồn vào các khung giờ trên, song vẫn chưa được áp dụng trong thực tế. Khung giờ cao thấp điểm áp dụng chủ yếu với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh theo biểu giá điện theo thời gian sử dụng. Đề xuất áp dụng khung cao điểm mới được đưa ra trong bối cảnh hệ thống điện cả nước chịu áp lực trước các đợt nắng nóng diễn ra trên diện rộng, nhu cầu dùng điện tăng cao và có xu hướng chuyển sang khung giờ tối. Bên cạnh đó, khung tối cũng là giai đoạn hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, nhiều nhà máy thủy điện nhỏ cũng không đủ nước để phát điện. Hiện có khoảng 1,25 triệu công tơ điện

0: trên toàn hệ thống đang áp dụng cơ chế này liên quan trực tiếp đến đo đếm, lập hóa đơn, thanh toán điện năng.
1: Từ đầu tháng 7 tới, hoạt động giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng khi Nghị định 180/2026 của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể nguyên tắc cung ứng, sử dụng, trao đổi và chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon rừng. Theo đó, các hoạt động này phải đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, phù hợp với pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Nghề khai thác hải sản đã tạo việc làm và nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn lao động vùng ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành bài toán khó đối với nhiều chủ tàu. Không ít tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng vì không tuyển đủ lao động.
0: Những ngày này, tàu cá NA94292TS do ông Nguyễn Phúc Sử làm thuyền trưởng không còn duy trì nhịp ra khơi đều đặn như những năm trước. Theo chủ phương tiện, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lao động đi biển, trong khi chi phí thuê lao động lại tăng cao hơn nhiều so với trước đây, khiến việc vươn khơi trở nên khó khăn, trăn trở hơn.
2: Có tàu không có người mà đi anh. Cái nữa là cái vấn đề khó khăn nhất cả nghề bể đó anh ạ. Để bạn bây giờ mà đi tìm bạn là hơi khó. Cái thứ hai nữa rồi, bây giờ họ đi nước ngoài thì mình phải thuê cao lên mới có bạn mà đi anh.
0: Theo các chủ tàu, hiện nay nhiều lao động địa phương đã chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập ổn định hơn. Trong khi đó, nghề biển phụ thuộc thời tiết, thời gian làm việc kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ngày càng ít người gắn bó. Ông Trần Đình Chính, thôn Tâm Tiến, phường Tân Mai nói.
3: Lao động nghề biển hiện nay lương tháng thì 12 triệu một tháng. Thời buổi hiện nay bây giờ là rất khó thuê bạn, đang khan hiếm lao động bởi vì họ đi nước ngoài hết.
0: Bên cạnh tình trạng thiếu lao động đi biển, hiện nay giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá xăng dầu, khiến chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đội lên rất cao. Vì vậy, dù nỗ lực đầu tư, nhiều chủ tàu vẫn không có lãi, thậm chí phải chấp nhận cho tàu nằm bờ trong thời gian dài. Ông Lê Bá Kỳ, Ban Quản lý Cảng Cá Quỳnh Lập, phường Tân Mai cho biết.
4: Dầu để tất cả các nguyên vật liệu nó lên thì là chi phí đội gấp đôi, mà khai thác hải sản thì không có tăng. Nên là cũng vất vả cho các chủ tàu. Và khi mà đi mà thua lỗ một hai chuyến từ 200 triệu một chuyến mà chỉ là một năm trong mấy tháng mà lỗ ba chuyến là mất 600 triệu. 600 triệu thì đối với nghề biển mà khi lấy lại là rất phức tạp. Thua lỗ thì là phải nằm bờ.
0: Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.400 tàu cá, trong đó có gần 1.500 tàu đủ điều kiện khai thác xa bờ. Tuy nhiên, bên cạnh xăng dầu và nhiều nguyên liệu tăng giá, tình trạng thiếu hụt lao động đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản và hiệu quả kinh tế của nhiều chủ tàu. Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều địa phương ven biển hiện nay.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 26 đến ngày mai 27 tháng 5, nắng nóng ở nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài. Cụ thể, ngày 26 đến ngày 27 tháng 5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 40 đến 45%. Thời gian nắng nóng từ 9 giờ đến 19 giờ, cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần, khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165/2026 hướng dẫn thi hành luật phòng bệnh, trong đó quy định việc rà soát tiền sử tiêm chủng được áp dụng đối với người học nhập học cấp mầm non, cấp tiểu học và các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ ngày 1 tháng 7, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non, tiểu học đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm đầy đủ vaccine bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Một điểm đáng chú ý khác tại Nghị định 165 là việc mở rộng danh mục bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7, chương trình tiêm chủng bắt buộc sẽ bao gồm 14 bệnh truyền nhiễm. Ngoài các vaccine đã được triển khai nhiều năm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi và rubella, danh mục mới bổ sung thêm vaccine phòng bệnh do phế cầu, tiêu chảy, do virus rota và HPV.
0: Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như quân nhân, đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. Theo dự thảo, từ mùng 1 tháng 7 năm 2006, mức trợ cấp hàng tháng dự kiến tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2006. Theo đó, lần gần nhất Bộ Quốc phòng thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng là từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 với mức tăng 15%. Tuy nhiên, trước biến động chỉ số giá tiêu dùng các năm 2025-2026, việc tiếp tục điều chỉnh là cần thiết nhằm đảm bảo giá trị khoản trợ cấp, đồng thời từng bước cải thiện cuộc sống cho người thụ hưởng.
1: Ngày hôm qua, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An đã khép lại với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, hơn 49.000 thí sinh tại 69 hội đồng thi của Nghệ An đã trải qua một ngày thi nhiều áp lực của kỳ thi tuyển sinh đông nhất từ trước đến nay. Sau hai môn thi đầu tiên, nhiều học sinh đánh giá đề ngữ văn và ngoại ngữ bám sát chương trình, trong đó đề ngữ văn với ngữ liệu Ngọn lửa tuổi thơ và nội dung nghị luận về lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc được nhiều thí sinh nhận xét gần gũi, giàu cảm xúc. Đề ngoại ngữ được đánh giá có tính văn hóa ở một số câu hỏi vận dụng. Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 56 thí sinh vắng thi cả hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Một thí sinh tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu vi phạm quy chế thi do đưa tài liệu vào phòng thi trong môn ngữ văn sáng nay. Sáng nay các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng, môn toán.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Nghệ An diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Trong khi các thí sinh căng mình làm bài trong phòng thi thì bên ngoài cổng trường, hàng ngàn phụ huynh cũng kiên nhẫn đội nắng, tìm bóng mát để chờ con suốt nhiều tiếng đồng hồ.
1: Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dao động từ 38 đến 40 độ C. Thế nhưng khi cánh cổng trường khép lại, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài với tâm trạng thấp thỏm lo lắng theo từng phút làm bài của con. Với chị Phan Thị Tuyết ở xã Minh Châu cũng vậy, tạm gác lại công việc, đồng ruộng để dành trọn thời gian đồng hành cùng con trong những ngày thi vào lớp 10.
5: Giờ vào đây mới thấy được học sinh thi quá đông nên mình vẫn phân vân lo. Quan trọng là ngồi đây để chờ con ra để nó thấy được mẹ vẫn chờ nó, mẹ cùng đồng hành với nó nhưng không để nó phải tự lực một mình.
1: Gần 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Nhàn ở xã Yên Trung đã vượt hơn 7 km để tự mình đưa cháu nội đến dự thi vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh. Khi cháu bước vào phòng thi, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi, ông vẫn lặng lẽ đứng đợi bên ngoài dưới cái nắng gay gắt miền Trung. Với ông, điều quan trọng không phải là sự vất vả, mà là được tận mắt nhìn thấy cháu bước ra khỏi cổng trường sau mỗi môn thi.
6: Ngồi đây thì chờ cháu chứ vì cháu có kỳ, cháu có cháu chưa ở vùng vang hết. Trong cháu ra để hỏi thăm thì mức bình tĩnh có làm được bài không ấy.
1: Nắng nóng gay gắt, để tìm mọi cách tránh nắng, có những phụ huynh mang theo nước uống, quạt tay, áo chống nắng, tìm những gốc cây, cửa hàng để tránh nắng. Có người dù nhà cách điểm thi không xa, nhưng vẫn quyết định ở lại để được đón và động viên con ngay sau khi kết thúc từng môn thi. Anh Nguyễn Nghĩa Toàn, xã Minh Châu nói.
7: Trên phương diện mà mình là bố thì cùng lo, nhưng mà trong cái lo của mình là mình lo giữ em trong lòng, ngoài ra để cho con nó bản thân con nó tự tin để bước vào cuộc thi. Ngồi đấy thì thực tại ra là nóng thật, tất cả phụ huynh đều ngồi đấy hết. quan trọng nhất là ra việc đầu tiên nhất là hỏi chỉ hỏi có làm được bài không. Đó là vấn đề là phụ huynh ngồi chơi là chỉ có mong muốn đó.
1: Anh Ngô Trí Quân, xã Trung Lộc cho biết.
8: Chắc là cũng không thể diễn tả được, đó là tâm trạng của mỗi người làm cha làm mẹ là như thế thôi, chứ mình không thể giải tả, không thể diễn tả được cái tài sản mình ngồi đấy. Mình chỉ biết là cứ ngồi trông cho con ở đấy thôi, chứ con về nhà không làm gì, càng là lo thì thấy ngồi đấy yên tâm hơn. Ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì ở trong kia mà chắc là bán coi thi chứ là người ta cùng lo cả, nhưng mà phải có bố mẹ đấy nó cảm giác tư tưởng nó vẫn cứ yên tâm hơn.
1: Với một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập còn hạn chế, áp lực không chỉ đè nặng trên vai học sinh mà hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh. Giữa cái nắng đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn lặng lẽ dõi theo. Đó không chỉ là sự chờ đợi mà còn là tình yêu thương, sự hy sinh và cả những kỳ vọng thầm lặng mà cha mẹ gửi gắm cho các con trên hành trình chinh phục tri thức.
0: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, với đề xuất bổ sung giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy điều hành thuế, không chỉ thu ngân sách mà còn chia sẻ gánh nặng an sinh với người dân.
0: Theo đó, nếu áp dụng đầy đủ các khoản giảm trừ, người lao động có một người phụ thuộc sẽ chỉ bắt đầu nộp thuế khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng một tháng, mức được đánh giá sát hơn với thực tế chi phí sinh hoạt hiện nay. Đặc biệt tại các đô thị lớn, điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất cho phép người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm đối với chi phí y tế, giáo dục đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo dự thảo, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm đối với chi phí khám chữa bệnh trong nước thuộc danh mục do Bảo hiểm Y tế chi trả và tối đa 24 triệu đồng một năm đối với chi phí giáo dục đào tạo của bản thân và người phụ thuộc. Khoản giảm trừ giáo dục bao gồm học phí mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học, các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn tại các cơ sở giáo dục trong nước theo quy định pháp luật. Bộ Tài chính cho biết, số liệu giai đoạn 2016-2024 cho thấy chi tiêu của người dân cho y tế, giáo dục đào tạo đều có xu hướng tăng mạnh, phản ánh sự cải thiện mức sống cũng như xu hướng ưu tiên đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển kinh tế, tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo số liệu điều tra mức sống dân cư năm 2024, mức chi tiêu bình quân cho y tế của người dân đạt khoảng 3,5 triệu đồng mỗi người một năm. Riêng chi phí điều trị nội trú khoảng 10,2 triệu đồng mỗi người một năm. Trong khi đó, chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo đạt khoảng 9,6 triệu đồng mỗi người một năm. Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện tỷ lệ giữa người nộp thuế thu nhập cá nhân và số người phụ thuộc khoảng 0,8. Tính theo số liệu thống kê năm 2024, tổng chi tiêu bình quân cho y tế của người nộp thuế và người phụ thuộc khoảng 20,4 triệu đồng một năm, đối với giáo dục đào tạo khoảng 19,2 triệu đồng một năm. Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung các khoản giảm trừ này nhằm phản ánh sát hơn thực tế chi tiêu thiết yếu của người dân, đồng thời góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho nhóm lao động có thu nhập thấp và trung bình. Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, trong trường hợp người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ các khoản chi phí y tế, giáo dục, tổng mức giảm trừ có thể lên tới 307,4 triệu đồng một năm, bao gồm giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng một tháng, giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng một tháng. Cùng các khoản giảm trừ y tế, giáo dục sau khi áp dụng đầy đủ các khoản giảm trừ và bảo hiểm bắt buộc, người có thu nhập khoảng 28,63 triệu đồng một tháng mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế với mức thuế suất 5% ở bậc đầu tiên. Dù đánh giá tích cực, nhiều chuyên gia cũng cho rằng các mức giảm trừ hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn so với thực tế chi tiêu tại các đô thị lớn. Theo một chuyên gia thuế, mức giảm trừ giáo dục tối đa 24 triệu đồng một năm, tương đương khoảng 2 triệu đồng một tháng, khó bao quát đầy đủ chi phí học tập hiện nay, đặc biệt với các gia đình có con học trường tư hoặc tham gia nhiều khóa học kỹ năng ngoại ngữ. Tương tự, mức giảm trừ y tế 23 triệu đồng một năm cũng có thể chưa đủ với các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị dài ngày. Theo Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan hay Malaysia đều áp dụng các cơ chế giảm trừ thuế liên quan đến chi phí y tế, giáo dục nhằm chia sẻ gánh nặng với hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực. dự thảo nghị định dự kiến có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, đồng bộ với thời điểm thi hành luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025.
1: Tại Hồng Kông, Trung Quốc, không khí lễ hội đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với vòng chung kết cuộc thi leo tháp bánh bao thường niên diễn ra trên đảo Trường Châu. Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 12 thí sinh xuất sắc. Trong 3 phút ngắn ngủi, các thí sinh phải leo lên một tháp cao phủ kín bởi 9.000 chiếc bánh bao nhựa và phải lấy được càng nhiều bánh càng tốt. Bánh bao càng ở vị trí cao thì điểm số càng lớn. Người dân còn quan niệm rằng may mắn sẽ đến với cả gia đình người chạm được vào chiếc bánh bao ở đỉnh tháp, là điểm nhấn rực rỡ nhất của lễ hội bánh bao Tường Châu. Cuộc thi độc đáo này kết hợp cùng với các hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như múa lân và thắp đèn lồng. Sự kiện này đã khép lại lễ hội bánh bao truyền thống của đảo Trường Châu, một lễ hội đã được duy trì hơn 100 năm nay, với mục đích xua đuổi tai họa, cầu bình an và trùng vào dịp lễ Phật đản tại địa phương.
0: Liên hoan phim Cannes 2026 là một trong những sự kiện danh giá nhất làng điện ảnh đã khép lại với hàng loạt dấu ấn điện ảnh. Giữa dàn sao thảm đỏ, một chú chó cứu hộ bất ngờ trở thành tâm điểm khi giành giải thưởng Palme d'Or danh giá dành cho màn trình diễn của loài chó trong điện ảnh. Ban giám khảo giải Palme d'Or cho biết bộ phim có sự tham gia của chú chó Yuri đã khắc họa đầy cảm xúc mối gắn kết đặc biệt giữa con người và thú cưng, đồng thời thể hiện cách những mối quan hệ đó tạo nên ảnh hưởng sâu sắc trong cuộc sống. Chính sự chân thật giàu cảm xúc trong từng phân cảnh đã giúp Yuri để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả lẫn hội đồng chuyên môn. Kết quả Yuri đã xuất sắc giành giải Palme d'Or dành cho màn trình diễn ấn tượng nhất của loài chó trong điện ảnh. Nhà sản xuất cũng tiết lộ trước khi trở thành diễn viên màn ảnh, Yuri từng được một tổ chức cứu hộ động vật nhận nuôi sau khi bị bỏ rơi. Hiện tại chú chó đang sống cùng một gia đình yêu thương và chăm sóc mình.
1: Công ty công nghệ sinh học Colossian Bioscience của Mỹ đã ấp nở thành công những con gà đầu tiên bằng vỏ trứng nhân tạo. Công ty Colossian Bioscience đã phát triển một cấu trúc lưới in 3D mô phỏng vỏ trứng và sử dụng để ấp nở thành công 26 con gà con. Những con gà này hiện được nuôi tại một cơ sở nuôi gia cầm của công ty ở bang Texas, Mỹ. Quy trình này bắt đầu bằng việc các nhà khoa học thu thập trứng gà thật, chọn phôi tiềm năng và chuyển vào vỏ trứng nhân tạo. Vỏ trứng nhân tạo sau đó được đặt vào lồng ấp cho đến khi gà con nở. Trong suốt thời gian này, các nhà khoa học bổ sung canxi, các chất thông thường được hấp thụ từ vỏ trứng. Vỏ trứng nhân tạo có màng cho phép lượng oxy phù hợp truyền qua, tương tự như vỏ trứng tự nhiên. Vỏ trứng có nắp mở để quan sát sự phát triển của phôi. Đây là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hồi sinh loài chim moa đã tuyệt chủng khoảng 600 năm.
0: Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động giả mạo số điện thoại và ứng dụng độc hại để chiếm đoạt tài khoản tiền của người dân. Các đối tượng thường giả danh nhân viên tuyển dụng đi các nước Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đăng tin trên Facebook, Zalo với mức lương hấp dẫn để dụ dỗ người lao động. Sau khi tạo lòng tin, kẻ gian yêu cầu gửi giấy tờ cá nhân, chuyển tiền làm hồ sơ hoặc cài ứng dụng lạ để đánh cắp thông tin ngân hàng. Nhiều nạn nhân đã bị lừa hàng trăm triệu đồng. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc đề nghị giữ bí mật nội dung trao đổi, bởi số điện thoại hiển thị trên màn hình hoàn toàn có thể bị làm giả bằng công nghệ. Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link lạ, không chuyển tiền theo hướng dẫn từ các đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.
1: Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt lợi dụng thời điểm các trường học triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, hoàn thiện hồ sơ học sinh và nhu cầu tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID tăng cao, các đối tượng đã liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và lưu ý một số nội dung. Không tin tưởng các cuộc gọi tin nhắn từ số lạ tự xưng là cán bộ công an yêu cầu chuyển tiền để kích hoạt, nâng cấp hoặc làm nhanh tài khoản định danh điện tử. Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ứng dụng VNEID là ứng dụng duy nhất của Bộ Công an, chỉ tải qua App Store đối với iPhone và Google Play đối với điện thoại Android.

âm nhạc. Nơi đào xa là một nhạc phẩm bất hủ về người lính do nhạc sĩ Thế Song sáng tác vào năm 1979. Bài hát mang giai điệu trữ tình, phơi phới lạc quan, là bức tranh tuyệt đẹp, khắc phục cuộc sống kiên cường, tình yêu quê hương đất nước của những người lính hải quân. Mang hưởng hành khúc nhưng được tinh chỉnh lại với tiết tấu dịu êm, trữ tình, mang đậm chất tâm tình của người lính. Giai điệu của ca khúc Nơi đào xa gợi mở không gian biển cả bao la, trong sáng, nhưng cũng ẩn chứa sự hy sinh thầm lặng của những người ngày đêm canh giữ vùng trời của Tổ quốc. Ca sĩ Trọng Tấn được xem là người thể hiện thành công nhất nhạc phẩm này. Ngoài ra còn có cố nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành, Xuân Hảo, Tùng Dương, v.v.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5, tức ngày mùng 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh. Nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc và miền Trung kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đột biến và dự báo lập đỉnh vào tối nay. Mới thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã bị mất trộm nhiều thiết bị chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar, quốc gia cùng với Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran để thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ. Một nghiên cứu cho thấy 90% dân số thế giới thuận tay phải là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Chương trình còn có bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày mai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan. Chính giới Thái Lan nhận định chuyến thăm sẽ là động lực lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong nỗ lực bảo đảm một ASEAN ổn định, thịnh vượng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Thái Lan phỏng vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuakebe.
1: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ngài, chuyến thăm cấp cao này gửi đi thông điệp gì về định hướng tương lai cho quan hệ Việt Nam Thái Lan?
2: Well, 50 years I think is a milestone in a relationship.
3: 50 năm là một dấu mốc quan trọng. Chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan. Và đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Anutin nhậm chức. Nói lên rất nhiều điều về định hướng cho 50 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước. Chương trình chuyến thăm rất phong phú, gồm có hội đàm với Thủ tướng Anutin, yết kiến nhà vua và hoàng hậu, gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch nước Việt Nam sẽ chủ trì lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan với khoảng 300 doanh nghiệp hai nước tham dự. Ngoài ra còn có tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Anutin chủ trì tại nhà chính phủ. Tất cả cho thấy tầm quan trọng mà chúng tôi dành cho chuyến thăm này. Đây chắc chắn sẽ là động lực mới cho quan hệ song phương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cả hai bên.
1: Trước những thách thức khu vực hiện nay, ngài nhìn nhận như thế nào về việc Việt Nam và Thái Lan hợp tác để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình tương lai khu vực?
2: So when we talk about a comprehensive strategic partnership, it's not just at the bilateral level. Our partnership means that we share.
3: Khi nói về đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chúng ta không chỉ nói ở cấp độ song phương. Quan hệ này còn phản ánh lợi ích chung ở cấp tiểu vùng và khu vực. Trước hết, tôi thấy Thái Lan và Việt Nam có thể cùng thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mekong. Có rất nhiều khuôn khổ hợp tác, nhưng tôi nghĩ hai nước nên trở thành động lực chính trong việc thúc đẩy các khuôn khổ này, đặc biệt khi tiểu vùng Mekong gồm các nước láng giềng như Lào, Myanmar, Campuchia. Chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Thứ hai, ASEAN hiện đang ở ngã ba chiến lược. Thái Lan và Việt Nam có cùng quan điểm về khu vực, cùng cách nhìn về ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, đây là lúc chúng ta phải thúc đẩy chủ nghĩa khu vực trong ASEAN, phải bảo đảm hòa bình và tiến bộ, giữ cho ASEAN là vùng an toàn trước cạnh tranh địa chính trị, an toàn trước xung đột, để có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối, tăng cường hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Đây thực sự là thời điểm thuận lợi cho ASEAN. Quan hệ đối tác Việt Nam-Thái Lan vì thế mang cả chiều kích tiểu vùng và khu vực cần được tăng cường hơn nữa.
1: Xin trân trọng cảm ơn ngài.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu Net Zero năm 2050 và 17 mục tiêu phát triển bền vững. Các đơn vị tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn chiến lược, đào tạo, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chính phủ cũng thúc

0: đẩy xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững, gồm mạng lưới chuyên gia, nền tảng số và các diễn đàn kết nối đầu tư. Việt Nam được đánh giá có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu thực tiễn, như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, công nghệ lượng tử không còn chỉ là lĩnh vực nghiên cứu Hàn Lâm mà đã gắn trực tiếp với chủ quyền số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Việt Nam dự kiến ưu tiên 5 hướng, gồm truyền thông và an ninh lượng tử, mô phỏng và thuật toán lượng tử, cảm biến và đo lường chính xác, vật liệu linh kiện quang tử và đào tạo nhân lực.
2: Chúng tôi có một hệ sinh thái đầy đủ những lĩnh vực liên quan đến công nghệ lượng tử và những cái công nghệ khác. Đó là về tính toán khoa học, về toán học, về công nghệ máy tính, về vật lý, về vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Và chúng tôi cho rằng là đây là một lợi thế lớn để chúng tôi có thể hình thành một cái trung tâm nghiên cứu lượng tử quốc gia đặt tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái dự án để chúng ta nâng tầm các nghiên cứu của mình về công nghệ lượng tử.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng để phát triển công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung xây dựng đồng bộ 3 nền tảng gồm nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và thể chế điều phối quốc gia. Đồng thời, giới khoa học cần chuyển từ tư duy đề tài báo cáo sang tư duy năng lực quốc gia, sản phẩm quốc gia và an ninh quốc gia.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư dự án khu đô thị phía Bắc đường Vành Đai 4 tại phường Tây Nam với tổng vốn hơn 29.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ, quy mô hơn 280 ha. Dự án dự kiến phát triển trong 12 năm gồm các khu nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình giáo dục, công viên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm hình thành đô thị mới hiện đại và khai thác quỹ đất khu vực phía Bắc thành phố. Khu vực vườn Tây Nam thuộc khu vực Bến Cát của tỉnh Bình Dương cũ có diện tích lớn và đang thu hút nhiều dự án đô thị công nghiệp quy mô lớn, trở thành điểm nóng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng. Tại cuộc đối thoại, nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để tạo thuận lợi sản xuất kinh doanh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
3: Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CCI BeQuiet Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
4: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
3: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
0: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết từ ngày 1 tháng 6 tới, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng lệnh 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào nước này.
1: Theo quy định mới, 17 trên 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp thông qua thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Trái cây đông lạnh cơ bản không thuộc diện này, trừ một số mặt hàng có yêu cầu riêng theo nghị định thư. Phía Trung Quốc sẽ đánh giá rủi ro dựa trên an toàn thực phẩm, lịch sử vi phạm, nguy cơ dịch bệnh và thông lệ quốc tế. Một số nhóm hàng có rủi ro cao như thịt, tổ yến sẽ không được gia hạn mã đăng ký tự động. Các mặt hàng được lưu ý rủi ro gồm gạo, kim loại nặng, biến đổi gen, thủy sản, dịch bệnh, dư lượng hóa chất, sữa, vi sinh vật gây bệnh, rau củ sấy, bột gia vị, dầu thực vật và các loại hạt. Cục xuất nhập khẩu khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam chủ động rà soát quy trình sản xuất, bảo quản và hồ sơ đăng ký để đáp ứng yêu cầu mới của phía Trung Quốc.
0: Đến với cụm thông tin dân sinh đáng chú ý, những ngày này Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nền nhiệt trên 40 độ C khiến nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao. Nắng gắt ngay từ đầu giờ sáng khiến công nhân và những người lao động ngoài trời vất vả hơn thường lệ. Các không gian công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị được người dân lựa chọn làm điểm trú nóng. các biện pháp bảo hộ làm mát và sống chung với thời tiết cực đoan được nhiều người áp dụng triệt để. Các bác sĩ khuyến cáo để giảm tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe, người dân nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, có thể uống bổ sung thêm các loại vitamin. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO dự báo cao điểm tối nay, công suất tiêu thụ điện miền Bắc có thể đạt 30.134 MW, lập kỷ lục mới và tăng khoảng 7.000 MW so với trước đợt nắng nóng. Trước đó, vào hôm qua, phụ tải cực đại miền Bắc đã lên đến mức 27.955 MW, vượt kỷ lục năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện, hệ thống tiếp tục huy động các nhà máy điện khí LNG và điện dầu, đồng thời tiết kiệm nước cho thủy điện phục vụ mùa khô. NSMO khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống.
0: Điều mà người dân quan tâm nhất lúc này là đợt nắng nóng gay gắt bao giờ mới kết thúc? Phóng viên Quang Huy thông tin.
5: Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ các ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
6: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông và nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
0: Liên quan tới thông tin về hè dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài của thành phố Hà Nội liên tục bị công nhân đục phá dù chưa xuống cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng đã có phản hồi thông tin chính thức.
1: Theo chính quyền địa phương, dự án cải tạo hiện tại nằm trong kế hoạch hạ rào công viên thống nhất, kết hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến lân cận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới. Chính quyền cho biết việc tháo dỡ đục vỉa hè nhằm phục vụ chỉnh trang, bố trí lại không gian cây xanh và hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tuy vậy, nhiều ý kiến nhìn nhận cách làm này cho thấy địa phương thiếu tầm nhìn quy hoạch và gây lãng phí.
0: Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe đã tiếp tục bị mất trộm nhiều thiết bị điện chiếu sáng, làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Ban quản lý dự án 85 cho biết kẻ gian đã cắt phá rút cáp điện tại nhiều đoạn tuyến thuộc các nút giao Long Thành và sân bay. Dù hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng tương tự trên tuyến cao tốc này. Chủ đầu tư đã trình báo cơ quan chức năng, đề nghị công an điều tra, truy tìm thủ phạm và tăng cường tuần tra để ngăn chặn tái diễn, đồng thời phối hợp bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên công trường và tuyến đường.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có được đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua. Các cuộc thảo luận ở Doha sẽ tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran do Pakistan hỗ trợ. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Iran tại Qatar chưa được công bố. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, chuyến thăm bất ngờ đến Qatar của phái đoàn cấp cao Iran là rất đáng chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề ngừng bắn. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều chủ đề, song vẫn chưa chốt được thỏa thuận. Còn tại Pakistan, nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán, Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định mọi việc vẫn đang chuyển động đúng hướng. Ông Sharif cho biết, tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai phía Mỹ và Iran.
0: Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn còn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Mỹ cho biết đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước vùng vịnh và nhiều quốc gia khác trong bối cảnh cộng đồng quốc tế muốn sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ bổ sung hơn 3.000 tỷ yên tương đương 19 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tài khoá năm nay nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.
1: Theo Thủ tướng Takaichi, Dự thảo ngân sách bổ sung có thể sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới, bà cho biết thêm. Chính phủ cũng sẽ trích 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như điện, nước từ tháng 7 đến tháng 9 khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho hay để có được ngân sách bổ sung này, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu bù đắp thâm hụt.
0: Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gunmark Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật cho điều kiện thời tiết xấu ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Theo cảnh sát Jammu và Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ chiều qua theo giờ địa phương, khi hệ thống cáp treo Gunmark Gondola, tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Afawak, cao khoảng 4.200m, bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc theo tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Thị trấn Gunmark là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch quanh năm. Với việc đặt vé đi cáp treo thường phải diễn ra trước đó nhiều tuần.
0: Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng nước này đủ khả năng triển khai các chính sách y tế độc lập mà không cần phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế. Tuy vậy, quyết định này tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm.
1: Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự phát triển của não bộ và hành vi xã hội. Bán cầu não trái vốn điều khiển tay phải cũng đảm nhiệm nhiều chức năng như ngôn ngữ và lập kế hoạch hành động, tạo lợi thế trong lao động và giao tiếp. Ngoài ra, việc sử dụng công cụ từ thời tiền sử, xu hướng học theo cộng đồng và yếu tố di truyền cũng góp phần khiến tay phải trở thành ưu thế phổ biến. Dù vậy, khoảng 10% người thuận tay trái vẫn tồn tại ổn định và đôi khi có lợi thế trong một số lĩnh vực nhờ sự khó đoán trong cách sử dụng tay.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Quần vợt Việt Nam nhiều khả năng không tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản do chưa có tay vợt đạt thứ hạng đủ sức cạnh tranh với nhóm đầu bảng thế giới. Sau ASEAN 19 và SEA Games 33 đều trắng tay, giới chuyên môn đánh giá quần vợt Việt Nam đang hụt hơi so với nhóm đầu châu Á khi thiếu tay vợt có thứ hạng quốc tế cao. Trong khi đó, Pickleball phát triển mạnh, thu hút đông đảo vận động viên tennis chuyển hướng thi đấu. Tại vòng 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc thắng Sahako 3-0 nhờ các pha lập công của Quang Nguyên, Minh Quang và Mota. Ở trận đấu khác, Hà Nội vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Như vậy, sau 4 vòng, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, xếp trên Thái Sơn Bắc nhờ hiệu số. Tây Ban Nha gây sốc với đội hình World Cup 2026. Huấn luyện viên Luis de la Fuente công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid lần đầu tiên trong lịch sử. Theo vào đó, đội tuyển ưu tiên các cầu thủ đạt phong độ cao từ Barcelona và Atletico Madrid. Tây Ban Nha được đánh giá vẫn là ứng cử viên vô địch nhờ lực lượng trẻ giàu kỹ thuật dù có lo ngại về thể trạng của một số trụ cột. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây ở thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một vấn đề đáng chú ý, đó là Hà Nội có thể nghiên cứu thí điểm xây dựng một xã, một phường, xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nếu làm tốt, người dân sẽ cảm nhận được sự mẫu mực ngay từ nơi mình sinh sống, từ đó tạo động lực để các địa phương khác cùng phấn đấu. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề Hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân, qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
9: Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy quyết tâm đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân. Bởi suy cho cùng, một xã, phường, xã hội chủ nghĩa không thể chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu lớn hay những bảng tiêu chí treo tường mà cần được hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Để từ đó, người dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn trên thực tế. Đó có thể là thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, bớt phiền hà hơn, bớt tốn kém thời gian công sức hơn, cán bộ gần dân hơn, đường phố sạch sẽ hơn, an ninh trật tự bảo đảm hơn, người yếu thế được quan tâm tốt hơn. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại chính là thước đo rõ nhất của chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều địa phương cũng đã có những cách làm rất gần với tinh thần xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đó là mô hình chính quyền thân thiện, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, hay những tổ chuyển đổi số cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Có nơi người dân chỉ cần vài phút với vài thao tác trên điện thoại di động là có thể hoàn tất giấy tờ. Có nơi cán bộ chủ động xuống tận khu dân cư để lắng nghe ý kiến người dân thay vì chờ người dân đến phản ánh. Hay như mới đây nhất là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tạo làn gió mới trong công tác tiếp xúc cử tri tại cơ sở, được người dân rất hoan nghênh. Những thay đổi ấy tuy không quá lớn nhưng lại tạo ra cảm giác chính quyền đang thực sự phục vụ nhân dân. Vì thế, việc thí điểm xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa cần được nhìn nhận như một bước phát triển cao hơn và bài bản hơn. Không chỉ là chỉnh trang diện mạo đô thị hay nông thôn, mà sâu xa hơn là xây dựng một môi trường sống kỳ cương, văn minh, nhân văn, để mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Tuy nhiên, để mô hình này đi vào thực chất, điều cần tránh trước tiên là tư duy chạy theo hình thức. Một xã phường không thể trở thành xã hội chủ nghĩa chỉ vì có thêm vài công trình đẹp hay những báo cáo thành tích nhiều con số. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của nhân dân. Người dân có được tôn trọng hay không? Có được giải quyết công việc thuận lợi hay không? Có thấy cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn hay không? Đó mới là những câu trả lời thuyết phục nhất. Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với người dân, cán bộ xã phường chính là hình ảnh gần gũi nhất của chính quyền. Một thái độ tận tình, một cách giải quyết công việc minh bạch, đúng trách nhiệm, đôi khi tạo ra niềm tin lớn hơn nhiều những khẩu hiệu tuyên truyền. Ngược lại, nếu nơi nào cán bộ vẫn còn tình trạng né tránh, gây phiền hà hay xa rời nhân dân thì khó mà nói đến việc xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, vai trò của người dân cũng cần phải được đặt ở vị trí trung tâm. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, suy cho cùng cũng là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó không phải việc riêng của chính quyền, mà đó phải là việc chung của cả cộng đồng. Người dân vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Thí điểm xã phường, xã hội chủ nghĩa, vì thế không đơn thuần là một cuộc vận động hay thử nghiệm hành chính. Đó là hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân, bắt đầu từ những điều thiết thực nhất ở mỗi khu dân cư, mỗi con phố, mỗi thôn xóm.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân.
3: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4.
10: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan bắt đầu từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong việc bảo đảm một ASEAN ổn định thịnh vượng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để điều hòa ở nhiệt độ tối thiểu 26 độ C để tránh gây áp lực quá tải hệ thống lưới điện và ngăn nguy cơ cháy nổ. Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận. Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông Sang ơi!
17: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
18: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
17: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
18: Mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
18: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
19: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
20: Sao thế?
19: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
20: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
19: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
20: Vậy hả chị?
19: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
20: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: 10 các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
23: Chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn chính ủy lữ đoàn phòng 0297 quân khu 2 về những kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới tại đơn vị.
0: Tiếp đó là bài Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.
1: Ở phần cuối trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 và nội dung trả lời công dân về thi xét tuyển viên chức quốc phòng.
0: Trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các thời kỳ kháng chiến, vừa được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Say và thủ đô Viêng Chăn Lào dự buổi lễ.
3: Mùa khô năm 2025-2026, mặc dù công tác tìm kiếm quy tập phần mộ các liệt sĩ trên đất bạn Lào ngày càng khó khăn, địa hình hiểm trở, song với tình cảm và trách nhiệm sâu nặng, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm kiếm, đưa 9 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nằm, trang nghiêm, trọng thị.
2: Chủ trì hội nghị thông qua đề án quy hoạch xây dựng trụ sở, thao trường, trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã diễn ra sáng ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp phân tích cụ thể từng hạng mục, tính toán chi tiết các phương án, từ đó cập nhật bổ sung xây dựng đề án để làm cơ sở phối hợp với các địa phương đề nghị giao đất theo đúng quy định cũng như tổng hợp nhu cầu và khả năng bảo đảm kinh phí.
3: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tính toán diện tích đất của từng hạng mục. Trụ sở, trường bắn phải có quy định tối thiểu, phù hợp với yêu cầu thực tế, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và quy hoạch của từng địa phương để xây dựng đề án. Rà soát kỹ quỹ đất đang có, khả năng tận dụng trụ sở từ các công trình sẵn có và số lượng các công trình cần thiết phải xây mới hoặc cải tạo nâng cấp. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, đánh giá tổng thể các phương án để đưa ra đề xuất giải pháp hợp lý nhất, bảo đảm khi hoàn thành nơi ăn ở làm việc, các loại kho tàng, phân khu chức năng, công trình phụ trợ phải thực sự chính quy, tập trung, khang trang, sạch đẹp. Tính toán dự trù nguồn ngân sách chặt chẽ, hợp lý, rõ ràng để làm cơ sở báo cáo Trung ương quyết định phương án hỗ trợ.
2: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì cuộc họp rà soát toàn diện các nội dung phục vụ hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
3: Dự kiến hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong tuần này nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa các bộ ngành trong triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua, trao đổi thống nhất các nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động gìn giữ hòa bình trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để hội nghị diễn ra an toàn, trọng thị, thành công, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị là dịp khẳng định tinh thần, trách nhiệm, vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Chủ trì hội nghị làm việc với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan đơn vị liên quan về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai đề án, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các nội dung về cơ chế, tổ chức, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
3: Thực hiện kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tại thông báo số 1244 ngày 3 tháng 4 năm 2026, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tích cực xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai đề án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch. Đến nay, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết triển khai đề án, đồng thời góp ý bổ sung hoàn thiện một số nội dung về cơ chế phối hợp, tổ chức bộ máy chỉ đạo, cơ quan thường trực và phương án dự toán kinh phí thực hiện.
2: Hội thao thể dục thể thao đặc công toàn quân năm nay thu hút sự tham gia của 15 đoàn vận động viên với gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đại diện cho các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng đặc công và lực lượng đặc công các quân khu quân chủng hải quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, hội thao đã bế mạc tại trường sĩ quan đặc công. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công 19 tháng 3 năm 1967.
3: Các đoàn tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và pickleball. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của bộ đội đặc công. Nhiều nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến theo dõi cổ vũ. Qua hội thao cho thấy, phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao tại các cơ quan đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đồng thời phát hiện nhiều tập thể cá nhân có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng phát triển. Tại lễ bế mạc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu và giải toàn đoàn. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công nhấn mạnh:
4: đề nghị các cơ quan đơn vị nhà trường trong binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân lấy kết quả hội thao lần này là bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức chỉ huy điều hành huấn luyện và rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị, cũng như việc vận dụng các kỹ năng trong thi đấu vào huấn luyện, vào chiến đấu và học tập sinh hoạt của bộ đội. Chăm lo đến việc phát hiện và bồi dưỡng thêm hạt nhân nòng cốt của các đơn vị để tham gia thi đấu toàn quân.
2: Tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tổ chức bế giảng lớp đào tạo bồi dưỡng khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân. Việc tổ chức lớp đào tạo nhằm quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong khai thác sử dụng bảo đảm kỹ thuật khí tài quang điện tử tại các đơn vị toàn quân. Qua đó tiếp tục cụ thể hóa quan điểm người trước súng sau, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Sau hơn 2 tháng học tập, lớp đào tạo đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với 14 chuyên đề về khí tài quang điện tử thế hệ mới. Nội dung đào tạo được xây dựng công phu, cập nhật xu hướng phát triển khoa học công nghệ, sự phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và những kiến thức phục vụ trực tiếp công tác kỹ thuật tại đơn vị. Trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu lý thuyết kết hợp tham quan thực tế tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, nhà máy Z113 và Viện Khí tài thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Kết thúc khóa học, nhiều học viên đạt kết quả khá giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
2: Vĩnh Long sẽ lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đây là thông tin được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cho biết tại hội nghị Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
3: Tỉnh Vĩnh Long hiện là địa phương có số lượng nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất địa bàn quân khu 9 với 33 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 41.700 mộ. Đợt này tỉnh lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự kiến hoàn thành số hóa mẫu và bàn giao trong tháng 3 năm 2027. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 5 năm 2016, tỉnh tổ chức làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, phường Tân Ngãi. Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sĩ, mà còn thắp thêm hy vọng tìm lại danh tính của liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình và người thân.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến sĩ mới khi bước vào quân ngũ là lúc bắt đầu làm quen với một môi trường hoàn toàn mới. Nền nếp sinh hoạt, cường độ huấn luyện, tác phong công tác hay các quy định trong quân đội đều đòi hỏi phải có thời gian để chiến sĩ từng bước làm quen và thích nghi. Do đó, Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thì công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội luôn được các cơ quan đơn vị đặc biệt coi trọng. Tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2, nhiều cách làm linh hoạt gần gũi đã được triển khai hiệu quả trên tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội. Qua đó, đã góp phần giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, yên tâm công tác và gắn bó hơn với đơn vị. Đề cập nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Bùi Văn Thủy, chính ủy Lữ đoàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa Đại tá Bùi Văn Thủy, chiến sĩ mới khi bước vào môi trường quân ngũ thường có nhiều thay đổi về tâm lý, nếp sống và sinh hoạt. Từ thực tiễn công tác huấn luyện thì đồng chí có thể cho biết đâu là những cái kinh nghiệm hay trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội tại lữ đoàn?
5: Như đồng chí đã biết thì chiến sĩ mới là một trong đối tượng rất đặc thù. Đồng chí chiến sĩ mới thì mới nhập ngũ vào đơn vị thì tất cả mọi cái là rất mới, chúng ta hay nói là như tờ giấy trắng. Do vậy thì từ khâu nhận định đánh giá tình hình cho đến việc xác định các cái chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện trong công tác quản lý tư tưởng cũng như kỷ luật đối với chiến sĩ mới thì Đảng ủy Chi đoàn cũng quan tâm đề ra nhiều chủ trương giải pháp và cũng đã có những nghị quyết chuyên đề tập trung vào công tác quản lý và huấn luyện đối với chiến sĩ mới, nhất là đối với các đơn vị mà trực tiếp huấn luyện. Tôi cho rằng là một trong những cái vấn đề đầu tiên để mà quản lý được chiến sĩ mới được tốt ấy, thì đó là cái nắm chất lượng chính trị của chiến sĩ mới. Khi chiến sĩ mới vào thì chúng tôi cũng đã có những kinh nghiệm đã làm được, đó là phân công cán bộ các cấp bám nắm trực tiếp là nắm chất lượng chính trị từ khâu như là lúc đi tuyển chọn, sau đó thì về đến đơn vị là trực tiếp là cán bộ ở cấp và nắm chất lượng chính trị của từng chiến sĩ mới, sau đó là phân loại các đối tượng và phát huy tốt cái vai trò của cán bộ cơ sở, đó là từ tiểu đội trưởng trở lên, trong việc bám nắm tình hình hàng ngày đối với bộ đội. Khi mà có phát hiện những vấn đề mà nó diễn biến về mặt tư tưởng bất thường ấy, thì kịp thời có phản ánh báo cáo và có biện pháp để tháo gỡ giải quyết. Vậy chúng ta biết là chiến sĩ mới thì những ngày đầu và chắc chắn là sẽ có tư tưởng, nhưng biểu hiện ở từng giai đoạn nó khác nhau, do vậy là cũng phải có cái cách nắm như nào để mà chiến sĩ bộc lộ. Thì không có một cái kinh nghiệm nào hơn đó là sâu sát bao năm cán bộ thực sự là ăn cùng ở cùng, cùng làm với chiến sĩ.
2: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì trong quản lý tư tưởng chiến sĩ mới thì cái sự gần gũi sâu sát chia sẻ của cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp huấn luyện có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã phát huy vai trò của đội ngũ này như thế nào để vừa kịp thời nắm bắt tư tưởng bộ đội, vừa giúp chiến sĩ cảm thấy gần gũi, yên tâm tư tưởng công tác?
5: Một trong những biện pháp thì chúng tôi đã làm đó là phát huy tốt cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc sâu sát bám nắm bộ đội, coi như là những người anh, người chú của chiến sĩ, gần gũi, động viên chia sẻ, thăm hỏi anh em trong các cái thời gian sinh hoạt chế độ trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ ấy, thì đó cũng là một trong những cái biện pháp để giúp cho bộ đội cảm thấy gần gũi với lại đơn vị, gần gũi với lại cán bộ cấp trên, để từ đó có những cái chia sẻ và an tâm công tác hơn. Vấn đề thứ hai nữa là đặc biệt quan tâm đến đời sống của bộ đội, bảo đảm cả đời sống vật chất, đời sống tinh thần, như là bảo đảm ăn uống chế độ tiêu chuẩn của bộ đội tốt, rồi là mùa đông thì bảo đảm nước nóng cho bộ đội tắm sinh hoạt, rồi là trong cái tổ chức các cái hoạt động giờ nghỉ ngày nghỉ, hoạt động vui chơi giải trí để tạo cái môi trường lành mạnh văn hóa. Ví dụ như là trong cái ngày nghỉ ấy, giờ nghỉ thì cho bộ đội xem TV này, rồi là tổ chức hát karaoke, rồi tổ chức các cái sinh hoạt tập thể như là dạy học hát cái bài hát truyền thống quân đội, rồi các cái vũ điệu quân đội của tập thể, rồi là tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ, thế rồi trong hoạt động thể thao như là chơi bóng đá, bóng chuyền ra, bóng chuyền hơi, rồi tổ chức chơi pickleball, nhất là bóng đá, bóng chuyền này rất nhiều đồng chí chiến sĩ là có năng khiếu và sở trường, rồi là có những cái cuộc hội thi hội thao về thể thao thì có thể tổ chức cả những cái hoạt động trò chơi quân sự, và đồng thời cũng để cho bộ đội bớt cái thời gian nhàn rỗi nhưng mà dễ nảy sinh tư tưởng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của lữ đoàn, của đơn vị, của cơ quan tốt hơn.
2: Cùng với sự quan tâm của đội ngũ cán bộ các cấp thì sự phối hợp từ phía gia đình cũng có vai trò rất quan trọng trong việc động viên chiến sĩ mới yên tâm công tác. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã có sự phối hợp với gia đình quân nhân như thế nào để cùng đồng hành trong quản lý giáo dục bộ đội?
5: Thì đối với gia đình thì ngay từ khâu tuyển chọn thì chúng tôi cũng đã có những cái tiếp xúc ban đầu, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì khi chiến sĩ về là chúng tôi đã phải lấy số điện thoại của thân nhân của chiến sĩ, như là bố mẹ hoặc anh chị em, hoặc thậm chí là kể cả người yêu hoặc là vợ của chiến sĩ, để trên cơ sở đó thì thông tin kịp thời giữa đơn vị với lại gia đình về những cái vấn đề của quân nhân đó. Có thể có những người quân nhân mà có biểu hiện về mặt tư tưởng thì cũng có ý kiến với gia đình để gia đình cùng phối hợp giáo dục động viên quân nhân đó. Thì chúng tôi cũng sử dụng điện thoại là cái hình thức là phổ biến nhất, điện thoại trực tiếp. Thế rồi có thể là những quân nhân mà ở gần chẳng hạn thì gia đình cũng thường xuyên lên thăm, và các ngày nghỉ thì chúng tôi cũng gặp gỡ trao đổi trực tiếp. Thế rồi là sử dụng qua nhóm Zalo chung giữa đơn vị với lại gia đình quân nhân chiến sĩ mới. Hoặc là có những thời điểm thì ví dụ đơn vị ở xa mà không sử dụng được các cái nội dung khác thì có thể là sử dụng bằng viết thư, gửi thư về gia đình. Thì đấy là một trong những cái hình thức rất là hiệu quả. Vấn đề thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì kịp thời thông tin những cái kết quả, rồi là những cái thành tích của chiến sĩ trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Có chiến sĩ ví dụ như là khi mà kiểm tra bắn đạn thật chẳng hạn mà được kết quả loại giỏi, thành tích cao thì kịp thời điện về gia đình. Và cái này trách nhiệm này thì lữ đoàn là giao cho cán bộ trung đội và đại đội phải có số điện thoại của người thân và kịp thời thông tin về gia đình, thì cũng phần nào đó này cũng rất là hiệu quả trong việc giáo dục động viên bộ đội.
2: Vâng, xin cảm ơn đại tá Bùi Văn Thủy, chính ủy lữ đoàn phòng không 297 đã trả lời phỏng vấn.
6: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
7: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh hiện đại đang đặt ra nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, công tác tuyển sinh quân sự cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức tiếp cận. Năm 2026, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai nhiều giải pháp tuyển sinh theo hướng chủ động, hiện đại và thực chất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường tư vấn trực tiếp, đồng thời lan tỏa hình ảnh môi trường học tập chính quy, kỷ luật, giàu tính nhân văn đến với học sinh và phụ huynh. Không chỉ tuyển chọn đầu vào, những đổi mới ấy còn góp phần khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng cống hiến, niềm đam mê khoa học kỹ thuật quân sự và ý chí trưởng thành trong môi trường quân đội. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau.
8: Sau nhiều năm tạm dừng tuyển sinh đào tạo sĩ quan kỹ thuật trình độ đại học năm 2026, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự chính thức tuyển sinh trở lại đối tượng này với nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận thí sinh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tuyển sinh, nhà trường còn hướng tới truyền cảm hứng, khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng làm chủ khoa học công nghệ quân sự hiện đại, cống hiến cho quân đội và đất nước. Tại nhiều trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thời gian gần đây, hình ảnh những đoàn cán bộ tuyển sinh quân sự trực tiếp đến giao lưu, tư vấn với học sinh đã trở nên quen thuộc. Không còn là những buổi tuyên truyền khô cứng, công tác tuyển sinh năm nay được trường sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai theo hướng gần gũi, hiện đại và thực chất hơn. Đại tá Trần Hồng Thanh, hiệu trưởng trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết, nhà trường xác định chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng tuyển sinh. Chính vì vậy, phương châm tuyển sinh năm nay được xác định là chủ động, hiện đại, thực chất và truyền cảm hứng. Theo đại tá Trần Hồng Thanh, nhà trường đã chủ động từ xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền đến phối hợp với ban tuyển sinh quân sự các cấp, các trường phổ thông và địa phương. Không chỉ chờ học sinh tìm đến, nhà trường còn trực tiếp tiếp cận phụ huynh, học sinh để lan tỏa nhanh nhất các thông tin tuyển sinh.
9: Thực chất ở đây chúng tôi muốn nói là Trong quá trình tổ chức tuyển sinh ấy, thì chúng tôi cung cấp thông tin một cách trung thực về chất lượng đào tạo của nhà trường, về môi trường học tập rèn luyện trong quân đội, về tiêu chí tiêu chuẩn tuyển chọn đối với người học, cơ hội phát triển khi mà học tập trong môi trường quân đội. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên truyền, cũng nói rõ những khó khăn, vất vả khi mà học tập rèn luyện trong nhà trường quân đội, để các em học sinh xây dựng cái động cơ và xây dựng cái quyết tâm trong học tập và rèn luyện nếu đỗ vào các cái nhà trường quân đội.
8: Điểm mới nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền tuyển sinh. Bên cạnh website chính thức, nhà trường còn khai thác hiệu quả fanpage Facebook, Zalo, TikTok cùng nhiều video truyền thông trực quan nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng, sinh động hơn. Thiếu tá Phan Sĩ Công, trợ lý phòng đào tạo, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết, ngoài các đoàn tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, nhà trường còn tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, giao lưu để giải đáp cụ thể các nội dung liên quan đến môi trường học tập, tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp trong quân đội. Năm nay, nhà trường được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao bổ sung 60 chỉ tiêu đào tạo đối tượng sĩ quan kỹ thuật cấp phân đội. Trong đó, miền Bắc 21 chỉ tiêu, miền Nam 39 chỉ tiêu. Đây là tín hiệu tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển sinh để thu hút những học sinh thực sự có tố chất, đam mê kỹ thuật quân sự. Thiếu tá Phan Sĩ Công chia sẻ.
10: Ngày nay, các em học sinh đặc biệt quan tâm đến một môi trường giúp mình trưởng thành về bản lĩnh, ý chí, kỷ luật và nhân cách. Các trường quân đội chính là nơi kết hợp hài hòa giữa đào tạo tri thức, rèn luyện phẩm chất và hun đúc tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Riêng đối với nhà trường, điểm nhấn thu hút còn nằm ở định hướng đào tạo gắn với khoa học, kỹ thuật quân sự hiện đại. Các em học sinh ngày càng quan tâm đến ngành kỹ thuật quân sự, công nghệ cao. Các em mong muốn được học tập ở môi trường có tính thực tiễn, được rèn luyện để làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của quân đội. Bên cạnh đó, uy tín, bề dày truyền thống, chất lượng đào tạo, môi trường chính quy, đoàn kết của nhà trường và cơ hội phát triển lâu dài trong quân đội cũng tạo một niềm tin rất lớn đối với phụ huynh và các em học sinh.
8: Bên cạnh việc giới thiệu môi trường học tập hiện đại, cơ hội phát triển lâu dài, ngay từ khâu tuyển sinh, nhà trường cũng thẳng thắn chia sẻ với học sinh những khó khăn vất vả trong quá trình học tập, rèn luyện để các em xác định rõ động cơ, xây dựng quyết tâm trước khi lựa chọn con đường quân ngũ. Cách làm ấy đang tạo nên sự tin tưởng lớn đối với nhiều phụ huynh và học sinh. Là một trong những sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Phạm Gia Huy Anh, sinh viên lớp công nghệ kỹ thuật ô tô cho biết, bản thân biết đến nhà trường thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh do trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 2 học kỳ học tập, nam sinh này cho biết điều khiến bản thân ấn tượng nhất là môi trường học tập nền nếp kỷ luật cùng sự quan tâm của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Theo Huy Anh, đây là môi trường giúp sinh viên trưởng thành không chỉ về kiến thức mà cả về bản lĩnh và nhân cách.
11: Cốt lõi nhất là thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh do nhà trường phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì tôi cũng tìm hiểu thêm qua các kênh truyền thông chính thức của nhà trường, ví dụ như là website, fanpage hoặc là qua những trang báo, qua những trang điện tử, qua mạng xã hội và đặc biệt nhất là trực tiếp đến từ các thầy cô tuyên truyền tuyển sinh. Sau khi đã tìm hiểu và đã được sự ủng hộ của gia đình, người thân, thì tôi quyết định là đăng ký xét tuyển dân sự trình độ đại học tại nhà trường.
8: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Đây cũng là lý do khiến các ngành kỹ thuật quân sự công nghệ cao ngày càng thu hút học sinh. Hiện nay, nhiều học sinh không chỉ quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn mong muốn được học tập trong môi trường giúp bản thân trưởng thành về ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm. Đó chính là sức hút bền vững của các trường quân đội nói chung và trường sĩ quan kỹ thuật quân sự nói riêng. Từ những buổi tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, những video ngắn trên nền tảng số cho đến các cuộc giao lưu tọa đàm với học sinh, công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 của trường sĩ quan kỹ thuật quân sự đang cho thấy nhiều đổi mới rõ nét. Không đơn thuần là tuyển chọn đầu vào, đó còn là hành trình gieo mầm lý tưởng, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ quân sự và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

0: trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 và nội dung trả lời công dân về thi xét tuyển viên chức quốc phòng.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh với nội dung nhiều cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 hiện gặp khó khăn, tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong khi đồng đội cùng thời từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia đã được hưởng chế độ này. Cử tri cho rằng tất cả đều là bộ đội, cũng cống hiến cho Tổ quốc nên cần được đối xử công bằng, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, kiến nghị xem xét bổ sung chế độ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên, thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần ổn định đời sống cho cựu chiến binh. Về nội dung này, thì Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Theo quy định tại điểm E, khoản 3, điều 12 luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung, thì cựu chiến binh thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Đối với quân nhân tham gia phục vụ trong quân đội trước năm 1989, trường hợp có đủ điều kiện xác định là cựu chiến binh theo quy định của pháp lệnh cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào địa bàn đã phục vụ trong quân đội. Do vậy, đối với các trường hợp cử tri phản ánh chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, cần rà soát xác định cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn để được công nhận là cựu chiến binh. Nếu đủ điều kiện thì được bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri. Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời với nội dung: Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử học trong nước và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ lịch sử tại trường sư phạm từ tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, tôi chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc đào tạo sĩ quan dự bị. Tôi xin hỏi, trong trường hợp chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc sĩ quan dự bị, tôi có được đăng ký thi và xét tuyển viên chức quốc phòng tại các trường học viện trong quân đội hay không? Vâng, về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Việc tuyển dụng viên chức quốc phòng được thực hiện theo quy định của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, được sửa đổi bổ sung tại luật số 98/2025, Quốc hội khóa 15 và thông tư số 24 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 65/2025 ngày 3/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, đối tượng tuyển dụng viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam, không bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí, hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức quốc phòng là có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội nhân dân, có văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng và quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế. Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định ứng viên tuyển dụng viên chức quốc phòng phải có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đã qua đào tạo, được phong quân hàm sĩ quan dự bị mới được xem xét tuyển dụng.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với không gian của chương trình Văn nghệ và cuộc sống phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, khi những ngày hè trở nên rực rỡ nhất, có một nơi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn tìm về. Để làm gì ạ? Để cảm nhận cái bao la, mênh mông của đất trời, để tâm hồn mình được rộng mở, phóng khoáng hơn, và đặc biệt là để xua tan đi cái nóng oi ả của những ngày hè miền Trung.